0: Zlatna jabuka. Emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Lipanj je raširio svoja krila. Kratki rukavi već odavno dominiraju dubrovačkim ulicama, a Stradun je doslovno prepun. Iako je kalendarski ostalo još 20 dana, ljeto nam je, a to odgovorno tvrdimo, već tu. U svijetu turizma neki se nadaju porastu, a neki već sada bilježe velike gubitke, i to prije svega zbog geopolitičkih razloga. Kako donosi France Press, Dubai je prošle godine ostvario više od 19 milijuna turista, a njegovi hoteli, točnije 827 hotela, od kojih 173 imaju 5 zvjezdica, tada je bilježio prosječnu popunjenost od preko 80%. No zbog rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, Dubai bilježi ogromne turističke minuse. Nisu pomogle ni akcije, točnije popusti od 50%. E sad, hoće li se dio tih gostiju preliti u naše krajeve, ostaje za vidjeti. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, tako ćemo zaplesati. Govorit ćemo o utrci na moru, a dotaknut ćemo se i ozbiljnih tema. Ipak, najprije krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: U vikendu pred nama Dubrovnik će ponovno postati jedno od svjetskih središta sporta, ali jako zanimljivog sporta. Mi to volimo reći formule na moru, utrke E1 Dubrovnik, koja je zapravo prošle godine prvi put održana, ove godine se ponavlja, a čim se nešto ponavlja znači da je to dobro. Mi iz toga razgovaramo sa Žarkom Knegom, jednim od organizatora ove utrke. Žarko, ovo je za ljudi koji ne znaju, ovo je baš velika stvar.
1: Da, ovo je svjetsko prvenstvo glisera na električni pogon. Dubrovnik ima čast jedno od točaka biti tog prvenstva u cijelom svijetu. Utrke se održavaju još u Saudijskoj Arabiji, u Monaku, u Italiji, u Lagosu, u Miami, u Bahamima, tako da recimo svjetske destinacije koje mogu sa svojim imenom i svojom popularnošću stati zbog Dubrovnika.
0: I ne samo to, nego neka od najpoznatijih imena iz svijeta, show biznisa, sporta, glazbe, su vlasnici ekipa koji se natječu.
1: Da, to je recimo najveći marketinški dobitak tog cijelog projekta, ove utrke i svih destinacija gdje se održava su upravo ti celebrity koji su vlasnici timova, Will Smith, LeBron James, Mark Anthony, Steve Aoki, Rafael Nadal, Didier Drogba, to su jedni od imena vlasnika tih timova, tako da su, mogu reći, jedna od najvećih svjetskih zvijezda koji su dio ovog projekta.
0: Hoće li neko od njih možda doći u grad?
1: Da, sigurno ove godine očekujemo najmanje 2 do 3 vlasnika timova, s njim teško je s njima unaprijed znati tko će doći, kada će doći, ali 2 do 3 imena će sigurno biti ovdje.
0: Ajmo pojasniti našim slušateljima kako izgledaju, idu najprije kvalifikacije, pa utrka, kako to sve izgleda?
1: Pa, prvenstveno ovdje se vozi na gliserima koji se zovu Race Birds, to su gliseri posebno napravljeni za ovo natjecanje, znači nisu nekakve komercijalna plovila koje možete imati i kupiti u redovnoj upotrebi, napravljeni su od karbona, vrlo bitna zanimljivost je ovdje što su na oni plove na tim foilovima, to su krila na kojima se oni izdignu iz mora, tako da je minimalan otpor, naravno električna su plovila, imaju baterije uz relativno veliku autonomiju za tu brzinu koju postižu, to su vanbrodski motori koji su iz klasičnim bili benzinski motori, ali prilagođeni na pogon na struju, tako da je to nešto što će odrediti budućnost same nautičke industrije, ali to je nešto što se koristi i automobilskoj industriji, tako da osim samog utrkivanja, to ima dosta veliki značaj u tom tehnološkom smislu.
0: Dok traje ova utrka, odnosno sa svim danima pripreme i nakon svega dok se to sve i odnese, zapravo veliki dio povijesne jezgre je posvećen upravo tome.
1: Da, dosta je ovako zanimljivo jer mi sa te logističke strane moramo dovesti 22 kamiona, 22 šlepera opreme koja se koristi što za utrkivanje gliserom, što za prijenose i sve ostale popratne sadržaje. Stara gradska jezgra, to je stara gradska luka je dio gdje će se održavati, gdje će biti taj, ja mogu ga nazvati u nekakvom možda lakšem box, to je pedok dio gdje će biti boraviti gliseri kada su prije i nakon utrke se na njima radi, tako da taj cijeli dio peskarije i starog porta između velikog i malog mula ćemo mi na neki način okupirati ovih 7-8 dana i gdje će biti centar događanja svih događaja koje nisu vezane za samu utrku, a utrka se odvija između Lokruma i Excelsiora.
0: I vidjeli smo prošle godine najveći svjetski mediji prate ovu.
1: Da, velika je popularnost u svijetu, prate to svjetski mediji i taj doseg same utrke i same promocije Dubrovnika je bio ogroman.
0: Kakve su bile reakcije nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja? Nekako smo bili svi, koliko se sjećam, i premijer je stigao i ministar turizma i svi ostali, ali smo bili pod upitnikom kako će reagirati ova najveća svjetska imena.
1: Pa prvo ovaj projekt je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva sporta, tako da sa te strane Hrvatske je velika podrška. Što se tiče same utrke, ona je proglašena najbolje organiziranom utrkom u svijetu, to je u kalendaru, što nam je dalo i vjetar u leđa za daljnju organizaciju, a i sami celebrity, to je vlasnici tih timova, su izrazili još više želju za dolaskom ovdje i puno toga što je napravljeno u Dubrovniku je pokušano i prekopirano na ostalim utrkama. Dio naše ekipe je dobio ponude da se uključi organizaciju i ostalih utrka, tako da je to bio nekakav dokaz kvalitete obavljenog posla.
0: Žarko, dakle, sve je spremno?
1: Evo, sve je spremno i bit će još spremnije u zadnjih par dana.
0: Bio nam je Žarko Knego, jedan od organizatora utrke E1 Dubrovnik GP 2026. Kako mi volimo reći, Formula 1 na moru.

0: Ove subote bilo je jako zanimljivo, šareno i rasplesano na Stradunu. Naime, imali smo veliku smotru mažoretkinja. E pa sad o čemu se radilo i kako je to bilo organizirano, otkrićemo profesora Milan Perić. Profesore, dobar vam dan. Tko nam je sve stigao na Stradun?
1: Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima. Evo, u prošlu subotu Plesni klub Paganini u suradnji s gradom Dubrovnikom, turističkom zajednicom grada Dubrovnika i sveučilištem Libertasom organizirali su smotru mažuretkinja na Stradunu. Ovo je već deveta godina gdje se organizira ovaj program i mislim da je on poručio dobre rezultate, pogotovo što je to jedan lijepi sunčani dan bio, što je bio veliki broj turista i nastupile su mažuretkinje iz Livna, Neuma, Ljubuškog, Župe Dubrovačke i još nekih drugih gradova i mislim da je to bilo jako lijepo i mislim da će se ova suradnja nastaviti i u budući.
0: Svakako lijepa slika, obilazi ne samo Hrvatsku nego i šire. Ovo nekako jest doba od godine kada bi se ovakve stvari trebale događati u gradu. To su ne male sitne stvari koje turistički grad čine pravim turističkim gradom.
1: Pa u svakodnevnom našem životu i općenito u ljudskom životu sitne stvari čine velike stvari. Neka jedna lijepa gesta, lijepa pažnja čovjeka zadovolji, razveseli, pa čak i onda kad mu je možda nešto najteže, kad je tužan, kad nije raspoložen. Međutim, ovo je jedan veliki događaj, pogotovo za te mlade curice koji dolaze iz tih naših gradova, odnosno općina preko granice. Za njih je to jedan veliki pojam, doći prodefilirati preko Straduna, njihovi roditelji, njihovi učitelji, njihovi treneri, i to njima ostaje u sjećanju. Mnogi od njih možda iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, odakle sam već naveo, je možda ovo jedina prilika da dođu u grad, da prošetaju Stradunom, a pogotovo kad se još to medijski poprati na ovakav jedan lijepi sunčani dan, na jedno izvrsno vođenje ispred crkve Svetoga Vlaha. Kasnije su oni malo i druže, malo posjete i zidine i drugu kulturnu povijesnu znamenitost. U svakom slučaju svi dobivamo, niko ne gubi, a tim mladim ljudima ostaje jedna lijepa sjećanje, uspomena i na sam grad, a pogotovo strani gosti koji dolaze ovdje, oni to itekako pozitivno doživljavaju. I ove aktivnosti, što je jako dobro, ta naša djeca nisu na mobitelima, nisu na ovim današnjim suvremenim modernim mrežama, nego oni idu na treninge, oni su danas ovdje na Stradunu. Jedno bogato iskustvo, jedno znanje o kulturno-povijesnim znamenitostima grada i tako. U svakom slučaju, ponavljam, još jedan put jedna velika pozitiva i dobro. Hvala Bogu da se ovo dogodilo i nek se ovo nastavi.
0: Profesor Milan Perić inače je ne dugogodišnji, nego više desetljetni profesor koji je odgojio pa zapravo gotovo sve koji se bave dubrovačkim turizmom danas. Danas je na sveučilištu Libertas i nekako je prava osoba za porazgovarati o nekom aktualnom trenutku. Profesore, puno ste mladih odgojili, puno mladih odgajate dan danas koji preuzimaju u ruke dubrovački turizam. Kako od onih baš poslova koje se moraju obaviti, tako do onih poslova gdje se donose odluke. Kako ste vi zadovoljni sa novim kadrovima, odnosno mladim ljudima s kojima sada radite, a kako ste zadovoljni s ovim ljudima koji sad vode turizam? Mislite li da se to tako radi?
1: Evo ovako, kao što se biljka odgaja, tako se i čovjek, kao što se biljka uzgaja, tako se i čovjek odgaja. Sa mladim ljudima treba raditi, ali temeljni preduvjet uspješnosti svakog mladog čovjeka je kućni odgoj. Ja sam dosta dugo proveo na turističkoj ugostiteljskoj školi, paralelno sam vodio i neke hotele ovdje u Dubrovniku i tako dalje, međutim nastavu nisam nikada napuštao. Razlog ovog današnjeg sveučilišta, odnosno njegova pojava, što kako se on dogodio, je bilo negdje otprilike 2009. 2010. kad sam vidio da u naše dubrovačke hotele dolaze neki ino menadžeri. To su ljudi kojima je jedna izazov doći u Dubrovnik. Čim se oni spuste u Čilipe na zračnu luku, njima odmah poraste cijena. I onda sam razmišljao sa tadašnjim gradonačelnikom doktorom Vlahovićem, zašto ne bi grad Dubrovnik imao jednu visoku školu koja će se baviti izobrazbom mladih ljudi, kadrova, koji će oni sutra odgovoriti zadatku na našem dubrovačkom turizmu. Jer niko ne može voljeti ovaj grad, niko ne može voljeti ove naše hotele kao što oni ljudi koji su tu rođeni, oni ljudi koji tu žive. Hvala lijepa ovim našim dragim kolegama koji dolaze, ali ako treba naše ljude nakon završetka studija, nakon završetka većenih škola poslati negdje vani mjesec, tri ili pet, kao neka vrsta, da vide kako se i tamo radi, imaju nešto što i oni od nas naučiti. Mislim da je to pravi put. Ovo što se tiče, sve se promijenilo, pa su se i vremena promijenila. Mi moramo shvatiti, lako je izgraditi hotele, lako je prometno Libertasu nabaviti autobuse, lako je opremiti restorane, nije lako opremiti ljude. I mi svi skupa stariji sa iskustvom moramo na tome raditi, moramo pomagati tim mladim ljudima da oni sutra preuzmu odgovornost tamo gdje mi jednoga dana smo stali ili ćemo stati. Imamo za to potencijala, mladim ljudima treba dati šansu, treba dati priliku i edukacija, uvijek edukacija, jer zadovoljan gost je najbolja reklama.
0: Bio ovo profesor Milan Perić, evo čuli smo riječi i ponovimo još jednom edukacije, samo edukacije. Profesore, hvala na razgovoru i idemo sa nekom drugom zgodom.
1: Hvala vama i svako dobro svim našim hotelijerima, ugostiteljima, turističkim djelatnicima. Želim uspješnu sezonu, manje stresa, manje troškova, a više ostatka će se dobiti.

0: U našoj emisiji sudjeluju brojne kolege, ali nitko na emisiju nema utjecaja kao naša Francesca Tevšić. Uvijek lijepa, vedra i nasmijana, a obična riječ vrijedna je gotovo uvreda za sve ono čime obogaćuje ovu emisiju. Francesca iz tjedna u tjedan donosi lijepe teme i novosti. Ovoga puta je vrijedno, a kako drugo, razgovarala s ravnateljicom Dubrovačkih muzeja Marijom Šišom Vivek.
1: Općenije ćemo sad govoriti o temama iz Dubrovačkih muzeja, kojih je zaista jako puno. S nama je ravnateljica Marija Šiša Vivek. Najprije možda malo više informacija o ovim gostujućim izložbama, kako onoj muzeja u Primorju, kako onoj iz Splita u Rupama, a nakon toga i brojne druge teme. Biće tu zaista puno pitanja o kojima možemo govoriti. Dobar vam dan još jednom.
2: Dobar dan još jedan put. Sve pozdravljam još jedan put sve naše slušatelje.
1: Dakle, u Primorju ste otvorili jednu izložbu, imali ste i predavanje.
2: Tako je, sinoć smo otvorili izložbu, gostujemo u Slanome, u baštini Dubrovačko Primorje. Imali smo izložbu Jeropuljezi, učeni gospari i Tempi Passati. To je naša prošlogodišnja izložba koja je bila u Rupama, vrlo uspješna, vrlo zanimljiva, koja govori o Jeropuljeziju, koji je bio liječnik početkom, krajem 19. početkom 20. stoljeća, ali ono što je nama zanimljivo, bio je i vrsni fotograf, ne samo amaterski, jer njegovim fotografijom ima jako puno umjetničkoga. Kako je on živio u Ljetnikovcu Ohmučević u Slanama, on se zapravo vratio doma, tako da u zavičajnoj kući Dubrovačkog Primorja je gore u potkrovlju postavljena izložba, možda s malo više s naglaskom na Primorje i njegov život u Slanome i njegov rad u Slanome, tako da je sjajno se uklopila u cijelu priču. Otvaranju izložbe je prethodilo predavanje autorice izložbe, više kustosice Kulturno-povijesnog muzeja i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja Marine Filipović.
1: A u Rupe vam je stigla izložba iz Splita i to pomorska.
2: Tako je. U Rupe nam je došlo, u srijedu smo otvorili izložbu između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita.
1: I to između pljuskova, rekla bih, između kapi, kiša, ali to su bile i rijeke.
2: Tako je, lijepo nas je oprala kiša, ali nema veze, ipak je bilo određena količina ljudi, je puno više nego što smo zapravo očekivali, jer je stvarno bilo grozno nevrijeme. Otvorili smo izložbu. To je zapravo dio vrlo bogatog fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita, koja je zapravo obuhvatila jedno razdoblje od Austro-Ugarske pa sve do danas. Tu se radi o odorama i trgovačkih brodova i razno raznih brodova i vojnih brodova, tako da možete vidjeti jedan izvrstan presjek nečega što zapravo dubrovački muzeji nemaju, ali zato su nam Splićani pokazali kako su izgledale odore i sve ono što ide uz odore, mornariške odore.
1: Sve je veći broj turista u gradu, vjerujem da je tako i u muzejima posvuda, posebice u Dvoru.
2: Tako je, posebice u Dvoru, ali zapravo ne samo u Dvoru, nego i našim i ostala tri muzeja, znači u etnografskom i pomorskom i arheološkom. Imamo na godišnjoj bazi nekih 10% više nego prošle godine u ovo vrijeme, možda peti mjesec čak malo odskočio sa 15% više, stvarno imamo puno posjetitelja, ali dobro, hvala Bogu, zato jesmo tu.
1: Da, ali evo, neki su bili tu, ali odlaze u mirovinu.
2: A tako, neki su bili tu, odlaze u mirovinu. Evo, nakon 18 godina rada u Dubrovačkim muzejima, naša djelatnica Marina Lončarica je otišla u zasluženu mirovinu. Ja vam se, evo, koristim priliku da vam se zahvalim na svih 18 godina predanoga rada u muzeju i za muzej. Nakon 18 godina, svi ti godina, naša Marina ono postala svano dio muzeja. Ja vam želim uspješnu, zadovoljnu, dugu, plodonosnu mirovinu, da bude zdrava, čila i vesela kao što je bila do sad. A iskoristit ću priliku da se zahvalim i drugim djelatnicima Dubrovačkih muzeja, pogotovo onim koji su svaki dan u kontaktu sa našim gostima na predanome radu. Nema ih puno, zato im se stvarno zahvaljujem što se stvarno trude maksimalno da možemo svim našim gostima pružiti maksimalnu uslugu i maksimalnu sigurnost
1: Evo, mi se pridružujemo i tim željama i čestitkama, ali sada ćemo se možda osvrnuti više na one koji se eventualno manje druže s gostima, a više sa arheološkim nalazima, arheološkim istraživanjima, pa najaviti tjedan arheologije.
2: Tako je. Tjedan evropske arheologije slijedi nam, zapravo dan evropske arheologije slijedi nam sljedeći tjedan. Petkom je predavanje našega višega kustosa, voditelja Arheološkog muzeja Domagoja Perkića, a subotu i nedjelju bit će rezervirane za nešto drugo, a to ćemo zajedno u suradnji sa Zavičanim, za muzejima i galerijama iz Konavala na Sustjepanu u Cavtetu organiziramo jednu zajedničku vanjsku izložbu i druženje arheologije svih koji su zainteresirani za arheologiju.
1: Bilo je tu i nekih recentnih važnih otkrića?
2: Tako, bilo je recentnih važnih otkrića. Arheolozi Dubrovačkih muzeja su u Špilji Crno jezero imali stvarno vrhunske nalaze. To malo je ta maska kazališna grčka iskočila. Imali smo priliku i vidjeti, bilo je dosta po medijima. Naravno, istraživanje će se nastaviti, to su ipak sustavne istraživanja, pa se istražuje malo pomalo svake godine, nastavit ćemo svakako i sljedećih godina, a ove godine nekako u znaku arheologije u Dubrovačkim muzejima, pa smo imali sarkofag, pa imamo ove nalaze, imamo još i druga istraživanja i druge nalaze koje možda nisu toliko atraktivni za javnost, ali ćemo ih sve napraviti atraktivno i prezentirati sljedećih godina, ali na kraju ove godine slijedi velika izložba koja se zove Vilina špilja, to je Vilina špilja tu iznad Omble, to su istraživanja koje su završila, koje su radili Dubrovački muzeji i bit će prezentirana ta istraživanja, bit će stvarno izvrsna izložba, bit će u Kneževu dvoru krajem godine, tako da svi ste pozvani, ali još ćemo o tome tijekom vremena do kraja godine imati priliku i detaljnije pričati.
1: Evo, kada već spominjete Omblu, mislim Vuku prema Kabogi, pa da spomenemo i zbirku Nikšić.
2: Sjajno, hvala što ste se sjetili. Zbirka Nikšić, izložba Zbirka Nikšić je otvorena u Kabogi. Kaboga je otvorena četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati, a subotom i nedjeljom od 15 do 20 sati. Svi ste pozvani. U Kabogi je jedna lijepa klima, uvijek malo pirka. U lođi je vrlo, vrlo ugodno i čak i kad su velike vrućine. Izložba, s izložba, vidit ćete jedan presjek jedne kuće Dubrovačke kroz niz stoljeća, nešto što se skupljalo, nešto što se živilo svaki dan s tim. Danas je to muzejska građa, ali osjeti se zapravo i ta kuća i ljudi koji su stali iza svega toga i svi oni koji su je skupljali. Evo, iskoristit ću priliku još jedan put da se zahvalim donorima i naravno grad Dubrovniku koji je sudjelovao i otkupu.
1: A ja ću zahvaliti vama, bila nam je ovo ravnateljica Dubrovačkih muzeja, Marija Šiša. Vive, hvala na razgovoru.

моя по густой плажи. Sjećaš li se moga glasa, što te zove, što te traži? Sjećaš li se moga glasa?

0: Blagdan Tijelova se na jugu Hrvatske naziva Korosante i uz sve procesije i drugu tradiciju koja je već tu stoljećima, ima jedna tradicija koja je možda ne duga stoljećima, ali kao da je toliko duga. Naime, kulturno-umjetničko društvo Čilipi organizira uvijek na Korosante svoj veliki svečani nastup ispred crkve u Čilipima. Tako je to bilo i proteklog četvrtka. A kako se proteklo, reče nam predsjednik KUD-a Čilipi Stipica Vezević. Jeste zadovoljni?
1: Jako smo zadovoljni, iako smo tri dana prije samoga početka koncerta bili smo obeshrabreni vremenskom prognozom koja nam je pokazivala da bi taj dan u četvrtak trebala pada kiša do 5 popodne.
0: Ali, u četvrtak je i pala kiša.
1: Kiša je pala ujutro i onda se nakon toga se nebo razvedrilo. A razgovarao sam i s našim svećenikom i on je rekao, nikad nećeš imati problema na Korosante, slobodno organiziraj. Tako da smo krenuli u organizaciju i zadnja dva dana smo sve uspjeli organizirati i po komentarima svih posjetitelja koji su mi iza koncerta, koji su nam prišli, koji su nam pohvalili, stvarno je bilo fenomenalno. Znači, svake godine to bude na jednoj visokoj razini, ali rekli su nam da smo ove godine ipak ljestvicu podigli jedan skalin više, što nam je izuzetno zadovoljstvo.
0: Amo redom. Sve se to događalo ispred crkve u Čilipima, koja je jedan veliki prostor samim time. Možemo zaključiti da je bilo jako puno posjetitelja.
1: Pa bilo je jako puno posjetitelja. Mi uvijek organiziramo to da sa nekakvim očekivanjima da će doći između 500 i 600 ljudi, kako je bilo i proteklih godina. Jedno je bilo, ja bih rekao, preko 700 posjetitelja kad smo imali preklani, kad smo imali godišnjicu 70 godina proslave osnivanja KUD-a Čilipi, onda je stvarno bilo još dodatnih ljudi, ali svake godine mi privučemo između 500 i 600, pa tako je bilo i ove godine. Mislim oko 550 ljudi da je posjetitelja danas je došlo, da je došlo uživati, moram reći, jer su tako su bili zadovoljni, tako je atmosfera bila jedna pozitivna, svaki izlazak, svaki potez koji je se dogodio na pozornici, pokret, pogotovo ovih, ne mogu nazvati KUD-ova jer je Viteška udruga, ali pogotovo naših gosta iz Smokvice i Hutova koji su nam prvi put bili, to je stvarno bilo svaki put poprećeno jednim dugotrajnim pljeskom.
0: Ajmo pobrojati koji je sve bio izvođač, uz vas naravno.
1: Uz nas koji smo, mi smo izišli nastupili smo sa svim generacijama našeg KUD-a, od najmlađih od 7 godina do 10, preko srednjih od 4. do 8. razreda i onda je prvi sastav nastupio sa izmijenjenim, naravno nije dva kola su plesali, ali nisu plesali isti izvođači, imamo dovoljno da možemo jedno kolo plesati s jednom ekipom, drugo kolo sa drugom postavom. Tako da smo bili mi iz KUD-a Čilipi, za nas su nastupili naši gosti iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hutovo, iz Hutova, koji su isto bili fantastični. Nakon njih su nastupili Viteška udruga kompanija iz Smokvice, to je nešto što još nije do sad bilo viđeno u Konavi.

0: I stvarno su oduševili i nastupom, pogotovo ulaskom i izlaskom s pozornice, to je nešto bilo fenomenalno. Iza njih su nastupili naši prijatelji iz Kuda, Stjepan Radić iz Pridvorja sa dijelom konavskih plesova i onda su naravno na kraju bili Linđovci koji su nam uvijek tu kao zadnji nastupaju. I moramo reći, oni su poluprofesionalci, čak i profesionalci, pa ih onda uvijek ostavimo za kraj jer ipak su oni jedan šlag na torti.
1: Stipica, moramo spomenuti našim slušateljima kako se tradicija Kuda Čilipi može datirati tamo sve od 50-ih godina prošlog stoljeća, dakle evo duže od pola stoljeća Kuda Čilipi već po tradiciji prvi nastup ima na Cvjetnicu i onda pleše sve do kraja 10. mjeseca i sad to su dobro znane slike gdje dolaze autobusi gostiju svake nedjelje, dakle kada završi ona sveta misa u 10 sati kreće nastup Kuda. Tradicija ide dalje,
0: prvi nastup smo imali 1967. godine, tako da ćemo do godine obilježiti 60 godina nastupa neprekidnih, do duše. Prekid je bio 92. kad je bila ratna godina, već 93. kad smo se vratili doma, mi smo plesali, nije bilo nijednog posjetitelja, ali mi smo plesali svake nedjelje, tako da se taj duh i ta tradicija ne izgubi. I trudimo se, posjetitelja nema kao što je prije bilo. Tu su neki drugi trendovi, neki drugi interesi su naših gosta. Kraće stoji u destinaciji, ima tu dosta razloga, ali mi smo nepokolebljivi, mi idemo dalje i svake godine krećemo, što ste rekli, na Cvjetnicu, iako smo zadnjih nekoliko godina krećemo na Uskrs, jer smo na Cvjetnicu mi, članovi Kuda, angažirani u proslavi obilježavanju Cvjetnice koja ima i procesije i Muku Gospodinovu, sve, tako da se misa protegne i onda smo odlučili da ćemo krenuti sa Uskrsom.
1: E pa dobro, samo za kraj, djece ima?
0: Djece ima, moram reći da ih ima u zadnjih dvije godine dosta više. Vremena su izazovna, djeca imaju druge interese. Da sad ne spominjem te mobitele i te sve silne društvene mreže i to čime se oni bave, uspijevamo ih motivirati da dođu i ta sreća i zadovoljstvo kad iziđu na pozornicu, to je nemjerljivo.
1: E pa neka ta nemjerljivost traje još jako dugo. Bio nam je Stipica Vezelić, predsjednik Kuda Čilipi. Hvala na razgovoru i sretno.
0: Hvala vama i držimo se.
1: 30. svibnja, dakle na samom koncu prošlog mjeseca, na Stradunu osvanula jedna stolica sa zanimljivom porukom. Naime, na njoj je pisalo: ovdje bi sjedio netko sa multiplom sklerozom, ali nije imao snage doći. Upravo tog dana, dakle 30. svibnja, obilježava se Svjetski dan multiple, a mi ćemo s tim razlogom razgovarati sa voditeljicom Društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, Patricijo Švaljek. Patricija, dobar dan.
2: Dobar dan, Vicko, tebi i tvojim slušateljima.
1: Krenimo od ove simbolične poruke na Stradunu, ali to je upravo tako. Dakle, ljudi koji se nisu suočili sa multiplom često uopće ne znaju što ta bolest znači.
2: Točno, pokušali smo doći na nekakvu ideju kako bismo privukli pažnju sugrađana i mislim da smo u tome uspjeli. Stavili smo stolicu s napisom koji si rekao: danas ne mogu doći. Kod multiple skleroze je specifično što ona ide u dva smjera. Imamo kada je vidljiva invalidnost, kada netko koristi štake, kada neko koristi invalidska kolica, hodalice i slično, ali imamo i ovu težu nevidljivu invalidnost. To je pretjerani umor, kada netko ne može, kada netko nema s kime, znači nema mobilnosti da se negdje pokrene, kada tu osobu ne prepoznaje obitelj, a kamoli i zajednica koja nas okružuje. I na taj način specifično i sa narančastom kroatom, koje je naše obilježe, inače narančasta naša boja, htjeli smo skrenuti pozornost da na Svjetski dan multipla skleroze ne zaboravimo i na tu nevidljivu invalidnost koja prati oboljele od multiple skleroze.
1: A njih je puno, u Hrvatskoj čak 9000.
2: Čak 9000, što imamo mi kao udruge u našim bazama zabilježene, ali uvijek se računa da je brojka puta dva, jer se negdje putem izgubi ta brojka, netko se ne prijavi logično, netko se još uvijek traži po dijagnozi, netko se liječi vani i tako šire, ali uvijek otprilike puta dva. Znači u Hrvatskoj možemo računati oko 18.000 oboljelih, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji mi imamo kod nas zabilježenih 140, znači to bi bilo koliko 380 ili oko 400 oboljenih.
1: Patrice, živimo u poprilično nezgodnim vremenima, sve je nekako brzo, sve mora biti sada, a onda ovdje govorimo o bolesti kad je jednostavno, kako ste vi sami rekli, dan je jednostavno pretežak, a tijelo je teže od volje. Kako uskladiti život i bolest?
2: Teško je, ja sad govorim iz perspektive voditelja, kao što mogu promatrati njih i koje probleme oni meni često govore na našim sastancima i druženjima koje radimo petkom, svakog petka u 3 sata. To je iz različitih pozicija, ponavljam. Većina njih mora biti u radnom odnosu. Jedan od velikih problema koji nam se stvara je smjer poslodavac, zaposlenik sa invaliditetom, jeli. Oboljeli od multiple skleroze prilikom vještačenja, odmah dobiju invalidnost. Često nema se razumijevanja, ne govorim sve, ima predivnih poslodavaca, ali nam je to ogroman problem da se osoba premjesti na neko lakše mjesto. Ponekad nema mogućnost uzimanja bolovanja koliko je potrebno. Evo, preporuke sve oboljelima su, uglavnom i od doktora, od svih kad krenu vrućine, ko što su sad krenule, da se uzimaju bolovanja, jer oni ne mogu izdržati velike vrućine, jeli, da se doma, da se pričuvaju koliko mogu i na taj način isto uspore bolest. Imamo onda drugu razinu nerazumijevanja, obitelji. Obitelj nekako to saživi se s time i totalno zaboravi na tu oboljelu osobu, i oboljela osoba koja je jučer mogla nešto, danas ne može, dolazi do kaosa, dolazi do problema u familijama. To nam je također jedan od većih problema i koje bi trebali podignuti. A sve se to na kraju svodi na tu stolicu. Nemam snage izredi svega ovoga što sam navela prije. Znači, kad god bi poželjela osoba nešto za sebe, popit, nešto što je nama drugima sasvim normalno, sasvim jednu običnu kafu na Stradunu, od ovoga prije nabrojanoga bude preumorna da uopće dođe do stolice i sjedne. I bila je zanimljiva jedna reakcija člana koja mi se jako svidjela kada je podijelio taj post, kad je rekao: koliko puta, ljudi moji, je bila ovo moja stolica.
1: Patricija, važno je podsjetiti sve da nisu sami, i kao što se vidi po vašim stranicama, stalno su organizirana neka savjetovanja. Dakle, može vas se vas zadobiti na telefon i pružiti pomoć ili informaciju onda kada je to nekako najvažnije. Patricija, hvala ti na ovome razgovoru i nadamo se da o multipli nećemo razgovarati samo oko 30. svibnja, nego da ćemo o tome govoriti i malo češće.
2: Tako je, oni je nose 364 dana i treba govoriti o tome češće, i hvala vam što ste nas podsjetili i što ste me ugostili.
1: Bila je voditeljica društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije Patricija Švaljik. I na kraju emisije vrijeme za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je prvog dana lipnja u Dubrovniku boravilo više od 18.000 gostiju, 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 349.000 dolazaka i gotovo 1.024.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Visko Dragojević. Hvala na slušanju i adje vam.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
5: U današnjoj emisiji donosimo Međugorje, mjesto molitve i mira. Uskoplje, predstavljena monografija o Fojničkim Franjevcima. Mostar, predstavljena knjiga Stanka Krnića. Zovik, održana manifestacija Dani Zove 2026. Brčko, obilježen sportski dan brčanskih osnovaca. Ostanite s nama. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Polako ulazimo u još jedno političko vrlo toplo ljeto u Bosni i Hercegovini. U listopadu nas čekaju parlamentarni izbori i već sada sve miriše na skupu i prljavu kampanju koja bi prema procjenama trebala biti jedna od najprljavijih u posljednjih 10 godina. U tom ozračju Hrvati u Bosni i Hercegovini žive, a odluka o nemogućnosti preglasavanja jednog konstitutivnog naroda još nije niti predložena. Kandidati su se počeli međusobno tući svim raspoloživim sredstvima, školska godina završava, sunce sve jače sja i zato bi nedolazeće ljeto trebalo barem donekle razgaliti srca ljudi. U Busovači upriličena manifestacija, Hercegovina u Busovači, u Orašu zatvoreni dani Tolise, a u Mostaru Mostarsko proljeće. Sljedećih dana središte svijeta, pored nogometa, svakako će biti Međugorje. Razgovarali smo sa studentom Nikolom Šegom i upoznali se s osnovnim osobitostima tog malog hercegovačkog mjesta Velike Duše.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: Razgovaramo sa gospodinom Nikolom Šegom, mladim studentom iz Međugorja, na, rekao bih, školovanju u Zagrebu, a vjerojatno planirate i ostati, ili tako?
6: Pa da, mislim da su, da su prilike malo bolje ovdje za posao, barem, barem ovako ko mlađi, pa ne znam šta će biti u, u daljoj budućnosti.
5: Aha, mislite u Međugorju napraviti hotel veliki i iznajmljivati?
6: Nije mi to baš plan, ali ko voli neki zvuk.
5: Evo, malo smo se pošalili na samom početku. Naš Nikola je ovdje da nam predstavi kulturu, tradiciju svoga kraja, Brotnja, Čitluka. Pa evo, krenemo redom možda na početku sportske dogodovštine jednog od, ja bih rekao, vrlo uspješnih sela u našoj Hercegovini.
6: Pa da, Međugorje može biti, može se nazvati fenomenom, jer je tako malo mjesto od par tisuća stanovnika izrodilo zvijezde u mnogim sportovima, poput Marina Ivana u tenisu, Marina Šega u rukometu i Nikolu Vasilja u nogometu, također Vladu koji je bio brončani 98. Pa se može reći da smo poprilično uspješni u tom polju.
5: Ali evo, vidimo da ste i u gospodarstvu jako dobri. Nogometni klub Dinamo odsjeda u Hercegovini. Što je to što na neki način razdvaja Hercegovinu, Međugorje i Čitluk od drugih sredina?
6: Ne znam što vam rekao. Ono, što se priča o Hercegovcima, da smo snalažljivi, da smo radišni i jednostavno pokušavamo zgrabiti priliku. Evo, ne znam što bi vam rekao.
5: Vi trebate priliku zgrabiti da prilika ne zgrabi vas.
6: Tako je.
5: Dobro, evo Nikola, kako ljudi u Čitluku, ostavimo sad Međugorje po strani, kako ljudi u Čitluku žive? Od čega žive?
6: Pa u Čitluku je vrlo razvijena, vinarije su vrlo razvijene, imamo puno različitih vinarija i kvalitetna vina koja kupe nagrade posvuda. Znači, mimo obližnjeg turizma u Međugorju imamo i to područje u kojem uspijevamo.
5: Evo, ima još nešto što je zanimljivo, tiče se Međugorja. To je jedino selo u svijetu koga su posjetili svi, makar jedan čovjek iz bilo kojeg sela na cijelom svijetu. Jeste ponosi?
6: Definitivno sam ponosan i Međugorje je stvarno posebno mjesto koje spaja ljude različitih kultura, različitih rasa, iste vjere, gdje se naravno događala ukazanja Blažene Djevice Marije. To je mjesto mira i oprosta i preporučujem svakom ko se osjeća da bi mogao posjetiti, da posjeti Međugorje, jer je stvarno neopisivo.
5: A s čime ste se predstavili ovdje?
6: Ovdje smo se predstavili pričom o Međugorju te vinima iz različitih vinarija, čupterima, tradicionalnim proizvodom našeg područja, što je slatka, kao desert od grožđa te maslinovim muljem od ozdo, koje je isto tako kvalitetno.
5: Evo, možete li sjetiti se, vjerojatno kad bi vam tatu, mamu ili baku pitali, bilo bi dobro, ali što zapravo čupter, što je to?
6: Čupter se pravi od soka, od grožđa i škroba, te se stavlja u kalupe i da se stvrdne. To je to kao neki zdravija alternativa gumenog bombona, napravljena od naših sorti grožđa.
5: I nije za šire tržište, to samo pojedinci mogu.
6: Naravno, to se samo u nas može dobiti.
5: U vremenu raznih obljetnica koje nas posjećaju na dane ponosa i slave, prisjećamo se brojnih situacija iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kolega Zoran Stojanović posjetio je promociju i izložbu o foničkim fratrima koja je otvorena u Uskoplju. Poslušajmo.
7: Proteklog tjedna u Uskoplju je predstavljena knjiga biografije Franjevaca fojničkog samostanskog područja Frajanka Ljubosa i Sandre Biletić. Knjiga je povijesna monografija koja dokumentira živote 241 Franjevca fojničkog samostana. Predstavljanje knjige prati izložba portreta 60 vratara.
8: Dok sam pisao ovu knjigu, dok sam upisivao životopise 241 Franjevca, ja sam doživio osobno zahvalnost prema ovim ljudima. Zaista, da im nije bilo, ja ne znam kako bi danas izgledala katolička vjera, ne znam Hrvati na kojem bi nivou bili u kulturi, u znanosti, u pismenosti. Franjevci su jednostavno, nažalost, jedini tada bili pismeni, ali su tu pismenost nesebično dijelili, pisali, zapisivali, liječili ljude, donosili, oni su školovali na zapadu. Sve tamo što su dobro vidjeli, to je dolazilo ovdje u Bosnu i počevši od Ranđela Zvezdovića. Jedan bio ozbiljan povjesničar, rekao što ono zvuči nevjerojatno, ali tako mi ono rekao. Da nije Franjo Zvezdović uradio to što je uradio, pitanje je bilo u Zagrebu, danas bilo Hrvata, a ne samo ljudi u Bosni i Hercegovini. Kažem mu je malo prejako, ali to je toliko bilo značajno i sva moja zahvalnost ide Franjo Zvezdoviću, sve do mladog Hrvoja Radića i svim ovim fratima, naravno i svim svećenicima koji su djelovali u našoj bosanskoj crkvi.
7: Uspoređujući prošlost s današnjicom, Frajanko primjećuje da franjevački duh ostaje neophodan za stabilnost Bosne i Hercegovine.
8: Franjevački duh, ono što je u Bosni i Hercegovini jako važno, franjevački duh znači duh tolerancije, duh dijaloga, duh dogovora, duh uvažavanja. To isto vrijedi i danas, i ako se ovo što sam nabrojao, kad bi se ovo poštivalo, život bi u našoj Bosni i Hercegovini bio puno ljepši, a ja se nadam da će taj duh prevladati, da će nam život biti ljepši.
7: Franjevci iz Fojničkog samostana kroz povijest su obavljali zahtjevnu pastoralnu službu i opismenjavanje. O ulozi samostana i fratara govori fra Mario Katušić, gvardijan Fojničkog samostana.
9: Franjevački samostan je bio važan u našoj povijesti katoličkoj. Evo, imali smo večeras na predstavljanju priliku čuti što su sve fratri radili. Fratri su prije svega pastoralno djelovali, bavili se onim poslom u kojem su bili i poslani. Daleko su naši fojnički fratri dolazili, to je bilo gore i Bihać, ti krajevi koji danas nama s autom izgledaju jako daleki, a u ono vrijeme su još bili dalji. Fratri su kroz povijest radili na opismenjavanju ljudi. Važno je bilo da ljudi počnu pomalo čitati, da bi više saznavali, a jedan od njih je važan, fra Ivan Badulavić, koji je suvremeni Dimkovićev djevo, koji je napisao, koji je počeo pisati latinicom hrvatski jezik. Pisao se Bosanicom i tako. On je počeo time i mi u Franjevačkom samostanu Fojnici imamo njegov knjigu. Fratri su radili puno s ljudima na opstanku. Bila su to nekada teška vremena, nekada su bila i lagana jer su se ljudi vraćali u Osmansku carstvo, ali fratri su ih pratili kroz sve ta vremena.
7: Opstanak Franjevaca u Bosni i Hercegovini nije rezultat političke strategije, već duboke vjerske predanosti i odgovora na pastoralni poziv. Fra Zvonimir Batista o važnosti pastoralnog djelovanja fratara je naglasio.
10: Bogu je važna prisutnost katolika, pastira, Franjevaca ili Franjevaca ili nekih drugih pastira na svakom mjestu. Pa tako je u našem slučaju, važna je prisutnost Franjevaca u Bosni. Nekako tako ja gledam i zbog toga jesu ostali, ne samo zbog toga što je, hajmo reći, Bosna svetinja, nego zbog toga što smatraju da je potrebno na tom mjestu biti katolik, odnosno pastira koji će danas, sutra ili upravo prošlost, sadašnjost, mogućnost i širiti katoličku vjeru.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
5: U Mostaru je predstavljena nova knjiga poznatog hrvatskog pjesnika Stanka Krnjića. Prikaz donosi kolega Ivan Vrljić.
11: Španjolsko i španjolsko-rumunjsko izdanje pjesničke uspješnice hrvatskog pjesnika književnika Stanka Krnjića, 101 mala pjesna, predstavljena je 29. svibnja u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostar, Mostarskog proljeća 2026. godine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Više o knjizi govorila je gospođa Željka Lovrenčić.
12: A zašto Stanko Krnjić? Pa mislim da ne moramo puno razmišljati, zato što je to jako dobra poezija. A kad se nešto nudi stranom tržištu koje malo zna o nama, moramo ponuditi ono najbolje. Znači, prevela sam Tadijanovića, prevela sam Štambuka, prevela sam niz panorama. Kad sam pročitala 101 malu pjesmu, rekla sam, to je to, to mora ići. Međutim, Stanko imao neke druge ideje i rekao, imam ja još neke zbirke. I onda smo Anđelka i ja, supruga, rekla je, ne, ovo je najbolje, ovo ide van. I eto, ta je knjiga objavljena u Barceloni kod nakladnika Catelani. S njim surađujem dugi niz godina, 6 godina, do sad smo objavili 10 knjiga hrvatskih autora. Njima se ta knjigica jako svidila, a surađujem i sa jednom nakladničkom kućom u Rumunjskoj. Zapravo to je cijeli pogon ljudi koji promoviraju autore svijeta. Znači i Engleze, i Francuze, i niz drugih autora, i ja sam im ponudila Stanka, oni su rekli naravno, i to je na rumunjskom objavljeno u Jašiju. Prevoditeljica je isto hispanistica i poznata prevoditeljica rumunjska, a uskoro izlazi antologija svjetske poezije koju također objavljuju Rumunji, gdje će uz 5 hrvatskih autora biti i Stanko Krnjić. Ja bih vam samo kratki predgovor pročitala, jer obično su te knjige one woman show. Znači, ja odaberem autora, ja ga prevedem, tražimo potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, koje se zaista jako trudi u promidžbi hrvatske riječi u svijetu. Ja napišem predgovor, knjiga se objavi, knjigu predstavimo vani. Ona nije samo u Španjolskoj, ta je knjiga i na policama knjižara u Argentini, u Meksiku, u Čileu. Španjolski jezik je ogromno područje, znači oko 500 milijuna ljudi govore tim jezikom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, jedna mala zemlja.
4: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
5: Već 20 godina u Brčko distriktu djeluje planinarsko društvo Granaš. Svake godine na programu je i posebna manifestacija Dan iz Ove, koja okuplja brojne goste. Ove godine, kao i ranijih, u Zovik i Štrebce dolaze gosti iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je reći da je ova manifestacija jedna od najposjećenijih sa strane prekosavskih slavonskih društava. Ove godine tu su bili Osječani i Vinkovčani. Više zna kolega Franjo Blažević.
13: Moje ime je Marko Salatović i predsjednik sam planinarskog društva Granaš, Sveti Bernard. Planinarsko društvo Granaš je početo 2006. i završeno 2019. godine.
14: Planinarski dom je završen.
13: Da, Planinarski dom je završen 2019.
14: Planinarskog doma je, imate.
13: Imamo i adrenalin park i zipline. Brojimo oko nekih 90 članova. Danas imamo manifestaciju Dana zove, koje već 6 godina zaredom obilježavamo. Dolaze nam ljudi iz susjednih država, iz Hrvatske, iz Bosne, najviše iz Slavonije. Naravno i mi idemo kod njih, obilazimo njih, družimo se.
15: Očito je ovdje lijepo i zabavno, stvorili ste prilično ugodnu i lijepu atmosferu svojim gostima i domaćim stanovništvu. Vidimo da je, da je manifestacija prepoznata i od domaćih OPG-a, da se ovdje prodaje i domaći proizvodi.
13: Da, imamo suhomesnate proizvode, domaći med se prodaje, uglavnom to su sve naši mještani tu koji prodaju te svoje proizvode.
15: Da, prilično ste uspješno spojili OPG-ove, manifestaciju. Je li u proteklih godina bilo prepoznato od vlasti ova aktivnosti? Jeste imali pripomoći?
13: Imali smo u zadnjih par godina, ali evo, ove godine nismo još ništa tražili, nikakvu donaciju od njih. Samim tim da sam ja od ove godine tek preuzeo planinarsko društvo, ali evo, u buduće nadamo se da ćemo zatražiti od njih neke donacije i to.
15: Planinarsko društvo je prilično aktivno. Vaši članovi su bili na nekim svjetskim vrhovima.
13: Da, naši planinari su diljem Europe obilazili mnoga velika, kao što su Mont Everest i Kilimanjaro i mnoga druga.
15: Jest
13: i tamo, tako da i nadamo se i buduće da ćemo odlaziti na takve.
15: Ovakve slične aktivnosti obilazite diljem Bosne i Hercegovine, jel?
13: Da, diljem Bosne i Hercegovine, Hrvatske. Obilazimo gdje god stignemo i gdje god imamo vremena, kad god imamo vremena.
15: Ne može proći nezapašeno da su ovdje najmnogobrojniji Slavonci, da se jako dobro zabavljaju, da je očito svoj dio atmosfere i Slavonije prenijeli ovdje na Majevicu.
13: Slavonci su danas po najvećem broju ovdje, najviše ih ima i hvala im na posjeti, ali i mi odemo kod njih, obiđemo njih, oni nas, ali evo ima i nas, ima i iz Bosne planinarski društvo.
15: Gdje najčešće posjećujete, koja mjesta u Slavoniji?
13: U Slavoniji smo većinom Kutjevo, Požega, Slavonski Brod, Vinkovci, tako tu.
15: Dobra suradnja sa domaćim, bližim planinarskim društvima?
13: Jako dobra suradnja. Isto odemo njima, dođu oni kod nas i tako.
15: Hvala.
16: Dobar dan, ja sam Đura Lenić, član HPD Vinkovci, Sibalija. Ovdje dolazimo već više puta, smo došli kod granaša da im malo uveličamo Dane zove. Lijepo nam je da nije, ne bi se vraćali, tako da trenutno nam je još fino. Evo.
15: Vi ste jedno najmnogobrojnije društvo koje je došlo ovdje. Očito vam se jako sviđa.
16: Pa, vidite da je tako, da. Uvijek smo dolazili u velikom broju. Tako da nam nije, kažem ono, nije daleko, dobro je i evo. Možda se može vidjeti kako su nam naše planovi veseli, igraju, pjevaju, skaču.
15: Očito ste dio svoje bećarske atmosfere Slavonije donijeli ovdje na Majevicu.
16: Pa dobro, i vi ste domaćini ovdje su, evo. Znači, prepilili su nam dobar ručak, dobru atmosferu, glazba dobra, veselje. Znači, kad je domaćin dobar i mi kao gosti smo dobri. Pokušavamo vratiti gostoprimstvo, jel? Tako da imamo mi isto neke naše manifestacije u jesen u Iloku na našoj stazi, to je Fruška gora. Najviše brdo je tamo Liska, 269 metara, nije veliko, ali je lijep krajolik, vinogradi i onaj Podunavlje i tako dalje, to evo.
15: Planirate još neke posjete u Bosni i Hercegovini ili samo evo najbolje ovdje?
16: Pa planiramo, da, mi idemo recimo, dolazimo tu u Njivce, isto kad nas to zovu, oni to imaju recimo u proljeće rano. I dolazimo još negdje, idemo recimo u Busovaču i tako negdje, gdje nas to zovu, da.
15: Hvala vam lijepa.
16: Molim, i vama.
17: Ja sam Vesna Nospak, dolazimo iz Osijeka, iz Rušta, Bršljan Jankovac. Ovdje smo već nekoliko puta u Granašu, jako smo dobro primljeni. Staze su predivne, priroda je predivna, ljudi su još ljepši, još bolji, još srdačniji. Uvijek nas lijepo prime, uvijek se osjećamo kao da smo u svom društvu. I naravno da se želimo družiti i u buduće. Ja sam predstavnica svog društva i nadam se da će na godinu doći puno više ljudi iz našeg društva. E sad, još smo, ne znam, bili, prije korone sam ja osobno bila ovdje i stekla sam puno prijatelja i puno dobrih ljudi, svi su nas srdačno primili kako prije, tako i sada, i uvijek se želim raditi.
18: Očito se ovdje jako dobro zabavlja, malo prije bilo kolo, bilo je pjesme.
17: Sve to pridonosi, naravno, nije samo hodanje kroz ove predivne šume, priroda, staze su stvarno prilagođene svima, i malo zahtjevnije, i malo sporije, i tu je sve super, a naravno da je vrhunac sveg događaja je druženje sa svim društvima koja dođu i kod vas u goste, i naravno da ste vi super domaćini.
18: Evo, to je bilo to. Hvala vam.
17: Hvala, hvala ja.
4: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
5: Svake se godine u Brčko distriktu organizira sportski dan školske mladeži. Kako je to bilo ove godine, saznajmo iz izjava profesora brčanskih srednjih škola Miroslava Marojevića i Velje Zolote.
19: Miroslav Marojević, radite 12 osnovne škole iz Ulica. Evo, danas smo ovdje na sportskim igrama mladih. Dolaze ovo, okuplja svu djecu iz Brčko distrikta, svih osnovnih škola. Naglasak na razrednoj nastavi učenika od 1. do 5. razreda. Pored svih škola, naravno, sudjeluju škole gdje se nas odvija po hrvatskom nastavnom planu i program. To je 10. osnovna škola iz Bijele, 11. osnovna škola iz Ovika i 12. osnovna škola iz Ulica. Igre smatram jako bitnim iz razloga da djeca razviju natjecarski duh, ljubav prema sportu. Danas evo vidimo da je jako bitno da nekako potičemo taj tjelesni razvoj djece i fizičke aktivnosti. Pa evo, ovo je jedna od prilika sve tu. Koliko čujem, bit će nam ovdje nekih i od poznatih sportaša, pa evo da će i to nekakav daj dodatan motiv djeci da se krenu baviti nekim sportom ili generalno fizičkom aktivnošću.
20: Vidimo da djeca sve više borave za ekran. Koliko je ovo bitno da se djeca udalje od ekrana, od uobičajenih aktivnosti koji vežu za elektroničke stvari, da sami upoznaju i sportaše, a i drugu djecu koja se bave sportom?
19: Svakako smatram vrlo bitnim. Danas, evo vidite, razvoj tehnologije, djeca sve više vezana za uređaje elektroničke i provode dosta vremena u sjedećem položaju. Smanjen je broj djece koji se bave sportom, rekreativno, i kad se bave to je više ka profesionalnom ide. Tako da je vrlo bitno da se razvije taj nekakav rekreativno bavljenje sportom, ljubav prema sportu, i da se ukaže na važnost koliko je važan taj tjelesni razvoj pored mentalnog zdravlja.
21: Dobar dan, ja sam Emil Zolota, predajem katolički vjeronauk u 11. osnovnoj školi Zovik. Predajem još i u nekim srednjim školama, kao što su poljoprivredno-medicinska škola i tehnička škola u distriktu Brčkom. Danas se nalazimo ovdje na sportskim igrama mladih i smatram da je ovo jako bitan događaj, odnosno manifestacija koja sjedinjuje mlade generacije. Pored medalja i nekih novih poznanstava, mislim da je jako bitno da se mladi danas kako fizički, tako i duhovno, mentalno razvijaju. Posebno u Brčkom distriktu, gdje je sredina takva kakva jest, imamo strukturu ljudi kakva jest. Smatram također da je ovo događaj koji trebamo i na neke druge načine promovirati, ne samo kroz sport, nego i kroz neku duhovnost gledati na jedan dubi način.
5: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Ivan Šimec i Anto Prankić. Hvala, do slušanja.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, o vrhovima vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, i kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao. Osjećaj.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Završeni su napadi na Iran koje su pokrenule američke snage kao odgovor na obaranje helikoptera Apache. Izvedeni su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Oglasio se i Teheran zaprijetivši da će odgovoriti. Naše oružane snage neće ostaviti ni jedan napad ili prijetnju bez odgovora, napisao je u objavi na X-u iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. U Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, izbili su ulični neredi nakon što je dan prije Sudanac nožem na ulici pokušao ubiti drugog muškarca. Događaj izazvao zgražanje diljem zemlje, a na prosvjed protiv migranata pozvalo se na društvenim mrežama. Diljem Sjeverne Irske blokirane su ceste, a u Belfastu je tijekom dana prekinuti javni gradski prijevoz. Prosvjednici su palili kante za otpad, a zapaljen je i autobus te policijski automobil, javlja BBC. Četvrtog dana svog putovanja u Španjolsku Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebno nasiljem nad ženama, što nažalost često dovodi do femicida, rekao je papa. Mjerodavne je također pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteo alarm, upozorenje za opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kakvo je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca. Svečano će predvečer biti u dvorani Lisinski u Zagrebu, gdje će biti dodijeljeni Oskari znanja. Riječ je o najcjenjenijem priznanju u sustavu odgoja i obrazovanja, kojim se nagrađuju učenici osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća ostvarana na međunarodnim natjecanjima.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljeni pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra, ogledom Meksika i Južne Afrike, dok vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s treninzima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, a navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Oporbeni zarez. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji i gledatelji, a gošća Oporbenog zareza je predsjednica Nacionalnog vijeća GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. Dobro nam došli.
5: Lijepi pozdrav, dobar dan.
4: Evo, ne prestaju reakcije na vladine antiinflacijske mjere. U Ministarstvu financija na sastanku su danas bili predstavnici obrtnika i iznajmljivača u turizmu koji su nezadovoljni planiranim povećanjem paušala. Po vama, je li njihov revolt opravdan?
5: Dakle, to treba gledati s nekoliko aspekata. Prvi aspekt vi možete imati kao država predvidjeti antiinflacijske mjere, ali možete predvidjeti i kad imate inflaciju kao što smo mi, kako ublažiti posljedice inflacije. Ono što su danas bili na sastanku, bili obrtnici i bili su udruga iznajmljivača. Apsolutno imaju pravo da pitaju, imaju pravo da se bune, imaju pravo da dobiju odgovore. Jer zasigurno ako krećete u neke antiinflacijske mjere, onda država prvo i osnovno treba krenuti od sebe. Kao što su neke druge države Europske unije ili Europske zone krenule. Prvo krenete sa smanjivanjem kamata na kredite iz jednostavnog razloga da, odnosno drugačije ih definirate, da pojedinci i tvrtke što manje kredita uzmu. A druga stvar je onda smanjite zaduženost države, odnosno smanjite koliko ta država košta. I to se je trebalo napraviti. Ovako su, otprilike stoji da će biti na teret obrtnika i na teret oni koji se bave iznajmljivanjem nekretnina, i to zasigurno nije dobro. Jer ajdemo, ne treba biti ekonomist, ne treba biti veliki stručnjak u tom području da znamo, ako povećavate poreze, povećanje poreza stabilizira budžet, ali povećanje poreza će na kraju dana doći do povećanja cijena ili usluga ili proizvoda ili bilo čega drugog. Prema tome, ne možemo reći da se na taj način vodi računa da se smanji inflacija. Dakle, država se trebala postaviti drugačije. Ali kad je riječ o iznajmljivačima, mislim da je tu problem znatno dublji. Proteklih 10 godina je država dosta benevolentno puštala da sve što se može prenamijeniti od postojećeg stambenog fonda se prenamijeni u apartmane, i to ne govorim za onaj trajni najam, nego za povremeni najam. Sad dok vi i ja razgovaramo, se grade zgrade koje se isključivo unutra su stanovi koji su namijenjeni za povremeni najam, da ne kažem za turistički najam. Dakle, država je vrlo olako pustila da se to sve zajedno gradi. Vi možete napraviti zgradu, ali ta zgrada treba imati kompletnu infrastrukturu, treba imati vodovod, odvodnju, struju, sve ostalo, parkirna mjesta, kao da je tu živi neko 12 mjeseci godišnje, a tome nije tako. Prema tome, tu treba biti jedna politika, i sad kad je došlo do kraja i kad se vidjelo, jedan put su oni koji se bave iznajmljivanjem, a o kojima se nije vodilo računa u toj jednoj poreznoj politici, ulazi u porezne škare. Ono što zaključno želim reći je sljedeće. Kad je riječ o mjerama koji su vezane uz umirovljenike, meni je to razumna mjera. To nema veze sa inflacijom ili antiinflacijom, to je nekakva pristojna...
4: Da se više neće oporezivati mirovine.
5: Upravo tako. Dakle, tema je, mi smo već u saborsku proceduru od 9. mjeseca prošle godine smo stavili izmjenu zakona o dohotku, da mirovina nije dohodak, što nije, i da u porezne škare ne ulaze u mirovina. Drugi prijedlog je naš bio da kad je riječ o drugom stupu, da umirovljenici mogu iz drugog stupa uzeti više nego što danas mogu. Danas mogu 20%. To otprilike kao da vi imate štednju i sad vi štedite, i onda vam država kaže, ali ne možeš dići svu štednju, možeš dio, ali kad digneš dio, i taj dio isto ide u porezne škare. Dakle, kad se makne porez na mirovine, maknut će se iz ovog dijela. Dakle, to je jedna odredba koja je sumanuta, a tu smo se i zalagali, i osobno sam se zalagala da mogu dići umirovljenici od onih koliko hoće. Kao da štitimo da su umirovljenici razulareni, pa će sad dići novce, potrošiti novce, neće imati ništa. Mi znamo da ako je neko vrlo odgovoran i savjestan, su oni. Ali, dakle, takvom jednom poreznom politikom će samo na kraju dana neće biti manja inflacija, nego će usluga i određene stvari biti povećane.
4: A to ono sam baš htjela pitati, jesu li ovo antiinflacijske mjere ili mjere za spas državnog proračuna, kako su ih neki
5: ocijenili? Dakle, ovo su mjere za spas državnog proračuna. Dakle, ja gledam tu tri grupu. Prvu grupu vezanu uz mirovine, to je razumna, pristojna mjera. Ona bi mogla biti sad. Ne mora se čekati 1.1.2027. Ova druga grupa gdje su odjedanput su iznajmljivači i obrtnici ti koji bi trebali na svojim leđima snositi problem inflacije, što oni to sigurno nisu.
4: Dobro, da samo zaustavim. Ali s druge strane, ako se neće oporezivati mirovine, to je prihod lokalnih jedinica, da, na neki način bi trebalo i lokalnim jedinicama nadomjestiti.
5: I sad dolazimo do treće stvari. Treća stvar vam je ekstra profit. Tu je u tim antiinflacijskim mjerama, te mjere koje su vezane uz ekstra profit i uz porez na ekstra marže, apsolutno apsolutno prihvatljive, ali iz ovog šta se je izašlo van, ja mislim dosta ishitreno i nahalo, mi ne vidimo tko će biti u tim škarama. Dakle, oni koji se bave turizmom neće biti, jer sve ono što je od turizma se računa kao izvoz. Dakle, koji će biti trgovački centri, vidjeti koji su to trgovački centri, koji je, vidjeti da li se gledaju, da li se gledaju te velike zarade 26. ili se gleda 2024., 2025., 2026. Dakle, mjere su najslabije u ovoj trećoj grupaciji, a iz treće grupacije bi se zapravo moglo nadoknaditi ono što će se izgubiti u proračunu kad je riječ o mirovinama i neke druge stvari koje će se izgubiti u proračunu, a koje ne bi trebale izazvati poremećaj cijena što proizvoda, što usluga, što hrane. Jer ovo što mi imamo, dakle subvencije, mi to imamo, to vam je posljedica zapravo saniranje štete koja je već nastala inflacijom. Ja moram reći, čitala sam jedan zanimljiv članak ovaj vikend, riječ je o papi i riječ je o encikliki i o tome gdje je papa rekao da se ne gleda samo BDP i ne treba gledati BDP, nego treba gledati da li ljudi od onog što rade, da li mogu kvalitetno živjeti, da li mogu od toga dobro živjeti, da li njihova djeca, dakle mogu se ono što priuštiti djeci što treba. Ja vas pitam, od jedne pristojne plaće u Hrvatskoj, da li se može dobro živjeti, ili mogu i pitati da li se od jedne pristojne plaće od Hrvatskoj može kupiti kvadratni metar stana. I kad svi znamo odgovor na to pitanje, onda kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ono što je premijer Plenković sklon izaći za govornicu, govoriti, baratati brojkama, i jednako tako i zastupnici HDZ-a baratati brojkama, brojke su jedno, a stvarnost je drugo.
4: Nešto na tom tragu je rekao i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić preko vikenda. Kako vi ocjenjujete kampanju koju SDP i Možemo vodi diljem Hrvatske? Oni to zovu stopama Plenkovićeve inflacije.
5: Dakle, rekao je nešto slično kolega Hajdaš Dončić. Mislim da je to i na tragu ovog što je već i papa u cikliki. Ja sam to iz toga pročitala, onda vidjela, pa mi se činilo da je to vrlo slično zapravo tome. Ja moram reći da se s tim apsolutno slažem. Logično je bilo da SDP i Možemo su ušli u to kampanju. I zato kad smo mi krenuli sa tim inflacijskim mjerama, meni se čini da je u nekom strahu, a realan je strah, strah vam je u politici realan da ćete izgubiti ono što imate i otići u oporbu u kojoj smo sad mi, da se ishitreno išlo sa nekakvim prijedlogom i znate da se najavljivalo.
4: Pa da će biti HDZ-ov biti odgovor na to.
5: Ja bih rekla da je ovo HDZ-ov odgovor na to što je SDP i Možemo odlučio obići većina gradova u Hrvatskoj, pokazati što je, pokazati da smo u odnosu na hranu nedostatni, pokazati da kad je riječ o inflaciji dio vezan uz međunarodne procese, vezano uz procese u Europi, vezano uz rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini 4,5 godine. Dakle, ne možete mi reći da je rat na Bliskom istoku, da je rezultat inflacije u Hrvatskog rata na Bliskom istoku. Dakle, mi imamo dio koji je globalnih posljedica, ali imamo svoju inflaciju, svoju najrealniju domaću Plenkovićevu inflaciju. I ja sam, nisam nikakav pobornik ni teorija zavjere ni bilo što drugo, ali sam skoro sigurna da je odgovor koji je HDZ odlučio, odnosno išao je ministar Ćorić s odgovorom, bio zapravo rezultat na kampanji s kojim je krenuo SDP i Možemo, jer zasigurno imaju i povrat što ta kampanja znači, i onda su htjeli reći, ali mi smo ti koji imamo kod sebe sukno i škare, što je istina, i mi ćemo ovo napraviti. Dakle, kad malo slušate, a svi zajedno slušamo stručnjake koji se s tim, dakle, koji su nekako nezavisni, koji se s tim bave, koji na to ukazuju, ja nisam čula ni jednog koji je rekao da to su mjere koje će smanjiti inflaciju u Hrvatskoj, ali čula sam svi kad bi povukli crtu u nazivnik bi rekli morate smanjiti državnu potrošnju, državnu potrošnju,
4: strukturne reforme.
5: Strukturne reforme koje ne stanuju na Gornjem gradu, na Trgu Svetog Marka, u Banskim dvorima. Nažalost, te strukturne reforme ne stanuju. Mi ih stalno govorimo, ali o njima njih nema. Jednako tako je jedna politička poruka koja je bila od strane Europske unije prema Hrvatskoj, koja je jednako tako bila za ovaj vikend. Dakle, tamo nisu bili nekakvi histerični zločesti oporbeni političari, nego su oni ukazali na nešto, a to je da Hrvatskoj zapravo nedostaju strukturne reforme.
4: Da se vratimo malo na SDP i Možemo, oni bi trebali na jesen potpisati koalicijski sporazum. Kuda ćete vi?
5: Dakle, vrlo je jasno da će, odnosno put kojim oni idu da je potpisivanje koalicijskog sporazuma. Ja sam bila i na SDP-ovoj konvenciji koja je bila. Bila sam i na Možemo, dakle na onim kao gost na uvodnom dijelu. Bilo je jasno da se oni spremaju zajedno ići na parlamentarne izbore. Mi smo Građansko-liberalni savez, mi se nalazimo u centru lijevo i zasigurno smo u opciji da podržimo jednu takvu opciju, odnosno vidjet ćemo već od jeseni što i kako će se izdogađati. Ima tu sasvim dovoljno stranaka koji mogu činiti i još jednu opciju, ali treba, dakle ja mislim da kad je riječ o tome što dalje činiti, treba od sebe maknuti emocije, od sebe treba maknuti nekakve stvari. Uvijek imaju problem koja mi je na prvi na listi, koja mi je drugi na listi, koji ima sigurno nekakve mjesta u Saboru.
4: Dobro, uvijek dobro prolazite na preferencijskim.
5: Dobro prolazim, da, ali mislim da je to puno manje važno, da je puno više važno da znamo što u konačnici želimo. Dakle, izbori su vam matematika i točno zna se što može dobiti. Nikad, dakle, nije na izborima, dakle, i kad se rade koalicije, nikad nije to zbroj nečega, nego nešto može donijeti pozitivan sinergijski učinak, nešto može donijeti negativni sinergijski učinak. Ja moram priznati, ja sam rekla da ću jednog dana, to će biti relativno tako ubrzo ili skoro, ću pisati knjigu što znači 10 godina u politici Hrvatske i što se u 10 godina u hrvatskoj politici događalo. Ja sam vam išla prvi put na izbore kad je bilo preferencijalno glasovanje. Kad niste znali što to je, da li se uopće preferencijalno može ući. Ja sam jedna od rijetkih koja je tad preferencijalno uspjela ući u Sabor. Ali vam moram reći da je to bilo jako, dakle, bilo je zanimljivo, ali je bilo naporno. Traži puno energije, traži puno svega. Ja inače jesam pobornik tog preferencijalnog glasovanja. Točno da se vidi ko je gdje.
4: Dobro, kakvi su vaši planovi? Hoćete ići po još jedan mandat?
5: Moji planovi su vam vrlo jasni i vrlo sljedeći. Ja ću negdje, odnosno takav je moj dogovor sa mojim kolegama u Glasu, ja ću odraditi ovu godinu do kraja i umjesto mene će u Sabor doći kolega Stanko Borić, koji ujedino i predsjednik stranke Glas već više od godinu dana. To je jedan mladi kolega i prilike godinu i po dana do izbora i mislim da je dobro da se on profilira. Ja neću otići iz politike, pomoći ću sve što mu mogu pomoći i jednako tako ću pomoći oko sljedećeg mandata, zato i govorim. Dakle, oko sljedećeg mandata ću pomoći toj lijevoj opciji. Došlo je vrijeme da se stvarno odahnemo od te HDZ-ove torture i sve što mogu učiniti za sljedeće izbore i u kampanji ću učiniti. Znanjem, iskustvom i svim.
4: Vjerujete li da će doći do izvanrednih izbora? Hoće li biti redovni izbori? Može li se očekivati neko preslagivanje? Kako gledate, kako funkcioniraju HDZ i DP ove dvije godine,
5: dakle,
4: što su zajedno?
5: HDZ i DP su u jednom braku iz interesa. Taj brak, to je apsolutno brak iz interesa. Ti brakovi iz interesa su nekad često trajniji od onih brakova iz ljubavi. Znate, ljubav plane pa nestane, a brak iz interesa točno zna se gdje. S tim što je u startu to bio obostrani interes, a sad je interes DP-a da ostane u toj opciji, jer HDZ ima već u ovom trenutku, ja bih rekla, sasvim dovoljno ruku i oni koji su spremni ući tu, a da mogu zamijeniti DP. Pa to što se DP malo joguni ili ne joguni, to bojim se da treba dobro promisliti, ali nakon sve one priče sa pjevačem na grobnici od zlata i sve ostalo, to je bio jedan moment u kojem je recimo Plenković mogao nešto odigrati. Plenkoviću se jednostavno, mislim da mu se to ne da, on ima sasvim dovoljan broj ruku da čak neko može ostati i doma, da mu se izglasa sve ono što treba.
4: Koalicijski... Dobro, napravio je da Dabrin glas više nije presudan.
5: Da, upravo tako. To je njemu bilo važno. Dakle, on šta god želi da se izglasa, to će se izglasati. Koalicijski partneri neće puno pitati, dizaće ručicu za to što treba, tako da ja moram priznati, ja ne očekujem da će biti nekakvih izvanrednih izbora, osim ako bude nekakvih izvanrednih okolnosti, ali ne znam što bi to moglo biti. Meni se čini da recimo za danas 2 godine za očekivati da budemo u jednoj žestokoj kampanji za parlamentarne izbore.
4: Analitičari kažu da ovo sve već miriši na neki početak kampanje.
5: Pa, upravo tako.
4: Ja SDP mislim, možemo dakle, obilaze Hrvatsku, dakle, Plenković je obišao Hrvatsku.
5: Dakle, mislim da je jako dobro da su SDP i možemo odlučili, dakle, njihovi čelni ljudi odlučili obići Hrvatsku, odlučili pokazati da tu postoji ideja zajedničkog izlaska na izbore, odlučili pokazati gdje smo, što smo i gdje trebamo ići, odlučili napraviti ono što se oporbi uvijek zamjera. I kaže se oporbi, vi samo govorite, a niste ništa napravili. Mi kao oporba formalno, dakle, ne možete napraviti, ali kao što sam ja rekla, recimo od 9. mjeseca prošle godine u saborskoj proceduri moj prijedlog zakona da se ukine porez na mirovine. Dakle, kroz to pokažete za što ste spremni napraviti jednog dana kad dođete na vlast. Na to pokazujete i dajete ruku vladajućima, napravi to. Dakle, ja sam 100% znala reći, napravite to, ne moram ja imati spomenicu zasluga za narod da mi visi iznad glave, ali je važno da to napravite, da pomognete našim sugrađanima. To je važno. Dakle, to je uloga da ukazujete na problem, da pokažete kako ćete ga, odnosno kažete znam rješenje, rješavat ću tako, tako i tako. Spreman sam se uloviti u koštac sa tim svim zajedno. To su važne poruke.
4: Kad ste već spomenuli koji je prijedlog na dnevnom redu, vaša interpelacija je isto na dnevnom redu. Vlada joj je dala u biti odbijenicu, ne prihvaća je, a riječ je o reproduktivnim pravima žena. Zašto to u ovom trenutku?
5: Dakle, apsolutno je bilo izočekivati da neće prihvatiti. Dakle, ja sam već u nekoliko navrata, odnosno bolje rečeno mi kao stranka GLAS, smo u nekoliko navrata išli sa različitim prijedlozima, jer mislim da je to izuzetno bitno, izuzetno važno.
4: Samo da podsjetimo naše slušatelje, radi se o izmjeni zakona o potpomognutoj oplodnji i u biti o reguliranju
5: zapravo, dakle, tri stvari. Jedno je medicinski potpomognuta oplodnja, drugo je problem prekida trudnoće na zahtjev i treća tema je da sve žene bi u Hrvatskoj trebale imati mogućnost ginekologa, a ne da za tu jednu bazičnu zdravstvenu zaštitu moraju izvaditi iz vlastitog džepa. I onda se naravno pitate, duplo plaćate. Plaćate iz plaće koje je, dajete davanja za zdravstvenu uslugu, a jednako tako ako želite imati ginekologa, morate otići i morate privatno platiti. Ja ću krenuti
4: do... Zašto to sada?
5: Dakle, ako...
4: Jeste li se uplašili zbog hoda za život, s obzirom da ih je sve više,
5: dakle,
4: u sve više gradova?
5: Dakle, hod, ono što je u Hrvatskoj... Ja sam nekako mislila da za svog radnog vijeka se nikad neću morati baviti nekim stvarima i progovarati o nekim stvarima. Ja sam imala osjećaj da smo mi tu fazu prošli. Kao što sam rekla, pravo na prekid trudnoće bi trebalo biti mogućnost u svim zdravstvenim ustanovama. Ti prizivi savjesti su vrlo opasni. I mi kao društvo smo otišli tamo gdje sam vjerovala da nikad nećemo otići. Prvo i osnovno, taj hod za život, on narušava osnovna prava žena, pravo žena na vlastiti izbor. Pa samo pustite ženu da ima pravo na vlastiti izbor. Nemojte vi sa tim zastavama i sa tim velikim biti zaštitnici života ili nešto svega, stavljati žene u položaj da vi odlučujete za njih što je za njih dobro. Pustite ženu da sama odlučuje što je za nju dobro. U stresnim situacijama, u teškim situacijama. Dakle, mi smo, kad je riječ o medicinski potpomognutoj oplodnji, žene se odlučuju imati djecu što kasnije, Iz brdo razloga. Dakle, meni je jedan vrhunski ginekolog poznati jednom prilikom rekao, kaže, u medicini se brdo stvari promijenilo. Ali postoji jedna stvar koja se nije promijenila i neće se promijeniti. To je fertilitet žene. Dakle, doba u kojem
6: može
5: žene
6: rađati,
5: može rađati, neće se promijeniti. Dakle, i točno se zna koja je dob i kad je to sve zajedno teže i kad je to sve zajedno manje moguće. I umjesto da idemo sa jednim pristojnim, ja čak neću reći ni liberalnim, nego pristojnim zakonom vezano uz medicinsku potpomognutu oplodnju, ova vlada i ova ministrica od toga bježi ko vrag od tamjana. Uopće ne želi o tome govoriti. Što je začiniti parovima? Što je začiniti ženama? Što je začiniti istospolnim parovima? Zašto žena sama se ne može, koja je sama za to opredijeliti? Znate gdje odlaze? Odlazi se u Slovačku, odlazi se u Češku, to se plaća. Da budem poštena do kraja, mi imamo neke općine ili gradove koje financijski potpomažu. Dakle, to je financijski strašan teret, ali to je u odnosu na te žene i psihološki težak teret, teško to sve zajedno. Mislim da napravimo jedan pristojan zakon koji omogućuje ženama koje su same, ženama koje su isto spolnim zajednicama, da jednako tako postaju majke, mi to je nešto, to je otprilike...
6: Biće to zanimljiva rasprava kada dođe na dnevni red. Možete li skupljati potpise da dođe na dnevni
5: red? Dakle, kad će trebati, ja ću skupljati o tome potpise i mislim da ta rasprava treba dobiti, da istjeramo zaista iz svih onih niša i iz ormara, da vidimo ko se za pravo za što bori. Ko se bori za svoja prava i ko se bori za to da žena ima pravo na izbor ili ko se bori za to da on ima pravo da odlučuje što je za ženu najbolje, kad je najbolje i što treba biti.
6: Sad jedno pitanje kao arhitekti. Pratite li kako napreduje rušenje Vjesnika?
5: Pratim, jer me to jako zanima. Čak tu kad sam dolazila, onda sam malo zastala i nekako imam, ja moram priznati, nekako imam strah kad to vidim. Ja ću vam reći sljedeće. Vjesnik gledam s tri aspekta. Prvi aspekt, gorio je jer država nije vodila računa o svojoj nekretnini. Drugi aspekt, država do kraja nije bila dovoljno hrabra staviti se u koštac s tim i to brzo riješiti kao što inače neke stvari nije dovoljno hrabra. I treći aspekt, a što će biti dan poslije? Srušit će se to u jednom trenutku.
6: A što je trebala riješiti u ovom drugom koraku?
5: U ovom drugom koraku ja sam se zalagala da ide se metodom miniranja. Ne zato što sam sad ja tu nešto izvukla jako pametno ili bilo što drugo. Malo sam išla vidjeti svjetsku literaturu, dakle, kad je riječ o neboderima. Sad bi ja tu mogla pričati danima i satima.
6: Nemamo puno vremena, pa kratko.
5: Ali kad je riječ o neboderima, dakle, u svijetu se neboderi ruše, ne zato što gore, nego zato što su oni više tehnološki nisu prihvatljivi u odnosu na klimatizaciju i sve ostalo. I investitori zaključe da im je jednostavnije i jeftinije srušiti neboder i na tom mjestu graditi novi tehnološko prihvatljivi neboder. Ruše metodom miniranja, koja pripreme traju dugo, ona je relativno kratko, dakle čak i u urbanom tkivu obustavite recimo za jedan vikend promet i sve ostalo, to rušenje traje par sekundi i iza toga sanirate sve što je. Ja moram priznati da...
6: Da vas vratim na ovu treću točku, što je dan poslije? Što se radi sa Vjesnikom dan poslije? Kad se sluši?
5: Dan poslije, dakle, imat ćemo jednu parcelu koja neće biti prevelika. Ja mislim da je tu posao gdje zajedno treba biti društvo arhitekata, grad, jer je tu, i ministarstvo. Vjesnik kao neboder i jedan reper, jedna memorija u prostoru. Ja tu i dalje vidim jedan neboder i sad je tema koja će namjena tog nebodera biti. Namjena, zasigurno, glavnina treba biti poslovna, ali ja bih tu bila hrabrija. Ja bih napravila mix use, ali bojim se da to ova vlada neće biti u stanju i to je jedna velika, to je jedna hrabra odluka da dio bude ipak
6: dio
5: recimo gornji katovi da budu nekakvi stambeni, nekakvi dobri penthouse, da dio bude poslovno. Mislim da je to puno kvalitetnije, ali to će sigurno biti prijepor. Ali raspisati već se moglo raspisati jedan međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj koji bi preispitao lokaciju, koji bi vidio što bi tu eventualno moglo biti i koji bi čak i preispitao i tu namjenu i ta mogućnost, obzirom da se nalazi u urbanom tkivu, u dijelu grada koji funkcionira, točno se vidi koliko je ta velika parcela, šta se nalazi u neposrednoj blizini, pa imamo dobre primjere Skandinavije, da ne govorim samo primjere na istoku, ovi na istoku bjesomučno grade nebo da je to izgleda senzacionalno.
6: Da sad zaključimo nekako sa svim
5: istok,
6: vašim...
5: pri tom mislim Aziju.
6: Sa svim vašim interesima. Svojevremeno ste bili na čelu Hrvatskog jedriličarskog saveza, sada je vaš suprug u biti predsjednik skupštine jedriličarskog saveza. Kako vi komentirate sve ovo što se događa sa tim sportskim savezima, sve meni što se događa sa sportom?
5: Dakle, meni je izuzetno žao sve ovo što se događa, jer to jednostavno nije dobro za sport. Postoji sportovi koji vrlo teško se mogu financirati, vrlo teško, dakle ono što se dobiva...
6: Jel se već u jedriličarskom savezu vidi problem sa dobivanjem
5: sponzorstava? U Jedriličarskom savezu na sreću sad nemamo problema, ali na nesreću mi nismo nikad uspjeli, za razliku od nekih drugih saveza, dobiti neke ozbiljne sponzore. Kad smo vidjeli te neke sponzorske ugovore koji su još bili u mom mandatu, ja sam se, moram priznat, malo preplašila i nisam se baš usudila ući u to sve zajedno. Mi smo jedriličarima, posadama dali mogućnost da oni sami direktno, baš za sebe, za svoje ime i prezime, dogovaraju svog sponzora. Dakle, vi imenom i prezimenom taj i taj jedriličar može dogovoriti i imati ugovor sa svojim sponzorom i točno zna koga sponzorira. Čini nam se da je to puno bolje i puno jednostavnije. Ja moram priznati da u jednom času sam se malo i preplašila svega toga da to ne ode u krivo, jer uvijek vam je onda tema kom ste dali, koliko ste dali, zašto, po kojim su kriterijima i sve ostalo. Ti kriteriji su izuzetno važni. Ovo nije dobro za sport. Dakle, sport teško može opstati samo na proračunu i ne treba opstati na proračunu. Dakle, sport se mora financirati iz nekih drugih izvora, iz drugih sredstava i ovo zasigurno je loša slika tog svega zajedno. Ali jednako tako moram reći, vrlo iznenađujuće, dakle, gospodin Zlatko Mateša, koji je dugo bio na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, je dao ostavku i ja moram priznati da ga razumijem zašto je dao ostavku. Jedan put gotovo. Kao da su svi problemi riješeni. Odjedanput više ne spominjemo ni Pavleka koji je tamo, ne spominjemo ni te silne novce koji su išli simo tamo i opće šta se s njima dešavalo. Pa nije to istina.
6: Ali cjepkanje javnih nabavaka su već kod Hrvatskog olimpijskog odbora.
5: Dakle, i dalje je ostao, i dalje su ostali svi ti problemi. Nisu svi ti problemi sa odlaskom Zlatka Mateše nestali. Dakle, on je samo rekao ja odlazim, ali su ti problemi ostali i te probleme i dalje treba rješavati. Trebalo bi
6: sad
5: do
6: imamo
5: kraja
6: dva liječnika koji se kandidiraju za rješavanje tih problema. Znači, jedan je Dragan Primorac, drugi je Josip Varvodić koji dolazi iz Plivačkog saveza. Treba li onda, znači, jedan liječnik za hrvatski sport?
5: Pa, bojim se da ni jedan ni drugi liječnik neće moći izliječiti to što ima u sportu. Mislim da njihova namjera i one ideje koje imaju nisu do kraja da izliječe to što trebaju u sportu, nego su namjere i lobi i nekakvi drugačiji, što zapravo nije dobro. I taj koji dolazi na čelo saveza dolazi do iza olimpijade, dakle dolazi na jedan kratki period. Ja moram, bit ću tu vrlo jasna, ja više nisam u tim strukturama i dobro, ne se mi trebate se, ne možete biti sve i trebate se maknuti. Ja sam se jednostavno na vrijeme maknula, ali znate, ne mogu ne pratiti, ne mogu to sve zajedno. Meni je recimo jako žao što je od svoje kandidature Zdravko Marić odustao. Ja sam o njemu, bez obzira što sam bila s druge strane, dobro mislila kao o ministru koji je bio ministar. On je sad na čelu jednog saveza. Na čelu teniskog saveza. Dobro, i dalje mislim, on je u jednom trenutku odustao, očito je zaključio da tu ima previše svega i svačega i da se on s tim ne želi boriti. Ja ne vidim ni od jednog od ovih liječnika koji bi u stanju bilo izliječiti, ali mislim da se treba politika i politički utjecaj maknuti od sporta, da se vladajuća stranka, da treba barem ostaviti sport na miru, pa da se tu bira svak savez svog predsjednika koji treba, a ne one koji će biti bliže oltaru će dobiti više s tog oltara ili bliže vatri će se dobro zagrijati, a tako da voljela bi kad bi se još netko uključio u tu bitku, ali bojim se da neće.
6: Gospođo Mrak-Taritaš, ovdje moramo završiti. Hvala vam što ste gostovali u Oporbenom zarezu.
5: Hvala lijepo vama.
6: Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Emisiju su ostvarili Jadranka Besednik, Domagoj Šimunaci, Andreja Vlah i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja.
1: Oporbeni zarez.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuzskog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuzskog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuzskom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuzskog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuzski tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance. I feel that we are in a
4: position. Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći: Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
6: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se to svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
2: Jutarnja kronika. U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protoinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
8: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gost je emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno? U kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila prvovaljana. Biće saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka, upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaji na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
9: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
1: Jutarnja kronika.
0: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
2: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odletjeti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru Rajko Tomašić.
10: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja. On je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima. skladištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Svijet.
0: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
11: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
12: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
11: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
12: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
11: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
13: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
11: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
13: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
11: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se, među ostalima, obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
0: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastavak, nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
14: Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
16: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
15: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
17: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
18: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
17: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
19: I'm from Peru, Lima, Peru.
17: Cheering for Croatia?
19: Yes, absolutely.
20: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
19: Vlado Hrkač i Sin Lukin.
17: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
19: Kako ne?
17: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
19: Malo zna, ali...
17: A za kog navija, sin? Vidim po dresu.
19: Who's your team?
18: Croatia!
15: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
21: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
22: Na nama je da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
21: Igrač Cibone Jan Palokaj.
23: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
21: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
1: Oglasi. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
0: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
24: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
25: Život nije uvijek fair.
3: Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji. Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo poneprije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podnove lebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Pakrac, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploča 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Malošino, Opatija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu u naoblaku. Ujutro dio prije podneva kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjaka, podnova lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
5: Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
24: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
25: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
26: Siemens Mobility osigurao je svoju prvu narudžbu lokomotiva Vectron u Hrvatskoj. Hrvatsko logističko poduzeće Enalogic naručilo je 5 više sustavnih lokomotiva zajedno s dugoročnim ugovorom o sveobuhvatnom održavanju na razdoblje do 30 godina. Ova narudžba predstavlja ulazak poduzeća Siemens Mobility na hrvatsko tržište lokomotiva. Isporuka je planirana za proljeće 2027. a usluge održavanja počet će iste godine. Predsjednik upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potpisali su sporazum o suradnji Hanfe i državnog odvjetništva. Sklapanjem sporazuma izražena je spremnost za suradnju u doprinosu, promicanju i očuvanju stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske, osobito u području zaštite tržišta kapitala, sprečavanja zlouporabe povlaštenih informacija i povezanog pranja novca. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
5: Eurominuta.
27: Na uvođenje usklađenih pravila za zaštitu djece i maloljetnika na društvenim mrežama, uključujući zajedničku dobnu granicu za pristup internetu i obveznu provjeru identiteta, pozivaju ministri za digitalnu politiku iz skupine D9+, koji se smatraju predvodnicima digitalizacije u Uniji. Dok većina članica podupire strože mjere, Estonija se protivi zagovarajući zaštitu privatnosti korisnika. Češki predsjednik Petar Pavel pozvao je na uvođenje eura, istaknuši da češka kruna koči gospodarski razvoj i utjecaj zemlje u Uniji. Dok dio javnosti i vlada premijera Andreja Babiša odbacuje euro kao gubitak suvereniteta, Pavel naglašava važnost integracije i aktivnijeg sudjelovanja u donošenju odluka. Francuska i Cipar potpisali su u Nikozi obrambeni sporazum koji će dopustiti raspoređivanje francuskih vojnika na tom strateškom, ali i podijeljenom sredozemnom otoku. Dogovor je izazvao oštre reakcije i osude iz Turske, a turski Ciprani sa sjevera otoka proglasili su sporazum ništavnim. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Jutros govorimo o radu na crno. Koliko je ta pojava raširena, te može li joj na kraj stati izmijenjeni zakon o neprijavljenom radu? O njemu su jučer raspravljali saborski zastupnici, a jutros će Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, Višnja Katalinić, stručna suradnica u Savezu samostalnih sindikata, te Ivana Šimić, direktorica HUP-ove udruge poslodavaca graditeljstva. Svima želim dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, gospodine,
3: dobro
1: Vidiš,
3: jutro, hvala na pozivu.
1: Koliko u Hrvatskoj ima poslodavaca koji ne prijavljuju radnike? Koliko je to raširena pojava?
2: Pa evo, sada s dosadašnjom praksom možemo reći da definitivno postoji jedna incidencija, da se tako izrazim. Ono što je inspektorat do sada utvrdio je da smo, recimo, po zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, do sad, odnosno od 1.2.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, tako da postoji jedna pojava koja je učestala. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo iz više razloga što ćemo objasniti u emisiji. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv, da ga se mogu koristiti bez posljedica, što je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno.
1: Ima li nekih sektora u kojem to dominira?
2: Pa mislim da ima svugdje, ali definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje. Posebno s ovim novim zakonom smo kroz inspekcijske nadzore vidjeli da ga ima praktički u svim sektorima, nekima više, nekima manje, ali generalno to je pojava koja je, neću reći učestala ili prisutna kroz sektore.
1: A što sve podrazumijeva taj neprijavljeni rad?
2: U užem smislu o kojem danas govorimo, odnosno ako govorimo baš o radu na crno, neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. To je nekako najuža definicija koja se gleda ako dolazite na popis poslodavaca kod kojih je utvrđen neprijavljeni rad. Naravno, ono što se događa vrlo često je da imate i osobu koja, recimo, ako je strani radnik, nema radnu dozvolu, a nije ni prijavljeno obvezno osiguranje. To je dva najbitnija razloga zbog kojih se može doći na ovu takozvanu crnu listu u kojoj je bilo i dosta medijskih upita. Međutim, ono što bih istaknuo je da kod tih poslodavaca vrlo često nalazimo i druge prekršaje i nepravilnosti. Tako da je to vrlo često više faktora koji se nađu u inspekcijskom nadzoru. Bitno je reći da od ovih 1160 rješenja, baš po zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, od 1.2.2023. godine imamo otprilike 1100 domaćih radnika, otprilike 900 stranaca. Tako da isto jedan narativ da su to uglavnom strani radnici nije točan. Dapače, većina je bila hrvatskih državljana. Mi zaista surađujemo sa socijalnim partnerima i zadovoljni smo na njihovoj podršci. Znači, zakon je oba puta dobio podršku socijalnih partnera i istaknuo bih da se tu zapravo radi, kada gledamo iz perspektive poslodavaca, o nelojalnoj konkurenciji, čiji onda proizvod usluga može biti povoljniji jer koristi neprijavljeni rad. A u drugu ruku, za radnike je to iznimno štetno. I najgore mi je kada imamo, recimo, nekog iskusnijeg radnika koji je lagano u fazi mirovine i kada onda zbog ili potpuno neprijavljenog rada ili primanja na ruke, često te mirovine su onda manje, tako da je to velika ugroza i za mirovinski sustav i naravno i za zdravstveni sustav.
1: To sam vas baš htjela pitati, je li to kad neki radnik dobiva dio plaće da je vidljiva, dio na ruke, spada li to u ovu kategoriju neprijavljenog rada?
2: Da, to je također djelomično neprijavljeni rad koji je isto tako vrlo štetan, budući da, opet ponavljam, sve to što dobijete na ruke je nevidljivo za sustav. Znači, tu nema uplata za vaše mirovine dugoročno i to je jedan veliki problem s kojim se isto tako bavimo. Ministarstvo je u cijelom nizu postupaka, procesa kojima želimo ne samo baviti se sa neprijavljenim radom u potpunom smislu što sam opisao, već se baviti svojim dijelom gdje osoba zapravo prima neki iznos na ruke, ali nije dovoljan ili nije potpuno prijavljen. Tako da, uz ove napore oko potpuno neprijavljenog rada, mi smo u zadnjih godinu dana imali velike akcije, mogu slobodno reći, sa poreznom upravom, gdje smo kontrolirali razinu minimalne plaće. To pretpostavljam da kolegice sindikata će malo nešto reći o tome. Dakle, ponavljam za javnost, za sektor građevine, turizma, na primjer, koje sam naveo ranije, imate kolektivni ugovor koji je u skladu sa zakonom o radu proširen na cijeli sektor. To znači da minimalna plaća koja je dogovorena za taj sektor vrijedi za cijeli sektor. i mi smo zajedno sa poreznom upravom napravili jednu kontrolu plaća na razini tih sektora, vidjeli da li su one u skladu sa zakonom i tamo gdje smo pronašli da nisu, smo poslali obavijest poslodavcima gdje smo ih molili da isprave plaće. I zaista u sektoru građevine je velik dio poslodavaca kod kojih smo to uočili i sam ispravio plaće, i to retroaktivno, mislim, 6 mjeseci unazad. A osim toga, idemo ciljano u inspekcijske nadzore da pogledamo i one razrede plaća. Znači, ne samo minimalno, nego i po razredima plaća, da li su one isplaćene u skladu sa zakonom. Tako da često čujemo taj narativ, evo jučer u Saboru to isto bilo vrlo često spominjeno, da inspektorat nema kapaciteta ili da ne radi svoj posao. Zaslužite ovo.
1: Dobro, projektu. Ajde, o tome ćemo još tijekom emisije. Okay, sada uključim i gospođu Katalinić i gospođu Šimić. Evo, gospođo Šimić, gospodin Vidić je sad već nekoliko puta spomenuo građevinski sektor. Prema vama, zašto neki poslodavci ne prijavljuju radnike?
3: Pozdrav, zahvaljujem se i vama i gospodinu Vidišu koji je upravo spomenuo i istaknuo ono što je nama za građevinski sektor vrlo, vrlo bitno, a to je upravo taj kolektivni ugovor za graditeljstvo koji je proširen na cijeli sektor. On je osnov i baza onoga za što se mi u HUP-u zalažemo, to je poštivanje tog kolektivnog ugovora, isplata plaća upravo po tarifnim razredima iz tog kolektivnog ugovora, a sve kako bi se poslodavci zaštitili od nelojalne konkurencije. Ona može biti naravno nelojalna od domaćih poslodavaca koji ne poštuju kolektivne, koji ne isplaćuju plaće radnika ime na crno, a također i od inozemne konkurencije, od nekakvih ponuditelja u javnoj nabavi koji dolaze iz trećih zemalja i ne poštuju hrvatske propise, a naš kolektivni ugovor, kad je proširen, je u biti izjednačen sa zakonom i on je u biti propis. I zbog toga je neophodno da ga svi poslodavci primjenjuju, da svi poslodavci ne isplaćuju plaću samo po zakonu minimalno, jer to u građevinskom sektoru nije ispravno. Potrebno je radnike svrstati u ispravnu kategoriju, upravo onako kako kolektivni ugovor to i propisuje. Neki poslodavci zbog administrativnih nekih propusta, zbog neke omaške, možda im se desi propust, pa zbog toga su u nekakvom prekršaju, ali također imaju onih koji sustavno krše propise, koji nisu do sada vidjeli neke benefite, znači, ispravnog zapošljavanja radnika, ali upravo, znači, ovaj zakon ide u ispravnom smjeru da se kažnjavaju recidivisti, a ne samo poslodavac koji je nekakvom omaškom, kako je bilo do sada, nekakav propust u zapošljavanju imao, ali znamo naravno u toj velikoj fluktuaciji radnika u velikim sustavima, u građevini su to gradilišta gdje se radnici često idu, mijenjaju svoja radna mjesta s jednog na drugo gradilište, naravno da su mogući nekakvi propusti i naravno da to treba kontrolirati, ali na način ne znači da odmah nekakav poslodavac stavi na crnu listu kako je to bilo do sada, pogotovo ne na rok od 6 godina kako je bilo.
1: Dobro, i vaš prekinuti, nećemo sada o zakonu, idemo sad samo utvrditi elemente. Htjela sam vas pitati koliko je raširena pojava neprijavljenog rada u građevinarstvu?
3: Sigurno ima kao i u drugim sektorima, ali ono što mi potičemo u udruzi poslodavaca je u svakom slučaju nadzor od strane države, znači suradnja i porezne uprave, inspektorata, sindikata koji ima ovlast po našem kolektivnom ugovoru također sudjelovati u tom nadzoru. Znači, potičemo apsolutno sve s ciljem da bi se sustavno poštivala pravila i da bi se eliminirale one nelojalne konkurencije koja temelja niskih troškova rada koji nisu u skladu sa zakonom u biti u javnoj nabavi, koja je nama u građevini vrlo bitna, koji onda dostavljaju najjeftinije ponude koje su neusklađene sa propisima. I zbog toga je neophodno povezati i Ministarstvo rada i Ministarstvo gospodarstva, u čijem resoru je javna nabava. Također je bitno povezati ovaj zakon o neprijavljenom radu, suzbijanju neprijavljenog rada, sa ovim drugim zakonom o zabrani obavljanja neregistrirane djelatnosti. To bi trebalo povezati u svakom slučaju, jer to je ono što je nelojalna konkurencija na tržištu. Znači, oni koji uopće čak nisu registrirani, koji obavljaju nekakve djelatnosti bez ikakve registracije niti trgovačkog društva, a onda naravno niti prijave radnika u skladu sa
1: To
3: zakonom.
1: ćemo još pitati gospodina Vidiša tijekom emisije, da uključimo i gospođu Katalinić. Sad smo čuli od gospodina Vidiša od 2023. kad smo dobili prvu varijantu ovog zakona o neprijavljenom radu, do danas 1100 domaćih radnika nije bilo prijavljeno, 900 stranih. Prema vašim podacima, je li to konačan broj ili toga ima puno više u nekoj sivoj zoni?
4: Pa to naravno da ne može biti konačan broj. Glavni argument zašto možemo preispitivati taj broj utvrđenog neprijavljenog rada je podkapacitiranost Državnog inspektorata. Dakle, čuli smo više puta da Državni inspektorat nema problema ovoga sa kapacitetima, no ja bih se ovdje pozvala i na godišnje izvješće Državnog inspektorata za 2025. godinu, ali i ovoga i za svaku prethodnu, u kojoj oni sami govore o nedostatnim ljudskim resursima. Na primjer, u godišnjem izvješću za 2025. godinu oni govore o 97 inspektora zaduženih ovoga za područje nadzora rada, dok 35% sistematizacijom predviđenih radnih mjesta nije popunjeno. Dakle, tu definitivno možemo reći ovoga da je pretpostavka da neprijavljenog rada ima puno više od trenutno utvrđenoga. Spomenuli ste ovdje i strane radnike, dakle to je jedna rastuća skupina u pogledu neprijavljenog rada, za koju zapravo nismo vidjeli da je ministarstvo predvidjelo nekakve ili preventivne mjere ili čak ovoga direktne mjere. Dakle, preventivne mjere bi se dalo iščitati iz nekakvih javnih istupa, s obzirom da je nacionalni plan za suzbijanje neprijavljenog rada istekao 2024. godine, to nismo ovoga imali prilike čuti. Mi smo, na primjer, predlagali odnosno ukazivali na okolnosti pod kojima strani radnici se uključuju na neprijavljeni rad. Dakle, to često ne mora biti niti svjesno. Najveći problem je tu što strani radnici nemaju direktan uvid u svoj zahtjev za radnu dozvolu. Dakle, taj zahtjev podnosi poslodavac koji bi onda trebao obavijestiti radnika o ishodu takvog zahtjeva, odnosno iskreno reći je li takav zahtjev uopće podnesen, s obzirom da stranome radniku ovisi legalan boravak u zemlji, ovisno o tome. Dakle, ukazivali smo na to, s obzirom da poslodavcima je omogućeno da imaju direktan pristup, odnosno obavijest o svome zahtjevu putem e-građana, da isto bude omogućeno i stranim radnicima, s obzirom da su oni također korisnici sustava e-građani. To smo bili ovoga istaknuli na sjednici Gospodarskog socijalnog vijeća, kada se govorilo o zakonu o suzbijanju

0: prve korake po tom pitanju.
1: Evo, gospodine, vidiš onda da vas odmah pitam kako zaštititi strane radnike.
2: Kad govorimo o stranim radnicima, mislim da je najvažnije od svega im dati pravu informaciju. U tom smislu, kad govorimo o preventivnim mjerama, ono što je ministarstvo napravilo je to zajedno s Europskom agencijom za rad, da smo napravili na 10 ključnih jezika koji se najviše pojavljaju u Hrvatskoj kompletne materijale o tome koja su njihova prava, koje su njihove obaveze. Tako da mislim da je ključno da oni prije dolaska u Hrvatsku zapravo znaju na što računati na ovom tržištu rada. Osim toga, ja moram reći da prošle godine smo otvorili jedan potpuno novi kanal dolaska stranih radnika u Hrvatsku, to je putem memoranduma sa Filipinima. Imali smo konkretno i sajam u Manili. To planiramo raditi sljedeće godine, proširiti na još dodatne sektore osim turizma. Tako da imamo i taj jedan kanal gdje onda država, odnosno Filipini, stoji iza svojih radnika. Imaju delegirane osobe koje baš iz u njihovim ambasadama i konzulatima se bave doslovce svakim pojedinačnim radnikom. To je jedan dodatni kanal koji mislim da je dobar. Ovo što je kolegica Katalinić, ona stvarno ima jako dobre prijedloge, moram reći. I nešto od toga će se sigurno razviti u budućnosti. Sad nismo mogli možda sve pokriti, ova tehnička rješenja, ali ovo je život kivo, bit će još puno posla u srednjoročnom, dugoročnom razvoju, tako da svaki ovakav prijedlog je sigurno dobro došao.
1: Da vas pitam i o ovoj inspekciji. Neki standard međunarodne organizacije rada 10 inspektora na 10.000 radnika, a mi ih na skoro 1.800.000 radnika imamo samo 96.
2: Pa što se tiče inspekcije rada, moram priznati da sam stvarno upoznat sa situacijom u praktički svim državama članicama, budući da vrlo često sudjelujem na EPSKO vijeću gdje su evo, naše kolegice i kolege. Pitanje inspektora je svugdje dosta problematično jer je to vrlo zapravo težak posao. To je vrlo težak posao. Ja stvarno detaljno poznam inspekciju rada, budući da su oni bili pod ministarstvom rada prije. Ono što vam ja mogu reći je da oni rade puno ciljanije nadzore upravo zbog uvezivanja ovih podataka i bolje kontrole gdje se događa nepravilnost. Znači, mi već imamo podatke, onda oni ciljano izlaze tamo gdje uočimo da su problemi. Sigurno bi bilo bolje da je više inspektora, ali dat ću vam samo jedan podatak, pa evo, neka slušatelji i gledatelji procijene. Dakle, oni su u prvom kvartalu ove godine u području radnih odnosa napravili 2290 nadzora. Znači, to je ogroman broj, što znači da oni itekako rade. Da li može više ili ok, manje, naravno ne manje, to je naravno sad u oku promatrača. Bilo bi bolje da ih je više, ali sa kapacitetima koje oni imaju, oni definitivno rade određeni vrlo kvalitetan učinak na tržištu rada. U ostalom, na popisu poslodavaca kod kojih je utvrđen i prijavljen rad je 700 poslodavaca. Tako da mislim da itekako su mnogi osjetili što znači kad inspekcija dođe u nekakvom si offside-u. Ne bih rekao da oni nemaju dovoljno kapaciteta, na kapacitetima svako mora dodatno raditi, ali mislim da sa postojećim kapacitetom i sa boljim ciljanim nadzorima koji radimo s ovim umrežavanjem podataka svim ustanovama je to puno konkretnije i ciljanije.
1: Gospođo Šimić, smatrate li da postojeći broj inspektora može učinkovito provoditi ovaj zakon u praksi i kako se u biti Hrvatska udruga poslodavaca postavlja kada zna da neki poslodavac ima neprijavljene radnike? Imate li opće informacije o tome?
3: U Hrvatskoj udruzi poslodavaca definitivno u kontinuitetu i sustavno educiramo i poslodavce, organiziramo webinare, seminare, okrugle stolove kod svih izmjena zakona i također sve naše članove informiramo. Evo, sa ministarstvom i ostalim dionicima sudjelujemo u ovakvim projektima koji također imaju edukacijsku svrhu. A što se tiče samih broja inspektora, kao što sam već istakla, znači u našem za građevinu je specifično da mi u našem kolektivnom imamo ugovor u ovlast istoj sindikata koji tu je isto jedna pomoć i on već može biti jedan vodič, jedna osnova za kontrolu danju s obzirom da naš kolektivni ugovor propisuje jedan obrazac koji poslodavci moraju znači ispuniti u određenom roku dostaviti sindikatu, a on u biti određuje koliki broj radnika i u kojim skupinama, tarifnim razredima su radnici raspodijeljeni. A to je upravo ono što je bitno, što smo već istaknuli, znači ne minimalna ili najniži tarifni razred, nego upravo ono za što je radno mjesto, određeno složenost posla, odgovornost, to je sve propisano u našim tarifnim razredima i to upravo sustavno i promoviramo taj naš kolektivni ugovor.
1: Gospođo Katalinić, koliko su radnici sami skloni prijavljivati neprijavljeni rad?
0: Pa tu moram reći da za domaće radnike Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada ih doista i štiti, jer naime poslodavac je tu obavezan radnika i prijaviti na, ako se može

0: utvrditi početak rada, onda ovoga na taj datum. Ako se ne može utvrditi početak rada, onda tu imamo pretpostavljeni početak rada, gdje radnik zapravo ima pravo i na isplatu ovoga 6 bruto medijalnih plaća.
1: Dobro, to je pravo. Koliko su skloni stvarno prijavljivati?
0: Pa kažem, ovoga to ovoga stvara dobro okruženje, ali tu bih možda istaknula ovoga da strani radnici nemaju ovoga to jednako pravo ovoga u kontekstu toga zakona, jer naime njima slijedi deportacija. Dakle, oni nemaju pravo uopće koristiti ovoga taj zakon i zbog toga su ovoga ne skloni prijavljivati neprijavljeni rad. A sada ovoga koliko su radnici doista ovoga i skloni prijavljivati neprijavljeni rad, je ovoga diskutabilno, jer iako postoji ovoga dosta ovoga trenutno radnih mjesta, radnici se i dalje boje, jel, ovoga za neko svoje radno mjesto, i je prisutan taj ovoga strah, i recimo s time se susrećemo ovoga i kao sindikalna organizatorica, gdje imamo ovoga često i upite ovoga za tajno članstvo, jel da, tako da je ta atmosfera nešto na čemu se treba poraditi.
1: Vjerujete li vi da ove izmjene zakona mogu stvarno suzbiti rad na crno?
0: Pa ja bi se tu opet ovoga pozvala na državni inspektorat i rekla da ako nemamo valjanu kontrolu, da je provedba zakona upitna. Tu moramo ovoga reći da smo mi imali izdvojeno mišljenje ovoga na donošenje ovoga zakona, poglavito za pitanje ovoga novčanih kazni za prvi i drugi utvrđeni neprijavljeni rad. Dakle, povećana je mjera za treći neprijavljeni rad, no opet ako ovoga imamo podkapacitiran državni inspektorat, teško da će ovoga nekoga i uhvatiti treći put, i zbog toga je vrlo važno govoriti ovoga utvrđenim kaznama za prvi i drugi put. Moram reći da je u prvoj verziji ovoga prijedloga ovoga zakona su te kazne bile povećene za prvi i drugi put, no onda su ovoga ponovno vraćene na početno.
1: Evo, gospodine, vidiš zašto. Evo, da samo spomenemo kako to ide prema prijedlogu zakona. Za poslodavce koji imaju neprijavljene radnike, koji se 3 puta u 3 godine da se ustanovi da imaju neprijavljene radnike, kazne dosežu 8000 eura. Ove niže su...
2: Po radniku.
1: Ove niže su 2600 i 6600.
2: Da. Mislim da je bitno i tu reći da smo mi u nekoj početnoj fazi. Dakle, sad prvi put je ozbiljna posljedica bila ta da vam je stopiran uvoz stranih radnika. Dakle, ako ste na crnoj listi, nećete moći uvoziti strane radnike. Ali isto tako se mjera proširila i na mjere aktivne politike zapošljavanja. To je prošle godine bilo 170 milijuna eura koji se ulaže u poslodavcu u njihovo zapošljavanje. Proširilo se i na to. Vidjet ćete koliko inspektorat učinkovit, posebno za one koji su već se našli na crnoj listi. Ne želim ništa.
1: Dobro, ako je neko već prevario 2 puta i treći puta, što ako prevari četvrti?
2: Treći puta ide obvezno na crnu listu godinu dana i neće se moći skinuti s te liste godinu dana. Tako da ako se nekome kocka s time, slobodno nek proba, vidjet ćete svi da smo itekako učinkoviti. A evo, daću vam jedan primjer. Zašto mislim da nije pametno se kockati sa tim stvarima? Evo, mi smo recimo ove godine konkretno, kao i prošle, imali kompenzacijsku mjeru zbog rasta minimalne plaće. Dakle, država je na neki način davala podršku da se prebrodi prvi kvartal, stara godina, odnosno na novu godinu, razliku minimalne plaće. Mnogi poslodavci su tvrdili da im je to bilo ključ da zapravo prežive na tržištu. Ako se nekome kocka sa neprijavljenim radom i recimo dospije na crnu listu, neće moći koristiti jednu takvu mjeru. Tako da ja mislim da itekako poslodavci su shvatili poruku vlade, shvatili su da ovo nije dobro ni prema drugim kolegama, a mislim da je jako bitno ovo pitanje koje ste i sami naveli, a to je da je radniku u interesu da u tome ne sudjeluje, poslodavcu u interesu da na neki način to ne radi zbog ovoga, a mislim da i udruge poslodavaca i obrtnika, ali i sindikati, svi zajedno moramo poraditi na toj svijesti. Veliki je problem kada radnici zapravo nisu informirani. Da, imamo tu odgovornost države, ali isto tako mislim da i sindikati treba dati veliki doprinos i informirati svoje članstvo o zakonskim obavezama.
1: Dobro, zašto se sad skraćuje boravak na crnoj listi? Nekad je bilo 6 godina, sada
2: da,
1: je samo godinu dana.
2: Da, u prijedlogu je bilo 6 godina, što smatramo da je ipak u praksi se pokazalo predugo razdoblje. Želimo izbjeći situaciju gdje zaista ogromni poslodavci kojima se na terenu dogodi jedna greška zbog fluktuacije, nego se ne prijavi jedan dan, teoretski dolazi na listu 6 godina i stvarno im je ugroženo poslovanje. Znači, ja mislim da je to možda se pokazalo ponešto možda i prestrogo.
1: Dobro, sad ne bi uopće dolazio na crnu listu ako u 15 dana riješi taj problem.
2: Tako je, i ako se podmiri kazna. Ali ja mislim da itekako već ima učinka i puno puta sam čuo u zadnje vrijeme ovako, mislim, u razgovoru sa ljudima na cesti, ono, sa sugrađanima, jedan gospodin mi je pričao i rekao da su cijelu njegovu smjenu sad prijavili, ne mogu reći sad naziv firme i to, nije mi on baš se pohvalio, ali cijela smjena je radila na crno, sad je prijavljena jer se strašno boje te nekakve crne liste, kako on rekao. Prema tome ima ovo učinka, evo, vi ste dugo ovdje, ja mislim da nikad ova tema nije došla u eteru, u neki mainstream, ko kad je donose novi zakon i ko kad smo išli u izmjene i dopune, ovo je sad stvarno postalo neko tema o kojoj se govori, što znači da smo itekako došli do svijesti poslodavaca, građana i socijalnih partnera općenito.
1: Gospođa Šimić, ove kazne, je li to proporcionalno ili previše strogo?
3: Gledajte, kazne nisu niske, ali bitno je da se poruka zakona prenese, a to je da se kažnjavaju recidivisti, da se uvede red, da se podigne svijest, ali također je bitno aktivnost na države i MUP-a što se tiče stranaca. Znamo da su poslodavci u graditeljstvu pogotovo i turizmu naravno vezani i za strane radnike, da bez njih ne možemo, a također je bitno aktivnost države svesti na najveću moguću razinu kako bi se izdavale pravovremene te dozvole za rad, jer su poslodavci u toj jednoj pat poziciji kada pravovremeno prijavljuju zahtjeve i podnose, a ne mogu dobiti dozvole na vrijeme, tako da poslodavci su tu u jednom isto velikom problemu, oni pogotovo koji trebaju strane radnike. A također bi još samo istaknula jednu značajku ovog zakona, ovo što smo mi u HUP-u prigovarali, a to je da poslodavci ne mogu, znači, dolaziti na ovu crnu listu koja je jako ozbiljna prepreka i do sada je sa ovakvim rokovima dugim, kao što je gospodin Vidiš spomenuo, u biti blokirala gospodarstvo. Znači, problem poslodavci vide u tome da se dolazi na listu do sada samo zapisnikom inspekcije. Znači, uobičajeno je u pravu da se tek nekakvom pravomoćnom sudskom odlukom neko u biti kad je oglašen krivim dolazi na takve liste ili da ne snosi neke posljedice. Za sada je ovo jako nepovoljan položaj za poslodavce, jer u biti zapisnikom inspekcije, odnosno sad ovim rješenjem, je poslodavac već, ajmo reći, osuđen i na toj listi srama. Tako da to je trebalo izmijeniti također ovim zakonom i zbog presumpcije nevinosti, ali evo, to nije ušlo u zakon kako smo zahtijevali.
1: Gospodine Vidiš.
2: Sad se dolazi na temelju rješenja, ali da ne bi javnost imala neki krivi dojam, zapisnik nije bilo kakav akt. To je ozbiljan akt koji inspektor daje, koji u sebi sadrži rješenje, i samo ću dati jedan podatak. Pokrenuto je 40 tužbi protiv tog postupanja, niti jedno ministarstvo, niti inspektorat nije izgubio, ali niti jedno. Što znači da itekako tu ima osnove i to nisu paušalne ocjene, nego to zaista osobe koje su radile u neprijavljenom radu.
1: Gospođo Katalinić, proširuje se i sustav jedinstvene elektroničke evidencije rada. Koliko će to pomoći u otkrivanju neprijavljenog rada?
0: Pa ja bih za početak rekla da se taj sustav trenutno primjenjuje za digitalne radne platforme i da se sada on zapravo pokušava skalirati na sustav građevine. No tu moramo reći ovoga da su ta dva sustava vrlo, vrlo različita. Dakle, razlog zašto taj sustav može funkcionirati za pitanje digitalnih radnih platformi je naprosto što se radnik, da bi obavljao svoj posao, mora ulogirati u aplikaciju. Jel da? A kod ovoga sektora građevine, dakle radi se o fizičkom prostoru, gdje smo vidjeli ovoga da vlada planira uvesti aplikaciju s praćenjem lokacije radnika. Dakle, to smatramo ovoga izrazito problematično i smatramo da se tome treba pristupiti vrlo, vrlo oprezno, jer to vrlo lako može prerasti u nadzor ponašanja zapravo radnika i proizvesti nekakve kontraefekte. Nadalje, nije sasvim jasno kako će to utjecati na neprijavljeni radnik u smislu da poslodavac je tu u mogućnosti jednostavno ovoga da se taj radnik ne prijavi u tu lokaciju ako je već ovoga neprijavljen. Dakle, to će možda imati nekakve efekte za djelomično neprijavljeni rad, no tu bi mogle biti ovoga svakakve manipulacije, no kako sam ovoga shvatila, implementacija je planirana kroz ovoga više godina, tako da se nadam da ćemo biti ravnopravno uključeni u to.
1: Gospođo Šimić, što to nosi poslodavcima posebno u građevini? Koliko im to poskupljuje administriranje?
3: A koliko sam isto shvatila, ministarstvo to ne bi trebalo poskupljivati u smislu da bi trebala biti neka besplatna aplikacija, ali u svakom slučaju podržavamo znači to praćenje elektroničko rada, pogotovo zato što iz zakona proizlaze neke obveze za izvođače u odnosu na svoje podugovaratelje i na njihove radnike, tako da svima u interesu utvrditi gdje se radi, tko radi i kako radi, tako da podržavamo nekakav nadzor i u ovom obliku. Naravno, digitalizacija je neophodna, svi se moramo tome prilagoditi, a upravo kao što je rekla kolegica, treba će još to razraditi da se vide koji je najbolji način, ispravan način, a da se postigne svrha.
1: Gospodine Vidiš, postoji li rizik da poslodavci uredno vode taj sustav, ali da i dalje krše prava radnika, evo što je rekla i gospođa Katalinić?
2: Pa teško, jer se sve vidi u realnom vremenu i dobar primjer je platformski rad, gdje smo mi jednostavno kad sve imate na pladnju vrlo lako iščistili platformski rad. I evo, to je kad pogledate taj izvještaj, ja mislim da javnost ima dojam da je to stotine tisuća radnika, na platformama danas radi otprilike 20 tisuća radnika i samo 4 tisuće stranaca. Znači, nama je taj izravan uvid u stvarnom vremenu omogućio da potpuno raščistimo jedan cijeli sektor. Isto će biti dugoročno u građevini, ali sve ćemo to raditi sa socijalnim partnerima, neće to
1: da biti. Ne ostanemo dužni način. Odgovor i gospođi Šimić, hoće li se nekako uparivati ovaj zakon o neprijavljenom radu sa neregistriranom djelatnosti?
2: Pa to je bio moj ono što sam pokušavao reći apropo mjera aktivne politike zapošljavanja, ovo će se širiti i na druge zakone i propise. Cilj nam je da sa državom i općenito na tržištu posluju oni koji su uredni. Tako da ja mislim da će se ovaj institut i ova borba samo raširiti.
1: I pitanje samo za kraj, kada će se vidjeti prvi rezultati ovog izmijenjenog zakona?
2: Pa mislim da će se vidjeti već sad ovo ljeto.
1: Dobro, hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti. Mrežu Prvog jutro su ostvarili Mario Dropučić, Luka Pavelić, Andreja Vlah i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja. U Mreži Prvog.

0: Americké sú snahe izvele nápad na Irán ako odgovor na rušenie helikoptera Apache. Zapoviedol ich je predsednik Donald Trump. Teherán je uzvrátil nápady ma na americké vojné báze u Kuvajtu, Bahrejnu i Jordánu. Neredy u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migranti iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićena, žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavne je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom. Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteoalarm, upozorenje na opasno vrijeme za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske. Očekuju se grmljavina i obilna kiša, no ono što posebice zabrinjava jest najava olujnog sjeverca, koji bi opet mogao napraviti materijalnu štetu, kakva je ta regija pretrpjela prije 3 mjeseca. Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
1: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
2: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
3: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno. Rano ujutro u središnjim krajevima pljuskovi s grmljavinom, a prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjever unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić. Vaš prvi. A sada Vlada. S vama je Sandra Leskovar.
4: 8:05, poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija i televizije. Želim vam dobro jutro. U današnjoj emisiji gost nam je potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić. Želim vam dobro jutro.
5: Dobro jutro vama i slušateljima.
4: U fokusu naravno našeg razgovora bit će nove antiinflacijske mjere, stabilnost državnog proračuna te koraci koja vlada poduzima za zaštitu standarda građana. U ponedjeljak imali ste pregovore sa obrtnicima, sa poslodavcima oko antiinflacijskih mjera, pa ćemo onda naravno krenuti s tim da kažete da je cilj poreznih izmjena hlađenje gospodarstva. Ne bojite li se da bi prenapregnuto smanjenje likvidnosti moglo izazvati suprotan efekt i gurnuti dio obrtnika u recesiju ili sivu zonu?
5: Pa ne bih išao s tim tezama. Dakle, hrvatsko gospodarstvo, kao što znate, već godinama bilježi relativno visoke stope gospodarskog rasta i ova inflacijska situacija koja se dogodila i eskalirala početkom ove godine, prije svega uslijed događanja na Bliskom istoku, s druge strane u kombinaciji sa zagrijanošću gospodarstva, što je izraz koji se vrlo često koristi u tim monetarnim sferama, dovela je do toga da su stope inflacije u Hrvatskoj nešto više od prosjeka Europske unije, odnosno eurozone, i vlada je odlučila adresirati ovu situaciju, ovaj domaći dio problema, kroz smanjenje zagrijanosti ekonomije na način da smo kroz antiinflacijski paket mjera koji smo kreirali i predstavili hrvatskoj javnosti zapravo dotakli čitav niz komponenti agregatne potražnje, a s ciljem njihovog smirivanja s jedne strane, s druge strane smo uslijed anomalija koje su uočene u pojedinim dijelovima sustava i predložili određene porezne promjene o kojima je u posljednje vrijeme dosta riječ u hrvatskoj javnosti. Da se vratim na likvidnost, likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj je relativno visoka s jedne strane uz dobru kapitaliziranost, što je dobra kombinacija, s druge strane ekonomija generira visoku dodanu vrijednost, posebice u odnosu na ostatak ekonomija eurozone, odnosno Europske unije, i ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju ili bilo koji od sektora.
4: E sad, postavlja se pitanje zašto baš sada antiinflacijski paket. Sad je inflacija prošli mjesec je pala na 5,2%. Mjesec prije toga je bio najviša inflacija u zadnjih ne znam koliko. Inflacija nije problem od jučer, dakle, prati nas dugi niz godina. Šta ćemo sad? Zašto baš sad?
5: Inflacija, ukoliko govorimo o postojanju inflacije, tu dugi niz godina, međutim ovako visoke stope inflacije kakve imamo proteklih nekoliko mjeseci u proteklom razdoblju nisu baš bile prisutne. Napomenut ću samo da smo 2025. godinu da smo prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Dakle, ove stope koje bilježimo...
4: Ali u nekim mjesecima je išla preko 4, jel?
5: U nekim mjesecima je bila nešto veća, međutim sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije, i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije, i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo učiniti odnosno stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Dakle, mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
4: Upravo to sam sad htjela pitati. Državna potrošnja, prozivaju vas da država previše troši, i Hrvatska obrtnička komora i UGP, da je država zapravo najveći potrošač i generator inflacije. Hoće li država smanjiti svoju potrošnju i na koji način?
5: Hrvatska, Republika Hrvatska jeste veliki poslodavac i statistike tu jasno pokazuju da je država značajan dionik u kreiranju ukupne agregatne potražnje. Upravo zbog toga ove uštede, odnosno upravo zbog toga ova racionalizacija i preraspodjele u proračunu, a kako bi se državna potrošnja i ove godine održavala u onim granicama koje nam odgovaraju, odgovaraju nam granice u okviru kojih Republika Hrvatska pokazuje financijsku stabilnost, disciplinu, i proračun je na razini deficita do 3% bruto domaćeg proizvoda. Dosadašnja praksa i vođenje javnih financija u Hrvatskoj išle su zatim i zapravo su uvijek bile uokvirivani da to bude slučaj. Vjerujemo da je nastavak te prakse dobar scenarij za Republiku Hrvatsku i mi namjeravamo u tom smjeru ići dalje. Iako su vremena nešto izazovnija nego su bila u proteklim
4: upravo
5: godinama.
4: Upravo kažu, tih 3% teško je postići, novi nameti, novi porezi upravo zato da ne bi, da bi napunili proračun i ne bi otišli ispod, iznad 3%.
5: Neki to doživljavaju tako. Ukoliko gledate komponente ovog antiinflacijskog paketa, daleko najznačajniji dio odnosi se upravo na preraspodjele i racionalizaciju na strani države. Podsjetit ću samo da ovaj efekt ovih dvaju poreza, vjerujem da ćemo se na njih osvrnuti, mislim na paušaliste i na paušal, odnosno na kratkoročni najam u turizmu, ukupni efekti su negdje na ispod 80 milijuna eura. I mi tu ne govorimo o punjenju državnog proračuna, jer je tih 80 milijuna eura nisu niti prihodi državnog proračuna, već su prihodi proračuna jedinica lokalne samouprave. Da to razjasnimo. Dakle, kritika s tezom i s idejom da država na ovaj način misli namiriti, želi namiriti svoju stranu proračuna, jednostavno ne stoje. Mi u oba ta sustava imamo vrlo konkurentno okruženje koje je u jednom trenutku zapravo postalo takvo da se u tim sustavima uočavaju određene anomalije koje dugoročno moramo razriješiti.
4: Anomalije jesu turistički sektor, kratkoročni najam, iznajmljivanje, mnogi su prepoznali kao poreznu oazu, godinama po 50 kreveta, 50 tisuća kreveta više nam se pokazivalo, dakle ljudi su prepoznali to kao jednu dobru zaradu i brzo vraćanje investicije. Međutim, ako pogledamo porez kuće za odmor jednog prosječnog čovjeka, jednu prosječnu nekakvu nekretninu, možda na atraktivnom mjestu, koja je možda nekako nasljeđe ili djedovina, ti porezi su otišli drastično gore, drastično su otišle i komunalne naknade. Ja ću uzeti primjer nekretnine od 50 kvadrata, prije ulaska u eurozonu, 780 kuna bio je porez na takvu nekretninu, sada ide i do preko 350 eura. Uh-huh. Dakle, onda imamo odvoz otpada, duplo je otišao, paušal za vodu i sve ostalo, i onda pogledate apartman do vašega kojeg neko iznajmljuje i kad plati taj paušal i ono sve što ide, zapravo dođemo do nekakve slične cifre, a taj čovjek na tome zarađuje, a vi je imate kao nekakvu možda mogućnost za ljetovanje obitelji i prijatelja.
5: Je, dakle,
4: vrlo nepravedno, mislim, cilj poreza je da bude pravedan.
5: Ne bih rekao da je nepravedno, rekao bih da imamo različite tipove nekretnina. Ako ovaj slučaj koji vi opisujete, s jedne strane imate kuću za odmor koju samostalno koristite, što je samo po sebi određena razina luksuza.
4: Dobro.
5: Ne možemo to drugačije nazvati. I u konačnici imovinski porezi koje smo jako dugo vremena izbjegavali u Republici Hrvatskoj su standard u svim razvijenim zemljama i od toga se ne može pobjeći, jer na kraju krajeva infrastruktura koju jedinice lokalne samouprave i država kreiraju upravo u takvim mjestima također nešto koštaju. Namirenje tih troškova samo po sebi nosi potrebu za određenim razinama poreza. Ne mogu ući u cijenu odvoženja otpada ili komunalnu uslugu u pojedinoj jedinici lokalne samouprave, ali razumijem što želite reći. Ukoliko želite da se referiram u kontekstu ovog što govorite...
4: Pitam vas zašto imamo sada razvijen taj obiteljski smještaj. Jel? Imamo registar stanovništva. Dakle, iz kojeg se jasno može vidjeti tko živi od toga, tko nije zaposlen i živi isključivo od toga da renta dva ili tri apartmana u nekretnini u kojoj živi. Uh-huh. To je nekakva definicija obiteljskog smještaja. Međutim, po taj obiteljski smještaj povlače se nekretnine koji koriste zapravo taj paušal, ne bili ostvarili jako dobru zaradu. Zašto država nije povukla možda crtu, živiš u nekretnini, imaš dva apartmana, iznajmljuješ, ok, spadaš u paušaliste. Svi ostali po stopi od 12% koliko je recimo dugoročni najam. Zašto to niste napravili?
5: To je moglo biti jedno od rješenja. Država i u ovom trenutku one koji su domaćini u svojoj nekretnini na neki način drugačije tretira uslijed činjenice što ne plaćaju porez na nekretninu u kojoj se radi. Dakle, domaćini su izuzeti plaćanja tog tipa poreza. Što se tiče oporezivanja općenito i razlike u oporezivanju kratkoročnog najma, dakle paušalista u kratkoročnom najmu i dugoročnog najma, tu je u startu uvođenjem poreza, odnosno uopće u prvoj fazi učinjena razlika. I možemo sada razgovarati o tome je li to najsretnije ili nije najsretnije rješenje, međutim Hrvatska se opredijelila kao jedina zemlja na Mediteranu na ovako oporezivanje po krevetu. Ono što taj sustav danas kroz svoje odlike definitivno kada ga analizirate pokazuje je da je najfavorabilniji za iznajmljivače na Mediteranu. I mi smo na taj način i kao sustav i kao država prepoznali ulogu iznajmljivača i na kraju krajeva njihovu važnost za hrvatsku ekonomiju. To je djelatnost koja kod nas postoji već desetljećima i ne mislim da tu treba raditi značajnije preinake.
4: Ali zašto ne bi bili oporezovani prema prihodima?
5: Iznajmljivači će, ne želim sada elaborirati predugo i uzimati vam vrijeme, ali iznajmljivači će tu jasno upozoriti na činjenicu da je, ukoliko bi se izjednačile u potpunosti stope kod dugoročnog i kratkoročnog najma, na što čini mi se aludirate u svom pitanju, da bi čitav niz prikrivenih troškova koji kratkoročni najam nosi u odnosu na dugoročni najam bili zanemareni i došli bi u lošiju poziciju od onih koji iznajmljuju dugoročno. Onaj ko iznajmljuje kroz dugoročni najam i napravi ugovor godinu ili dvije dana za svoju nekretninu, u pravilu tih godinu ili dvije dana troškove nekog sitnog održavanja nekretnine prenosi na najmoprimatelja, najmoprimatelj plaća režije te nekretnine itd. Kod kratkoročnog najma imamo drugačiju situaciju, ulaz, izlaz, odnosno zapravo punjenje kapaciteta na nekoj vrlo kratkoročnoj osnovi od 7 dana i to je sjajno, ali zapravo i kraće,
4: i kraće
5: to nosi samo po sebi i objavljivanje, odnosno oglašavanje na nekoj od platformi, to nosi i dodatne boravišne troškovi. Pristojbe, dodatne troškove itd. Tako da ne možemo staviti u ravan u kontekstu punog tretmana kratkoročni i dugoročni najam. Ali ono što hoću reći je da je nakon ovih promjena kratkoročni najam i u Hrvatskoj i dalje u kontekstu oporezivanja i poreznog klina države puno profitabilniji u odnosu na istu djelatnost u nekim drugim zemljama.
4: Mnogi kažu bilo bi logično želite li osloboditi stanove za dugoročni najam, a gradovi imaju probleme, Veliki Split, Zadar, Rijeka i tako dalje, da smanjite porez na dugoročni najam.
5: Je.
4: Hoćete o tome
5: razmišljati? Zadnjih dana slušam razne ideje i na kraju krajeva one se sve svode na to da bi bilo idealno da sve poreze u jednom trenutku ukinemo i ja vjerujem
4: da bi onda,
5: ali nisam siguran koliko dugo, vjerujem da bi i to zadovoljstvo trajalo relativno kratko. Jer malo se šalimo, ali porezni sustav jedne zemlje nije baš tako jednostavan.
4: Moramo imati ceste i dobar život,
5: pa i na
4: i
5: kraju krajeva
4: mora biti nekakav.
5: Tako je, javna usluga je vrlo široka, je li, u svom
4: E sada, idemo se vratiti malo kratko na paušaliste. Dakle, i oni su najavili zatvaranje obrta, izlazak na ceste, paušalni obrti do određene svote. Koji bi bio razlog da naprosto ne pređu u normalne poduzeća, nego se drže tog paušalnog obrta?
5: Pa razlog je i dalje isti kao što je bio i prije mjesec dana i prije tri mjeseca i prije šest mjeseci.
4: Ipak...
5: Razlog zadržavanja paušalnog obrta i neprelazak u neku drugu formu je činjenica da i nakon novih predviđenih izmjena paušalni obrti, odnosno taj koncept poslovanja u Hrvatskoj je znatno povoljniji od nekog drugog. Mi smo paušale, odnosno ideja paušala kao očuvanja tradicionalnih obrta koja se u jednom trenutku značajno proširila u svom opsegu i formi, u proteklih 10 godina je, kao što znate, jasno smo izašli s tim podacima, privukla 80-90 tisuća novih paušalista. Međutim, ono što je nažalost isto tako slučaj da imamo situacije prikrivenog nesamostalnog rada i imamo prelazak u ovaj tip funkcioniranja, odnosno djelatnosti, u situacijama u kojima to ne bi trebao biti slučaj.
4: Uvodite i porez, najavili ste, od čak 50% na prekomjerne bruto marže. Što to znači i ko ulazi zapravo u tu kategoriju?
5: To znači da u proteklom razdoblju uočavamo pojavnost u okviru koje su i ove visoke, relativno visoke stope inflacije praćene lovom u mutnom pojedinih pravnih osoba u Hrvatskoj, gdje se bez jasno determiniranih troškova koji prate i potrebe koja to prati, išlo na podizanje cijena roba, prije svega roba, u pojedinim sektorima, odnosno kod pojedinih pravnih osoba. Ne možemo generalizirati jer jednostavno u svakom žitu ima kukolj. Ono što se, što je jasno i razvidno je da, i naša želja je na kraju krajeva da to prestane, je da su, kako ću još jednom naglasiti, uslijed i šoka koji nam se dogodio uslijed rasta cijena energenata, ali i nekih drugih šokova proteklih godina, ruske agresije na Ukrajinu, rast cijena hrane itd. itd. Imamo neopravdano povećanje marži pojedinih pravnih osoba. Mi mislimo da je ovo najbolji način da se to adresira. Porezni oblik je osmišljen tako da uprosječuje profitne marže u proteklih nekoliko godina, dakle bruto dobiti tih poduzeća, s jasnom logikom da, riječ je o srednjim i velikim poduzećima, izuzet ćemo naravno izvoznike, s jasnom logikom da ukoliko i dolazi do rasta produktivnosti, dakle profitne marže tijekom vremena, to je jasno vidljivo iz podataka u proteklih nekoliko godina. Mi u 2026. godini naravno toleriramo dodatni rast produktivnosti koji je nastao ponovno uslijed ulaganja, racionalizacija.
4: Hoće li recimo proizvođačke djelatnosti biti izuzete iz toga?
5: Sve pravne osobe u Republici Hrvatskoj su unutar ovog, će biti unutar
4: poreznog prema. Mislim sam da ćete najviše po trgovini.
5: U Hrvatskoj je stvoren i dojam i percepcija da su trgovački lanci ti koji nose ovakvu pojavu.
4: Dobro. Jel?
5: Međutim, moram jasno reći da mi imamo primjere u cijeloj vertikali, recimo to tako, ovakvih pojava, i ne treba nikoga ovdje posebno naglašavati. Sam porezni oblik, kako sam rekao, bit će primjenjivan na srednja i velika poduzeća i s obzirom na tu činjenicu očekujemo da će on prije svega djelovati preventivno u narednom razdoblju, ali naravno oni koji su 2026. već krenuli u ovom smjeru, i oni će biti tretirani.
4: Biće zanimljivo znati ko je platio porez na ekstra profit.
5: Pa i nama tako.
4: Uvijek nam je to, ta lista interesantna. Međutim, tu je najavljeno još jedno ukidanje poreza na mirovine. S obzirom da je to prihod gradova i općine, iz kojih izvora planirate lokalnoj samoupravi nadoknaditi taj gubitak? Ili je zapravo jako malo mirovina koji će ući u to?
5: Pa ne, preko 500 tisuća mirovina ulazi u ovo rasterećenje, 541 tisuća ukoliko se ne varam. Riječ je o velikom broju umirovljenika s jedne strane, s druge strane riječ je o, kako ste i rekli, 180 milijuna eura koji će dijelom biti kompenzirani povećanjem prihoda koje će jedinice lokalne samouprave imati na ime poreza koji proizlaze iz jače gospodarske djelatnosti. s jedne strane, s druge strane i ovih poreza koje smo ranije imali priliku spomenuti u našem razgovoru, a s treće strane, s razine središnje države će svakako jedan određeni dio tog iznosa trebati biti kompenziran.
4: Građani i dalje osjećaju veliki pritisak na cijene hrane. Dakle, ako pogledamo što je najviše poskupjelo, hrana, pripravci, režije, dakle, to su sve stvari koje čovjek mora osigurati, moramo jest, moramo platiti stanovanje. I tu je zapravo najveći skok cijena i mnogi zapravo povlače crtu ispod toga i kažu da je ovo ipak bila inflacija pohlepe.
5: U proteklih nekoliko mjeseci se trend malo smiruje. Govorim o hrani.
4: Došli su da, do plafona kada ljudi više ne mogu, pa je pala potrošnja.
5: Da, govorim poglavito o hrani, međutim ako gledate zadnjih nekoliko godina, složit ću se s vama. Jednim dijelom su povećanja cijena uslijed rasta cijena energenata, dakle onih inputa za proizvodnju, sigurno opravdana i one se nisu mogle izbjeći. Međutim, da, vjerojatno jednim dijelom moglo doći i do nešto manjeg porasta cijena, no nažalost živimo jednostavno u vremenima u kojima su mnogi orijentirani prije svega na svoj profit i na svoju dobit i ne može se to nikome zamjeriti s jedne strane, no s druge strane u svemu tome trebalo bi doista imati mjeru.
4: Ima li država alate da im odredi tu mjeru?
5: Pa ukoliko pitate da li je moguće odrediti gornju cijenu nekog proizvoda, bilo kojeg na tržištu,
4: pitam za maržu.
5: To nije moguće. Ono što je moguće, moguće je u pojedinim sektorima ići sa određivanjem marži, odnosno maksimalnim maržama. To smo primjerice učinili kod distribucije nafte i naftnih derivata u Hrvatskoj. Međutim, kod robe široke potrošnje to je puno, puno teže. I na kraju krajeva nisam siguran da bi polučilo efekt. Prije bi se doveli u situaciju da te robe široke potrošnje nema po dućanima. Upravo iz tog razloga išli smo za tim da pokušamo apelirati na odgovornost svih dionika i na kraju krajeva bez tog ne ide. A s druge strane, evo i ovaj porezni oblik koji ste sada naveli je isto tako jedan od načina adresiranja ponašanja onih koji su u svojoj želji da profitiraju i naravno kreiraju što je moguće bolji poslovni rezultat prešli svaku mjeru.
4: Kao bivši viceguverner Hrvatske narodne banke, kako zapravo objašnjavate situaciju u kojoj Hrvatska narodna banka i Europska središnja podižu kamatne stope kako bi smanjili potrošnju i suzbili inflaciju, a vlada svojim paketima pomoći i rastom plaća potiče zapravo potrošnju? Ne radite li suprotno od onoga što bi trebalo zapravo
5: Ne mogu se složiti sa osnovnom tezom. Dakle, vlada je ovim paketom ne ide u poticanje potrošnje. To nije slučaj.
4: Ali išla u svim onim bivšim.
5: U prethodnom vremenu.
4: Pa smo nadošli na ovu inflaciju
5: možda,
4: koju imamo.
5: Možda nešto više, ali što se tiče kamatnih stopa ECB-a i Hrvatske narodne banke, pa nismo mi u proteklih godina imali povećanje kamatnih stopa. Jedno je sada u najavi, ali proteklih nekoliko godina nismo imali povećanje kamatnih stopa, tako da nisu te politike išle u kontrasmjerovima, ako to želite naglasiti.
4: Hrvatska narodna banka plaća visoke kamate na višak likvidnosti bankama koji drže kod njih. Smatrate li da je to opravdano i ulaze li u banke u kombinaciju za ekstra profit s obzirom da lijepi profit ostvari u Hrvatskoj?
5: A što se tiče kamata, ona je 2% trenutno. Bila je znatno veća u ono vrijeme kada se pokušalo iščupati likvidnosti sustava proteklih nekoliko godina, tako da nije previsoka, ne bih to više mogao tako reći. A što se tiče ovog poreza na prekomjernu bruto profitnu maržu, on će se ticati svih pravnih osoba u Hrvatskoj, pa i banaka.
4: Pa i banaka.
5: Svih.
4: Vidjet ćemo ko će ući u taj ovoga popis. Još će biti jako puno govora o svemu ovome. Pregovori vam se nastavljaju, jel tako?
5: To su razgovori, nisu to pregovori.
4: Dobro, razgovori.
5: Da. Pregovaramo, odnosno pregovarat ćemo na jesen sa sindikatima.
4: Dobro, a je li uvažavate to što vam oni kažu ili samo razgovarate?
5: Razgovaramo, taj razgovor služi upravo za argumentaciju različitih stajališta, perspektiva koje možda je netko propustio imati na umu u kontekstu određivanja smjera antiinflacijskih mjera, i bilo nam je drago razgovarati i sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa predstavnicima poduzetnika. To je nešto što apsolutno doprinosi.
4: Hoće li se ti razgovori nastaviti? Imate li kakvu najavu za sljedeći možda tjedan?
5: Za sljedeći tjedan ne, međutim mi smo jasno komunicirali da ćemo analizirati prijedloge koje su došli s jedne i s druge strane, ideje koje su na tim našim razgovorima s njihove strane bile iznesene, i naravno u narednim mjesecima kako budemo zaokruživali paket i kreirali podzakonske i zakonske akte koji će ići u proceduru, uzet ćemo sigurno u obzir i ova promišljanja i jedne i druge, i obrtničku komoru i udruge ćemo isto tako konzultirati u tom trenutku.
4: Onda ćemo se opet vidjeti ovdje u studiju Hrvatskog radija. Hvala vam lijepo što ste bili naš današnji gost. S nama je bio ministar financija i potpredsjednik Vlade Tomislav Ćorić. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja. A sada Vlada.

0: uvijek prvi.
1: Moramo skupljati slašice da proživimo.
2: A mi smo još uvijek nezaposleni glavni.
3: Za našu mladost i za budućnost naše djece.
4: Civilno društvo.
5: Dobro jutro. Volontiranje za održivu budućnost, globalni izazovi, lokalna rješenja, naziv je konferencije kojom će sutra u Osijeku započeti dani otvorenih vrata udruga. Ovo je sad već tradicionalna manifestacija Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, iz kojeg nam se danas pridružila Jelena Principali, voditeljica službe za strateško planiranje, programiranje i informiranje. Jelena, dobrodošli.
6: Draga Ivana, hvala vam na poziv u emisiju. Pozdrav slušateljicama i slušateljima.
5: Ovo su, ako se ne varam, 14. po redu dani otvorenih vrata udruga. Je li sve spremno za sutra i zašto ste odabrali Osijek ove godine?
6: Tako je, ovo su 14. po redu dani otvorenih vrata udruga. Prošle godine smo bili u Šibeniku. Smatramo da je izuzetno važno ići u sredine van Zagreba, zato što organizacije civilnog društva nisu sve koncentrirane u Zagrebu i smatramo da evo ova baš tema volontiranja nije samo pomoć drugima, već i način na koji građani aktivno sudjeluju u razvoju svoje zajednice, jačanju solidarnosti i doprinose stvaranju otpornijeg i uključivog društva. Globalni izazovi traže lokalne odgovore i nadamo se da će ova konferencija to i postići.
5: Kada kažemo globalni izazovi u kontekstu organizacija civilnog društva i funkcioniranja zapravo udruga u Hrvatskoj, misli li se tu ponajviše možda na zapravo financijsku nestabilnost i to koliko je danas važno opet osnažiti taj volonterski program organizacija? One jesu sve započinjale volonterstvom, ali danas nije ista situacija kao prije 5 do 10 godina.
6: Tako je, situacija se mijenja konstantno. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svake godine prilikom organiziranja nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga, ali i općenito u kontinuirano u svom radu, osluškuje potrebe civilnog društva i prilagođavamo teme aktualnostima u svijetu. Tako smo se ove godine odlučili za temu volontiranja, koja je i na međunarodnoj razini, na razini UN-a, proglašena međunarodnom godinom volontiranja za održivi razvoj. Danas postoje veliki globalni izazovi poput klimatskih promjena, socijalne isključenosti, starenja stanovništva, ali i posljedica kriznih situacija koje se ne rješavaju samo na nacionalnoj nego i na međunarodnoj razini. Isto tako, ove godine, nakon dugog niza godina, Ured za udruge je odlučio nagraditi najuspješnije provoditelje aktivnosti kroz dane otvorenih vrata udruga. Prijašnjih godina smo poticali udruge koje su otvorile svoja vrata da nam pošalju izvještaj o provedenim danima otvorenih vrata udruga i nagrađivali smo ih do sada pretplatom na časopis udruga HR. Međutim, shvatili smo da organizacijama civilnog društva, kao što ste rekli, znači potreba je za financiranjem, za pronalaskom financiranja. Shvatili smo da bi bilo dobro najuspješnije provoditelje DOU-a 2026. nagraditi sa edukacijama. Stoga smo ove godine osigurali ukupno 60 edukacija, odnosno po 20 udruga planiramo nagraditi sa po 3 tematske edukacije. Jedna će biti vezana za crowdfunding i financiranje, druga će biti tematski vezana za promoviranje udruge i stvaranje pozitivnih percepcija u javnosti, jer smatramo da je to izuzetno bitno. I treća tema bi bila vezana za vodstvo, odnosno za upravljanje udrugama, i na taj način smatramo da ćemo i potaknuti organizacije civilnog društva koje su možda nisu toliko jako angažirane u predstavljanju aktivnom svoga rada građanima, što je recimo kada smo tek krenuli prije 14 godina bilo veliki boom i preko 400 organizacija civilnog društva je otvorilo svoja vrata. To je, s godinama se smanjio se broj, međutim, evo, smatramo da je ova tema volonterstva izuzetno bitna i da ćemo sa ovim nagrađivanjem organizacija civilnog društva ih potaknuti da još više se aktiviraju i na taj način i svoj rad ne samo da predstave građanima, nego da privuku nove potencijalne volontere i ljude koji su spremni se angažirati u svojoj zajednici.
5: Moram vas pitati, ova 3 smjera što se tiče edukacija, odnosno 3 područja, jesu li to općenito slabije točke organizacija civilnog društva, a s druge strane u globalnim izazovima ključne da bi udruge same sebi nekako osigurale održivost?
6: Pa da, zapravo kroz sve naše natječaje koje planiramo, kada programiramo natječaje, provodimo savjetovanja sa organizacijama civilnog društva i sa bivšim korisnicima i sa onim potencijalnim budućim korisnicima, gdje su nam zapravo skrenuli pažnju i kada smo pripremali 4 poziva u sklopu drugog švicarskog doprinosa švicarsko-hrvatskog programa suradnje, da je najveći problem zapravo održavanje kontinuiteta financiranja kada projektne aktivnosti završe i zapravo ove edukacije koje sam spomenula prethodno bi trebala ih, ajmo reći, više manje osnažiti i informirati dodatno kako ga bi se i kada projekti završe, kada dođe do nekakvog gepa između financiranja i objave natječaja, kako bi mogli i dalje biti održivi i provoditi svoje aktivnosti.
5: Međusobno umrežavanje organizacije, ali i drugih partnera itekako bitno. To je nešto što se zapravo događa u okviru Dana otvorenih vrata udruga. Rekli smo, otvaraju se konferencijom u Osijeku, traju od 11. do 13. lipnja. Nisu fokusirane naravno samo na Osijek. Udruge diljem zemlje otvaraju svoja vrata i na koji način zapravo najčešće koncipiraju? I što, evo, recimo, naši slušatelji mogu možda od sutra potražiti u svojoj lokalnoj zajednici?
6: Evo, ja bih svakako pozvala sve slušatelje da se informiraju na stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i na web aplikaciji Udruge Info o događanjima koje su u njihovoj županiji ili gradu ili općini otvorile organizacije civilnog društva, odnosno udruge, dođu i upoznaju se s radom tih udruga te pronađu možda neku priliku za vlastito uključivanje kroz volontiranje ili neki drugi oblik građanskog angažmana u zajednici. Do dolaska u ovu emisiju na stranici Udruge Info primijetila sam da je više od 170 udruga diljem Hrvatske otvorilo svoja vrata.
5: I prijavilo aktivnosti.
6: Tako je, tako je. I to su jako široke aktivnosti od nekakvih radionica za djecu, za osobe sa invaliditetom, za starije osobe koje pate, ne znam, od demencije ili jako široki raspon tema kojima se organizacije civilnog društva inače u svom radu bave, zatim projekti koje ili Ured za udruge ili neka druga tijela na državnoj razini koja su financirala također žele predstaviti svoj rad. Recimo, Ured za udruge je prošle godine dodijelio 76 projekata u području jačanja organizacije civilnog društva u području STEM-a, tako da i udruge u tom području su isto otvorile svoja vrata, znači jako, jako široka lepeza zapravo aktivnosti od radionica, predavanja, samopregleda dojki, razno raznih tema kojima se organizacije civilnog društva bave, predstavljaju na taj način svoj rad. I evo, ja mislim da će biti jako interesantno. Ove godine smo pokrili sve županije, prijašnjih godina je tako znalo biti da nisu baš sve županije pokrivene, ali evo, ove godine možemo reći da su sve županije pokrivene, da u svim županijama su otvorena vrata udruga i to me izuzetno veseli.
5: Idemo sada u Osijek gdje nas čeka Suzana Vargović, voditeljica Osječke udruge Breza. Suzana, čujemo li se?
0: Čujemo se, da.
5: Što možemo od udruge Breza očekivati ove godine kada je riječ o nekakvom tom vašem kontaktu s građanima? Cijela ideja vaša, čini mi se, i ono kako sam vas ja upoznala i prilikom posjete, ali prateći vaš rad, biti stalno zapravo s građanima, s korisnicima u toj komunikaciji, u kontaktu. Nekako već 25 godina na taj način radite i razmišljate, hoće li tako izgledati i ovi dani?
0: Pa je, izgledat će. Mislim da mi kao Breza prije 25 godina smo počeli ovdje u Osijeku i nekako ciljana prva naša skupina su bila djeca bez roditeljske skrbi i mladi, naravno. A onda kako se nekako, što ste sami rekli, čujete ljude, čujete građane našeg grada, onda smo nekako, ja bih rekla, proširili se na sve generacije. Znači i bake, i mame, i tate, odnosno i pojedinci, studenti, volonteri, dakle cjelokupno naše građanstvo. Mi smo nekako njima okrenuti, osluškujemo potrebe i naravno nekako usklađujemo svoj rad upravo s tim potrebama. Pa i ova 26. godina je prepuna brojnih događanja, rekla bih i aktivnosti, ali i projekata. Mi kao Breza ćemo za vrijeme ovih dana otvorenih vrata imati razne STEM radionice za naše najmlađe. I upravo je to jako zanimljivo naći načine kako djeca otkrivaju znanost i primjenjuju je u svom svakodnevnom životu. Onda opet imamo radionice koje smo usmjerili osobama trećoj dobi. Mm-hmm. Nama je jako važno, počeli smo sa jednim novim projektom, zovemo ga ZAZ. On je usmjeren upravo u taj aktivizam zajednice, odnosno osluškujemo što osobe treće dobi trebaju. Naime, kako potaknuti njihovu da budu vitalni, da budu aktivni i da što duže nam ostanu na neki način pokretni i neovisni. Tako da imamo radionice s njima, ali istodobno imamo je sa našim korisnicima, to su upravo djeca i mladi bez primjerene obiteljske podrške. Oni su obuhvaćeni sa našim registriranim ovim socijalnim uslugama, tako da ćemo s njima imati razne aktivnosti. Prijatelji iz škola, vrtića, držimo škole za roditelje.
5: To sam vidjela, tako dosta mnoge. Ste se usmjerili u tome. To je isto osluškivanje potreba, ali tako u zajednici?
0: Pa na neki način, gledajte, mnoge udruge na području grada Osijeka i naše cijele županije imaju u fokusu roditelje, što nas raduje, jer mislimo da nije uvijek dovoljno da to je radi jedna udruga. Što nas ima više i što nekako obuhvatimo i najmanje mjesta u našoj županiji, ja mislim da je to jako važno. Upravo da se usluga i da se aktivnost i sudjelovanje donese u svaki kutak, u svaku zajednicu.

0: ono što će naša djeca i postati jednog dana i za preuzimanje odgovornosti.
1: Koliko uspijevate zapravo provoditi svoje programe, raditi s korisnicima koji ne žive konkretno u Osijeku nego su eto u vašoj županiji?
0: Mi smo se usmjerili posebno ovih zadnjih 5 godina upravo na ruralne zajednice. Nekako nam je cilj da usluge budu dovedene u ruralne zajednice jer uistinu postoji mnogo pojedinaca, obitelji koji nisu u situaciji da mogu participirati bilo u većim ili manjim gradovima naše županije kroz razne aktivnosti. Ja mislim da je jako važno donijeti uslugu, donijeti aktivnost, donijeti mogućnost da oni participiraju, da sudjeluju. I to je za nas nekako jako važno, tako da i projekte na koje se mi javljamo i koje pokušavamo naravno priskrbiti sredstva, upravo su za ruralne zajednice. I to je, evo, svaki puta kada budemo u tom podržani, radujemo se jer znamo da onda će od toga najviše koristi imati korisnici, a s druge strane će imati mladi ljudi koji traže zaposlenje, tako da mi na neki način spajamo mlade u procesu traženja posla, dajemo im priliku za njihova neka prva, rekla bih, profesionalna radna iskustva, a s druge strane i generaciju najstarijih sugrađana koji su dali svoj doprinos da bi mi danas uopće mogli raditi, onda nekako vraćamo taj krug. Mislim da je to onako i ljudski i dobro i na opću korist.
1: I rekli ste i sami, evo ovo 26. godina vam je djelovanja, kada ste započinjali u svibnju 2001. imali ste jedan fokus, sada se on proširio, naravno mijenja se vrijeme, djeca, odrasli, tehnologija najviše. No, uzevši obzir sve izazove života danas, a koji su vaši, kako uspijevate zapravo konstantno održati tu kvalitetu usluge?
0: Pa ne, gledajte, ja mislim da sve udruge u Hrvatskoj, bar one koje su dugo godina postoje, mi smo svi počeli kao volonteri.
1: Da.
0: To je baš onako bilo neka vrsta, bila je to svojedobna inovacija u našem području gdje smo mi djelovali i nekako ne može se održati. Znači ako radite profesionalno i ako vi uistinu želite raditi stvari koje će ostati, znači koje su održive, to ne može biti uvijek bazirano na volontiranju. Volonterstvo je dobro i poticajno, ali je isto tako jako bitno da zajednica i potrebe u zajednici budu prepoznate na svim razinama, do onih razina koji odlučuju o tome što ćemo ove godine financirati.
1: Mm-hmm.
0: Ja mislim da nekako Osijek i cijela naše okruženje postoji na neki način jedna, rekla bih, zanimanje za zajednicu i da se više raste i da na taj način osvještavajući te potrebe, da ne mogu institucije i sve naše ne mogu jednostavno odgovoriti na sve potrebe maloga čovjeka, pa i malog i srednjeg i velikog i onog koji živi što udaljeno od grada. I zato je jako važno da se umrežava civilni sektor zajedno sa državnim sektorom ili sektorima lokalne zajednice i da mi u stvari budemo jedni drugima podrška, a ne da negiramo jedni druge. Znači, kada se uspostavljaju mostovi suradnje i kada su oni transparentni, onda je u stvari ta zajednica i raste i ona onda prepoznaje te potrebe. Jer nam je u fokusu čovjek i potreba tog čovjeka. Posebno kad je riječ o onima koji su nemoćni i oni koji ovise o skrbi drugih.
1: Koliko vam je značajna suradnja s Vladinim uredom za udruge?
0: Pa je, gledajte, Vladin ured za udruge po meni treba na neki način zagovarati udruge i zagovarati rad ljudi koji uistinu rade za dobrobit drugih. I nas nema puno, možda ima ne znam koliko tisuća udruga u Hrvatskoj. Ali
1: puno.
0: Udruge koje ima sigurno
1: da,
0: puno
1: registriranih.
0: I registriranih. Ali ja mislim da nema puno udruga koje uistinu rade za dobrobit ljudi i koje su opstale u ovim teškim vremenima. Tako da svaki čovjek koji je donosilac odluke

0: Ja mislim da pristojno bi bilo da zna tko radi u njegovoj zajednici i da mi jedne druge na taj način poštujemo i podržavamo. I to je ono što je bitno u stvari, jer mi ne možemo jedni bez drugih. I kad dođemo na razinu da možemo partnerski razgovarati, to je nekako ono što bih ja voljela da zagovara naš ured za udruge. Da mi postanemo partneri ustanovama i našem, mi to kažemo državnom sektoru, da civilni sektor ima jedan partnerski odnos. A ne da imamo onako odnos, znate, mi vama nešto dajemo. Ja mislim da mi udruge, ja ću reći za nas i reći ću za udruge koje su naši prijatelji, za koje znam da, ono što bi mi rekli, krvavo rade, da mi koji pošteno radimo svoj posao, nismo nešto nikom uzeli. Jer svi mi koji imamo uposlene, nekog smo zaposlili, skinuli s burze rada i platili smo našoj državi doprinos. I tako vam to jedno dobro koje se nama da, vrati se drugim dobrom. I mislim da je to smisao svega. Ja bih uvijek zagovarala i molila da oni koji imaju moć odlučivanja, da u stvari zagovaraju partnerstvo. Jer samo jedan partnerski odnos, odnos uvažavanja može dati doprinos zajednici. I opet onaj mali čovjek od tog ima u stvari najviše koristi.
1: Vraćamo se sada ponovno u Zagrebu, u studiju prvog programa Hrvatskog radija. S nama je u studiju Jelena Principali, voditeljica službe za strateško planiranje, programiranje, informiranje Vladinog ureda za udruge. Evo Jelena, čuli smo sada Suzanu iz Osječke udruge Breza, koja je naglasila koliko je važno da institucije poput Vladinog ureda za udruge i udruge budu partneri.
2: Pa evo, ja bih samo rekla da i u svoje ime i u ime Ureda za udruge, organiziranjem nacionalnih događanja u različitim dijelovima Hrvatske, Ured za udruge kao stručna služba vlade daje poruku, odnosno šalje poruku da su sve zajednice jednako važne. Zbog toga smo ove godine organizirali početnu konferenciju u Osijeku. Ta konferencija će okupiti predstavnike udruga iz cijele Hrvatske, organizatore volontiranja, predstavnike jedinica lokalne i područne samouprave, državnih institucija, obrazovnih institucija, te stručnjaka koji se bave razvojem zajednice i volontiranjem. Nama je cilj da svaka naša konferencija, ali i kontinuirano Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i kroz Savjet za razvoj civilnog društva stvara sinergijske odnose, partnerske odnose sa organizacijama civilnog društva, makar možda to se nekad iz perspektive organizacije civilnog društva ne percipira na taj način.
1: I treba li još to istaknuti kada je riječ o planovima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske?
2: Pa evo, ja bih samo rekla da je Ured za udruge u travnju ove godine dodijelio 9 ugovora ukupne vrijednosti preko 2 milijuna eura za projekte obrazovanja za održivi razvoj koji su financirani kroz švicarsko-hrvatski program suradnje. U planu nam je financiranje još projekata kroz 3 natječaja u području društveno korisnog učenja, mikroprojekata i volontiranja. Također, krajem svibnja ove godine organizirali smo svečanu dodjelu za 83 ugovora u vrijednosti više od 22,5 milijuna eura, kojim će organizacije civilnog društva provoditi programe aktivnog starenja s ciljem povećanja kvalitete života i socijalne uključenosti starijih osoba, i to iz Europskog socijalnog fonda Plus. A obzirom da smo svjesni da je hrvatsko društvo sve starije, smatramo da je ovaj poziv itekako pogođen u ovom trenutku.
1: I to su zapravo sve projekti koje ćemo u narednom razdoblju moći pratiti, ali koji će se, sigurna sam, i predstaviti u okviru Dana otvorenih vrata udruga. Rekli smo, započinju sutra konferencijom u Osijeku, traju do 13. lipnja. Vama, Jelena, zapravo želimo uspješan sutrašnji radni dan i zaključke koji će doprinijeti osnaživanju i jačanju sektora civilnog društva u Hrvatskoj.
2: Evo, hvala vam lijepa. Ja pozivam sve slušateljice i slušatelje da nam se pridruže sutra na konferenciji Volontiranje za održivu budućnost, globalni izazovi i lokalna rješenja. uživo u Osijeku 11. lipnja u hotelu Osijek od 10 sati, a također organizirali smo i video streaming preko YouTube kanala Ureda za udruge, tako da nas svakako možete i na taj način popratiti i kako biste iz prve ruke saznali lokalne odgovore na globalne izazove.
1: Hvala vam puno. Bila je ovo Jelena Principali iz Vladinog ureda za udruge. Telefonom nam se danas uključila iz Osijeka, Osječke udruge Breza, Suzana Vargović. Slušali ste emisiju Civilno društvo koju su za vas pripremili Ivan Šimec i Ivana Sučić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: I ove godine ponovno radio matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Od njihova predstavljanja krajem prošlog mjeseca vladine protuinflacijske mjere tema su rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio gost naše emisije Sada vlada, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
1: Napomenut ću samo da smo 2025. godinu prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspod dijelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. Američke su snage izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
3: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
4: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Ne gubimo vrijeme.
7: Ne gubimo vrijeme.
6: Treba dobiti na vremenu.
7: Doći će i to vrijeme.
6: Vrijeme nas pregazilo.
8: Za vječna vremena.
7: Za vječna vremena.
5: Klimatski izazov.
9: Dobro jutro, dobar dan poštovani slušatelji. Vrijeme je za klimatski termin prvog programa Hrvatskog radija.
8: Nova epizoda klimatskog izazova pred vama je, pred nama je u idućih 50-ak minuta. Prošlog tjedna u klimatskim akcentima, u našoj rubrici kojom uvijek počinjemo emisiju, objavili smo potpisivanje sporazuma Nacionalnog parka Krka i Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u vezi s projektom Refresh Fish Life. Naravno da klimatske promjene ugrožavaju i hrvatske rijeke i krške vodne sustave, o tome smo u emisiji uostalom već mnogo govorili. U međuvremenu bilo je još vijesti o aktualnim aktivnostima ovog instituta, pa da o svemu tome saznamo detalje, naš današnji stručni gost dolazi nam upravo odande. S nama je voditelj sektora za strateško planiranje i vršitelj dužnosti voditelja sektora za monitoring Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, doktor znanosti Igor Stanković. Doktore Stankoviću, dobar dan, dobro jutro, dobrodošli.
9: Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu.
8: Vi ste danas zapravo cijelo jutro s nama ovdje na Prisavlju. Najprije ste dobro jutro poželjeli u dobrom jutru, kako vam je bilo dolje, dva kata niže.
9: Bilo je jako ugodno i lijepo, jako dobro društvo i razgovarali smo o zanimljivoj temi, o satelitskom praćenju i monitoringu na taj način. Evo nešto možda srodno i ovome što ćemo ovdje danas razgovarati.
8: Da, to satelitsko praćenje je isto vrlo zanimljiva tema, to je jedna od ovih što sam rekao da su se u međuvremenu također u medijima pojavile. Čini li vam se da se u javnosti dovoljno zna o tome da institut iz kojeg dolazite postoji i što sve radite, ili je ovo dobra prilika i da se nešto o tome sazna?
9: Pa evo, institut redovito objavljuje članke o svojem radu na svojoj web stranici. Često smo i posebice u zadnje vrijeme i po novinskim člancima, ali svakako je dobro da slušatelji znaju nešto malo više o institutu, o jednoj, ajmo reći, mladoj instituciji u Republici Hrvatskoj koja radi dosta važan posao.
8: Svakako smo i vas svjesni, otkako smo svjesni da su vode važne i da se trebamo brinuti o njima da bismo ih imali kad nam trebaju i gdje nam trebaju.
9: Tako je, da, voda nam je iznimno važna, pa se moramo brinuti da ostane takva kako je.
8: O svemu tome ćemo detaljnije, dakle, razgovarati u emisiji, što institut jest, čime se bavi, koji su konkretni aktualni projekti. Najprije ćemo, kao što sam rekao, pogledati današnji izbor klimatskih aktualnosti i javit ćemo se opet nakon prve glazbene stanke.
10: Klimatski akcenti.
8: Petak je bio svjetski dan zaštite okoliša. Iz našeg ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorili su da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo i da nam valja nastaviti zelenu tranziciju i jačati otpornost na klimatske promjene. Klimatske promjene jedan su od najznačajnijih izazova za prirodu i ekosustave, rekli su iz ministarstva za HIV. Klimatska akcija u Hrvatskoj danas obuhvaća tri međusobno povezana cilja. Smanjenje emisija kroz energetsku tranziciju, prilagodbu na klimatske promjene te zaštitu zdravlja i sigurnosti. Unija za Mediteran, međuvladina organizacija u čijem radu sudjeluju 43 zemlje, upozorila je da bi od 500 milijuna stanovnika sredozemnog prostora čak 20 milijuna u ovom stoljeću moglo završiti raseljeno zbog klimatskih promjena ako se nastave trenutni klimatski trendovi. Na Sredozemlju su ljudi sve više izloženi razornim toplinskim valovima, sušama, požarima i poplavama. Gusto naseljena obalna područja suočavaju se s povećanim rizicima zbog rasta razine mora, erozije i salinizacije koji prijete i prehrambenoj sigurnosti. Sve veća stvarnost u svim južnim i istočnim mediteranskim zemljama je i nestašica vode, a potražnja za vodom u regiji do 2050. godine će se udvostručiti, ako ne i utrostručiti. Kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja, Unija za Mediteran predlaže snažne promjene u ponašanju, uključujući manju potrošnju energije i korištenje obnovljivih izvora energije. Poziva i na izgradnju sredozemne energetske mreže. Španjolska duž velikog dijela svoje obale bilježi rekordne temperature mora za mjesec svibnja. Od 15 dubokomorskih plutača, čak 12 je izmjerilo do sada najviše temperature za svibanj, a duž obale njih 6 od 14. Tijekom posljednjih desetljeća, objavili su i španjolske meteorološke agencije, bilo je samo 7 rekordno hladnih dana, a 221 rekordno vruć dan. Dodajmo ovdje i da je UN-ova meteorološka agencija prognozirala umjeren do moguće jak El Niño, koji bi temperature u svijetu mogao dodatno povisiti. To će utjecati na temperature u daljnjem dijelu godine. Očekuje se do studenog. U ponedjeljak je bio svjetski dan oceana, a udruga Prijatelji životinja misli i na oceanski svijet. Iskoristila je taj dan da pozove na hitnu zabranu pridnenog kočarenja, dakle kočarenja s mrežom pri dnu. Pozvali su na potpisivanje peticije za tu zabranu. More nije samo prostor za iskorištavanje. Ispod površine, objavili su Prijatelji, odvija se tiha katastrofa. Koče svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Pridneno kočarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa, a u neselektivnim mrežama koča završavaju i vrste koje se po ulovu mrtve ili teško ozlijeđene odbacuju. Opustošenom dnu trebaju godine, desetljeća ili čak stoljeća za oporavak. Kočarenjem je oštećeno čak 80% dna Jadranskog mora.

0: klimatský izazov.
1: Budi moja voda bio je prvi glazbeni odabir našeg glazbenog urednika Saše Rozdeckog u klimatskom izazovu danas, u emisiji u kojoj danas govorimo o vodi. S nama je voditelj sektora za strateško planiranje i vršitelj dužnosti voditelja sektora za monitoring Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, doktor znanosti Igor Stanković. Doktore Stankoviću, krenimo od upoznavanja instituta. Rekli smo da već u javnosti možemo pretpostaviti znaju ljudi što je to Institut za vode, ali kad bismo pitali čime se sve bavi, čemu služi, možda bi u nekakvoj anketi slušatelji i zastali. Predstavimo institut.
2: Pa evo, možda za početak je važno reći da je institut osnovan 2021. godine od strane Vlade Republike Hrvatske, gdje je Vlada Republike Hrvatske prepoznala potrebu za osnivanjem jednog takvog instituta za vode koji bi bio fokusiran upravo na ono čime se sada bavimo. Ono što je naša misija, to je pružiti stručnu i znanstvenu podršku u oblikovanju vodnih politika i s tog aspekta smo i osnovani. U našem institutu su dominantno zaposleni stručnjaci iz prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti. Imamo zaposlene uglavnom visoko obrazovane djelatnike, inženjere, doktore znanosti i tako dalje. Naš, recimo to tako, glavni posao i zadatak je monitoring kakvoće voda u Republici Hrvatskoj, ne samo rijeka i jezera, nego i Jadranskog mora, prijelaznih voda, onog dijela gdje, dakle, gdje rijeka sreće more, podzemnih voda i tako dalje. Ustrojstvo instituta je zamišljeno kroz sektore, pa tako imamo ove sektore koje ste vi spomenuli. Sektor za monitoring, jasno, njemu je glavna zadaća monitoring kakvoće voda, izrada izvješća o stanju voda, izrada planova monitoringa i svega što uz monitoring ide. A sektor za strateško planiranje je nekako vezan uz nekakve strateške dokumente iz vodnog gospodarstva i izradu podloga upravo za to. Također edukacija javnih isporučitelja vodnih usluga, koja je u zakonskoj obvezi sada i za javne isporučitelje vodnih usluga da prolaze edukaciju i za nas da obavimo edukaciju, odnosno provedemo edukaciju i certificiramo tu edukaciju. Nadalje, imamo isto tako sektor za stručne i znanstvene projekte kroz koji prolaze u stvari svi projekti na koje se prijavljujemo. Kada prođu, onda provedba ide uz pomoć tog sektora i tako dalje. Možda je zanimljivo istaknuti naše lokacije gdje se nalazimo. Registrirani smo na ulicu grada Vukovara 220 u Hrvatskim vodama, međutim smješteni smo prostorno u stvari u Šubićevoj 29, tamo je, ajmo reći, nekakvi uredski prostori i ona centrala instituta, dok je najveći broj djelatnika u stvari u glavnom laboratoriju za vode na Hruščici, na prostoru 2000 kvadrata, koji se sastoji od nekoliko službi, te još jedna lokacija, služba za ispitivanje vode u Šibeniku, u stvari koja nam je, evo, tako jedna, ajmo reći, ispostava za uzorkovanje i analizu kakvoće voda u tom području Republike Hrvatske.
1: Kad sam se malo zaletio pa sam rekao u Šibeniku, onda sigurno ispitujete more, rekli ste ne, i tamo ispitujemo
2: ispitujemo uglavnom i uzorkujemo rijeke i jezera i podzemne vode. More isto također ispitujemo, polako širimo svoj krug djelovanja isto tako na more, međutim, kao što nam je svima poznato, more, kako ide ono, voli more, drž se kraja, jel tako ide?
1: Ili
2: tako,
1: hvali more.
2: Ili hvali more, drž se kraja, da, tako, evo ga, postepeno treba pristupiti u stvari monitoringu Jadrana, počeli smo sa analizama određenih pokazatelja, međutim, za to je potrebno uvijek imati velike brodove. Jadran, mi imamo dugačku razvedenu obalu, puno monitoring točaka, tako da, evo, to je nešto što se polako širi institut u tom smjeru.
1: Ovo su vas sigurno razveselili kad su vam rekli, o, vi tako dobro vodite jedan sektor za strateško planiranje, pa dajte onda usput malo preuzmite i vodstvo ovog drugog sektora, pa sad dva u jedan. imate pa, situaciju.
2: Da,
1: kad
2: da.
1: Smo rekli, spomenuli ste da je institut osnovan 2021. To je možda bilo nekakvo europsko usklađivanje, a možda i razvoj svijesti o tome da treba specijalistička služba koja bi se bavila ovim konkretnim poslom, što ste malo opisali, pa ćemo i detaljnije reći što se sve zbiva, jer su nam vode važne, pogotovo u kontekstu u kojem su u opasnosti. Klimatske promjene djeluju ovako i onako. Mi često govorimo o vodi u ovoj emisiji, pa čest je zapravo zaključak, imamo sreće da nećemo imati problem s time da vode nema, ali da imamo problem kakva je voda i je li i ima li je dovoljno ondje gdje treba i kada treba. Dakle, koji su to bili motivi, zašto je 2021. bio taj trenutak osnutka? Pretpostavljam pa evo, i jedno i drugo od tog dvoje.
2: Da, jedno i drugo, ali 2021. je bila nekako godina koja je bila prikladna za osnivanje instituta, s obzirom da je naš glavni laboratorij za vode nekada bio glavni vodno-gospodarski laboratorij Hrvatskih voda. I Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku da se u stvari taj sama provedba monitoringa izdvoji u zasebnu instituciju, ali naravno uz nadogradnju da se dobije jedna cjelina gdje bi se onda radila i znanstvena istraživanja u okviru instituta, gdje bi se radile nekakve dodatne podloge još i tako dalje, sve ono što veže u stvari upravljanje vodama sa te neke razine monitoringa voda, još ove neke druge djelatnosti koje sam spomenuo, da budu objedinjene u jednoj instituciji.
1: Nismo još mislili pravu neku domaću riječ koja bi značila monitoring, jer monitoring ima kojekakvih sitnih stručnih detalja koji su uključeni u to što se u tom procesu sve zbiva. Predstavimo monitoring.
2: Pa evo, monitoring mogli bismo ga nazvati praćenjem. Dakle, monitoring ili praćenje, ono obuhvaća uvijek planiranje dobro. Dakle, Hrvatske vode rade višegodišnje programe monitoringa iz kojih institut radi godišnje planove monitoringa koje onda provodimo. Dakle, planiranje vam je iznimno važno, kao što morate u kućanstvu isplanirati što ćete kupiti u dućanu, posebno za monitoring morate dobro isplanirati taj veliki broj mjernih postaja koje treba obići. Osnova vam je da obiđete te mjerne postaje, uzmete uzorke i donesete ih u laboratorij na analizu. Dakle, mi imamo gotovo 600 mjernih postaja u rijekama i jezerima, imamo oko 150 mjernih postaja u Jadranu, imamo oko preko 400 mjernih postaja u podzemnim vodama, dakle to sve treba organizirati, tko će to uzeti uzorke, napraviti analize i na kraju za godinu dana napraviti izvješće o stanju voda, gdje će se u stvari to stanje voda ocijeniti sukladno zakonskom okviru. I to je, monitoring je u stvari tako i koncipiran da se sve to provede i da imate znači planiranje, provedbu monitoringa, analize i dalje izradu izvješća i sve ostalo.
1: Puno je korisnika vaših podataka, oni su pretpostavljam i javno dostupni ili barem neki.
2: Tako je, puno je korisnika naših podataka, često nas ljudi kontaktiraju preko zahtjeva za pristup informacijama koji smo obvezni jasno ispostaviti informacije jer su one javno dostupne. Također objavljujemo, redovito godišnje objavljujemo izvješća o stanju voda i naše planove koji se mogu pronaći na stranicama instituta, na mrežnim stranicama instituta, sve od 2022. godine nadalje. Ako nekoga zanima nešto u prošlost, onda može pogledati na stranicama Hrvatskih voda isto tako. Dakle, svi podaci su dostupni. I ono što imamo još na našoj stranici, nekakav presjek, isto tako povezali smo se sa kakvoćom zraka, pa onda smo malo povezali i tu kakvoću zraka, kakvoću vode za kupanje i to smo nekako kroz našu web stranicu isto spojili, pa evo korisnici i slušatelji mogu i te neke informacije saznati kroz našu web stranicu.
1: Ako bi netko neku svoju vodu htio analizirati, onda možda ipak niste vi adresa, nego Zavod za javno zdravstvo?
2: Ili? Da, mi nismo adresa, zato što ako netko želi analizirati vodu za ljudsku potrošnju ili ono što se kolokvijalno voli reći voda za piće, to podliježe Ministarstvu zdravstva i za to su zaduženi Zavodi za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
1: Evo nas kod sljedeće glazbene stanke, opet jedna rijeka, odnosno kao rijeka, Vana.

0: klimatský izazov.
1: Govorimo o Institutu za vode Josip Juraj Strossmayer. S nama je voditelj sektora za strateško planiranje i za monitoring Instituta za vode, doktor znanosti Igor Stanković. Rekli smo u klimatskom izazovu više puta tijekom ovih 4 sezona, a i sami to znamo i bez emisije o klimatskim promjenama, vode su nam važne, o vodama se treba govoriti, misliti i o njima se treba brinuti. Neposredan povod za naš susret u današnjoj emisiji bila je objava vijesti o potpisivanju sporazuma sa Nacionalnim parkom Krka o sudjelovanju instituta u projektu Refresh Fish Life. To je za našu emisiju važno jer klimatske promjene ugrožavaju i hrvatske rijeke i krške vodne sustave. O čemu se u tom projektu radi, odnosno koja je uloga instituta?
2: Pa evo, to je projekt koji u stvari radi na poboljšanju stanja očuvanosti ugroženih slatkovodnih ribljih vrsta koje su ugrožene ili u nepovoljnom stanju u Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Projekt vodi Nacionalni park Krka koji je poprilično aktivan u tim raznim aktivnostima, projektima vezanima uz očuvanje staništa i stvarno jako puno rade na svom području nacionalnog parka surađujući i sa županijom i drugim županijama i svim ključnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Na projektu ima nekoliko partnera, a Institut za vode je u funkciji nekakvog, ajmo reći, neslužbenog partnera koji pomaže i odrađuje određene analize koje su potrebne za provedbu tog projekta. Ono što je naša funkcija monitoringa, tako da osim što radimo neke dodatne analize i analize iz redovnog monitoringa da se ne bih plaćalo više struko, uvijek su dobrodošle za provedbu takvih projekata, pa na taj način omogućavamo, evo, s naše strane ono koliko god možemo da bi projekt zaživio. Evo, možda detalje o tom projektu, ne bi bilo loše pozvati možda ravnateljicu Nacionalnog parka Krka koja bi imala puno o tome za reći i još puno zanimljivih stvari i klimatskih izazova s kojima se bori Nacionalni park Krka, jer znamo da Nacionalni park Krka je poznat po sedrenim barijerama koje su isto tako Natura 2000 stanišni tip koji treba očuvati, a klimatske promjene jasno utječu i upravo na takve stanišne tipove koji ovise u stvari o vodi, o kemizmu vode, o protoku i svemu ostalome što klimatske promjene mogu ugroziti. S obzirom da se projekt bavi ribama, ribe su jedan od bioloških elemenata kakvoće, pa to možemo povezati sa monitoringom koji se isto prati i to je nešto što je ljudima najpoznatije. Jer ja sad da vam počnem nabrajati fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, evo siguran sam sad se moji u institutu već neki, pogotovo ovi društvenih struka hvataju za glavu, kažu ti taj tvoj makrozoobentos, ljudi ne znaju što je to, međutim ribe su uvijek nekako zanimljive, ljudima poznate, pa kroz ribe možemo i približiti monitoring. I evo za primjer, ribe su često ugrožene i njihov opstanak i brojnost njihova zbog određenih hidromorfoloških degradacija, odnosno degradacija samih vodotoka kod nas i u Europi, u svijetu, izgradnja hidrocentrala, regulacija vodotoka i tako dalje. Postoje neke barijere koje ribe ne mogu prijeći, pa tu onda dolaze u problem zajedno s nama. Također gube se staništa za mrijest, gube se staništa gdje je njihova hrana i tako dalje. Tako da ribe su definitivno organizmi koji su vrijedni proučavanja i zaštite, a jasno sudjeluju u hranidbenom lancu i utječu na sve ostale ove koje sam nabrojao, ove imena koja sam spomenuo, koja su malo ovako nepoznata.
1: Možda da se još malo vratimo na sam taj proces monitoringa, odnosno uzimanja uzoraka. Mi smo, što je zapravo središnji dio vašeg posla, da biste dobili podatke koje trebate dobiti, mi smo na prvom programu imali čak i posebnu emisiju o raznim mjerenjima, pa tako i o uzorkovanjima. To uopće nije jednostavno, ne možeš, rekli ste i sami, već i u današnjoj emisiji treba prije svega napraviti dobru pripremu da se zna gdje, zašto tamo se uzima uzorak, ali onda i kad se dođe onamo, kako ga se uzima. Ako ga se uzme na krivi način, podaci nam neće valjati.
2: Tako je. Pa evo, možda ja ću krenuti sa jednom zanimljivim komentarom mojeg bratića. Ja sam naravno sad više sam u uredu, manje sam na terenu, iako sam puno puno proveo terenskog rada.
1: Možda dobijete još jedan sektor da ga vodite, pa ćete još manje moći.
2: Da, možda dobijem neki terenski sektor, pa ću onda voditi po terenu. Da. On je meni uvijek rekao, dok sam bio puno po terenu, rekao mi je, ti kao da živiš u emisiji od National Geographica, što stvarno je, jer nama ono što je redovan posao, nekome je to možda zanimljivo na taj način. Dakle, posao uzorkovanja, odlazaka na terene svakodnevno, imate od uzorkovanja vode, dakle, gdje bacate kantus mosta, imate uzorkovanja vode sa posebnim specifičnim nekakvim uzorkivačima za jezera, idete od nekakvih ružnih mjesta, imate svakakvih voda, jasno, od ružnih uvjeta, krećemo od ružnog da završim slijepim. Jer kad su vam loši vremenski uvjeti, bilo da vam je prevruće, bilo da vam je prehladno, ili dolazite na neka prekrasna mjesta kad morate ići svaki mjesec na Plitvička jezera i sploviti tamo sa čamcem, uzimati uzorke, sresti one divne kolege iz nacionalnog parka isto i biti na tom prekrasnom mjestu, obilaziti divne rijeke, kao što ste me pitali za ovo na početku, isto što sam rekao, tako da monitoring je dosta kompleksan, ali iznimno zanimljiv. Kad se ti uzorci uzmu, potrebno ih je donijeti natrag u laboratorij, bilo naš, bilo neki drugi koji obavlja monitoring, i pospremiti, drugi dan analizirati ili analizirati sukladno nekakvim standardima. Svi laboratoriji trebaju biti akreditirani, imati ovlaštenja od našeg resornog ministarstva. Dakle, to je iznimno važno i to nam propisuju i zakonski okvir.
1: A to nije samo zato da bi se imalo još jedan papir, nego da bi se znalo da taj laboratorij doista daje rezultate kakvi jesu pravi. Ne?
2: Tako je. Zato što ne govorimo sad ovdje, vi kad uzmete jedan metar, idete izmjeriti nešto, vi vidite, svi ljudi znaju i svima je poznato uzeti metar pa izmjeriti koja je veličina recimo ovog stola. Međutim, kad vi detektirate neke tvari koje ljudi ne znaju niti izgovoriti naziv toga, nekad i ja lomim jezik iako ga često ponavljam te nazive, vi morate u stvari imati potvrdu i dokaz da vi zaista ispitujete točno te koncentracije koje dobivate. Ali osim fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelja koje uzorkujemo kroz vodu i radimo analizu vode, također i ovo što sam već spomenuo, biološke elemente kakvoće uzorkujemo, dakle to je jedan potpuno drugačiji tip uzorkovanja gdje vi morate doći na teren, imate određene mreže, pribor, agregate za ribe i tako dalje, gdje onda hvatate i uzorkujete reprezentativnu tu životinsku ili biljnu zajednicu i onda uspoređujete rezultate sa onim referentnim stanjem ili nekakvim procijenjenim netaknutim stanjem u kakvom je stanju to vaše vodno tijelo ili ta mjerna postaja gdje jeste.
1: Rekli smo da ovo nije jedini aktualni zanimljiv projekt o kojem se u zadnjih recimo tjedan dana i u medijima izvještavalo. Sateliti su vam recimo jedno sredstvo za rad također u jednom aktualnom projektu.
2: Jesu sateliti, dakle satelitsko praćenje, to je nešto što se razvija sad trenutno, smjer u kojem idemo. Imali smo nekoliko pilot lokacija gdje smo napravili satelitsko praćenje i usporedbu sa stvarnim podacima iz monitoringa i objavili smo jedan znanstveno-stručni rad prošle godine na jednoj konferenciji CROWIC, gdje smo u stvari istražili ono što je bilo zanimljivo, uvijek ti uređaji za pročišćavanje voda. Dakle, imate puno, jasno, imamo kanalizaciju koja negdje mora otići. Najbolje je da ide kroz uređaj za pročišćavanje voda, a kad ga tek uspostavite, kao što je to bilo 2023. za Osijek na rijeci Dravi, onda je bilo zanimljivo popratiti kako je to bilo prije i poslije uspostavljanja uređaja u rad i koliko je on pridonio u stvari kakvoći voda, gdje smo usporedili rezultate analize satelitskih snimki rijeke Drave sa redovnim monitoringom i utvrdili da su te satelitske snimke iznimno korisne u praćenju stanja. Ono što taj, ajmo reći, daljinski monitoring ne može zamijeniti još uvijek čovjeka, jer je potrebno ipak izaći na teren, uzeti uzorak vode i napraviti analizu na sofisticiranim instrumentima. Međutim, pomaže nam uvelike, pogotovo u tekućicama u rijekama, gdje voda teče i vi jasno kad dođete sa kantom uzeti uzorak ili nekim drugim crpcem, uhvatit ćete tu vodu koja je trenutno vama ispod nogu ako ste na mostu ili iz čamca. Ali možda je nešto proteklo prije ili kao što je ova pjesma bila, jel, o rijeci, dakle od vane, možda vam je nešto prošlo, a pomoću analize satelitskih snimki moći ćete možda češće pratiti stanje, unaprijed možda detektirati što će vam doći, pa uzeti uzorke upravo u pravo vrijeme i tako kompletirati taj, recimo, monitoring.
1: Možda da još malo objasnimo to što zapravo vidimo sa satelitskom slikom, jer nam je svima u pameti ona satelitska slika koju vidimo, recimo, od navigacije ili već od kakvog sličnog programa. Dakle, vidimo fizički da negdje rijeka jest ili nije. Međutim, vi vidite više, a interesantno je da to više vidite sa velike udaljenosti i drukčije u odnosu na to kad dođete na obalu rijeke.
2: Da, zato što vi kad dođete na obalu rijeke pogledate boju rijeke i vi vidite neku boju, recimo Drava je smečkaste nekakve boje, ajmo reći, ali vi sad ne znate u toj smečkastoj boji što je u njoj, jer vam trebaju nekakvi sofisticirani instrumenti, analitičke metode gdje ćete vi odrediti što se nalazi unutra. Međutim, korištenjem satelitskih snimki i analizom u stvari boje same vodene površine može se iskalibrirati i odrediti određene neke pokazatelje koji će vam reći o kakvoći vode. Pa tu možete vidjeti količinu suspendirane tvari, možete vidjeti koncentraciju, recimo, klorofila A. Ono što je za slušatelje možda za pojasniti, to je pigment koji se nalazi u autotrofnim organizmima, dakle fotosintetskim organizmima. Ne mogu reći za alge da su biljke, jer više nisu biljke. Nekad su bile, sad su ih izbacili. Ali su fotoautotrofni organizmi koji su oni prvi koji nam govore o primarnoj proizvodnji i koliko je u stvari ta produkcija jaka unutar same rijeke, i to će nam reći onda i o unosu hranjivih tvari. Jasno, što imate više hrane, to će netko više jesti tu ili nešto više jesti tu hranu, pa ćete moći onda indirektno i govoriti o kakvoći vode i vidjeti neke sugestije, dobiti indikacije o svemu tome.
1: Evo nam još jedne vodene pjesme.

0: klimatski izazov.
1: Mnogo nam je u ovoj emisiji bilo subspecijaliziranih morskih stručnjaka, recimo to tako, pa sam možda čak i namjerno danas malo više skrenuo naš razgovor na rijeke umjesto na more, ali zgodno bi, govorili smo o satelitu, bilo i o moru ispričati priču iz satelitske perspektive.
2: Da, tako je, iako se ja ne bunim na slatke vode, jer sam ja uvijek bio više nekako slatkovodni biolog, ekolog, ali jasno ne smijemo izostaviti more, jer more je važno za Republiku Hrvatsku, posebice zbog turizma, zbog hrane i svega što nam ono donosi. Jasno, i svi ga jako volimo. A ono što satelitske snimke na moru, dakle, možda su one više i krenu nekako od mora, zato što je more jasno i veće i možda se nekako lakše može pratiti kroz satelitske snimke, dok su rijeke, primjerice, imate manjih, većih rijeka i tako dalje. More je, dakle, redovito se sad prati, i ono što je Europska komisija isto pokrenula jednu inicijativu koja se zove Ocean Eye, gdje želi prednjačiti u stvari u praćenju oceana, gdje će biti jasno uključeno i to satelitsko praćenje. I ono što imamo tu odličnu suradnju sa našom tvrtkom Seacras, koja upravo radi analizu satelitskih snimki. Na moru možete vidjeti, to možete vidjeti i na našoj stranici, isto imate jedan prikaz kakvoće vode Jadrana kroz opet ovu koncentraciju klorofila, odnosno tu primarnu proizvodnju koja indirektno govori onda o opterećenju hranjivih tvari i tako dalje. Možete pratiti cvjetanje algi, primjerice, zato što alge kad cvjetaju onda proizvode tu sluz od polisaharida, pa to onda ljudi misle da je to nekakvo smeđe onečišćenje, da su to možda fekalije, ali to u stvari nisu, nego je to jedna prirodna pojava polisaharidi, dakle neke vrste šećera koje se nalaze u moru, tako da to možemo pratiti i to može onda pomoći bilo kod turizma, bilo kod ribolova, kod bilo čega. Dakle, evo, more je svakako isto jedan važan faktor koji se prati putem satelita. I tu je važno naglasiti, evo, da je institut napravio iskorak i da je zajedno ide u trendu zajedno sa Europskom komisijom i sa Europom. Dakle, idemo u tom smjeru da implementiramo i te nove metodologije, upravo pokušavamo implementirati kroz monitoring i ići u tom smjeru da budemo što uspješniji.
1: Kao i u priči o klimatskim promjenama, i u vašem je poslu zapravo globalnost također važna. Pretpostavljam da je i međunarodna suradnja jaka.
2: Tako je, međunarodna suradnja nam je važna. Međunarodna suradnja, između ostalog, važna i zbog nekih obveza Republike Hrvatske kroz Europsku komisiju, sudjelovanje u raznim stručnim skupinama, poput radne skupine za ocjenu ekološkog stanja koja se zove Ekostat, pa kroz radnu skupinu za kemikalije, ono što je važno pratiti isto tako onečišćivače u vodi kroz nekakve razne vrste kemikalija. Isto tako, pogranična suradnja je iznimno važna sa susjednim državama, gdje je uspostavljena dugogodišnja suradnja i bilateralna razmjena podataka, ocjena stanja i tako dalje, gdje sudjelujemo zajedno sa kolegama iz Hrvatskih voda i ministarstva našeg resornog, sudjelujemo isto tako na tim redovitim sastancima, izrađujemo godišnja izvješća o kakvoći pograničnih vodotoka i tako dalje. To nam je iznimno važno. Opet, također i ta nekakva stručna i znanstvena suradnja sa drugim zemljama nam je također važna.
1: U emisiji smo već puno govorili i o projektu jačanja sustava praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica, Klimpropos. To smo govorili iz perspektive Državnog hidrometeorološkog zavoda. Institut je i u tome sudjelovao ili sudjeluje.
2: Tako je, to je program, taj projekt spada pod program iz područja konkurentnosti i kohezije. Drago nam je da je naše resorno ministarstvo prepoznalo važnost tog strateškog projekta, i u ovom projektu se napravio jedan, ja bih rekao, idealan spoj Državnog hidrometeorološkog zavoda i Instituta za vode, gdje Državni hidrometeorološki zavod kroz projekt unaprjeđuje svoje prognoze hidrološke i razne druge,

0: a dok s druge strane institut proširuje možda neke pokazatelje u monitoringu, gdje kad se objedine te dvije institucije zajedno i ti podaci zajednički kad budu na jednom mjestu, dakle svakako će pomoći kod predviđanja i možda pomaganja ublažavanja klimatskih promjena kojih smo svi svjesni. U tom projektu radimo neke aktivnosti poput praćenja mikroplastike u površinskim vodama, zatim praćenja povećane eutrofikacije. Sad možda da pojasnim taj pojam eutrofikacije. Dakle, imamo sustave, vodene sustave koji mogu biti manje opterećeni hranjivim tvarima i više opterećenim hranjivim tvarima. U tom slučaju imamo onda nekakve te trofičke kategorije, to se tako zove, pa možda za slušatelje koje zanima više mogu ovoga malo to istražiti i na internetu, sigurno da će naći razne vizualizacije oko toga. I ono što nam je posljedica klimatskih promjena, dakle kod pretjeranog povećanog zagrijavanja vodenih površina, hranjivih tvari koje se nalaze u vodi, koje se mogu dodatno ukoncentrirati kao posljedica isparavanja vode, snižavanja vodostaja i tako dalje, može doći do cvjetanja cijanobakterija. Cijanobakterije su sastavni dio dakle vodene flore u obliku fitoplanktona ili algi, međutim ako pretjerano se razmnože i dođu u stresne uvjete mogu proizvoditi cijanotoksine, što je nama u interesu u stvari istražiti u Republici Hrvatskoj koje su to koncentracije cijanotoksina, na kojim lokacijama bi se mogli oni naći. Dakle, nije samo ovo neki monitoring s ekološkog aspekta, nego će pridonijeti i očuvanju zdravlja ljudi i okoliša.
1: Malo ste spomenuli i mikroplastiku, to je isto jedna svježa vijest s instituta da ste završili nacionalno izvješće, i ako sam dobro polovio vijest možemo se pohvaliti da smo u nečem prvi, među prvima smo kojima smo to zemljama koje smo to završile to izvješće. Još nije, još podaci tek su dostavljeni naručitelju, još tek trebaju biti protumačeni, jel?
0: Tako je. Dakle, mikroplastika se proteže kroz Clean Propose projekt, ali također dakle i kroz Clean Propose projekt isto se laboratori treba opremiti sa značajnom količinom opreme za praćenje direktiva i svega ostaloga što se mijenja u Europi, da bismo mogli zadovoljiti sve standarde i mjeriti sve koncentracije koje Europa od nas traži, uključujući i mikroplastiku. Mikroplastika je dakle prema svim novinskim natpisima, prema znanstvenim istraživanjima postala sve prisutna u okolišu, u vodi, u hrani, svugdje. To je nešto s čim ćemo se morati naučiti živjeti, ali da bismo znali s čim živimo, prvo moramo utvrditi koliko toga ima, jel tako? Tako da je institut uspješno proveo monitoring mikroplastike u vodi za ljudsku potrošnju. Izvješće je službeno i uspješno predano Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i sad će dalje Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao jedna zdravstvena institucija dalje raspolagati tim podacima i odlučiti i vidjeti dakle u kojem smjeru će se dalje ići sa mikroplastikom.
1: U zadnjim smo minutama našeg današnjeg druženja i namjerno sam za kraj ostavio važnu temu, u obrazovnom smo programu pa je i utoliko važna. Institut zabilježio sam si kao izvor znanja, mnogo se stručne prakse kod vas odvija, mnogo edukacije.
0: Tako je. Pa ono što ja volim reći svojim kolegama u laboratoriju koji su inženjeri, time ne omalovažavajući tehničare i struke sa srednjom školom, ali ja kažem svojim inženjerima, morate raditi nešto znanstveno, stručno, morate educirati druge ljude, jer u protivnom ćete se svesti na neku nižu razinu, niste trebali završiti onda fakultet ako ćete samo brojati nešto i mjeriti tamo. Dakle, morate i naučiti, morate interpretirati te podatke i tako dalje, prenositi znanje da biste zadržali tu razinu za koju ste se obrazovali, da vas negdje kolotečina, svakodnevni rad ne ponese. Dakle, ono što mi educiramo mlade studente koji nam dolaze na stručnu praksu, jer sa brojnim fakultetima imamo potpisane sporazume upravo o obavljanju stručne prakse kod nas, primjerice Prirodoslovno-matematički fakultet, Prehrambeno-biotehnološki, Fakultet kemijskog inženjerstva i tako neki drugi. Dakle, studenti dobivaju znanja od nas, sretni su da mogu doći u takvo okruženje, vidjeti što se radi. Mi smo isto sretni jer studenti daju određenu pomoć koju mogu dati na svojoj razini. Od drugih edukacija, ono što sam spomenuo na početku, je edukacija javnih isporučitelja vodnih usluga, što nam je isto jako važno jer je to propisano zakonskim okvirom. Dakle, djelatnici u isporuci vode za ljudsku potrošnju, dakle onda uređaji za pročišćavanje voda, djelatnici tamo su obvezni unutar zakonskog okvira prolaziti edukaciju radi uspješnosti svoga rada, a Institut za vode upravo kroz određene projekte isto tako razvija svojim kapacitetima i kroz druge projekte razvija kurikulum i razvija sustav edukacije baš za te javne isporučitelje vodnih usluga, gdje će biti onda i izdavani certifikati i sve ostalo što jedna edukacija nosi sa sobom.
1: Gospodine Stankoviću, hvala što ste došli danas u Klimatski izazov.
0: Hvala vam na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
1: S nama je dakle bio voditelj sektora za strateško planiranje i sektora za monitoring Instituta za vode Josip Jure Strossmayer, doktor znanosti Igor Stanković. Glazbu nam je birao Saša Vozdecki, za tonskim pultom ostaje Mario Dropučić. Stručni suradnik emisije je Zoran Vakula, ja sam Janoš Römer. Završio je 186. Klimatski izazov. Do slušanja.

0: Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimonića. Prema zasad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimonić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam se spremao objaviti. Slučajnost. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimonić u objavi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnječenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnječenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnječene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodavanju u inozemstvu. Premijer Andrej Plenković odlazi u Istru gdje će biti na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja će se održati na platou s istarske strane tunela Učka. Posjetit će i Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju doma za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkog turističkog resorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna eura. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji A sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
1: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
2: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. U noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vaš prvi.
5: Kamera, ton, akcija.

0: Šta to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav. Počeo Anima Fest, pred nama je Splitski festival mediteranskog filma, u našim kinima horor o kojem svi pričaju, Back Rooms bez izlaza, o svemu tome opširni uđući 25 minuta. Ja sam Ivan Žaknić, ostanite s nama.
5: Festivali.
4: Presinoć je u Zagrebačkom studentskom centru počeo 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma. Na samom otvorenju nagrada za životno djelo uručena je velikoj britanskoj umjetnici i animatorici Joanne Quinn. Dijele su još neke druge nagrade za najbolju školu animacije, za najbolju teoriju animacije, krenuo i program, naravno, kratkometražnog filma. A istu večer, dakle u ponedjeljak, prikazan je i prvi film iz dugometražne konkurencije, Svjetlo u hladnoj noći. O filmu razgovaramo s kolegom Josipom Grozanićem. Kojan Grozanić, kineski film, prvi dugometražni i treći općenito animirani film kineskog autora Jingwei Shua, koji je magistrirao na školi likovnih umjetnosti na Pekinškoj filmskoj akademiji. Njegov drugi kratki film, Nema promjenu u našem životu, premijerima u Rotterdamu 2023. Osvojio je brojne nagrade, među ostalim na Doc Leipzigu. Josipe, znamo zapravo da je kineska animacija u velikom usponu, međutim ovo je zapravo nešto po meni najbolje što sam do sad vidio dugometražne kineske animacije.
6: Pa složio bih se s tim, ovo je vrlo emotivna priča o jednom djelatniku propalog filmskog studija u Kini. Studio je slikovit, ima sfingu, rekonstrukciju dijelova Moskve, dosta efektnih detalja. Zbog njih je film na početku nekako neobičan, začudan. Kad vidimo sfingu, pomislimo da je riječ o Egiptu, ali onda pada snijeg. Pa nekoliko ljudi uđe u strašni dio sfinge, onda u pozadini naslučujemo Crveni trg u Moskvi. To je prilično atraktivno. Studio je pred gašenjem, petoro djelatnika je rezignirano, zapravo očajno, više nemaju nikakve ambicije ni planove. Realno nemaju ni egzistencije. Kad ih vidimo na početku, doznaju da će u buduće plaće primati svakog trećeg mjeseca. Do sad su ih primali svakih 6 mjeseci, ali u zadnje vrijeme su imali nešto manje troškova, pa je financijska situacija kao nešto bolja. Uz 5 ljudskih likova tu je jedan mačak. On će biti relativno važan za priču, ali tu je i robotski usisivač Rumba. On nije ljudski lik, ali ipak jest nekakav lik. Autor mu daje osobnost. Recimo da je nekakav sidekick. Ima nekoliko duhovitih scena. Primjerice, kad se svi radnici postrojavaju, onda se postroji i on. Kad svi plješću i njemu se čak poklopac diže i spušta na neki način, vrlo duhovito, rekao bih. Rumba je dakle mali, ali važan detalj. Protagonist je inače čistač u tom filmskom studiju. On je zapravo anti-junak. Inertan je, mlitav, kao ostali također likovi u filmu. Reklo bi se da je ušao u srednje godine, više nije tako mlad, usamljen je, kao i svi ostali naravno, a poslije ćemo shvatiti i da je naivan, neiskusan, nema naime iskustva iz stvarnog života izvan studija. Jednog dana pronađe nekakvu kapu kao naočale za virtualnu stvarnost, ali u obliku kape. Pomoću toga počne doživljavati nešto lijepo. Kad stavi naočale, nađe se u nekakvom luna parku. Sve oko njega je šareno, svjetlucavo. Ti segmenti su napravljeni kao igrani film. Nisu toliko atraktivni kao animacija, ali sasvim dobro funkcioniraju. Upozna djevojku koja je vrlo simpatična, lako uspostavi vezu s njom. Malo pomalo oni otkriju da oboje maštaju o letu do zvijezda. Ona mu tada kaže da se to može i ostvariti, ali da bi postigli to, dakle, on mora uplatiti određenu svotu novca. Mi kao gledatelji tu pretpostavljamo nešto što junak, odnosno anti-junak, ne zna. Stvar je u tome što je on žrtva prevare. Djevojka će nestati, novac će izgubiti, naravno, i na kraju će se opet naći sam i izgubljen, ali bez ušteđevine. Dobro, ne sasvim sam, tu je onaj mačak, on mu je zapravo jedini pravi prijatelj, čak i neka vrsta potpore, i on je sidekick na određeni način. U jednoj sceni, recimo, kanđom zakači nit njegovog džempera i potpuno ga izvuče, odnosno svuče, jeli mladića, čovjeka, lik. U svom slučaju, ovo je tužan i sjetan film, ali istovremeno i duhovit i vrlo emotivan. Sjajno je dočarana atmosfera očaja i izgubljenosti, zapravo života koji pamti bolje dane i koji se na kraju doslovno potpuno ruši, jer se u studiju kao posljednji projekt počne snimati nekakav fantastični trash, reklo bi se, o izvanzemaljcima koji napadaju i uništavaju zemlju. Film se ovaj u cjelini, dakle, Svjetlo hladnoj noći, može se protumačiti kao kritika kapitalizma koji uništava ljude i njihove egzistencije, koji donosi pustoš ili koji ostavlja pustoš. Kraj filma, međutim, ipak ostavlja mogućnost možda ne nekakve bolje budućnosti, ali barem nastavka zajedničkog života likova. Dakle, kraj nije optimističan, ali recimo da je human na neki način u zelenilu, jeli da ne otkrivamo previše. Sve u svemu, ovo je jako dobar film. Boje su dojmljive, igrani dijelovi su odlično umetnuti u animaciju, ritam je primjeren, ponekad izgleda spor, ali zapravo odgovara priči. Odgovara likovima i atmosferi, tako da ga preporučujem.
4: Da. Drugi film o kojem ćemo danas govoriti je Kurvin sin, brazilski film. Riječ je zapravo o filmu koji je na Anima Festu imao svoju svjetsku premijeru. Režirao ga je četvero brazilskih autora: Erika Maradona, Otto Guerra, Savio Leite i Tania Anaya. Najpoznatiji među njima je svakako Otto Guerra, izuzetno cijenjen brazilski animator, zapravo prvak brazilske nezavisne animacije. Kurvin sin je zapravo neka vrsta pikareske. Kurvin sin iz naslova je Mladi Ishmael, on je doslovno sin kurve, prostitutke, temperamentne ali dobrodušne žene, koja ne zna točno tko mu je otac, ili barem tako tvrdi. Ona u jednom provincijskom gradiću vodi bordel. Ishmael jednog dana odluči doznati tko mu je otac i krene na put. Društvo mu pravi simpatični pas bez jedne noge, koji komentira ljude i događaje na filmu. Eto, u prvom filmu smo imali mačku, ovdje imamo psa kao suputnika.
6: Zapravo, pas je neka vrsta vodiča kroz film za gledatelje, naravno. Ako je Ishmael Don Quixote, pas bi bio Sancho Panza. Naime, sve je napravljeno tipično za pikaresku. Tu je pomalo naivni protagonist, zatim njegov pratilac, pa etape, odnosno postaje na njihovom putu. Zanimljivi likovi koje susreću, to je još jedna dobrodušna prostitutka. S njom Ishmael prvi put vodi ljubav. Možda će među njima biti i nešto više, možda i neće, naravno to je ostavljeno za pretpostavljanje, jeli? Pa zatim razbojnik koji kaže da je ubojica, ali je zapravo vrlo nespretan. Izgleda nesposoban da bilo kome nanese neko zlo. Pa sijamski blizanci koji također prijete Ishmaelu, ali su i oni generalno nesposobni. Film je zabavan, šarmantan, nije osobito važan, značajan ili da tako kažem, ali se lako gleda, duhovit je. Pa to recimo kako pas komentira ljude i sve što se događa. On inače govori, drugi likovi u filmu s njim razgovaraju. Efektno je iskorišten roman Moby Dick Hermana Melvilla. Ne samo jer se mladić zove Ishmael, nego i što će biti važan u otkrivanju tko mu je otac. Veliki bijeli kit je light motiv koji se naime pojavljuje, mislim, 2 ili 3 puta u filmu, pa i na samom kraju, koji je zapravo i kraj Ishmaelova putovanja. Na tom putovanju on odrasta i sazrijeva, postaje čovjek i muškarac. Na kraju nije tako nezreo i zbunjen kao na početku. Važna je još jedna knjiga, bajka Pinokio Karla Kolodija. Ona je posebno važna za Ishmaelovo suočavanje s ocem, odnosno s tim kako zamišlja oca. U sekvenciji koja se odigrava u utrobi kita, dok Ishmael sanja, naime, kit proguta kao mladića, pa on u utrobi susretne oca ili duha svog oca, dakle starog čovjeka koji izgleda kao pustinjak, a za kojeg se pokaže da mu je otac, on barem tako tvrdi, jeli? To je zapravo katarza koju Ishmael doživljava dok sanja. Taj kit može, dakle, biti Moby Dick, ali može biti i kit iz Pinokija. U kontekstu filma ipak je vjerojatnije da je riječ o Moby Dicku s obzirom ili na sve ostalo. Tako da kraj Ishmaelu donosi i katarzu i na neki način pomirenje s ocem, odnosno sa slikom oca, s predodžbom o njemu. Kurvin sin je dobar film, dapače dosta dobar, nudi neke zanimljive mogućnosti za tumačenja i također vrijedi ga pogledati.
3: Festivali.
4: Sutra u Splitu počinje jedan od najpopularnijih i najposjećenijih filmskih festivala, 19. festival mediteranskog filma Split, na 4 atraktivne gradske lokacije u ljetnom kinu Bačvice na tvrđavi Gripe. U kinoteci Zlatna vrata i u Žardinu bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja kroz 7 programa. Za festivalske nagrade Udica u konkurenciji dugometražnih filmova natječe se 12, a u konkurenciji kratkog metra 13 filmova. U oči otvaranja festivala kolegica Miranda Hrabar razgovarala s direktorom Alenom Unitićem, koji je najavu festivalskog programa počeo s najatraktivnijim dijelom.
0: Program Mediteran, on je uvijek publici i najzanimljiviji, jasno, dugometražni filmovi. 12 je filmova u utrci za nagradu, jedan je izvan konkurencije koji prikazujemo. Teško je biti selektor i izdvojiti stvari, baš sam to jučer i pričao sa kolegicama i kolegama koji biramo filmove. Pogotovo izdvojiti stvari ovako u natjecateljskom programu. Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo Hrvatsku premijeru filma Koke Igora Jelinovića. To nam otvara festival. To je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova, koliko je on imao na festivalu otkad i festival postoji. Tako da mi je drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje. Jedna tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičko i Aleksandra Janković. Biće to jedna genijalna premijera. Evo, nažalost, moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. pa ću evo iskoristiti priliku da će ga imati svi priliku vidjeti i u kinu Bačvice i kino Mediteran i ostatku Hrvatske. Ali evo, to nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom. Ostatak dugometražnog programa stvarno donosi niz filmova nagrađivanih na festivalima. Evo, teško mi tu nešto spominjati posebno, ali možda Žuta pisma koji je nagrađen na Berlinu, španjolski film Nedjelje, pobjednik San Sebastiana, koji mislim da će našoj publici biti jako interesantan, jer je zapravo priča o mladoj djevojci koja, njena obitelj naravno želi da ona ide na studije, a ona zapravo želi ići u samostan, postati časna sestra. Pa mislim da je to evo u našoj sredini isto, koja je religiozna, će biti jedna tema koja će itekako biti zanimljiva publici. Želim samo naglasiti jednu zanimljivu stvar. Uvijek govorim kako je nama bitno da taj program zapasa. Naravno da bi najlakše bilo složiti program od Italije i Francuske i Španjolske, evo ga. Ali uvijek gledamo da zapasa i Bliski istok i cijeli taj Mediteran i žanrove različite. Ove godine imamo prvi put filmove iz dvije male zemlje. Kad kažem male zemlje, to su baš male zemlje koje jako rijetko imaju dugometražne filmove. Radi se o Malti i Cipru, znači i otocima, otočkim zemljama, i tu dolaze dva sjajna filma. Zajtune je jedan tradicionalni film o Malti, o djevojci koja traži neke svoje zemlje po otoku, a s druge strane imamo Hold on to me, Ne puštaj me, ciparski film koji je čak i nagrađen od strane publike na festivalu Sundance-u, koji je evo jedan od 5 najvećih filmskih festivala u svijetu.
7: Koliko se filmova ove godine uhvatilo na Ješku? A to je kratkometražni natjecateljski program.
0: Ješke nam donose 17 filmova. Evo ja sad ovako isto nekad s tim brojkama ne baratam najbolje, ali u konkurenciji ih je 13. Imamo nekoliko ješki koje su van konkurencije, evo to ću objasniti. Činjenica je da mi zadnjih nekoliko godina imamo najveću novčanu nagradu u regiji. To zaista privlači ozbiljne autore i ljudi žele premijerno dovesti svoje filmove u Split. Ono što je meni opet drago je što mi imamo hrvatskih premijera, i to ne mali broj. Imamo Vjetar u leđa Sonje Tarokić, koji otvara festival zajedno sa Kokon. Sonja je isto i široj publici poznata po svom dugometražnom filmu Zbornica, a isto je sa svojim kratkim filmovima obilježila povijest FMFS-a, tako da evo i tu mi je drago taj spoj Sonje i Igora na otvaranju, kratki i dugi. Zatim imamo Imaginarne brojeve Jelice Jerinić, to je srpsko-hrvatski film, on je bio u Berlinu u programu. Imamo Histerični napad smijeha Matije Gluščevića i Dušana Zorića, oni su u Lokarnu nagrađeni za svoj film. I imamo Kravu Pave Marinkovića, znači to su nam premijere. I još, pardon, da, Anno Domini Filipa Antonija Lizatovića. Znači, evo, zaista velik broj hrvatskih filmova. Kako mi zahtijevamo da su u natjecateljskom programu premijere? Prošle godine je bilo nekoliko hrvatskih filmova koji su bili na velikim festivalima vani, ali su u Hrvatskoj bili ili na Zagreb Doksu ili na Zagreb Film Festivalu, pa se ne natječu, ali ćemo ih prikazati publici jer su fantastični, a to su Koze Tončija Gaćine, Dobro je sve, Dobro je sve, Dobro je sve Rina Barbira i Medo u šparogama Ivana Grgura. Pola tog programa su hrvatski autori i nije to nikakva, evo, odmah da kažem, ajmo reći povlaštena pozicija, nego zaista nakon što smo pogledali toliko filmova iz mediteranske regije, zaista su ovi domaći filmovi odskočili. Ima i ovih drugih, naravno, koji dolaze iz drugih zemalja, koji su sjajni, ali evo, svi naši ovdje koji se natiču za nagradu, po meni, imaju dobre šanse. Inače, i znamo općenito da kratki hrvatski filmovi imaju izuzetno dobar prolazak vani. Evo, i sve ovo što sam nabrojao je bilo negdje vani, po velikim festivalima. Mislim da je to sve nekako, i sjećamo se svi uspjeha Nebojše Sljepčevića, mislim da nekako taj val hrvatskog filma koji je vani, ga se primijeti, mislim da je postalo, evo, itekako prepoznatljivo. Svi filmovi, i dugi i kratki, svi su hrvatske premijere, tako da, evo, splitska publika ima stvarno priliku vidjeti prva nešto od svih ovih filmova.
7: Čime se bave filmovi? Koje teme obrađuju? Ima li neki zajednički nazivnik i ove godine?
0: Pa, ja bih rekao da je zapravo zajednički nazivnik aktualnost. Jer filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki. Međutim, svi o čemu god pričaju donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim suvremenim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. To je film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Tako da, sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas. Ako se bave današnjim temama, meni je jedan od filmova koji uvijek volim izdvojiti, Kako se razvesti tijekom rata. To je film iz Litve. Jednostavno se radi o bračnom paru koji se razvodi, ali je u pozadini tog njihovog razvoda situacija Rusija-Ukrajina. Kao, nije direktno, ali je direktno. Nisu u ratu, ali to utječe na cijelu tu njihovu priču životnu. Tako da mislim da je aktualnost i neka, a ne znam kako da kažem, borba svih tih naših junaka zapravo zajednička onome di ja, često i mi baš pričamo kad radimo selekciju, uvijek se trudimo, a mislim da, ne znam, mislim da možda jedan od razloga zašto ljudi vole sve te filmove i dolaze, imamo toliku posjećenost, je zato što mi uvijek se trudimo da prije svega u tom nekom kriteriju odabira filmova je to da te emocionalno takne i da na neki način rezonira s tobom. Ako uspije rezonirati sa nas 5-6 koji gledamo filmove, onda je vjerojatno da će i rezonirati sa širom publikom, pa se to desi. Ne idemo mi nužno kalkulanski, aha, ovaj film je dobija nagradu na Kanu, ide na festival. Ne. Uvijek to nekako, i onda mislim da to nekako sve te teme koje onda raznolikosti koje uspijemo skupusati u jedan taj lonac koji onda festival, jer evo meni super bude što je ono kao jedna od najvećih kritika festivala, joj, kako ću ja sve to pogledat u 10 dana, evo, moraju ljudi izabrat, ali to i je čar.
7: Snađi se.
4: Premijere. U studiju smo s kolegom Boškom Piculom, razgovaramo o filmu Backrooms Back izlaza. Kolega Picula, film koji se izvrgao u fenomen, zapravo je nastao iz YouTube serijala redatelja Kenya Parsonsa, koji je redatelj ovoga filma i koji istinu znači određeni pomak u ovom posljednjih godina, dakle u žanru horora, posljednjih godina iznimno popularnom žanru. E sad, postoje naime horori koji su krvavi pa su strašni, postoje horori koji vas plaše, buj efektima, da tako kažem, a postoje i horori koji izazivaju nelagodu nelagodu, ovaj spada u potonje.
8: Točno. Ovo je horor nelagode, odnosno film strave nelagode. Sami ste istaknuli redatelja. Mislim da je ovo film fenomen za prvu polovicu 2026. godine, koji je izvrsno krenuo u matičnim kinima u Sjedinjenim Američkim Državama, jako dobro i u hrvatskim. Očito se usmena predaja probila do svih zainteresiranih gledatelja. Kane Parsons je sam po sebi čudo, barem čudo djeteta, s obzirom da će ovoga mjeseca navršiti samo 21 godinu i on je, kada gledamo...
4: Postaje punoljetan.
8: Dakle, postaje punoljetan prema američkim zakonima. Dakle, riječ je o čovjeku koji je najmlađi od kako se gleda uspjeh filmova na top ljestvicama, čiji je film došao na prvo mjesto top ljestvice. Dakle, nitko nikada sa manje od 21 godinom nije napravio to što je on napravio sa filmom Backrooms bez izlaza. Ima nešto u tom filmu što stvarno treba pohvaliti, koncept. Dakle, Kane Parsons, koji je sve to skupa predstavljao kroz istoimenu web seriju proteklih nekoliko godina i zavrijedio na stotine milijuna pregleda, jako je dobro to upakirao u dugometražni igrani film i kad mu je produkcijski studio dao povjerenje da to i napravi, mislim da nije pogriješio. Ne mislim u komercijalnom smislu, mislim da je to u drugom planu, ali u ovome što on jest ponudio, a to je da je autorski predstavio jedan film koji će se gledati, o kojemu se priča i koji je, koliko god imao referenca na puno toga, zapravo originalan i ono što je najvažnije, izaziva osjećaje.
4: U središtu priče je prodavač namješta koji u podrumu svoje trgovine otkriva portal u taj beskonačni labirint. Taj labirint nije klasični labirint, zapravo ispostavi se da je riječ o nekakvom određenom stanju svijesti, kako se to sugerira. Taj naš prodavač tamo nestaje, onda za njim kreće njegova terapeutkinja koja opet ima neke svoje demone. Film je sniman na autentičnim lokacijama, dakle bez ovih nekakvih modela i to svakako filmu daje nekakav još dodatni plus. Međutim, ja nisam do kraja siguran da je taj neki koncept s YouTube kanala gdje je plasirao te svoje filmove, da je uspio skroz zaživjeti na filmskom platnu, odnosno film u nekim trenucima, koliko god bio uzbudljiv, ipak gubi ritam.
8: Naravno, jer nije jednostavno nešto što drži vodu, recimo to tako kolokvijalno, u epizodama od nekoliko minuta prenijeti u formu dugometražnog igranog filma. Postoji naravno logika da ste vi ušli zajedno sa središnjim parom u taj svijet, u taj čudesni svijet različitih prostora, te sablasne žute boje, gdje ne znate kamo se sve skupa krećete, što zapravo predstavlja jedna prostorija, je li sama prostorija izvor nelagode ili postoje možda fantastična bića koja vas prate, proganjaju i naravno užasavaju, i postoji li netko ko sve to skupa gleda. Mislim da je tu Kane Parsons kao mladi i vrlo daroviti, ja bih prvom redu rekao vizualni umjetnik i filmaš, napravio nekoliko slojeva. Koliko se ti slojevi međusobno usklađuju, koliko na neki način stvaraju cjelinu, to je druga stvar, ali ono što jest dobro da u toj srži, da vi ulazite u taj prostor i doživljavate tu nelagodu, tu film definitivno funkcionira. Spomenuli ste dvoje likova, čujete o Ejiofor i ove godine za Oscara nominirana Renate Reinsver, odlično utjeljubljuju svoje likove koji su sami progonjeni svojom prošlošću, on propašću braka i alkoholizmom, ona životom u djetinjstvu sa majkom koja ju je zlostavljala i bila paranoidna i gdje u tom prostoru zapravo pokušavaju pronaći mir. Dakle, nešto što će ih dovesti do onoga što nemaju izvan tog prostora, ali ovdje ja se ne sjećam, kolega Žaknić, da je scenografija zapravo protagonist. Da. Ovdje se ona mijenja, ona ovdje izaziva osjećaje, nelagodu, ovdje ona na neki način je u interakciji sa svima onima koji se pojave u tom prostoru. Evo, stvarno bi me začudilo da ovaj film na koncu ove godine, osim vjerojatno niza nominacija za strukovne nagrade, ne bude nagrađen upravo u osmišljavanju te scenografije, i tu je Kane Parsons kao vizualni umjetnik dao svoj forte.
4: Da. A što reći da je ovaj film snimljen prije nekih 30-40 godina, pripao bi nekakvom undergroundu zapravo. Jel ovdje je zapravo postao, eto, na neki način čisti mainstream, naravno zahvaljujući to upravo uspjehu konceptualnih horora koji su posljednjih godina nekako viđamo. Međutim, ovaj ide još korak dalje i pretvara na neki način naš život, što zapravo jest, u brdo labirinata i u svojevrsni košmar.
8: Ovo je film koji je definitivno nekoć pripadao pod žanru undergrounda, ali s obzirom što se događa u svijetu 2026. od politike nadalje, gdje možda sadašnja politika nekoć bila underground, ne čudi me da je bez izlaza tako uspio.
4: A mi smo stigli do kraja naše današnje emisije koju je tonski ostvarila Stella Keleš, urednički Vojteljski, Ivan Žapnić. Do slušanja.
9: Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, a te pozdrave šalju vam danas tonski realizator Mario Dropušić, glazbeni urednik Saša Vozdecki i ja, Ana Krojs, do podnevna ekipa prvog programa Hrvatskog radija. Nakon ovog svijeta filma i fikcije u kojem smo bili u prošli pola sata, vraćamo se u sadašnjost. Slijede javljanja kolega iz centara Hrvatskog radija, naš obilazak kao i obično počinjemo u Puli. Dobar dan, želim Tatjani ili Tatjani, Kaštelane Omer, ja smo bili u nedoumici. Jel Tatjana ili Tatjana, što je rekao?
2: Rekao je Tatjana.
1: Tatjana, dobro je onda. Dobro
2: Tatjana
1: smo.
2: Je, ali naravno... Ovisno o osjećaju. Lijep pozdrav svima vama, dragi naše kolege i svim našim slušateljima diljem, ne lijepe naše, nego cijeloga svijeta, zar ne?
1: Da.
2: Slušamo se svuda i lijepo vas pozdravljam. Kod nas je malo oblačno danas, dakle temperature su se snizile, prosjek 25 recimo tako.
1: To je ugodno, jedino ovisi o vlagi. Ne znam,
2: naravno,
1: kako je kod
2: ima,
1: vas.
2: Ima, vlage ne nedostaje, more nam je 23, ali taman za osvježenje. Onako, zdravo je.
1: Dva stupnja razlike između van i unutra, tamo
2: je.
1: Ma.
2: Da. Ja bih danas malo da pričamo o pripovjedanju. To je nešto što, primjerice, djeca uz bajke odrastaju u mladež, a mladi uz priče odraslih odrastaju u zrele ljude. Tako kažu u gradskoj knjižnici Poreč i s radošću pozivaju sve koji su u blizini na predavanje australske autorice, pripovjedačice i edukatorice Susan Perrow. Međunarodno je poznata po svom radu na području pripovjedanja i terapeutskih priča. Ona će govoriti o moći priče, o umjetnosti pripovjedanja, važnosti u svakodnevnom životu, o svemu tome sve koristimo, pričamo i niti ne razmišljamo, nismo toga niti svjesni koliko je naša moć pripovjedanja tijekom cijeloga dana. A evo, ovo je prilika i da odrasli osvijeste sve to. Reći ću i to da je predavanje Susan Perrow danas poslije podne od 17 do 19 sati u gradskoj knjižnici Poreč. Evo, htjela sam to da kažemo, da istaknemo, a i reći ću to i nadovezat se da je u Puli ovih dana najprije na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković, a potom i u osnovnoj školi Veli Vrh bila postavljena izložba, ne znam da li ste je razgledali, odnosno pogledati,
1: još naziv ne.
2: Heidi, od književne heroine do svjetske ikone. Mm-hmm. Pitam to zato što mislim da je bila i u Zagrebu.
1: Je, da. Nisam imala ovoga priliku vidjeti.
2: Predivna. Doista, evo, vraća nas ma ne samo u djetinjstvo, već i podsjeća na one važne poruke i pouke koje nam Heidi, ta bezvremenska djevojčica, prenosi. Izložbu, inače, moram to reći, podupiru veleposlanstvo Švicarske mm-hmm. u Zagrebu, Hrvatske u Bernu i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Ja bih predložila, naravno, postava prati svjetski uspjeh klasika Johane Špiri, koji oduševljava generacije čitatelja od 1880. preveden na više od 70 jezika. Podsjetimo i to da je u našoj zemlji 43. godine objavljeno prvo izdanje, a dio nastavnog programa od 60. godine u našem obrazovanju. Ja bih predložila kolega Florian, pustit će nam profesoricu Marijetu Djaković s katedre za njemački jezik našeg Fakulteta ekonomije i turizma i ona je uz profesoricu Kristinu Djaković organizatorica na FET-u, a nakon toga i gospođu Draženku Mol, počasnu konzulicu Švicarske konfederacije u Hrvatskoj. Zašto je Heidi bezvremenska priča i zašto ova mala djevojčica i danas osvaja naša srca?
3: Pa definitivno zato jer posreduje neke vrijednosti koje su bezvremenske. Naglasila bih prijateljstvo, ljubav prema čitanju, epizode, recimo kada Heidi čita slijepoj baki Petra, ne znam, odnos prema gradu, odnos prema selu, odnos prema prirodi, ali isto tako međugeneracijski odnos, tako da mislim da je to sve jako bitno i aktualno i danas. A knjiga, inače, mislim da je ne samo savršen brand i marketinški nevjerojatno obrađeno, knjiga je na svijetu prodana u više od 100 miliona primjeraka i nema, ja mislim, niti jedne ili rijetko koje netko koje je književnog lika koji se tako na svijetu promovira i koji promovira švicarsku prirodu, kulturu, identitet kao što to radi Heidi.
4: Heidi nas prati od djetinjstva, da, evo do dana današnjeg. I tu poruku koju šalje zapravo je, ovo će biti sad putujuća izložba kroz ovu i sljedeću godinu po Hrvatskoj. I sada, evo, vi ste prvi u Puli, mi smo, evo, uspjeli i Fakultet ekonomije i turizma, zahvaljujući isto profesoricama i Marijeti i Kristini Djaković, koje su odmah, i naravno upravi fakulteta koji su odmah rekli da, iako bismo rekli da studenti su sad već ipak možda malo kategorija jedna, jel da, koja je to prerasla, ali ja mislim da poruke koje šalje Heidi, pogotovo u današnje vrijeme, da su nam dobro došle, da nas podsjete na poruke koje zapravo ta priča šalje.
5: Evo, svi ćemo se složiti, vjerujem.
1: Da, teško je odoliti ovom pozivu da se pogleda izložba. Do kada je otvorena ovdje u Puli?
5: Ona je u Puli, odnosno u osnovnoj školi Veli Vrh, čini mi se još danas. Uglavnom bila je najprije na
1: zadnja
5: fakultetu,
1: šansa.
5: A nakon to... Tako je, upravo tako. Tako da, ali nije samo u Puli, ona evo ide, čini mi se da ide za Rijeku nakon toga, tako da diljem Lijepe naše doista se može, preporučujemo pogledati. Ja ću još, ne mogu da ne kažem da će se večeras u Crikvenici održati završnica putujućeg festivala Melodija Istre i Kvarnera. Festival je počeo u Kastvu, pa su slijedili večeri u Puli, Bakru, Ližnjanu u Istri, Krku, Rijeci u konkurenciji 18 kompozicija. Večeras će biti dodijeljene Roženice Radio Pule. To je nagrada Nelo Miloti koja se dodjeljuje za najbolji zastupljen istarski melos u pjesmi. Dodjeljuje ga Radio Pula. Kolega Serđo Valić bit će večeras tamo. Inače, recimo i to da je istarska glazbena ljestvica inače dvoglasje tjesnih intervala. Jedinstveni glazbeni izričaj sjevernog Jadrana, odnosno i zbog svoje specifičnosti, reći ću i to, UNESCO ju je 2009. godine uvrstio na popis nematerijalne svjetske baštine u Europi.
1: Sad se može čuti na Melodijama Istre i Kvarnera.
5: Dodjeljuje se nagrada, tako je, ovisno o tome koliko je u pojedinoj u pjesmi koja će biti, tako je, zastupljena. I ta pjesma, naravno, sa najboljim, naravno, ocjenjivački sud procijenit će koja je ona koja ima najviše ili najbolje korišten taj istarski melos u pjesmi. Pa vidjet ćemo večeras.
1: Hvala lijepa, Tatjana, na svim ovim informacijama. Ugodan ostatak dana i lijep pozdrav Puli.
5: Također.
1: Do slušanja, bok.

0: Trenutno je, čini se, 25 u zraku, u moru 23 i prema mom skromnom osjećaju, da ne kažem mišljenju, pretoplo.
1: Do vas nije došlo ovo osvježenje koje ne je ovaj sjeverni dio?
0: Neka, dobro, neka nam je malo.
1: Dobro,
0: neka,
1: u Zagrebu se moram priznat puno lakše diše sad ipak danas u odnosu na jučer.
0: Pa evo, mi se zapravo veselimo da je more toplije, ja, onako neki, iako mi se čini kako je ono 19 bilo ugodnije i zdravije, onako za krvožilni sustav. A evo, što se tiče događanja u našem gradu, kroz 15 minuta trebala bi početi svečanost dodjele priznanja najljubaznijim vozačima u prometu u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Cilj je promoviranje poželjnog ponašanja u prometu, pa je postaja prometne policije Dubrovnik već 9. godinu zaredom provela projekt Dan ljubaznosti u prometu. Projekt je započeo u svibnju kada su policijski službenici na prometnicama Dubrovnika pratili ponašanje vozača prema pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima. Kontrolom je obuhvaćeno čak 400 vozača. Lijepo je ovako, poticajno za sve, to nam zaista treba, pogotovo u našem gradu, a vjerujem i drugdje. Inače, što se Dubrovnika tiče, upravo ovih dana, vjerujem, čuli smo već ranije, u tijeku su pripreme za drugo natjecanje električnih glisera, odnosno svjetsko prvenstvo. Danas ćemo imati priliku za razgovor s pilotima atraktivnih glisera, takozvanih Race Bird, koji doslovno lebde na moru. Zanimljivo je to bilo lani, vjerujem da će jednako atraktivno biti i ovog petka i subote u Dubrovačkom akvatoriju, iako program popratni počinje već sutra, sve će se održavati ispred povijesne jezgre. Pa podsjetimo kratko što je o pripremama kazao jedan od organizatora, Žarko Knego.
2: Prošle godine smo imali premijeru i proglašena najboljom utrkom u kalendaru, što nam je dalo neko vjetar u leđa za nastavak organizacije i podignuto još na jednu višu razinu. Pripreme su već počele od par mjeseci unazad. U četvrtak je shake down, to su neslužbeni treninzi, petak su kvalifikacije, u subotu glavne utrke. Moguće je pratiti praktički sa svih područja gdje se vidi taj akvatori između Lokruma i Excelsiora. Najzanimljivije će biti vjerojatno na Banjama, sigurno na Banjama, zato što se uz mogućnost vizualnog kontakta sa stazom i bit će i video zidovi i voditelj, tako da je to puno lakše pratiti uz tu audio i video pomoć, iz toga što imate grafike koji je prvi, koliki su zaostaci, tako da je nekako najbolje mjesto gdje bi pozvali ljude da dođu na Banje.
0: Evo, zapravo
1: vrlo atraktivno.
0: Jest, još jedan događaj koji onako prezentira Dubrovnik u globalnim razmjerima, u jako zanimljivom svijetu, možemo tako reći. Pa evo, iščekujemo sve. Osim toga, ostajemo i dalje morskim temama. Projekt Sea Clear 2.0 bit će predstavljen u podne Uvali Lapade. Riječ je o demonstracijama jednog od najnaprednijih evropskih robotskih sustava za detekciju i uklanjanje otpada iz mora, a razvijen je na Sveučilištu u Dubrovniku u okviru programa Horizon Europe. Evo, znamo koliko nam je taj problem izražen i koliko se zapravo na razno razne načine pokušava riješiti, a zapravo nekog konkretnog rješenja nema, pa evo, nadamo se da bi
1: ovo je
0: upravo
1: u testnoj fazi ili već se primjenjuje?
0: Projekt, koliko ja znam, primjenjuje se, odlično. Ali s obzirom da je ovo 2.0, sad ćemo vidjeti kako su poboljšali cijelu priču.
1: A evo, da.
0: Koliko će zapravo funkcionirati, jer ne znam, nekako ipak sve to zvuči apstraktno kad spominjemo robote.
1: Ali korisno u svakom slučaju, da, s obzirom kako je podmorje, da.
0: I što se tiče, evo, kulture, i to nam je na neki način obilježeno Mediteranom, jer izložba Mediteranizam Pava Urbana u organizaciji Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba i Umjetničke galerije Dubrovnik bit će otvorena u 19 sati u galeriji Dulčić Masle Politika. Riječ je o trećem predstavljanju nakon Zagreba i Pule. Autor i kustos je Mate Marić, kustosica za Umjetničku galeriju Dubrovnik je Dora Lučić. Izložba prikazuje Urbana kao mediteranskog autora. U fokusu su fotografije nastale između 1985. i 1991. prije nego što je postao ratni fotoreporter. Ova izložba može se pogledati sve do 19. srpnja. A onda, što se tiče ostatka naše županije, u sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, predstava za djecu Grga Čvarak u 20 sati i 30 minuta bit će prikazana u domu, odnosno odigrana u Domu kulture Nagrudi. Riječ je o predstavi Scene Gorica prema prema tekstu Ratka Zvrka u režiji Ivane Čoh Šverk, a ulazak je besplatan. Također u Orebiću na Pelješcu večeras počinje manifestacija Okusi Pelješca, održavat će se svake srijede sve do polovice rujna, uključuje glazbu uživo, lokalne proizvode, vina, gastronomsku ponudu, a Liga protiv raka priprema vlastitu ponudu, prihod je namijenjen naravno za njihove humanitarne aktivnosti. Evo, mislim da smo s ovih par informacija

0: dovoljno toga na neki način pokrili.
1: Dovoljno različito da privučete različite tako interese,
0: je.
1: Da?
0: Tako je, tako je. Prezentirali smo se, ok, u najmanju.
1: Ljeto je počelo sigurno, ako sada nema
0: tako
1: događanja.
0: Tako je, bitno da je šušur.
1: Da. Tako je, bitno da
0: najvažnije.
1: Je šušur. Hvala lijepa Katarina, lijep pozdrav i vama,
0: pozdrav
1: i Dubrovniku.
0: Pozdrav.
1: Idemo sada do Knina. Dobar dan, želim Barbari Alilović.
2: Dobar dan i dobro jutro nekima koji već koriste
1: godišnji. Da.
2: Ima ih dosta koji godišnji odmor koriste, pa lagano zijevanje i prva jutarnja kava. Srdačan pozdrav iz Knina, pozdravljaju vas Barbara i kolega Lovre je u režiji jutro. Seba maše vam svima i puse šalje, dobro je volje.
1: Evo Mario isto tako.
2: Odlično, hoćete se čuti vas dvojica poslije?
1: Hoće,
2: kažu, može, može.
1: Da, da.
2: Da, mi smo ovako radosni i veseli jer moramo to biti, znate, ono kad ne ide baš sve po planu, onda čovjek si traži razne razloge koji ga čine sretnim. Naime, točno otprilike pola našeg vodoopskrbnog sustava je od jučer poslije podne zaštopano, rekli bismo tako. Oh. Nemamo vode u pola grada, pa nam se uglavnom i naše evo, radijske aktivnosti jutro se sastoje upravo od toga kako dobiti što točniju i što bržu informaciju za naše slušatelje.
1: Cisterne na raspolaganju.
2: Je, cisterne su na terenu, sve štima, sve radi, mi, to je ona dobra strana maloga mjesta što zapravo ne trebamo posebne procedure, svako daje sve od sebe da svi imaju ono što im treba, a i dečki su na terenu već stigli do samoga akvara, pa bit će to sve kako treba popodne. Jedino što, evo, baš za danas je najavljeno ponovno probijanje te psihološke granice, a i one temperaturne od 30 celzijevih stupnjeva.
1: Neće biti
2: preko.
1: Lako, da.
2: Nije baš jednostavno, ali dobro, riješit će se to sve poslije podne. Jučer smo u Kninu imali proslavu 21. rođendana veleučilišta Marko Marulić. Ipak ove godine rođendanska proslava u Sjeni statusne promjene. Naime, svečanom sjednicom vijeća obilježila se ta 21. obljetnica djelovanja. Statusna promjena koju ustanova doživljava u ovim trenucima je postajanje dijelom sveučilišta u Splitu. Tijekom dva desetljeća obrazovalo je preko 1000 studenata koji danas doprinose gospodarskom razvoju ne samo grada, već i šire županije pa i regije, rekli bismo. A unatrag nekoliko godina sve manji interes mladih za postojeće studijske programe, to nam je poznato ne samo uvezano uz kninski slučaj, nego na nacionalnoj je to razini tako. I tako je evo resorno ministarstvo donijelo odluku o pripajanju sveučilišta u Splitu. Zato je jučerašnja rođendanska proslava bila posebno emotivna za našu dekanicu Marijanu Drinovac-Topalović, koja je zahvalivši se svim kolegama na dosadašnjem radu, projektima i uspjesima istaknula i kako vjeruje da ovo nije kraj, već početak, jedan novi početak visokog obrazovanja u Krinu. Tu je bio i Hrvoje Meštrić, ravnatelj uprave za znanost i tehnologiju pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koji se također obratio na svečanosti, pa evo, od svih gostiju izdvojili smo njih dvoje, poslušajmo.
3: Ja znam da smo svi mi ovih 21 godinu puno više gledali srcem i radili srcem. To što postajemo dijelom velikog, važnog sveučilišta u Splitu može biti prilika za napredak. Ja želim vjerovati da će doista biti. Zasigurno nije kraj visokog obrazovanja u Kninu. Nadam se da će biti neki novi i bolji početak.
4: Trebamo promisliti o promjenama koje donosi budućnost. Znači, općenito hrvatsko visoko obrazovanje suočava se s demografskim izazovima i tu otud proizlazi ta potreba racionalnijeg korištenja i ljudskih resursa i materijalnih. I ovakve institucionalne promjene predstavljaju, naravno, priliku za daljnji razvoj visokog obrazovanja, ali u ovom konkretnom kontekstu pripajanja sa sveučilištem u Splitu i priliku i izazovu za razvoj znanosti i stručnog djelovanja. Dakle, neće otići visoko obrazovanje iz ovog grada, nego će se, po našem mišljenju, u ministarstvu još više pojačati.
2: Mi samo znamo da studentima je najvažnije to da će onaj tko diplomira iduće godine ni orao ni kopao, kako kažu, a pisat će im da su diplomirali na sveučilištu u Splitu. U svakom slučaju, ne. Kako će u praksi to sve skupa izgledati, još nije poznato. Da će veleučilište nastaviti slaviti svoje rođendane, vjerujemo da hoće, ali evo u nekom drugačijem obliku.
1: Da.
2: A sljedećih 36 mjeseci Kninska udruga Zvonimir provodila vodit će projekt Želim se uključiti. Namijenjen je osobama u riziku od socijalne isključenosti. Projekt će se provoditi na području cijele županije, a partner je Dom za starije osobe Knin. Udruga je stoga uputila poziv svim odraslim osobama s invaliditetom, osobama starijim od 65 godina, kao i žrtvama nasilja u obitelji, da se jave i iskoriste ovo potpuno besplatno brojne usluge koje im se nude. A što im se sve nudi, rekla je u našem programu koordinatorica projektnih aktivnosti Vesna Puoča.
5: Znači, imamo pružanje psihosocijalne pomoći, što zapravo znači individualne i grupne razgovore sa stručnim i educiranim psihologom. Također ćemo educirati korisnike na temu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Pomagat ćemo im ako imaju potrebu ispunjavati različitu dokumentaciju. Radit ćemo s njima digitalno savjetovanje. Oni koji traže posao, možemo im pomoći u potrazi za poslom. Tu smo obuhvatili prava iz socijalne skrbi, mirovinske prava, zatim imamo osiguranje prijevoza. Zadnja grupa aktivnosti nam je organiziranje aktivnog provođenja slobodnog vremena, od čitanja novina, sudjelovanje u lokalnim događanjima, možda zajedničko gledanje filmova ili čitanje knjiga, igranje različitih društvenih igara.
2: Ponovimo, dakle, udruga se zove Zvonimir, mogu se javiti svi s područja županije, ali i svi ostali koji su zainteresirani možda kako u svoju županiju prenijeti ovaj oblik, pa javite im se.
1: Ambiciozan program u svakom
2: Apsolutno.
1: Slučaju. Lijepo,
2: recimo još kako Šibenska gradska knjižnica Juraj Šižgorić ove godine organizira ljetni čitateljski izazov pod nazivom Čitateljske maštarije. Geslo je 9 tema u 9 tjedana, namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda, a kroz ovih 9 tjedana sudionici će čitati knjige prema zadanim temama, od misterija i fantastike do humora, putopisa i ostalog. Uz čitanje sudjeluju u različitim kreativnim zadacima, poput pisanja dnevnika likova, izrade stripova itd. A cilj je, naravno, potaknuti djecu na redovito čitanje, razvijanje mašte i kreativnog izražavanja tijekom ljetnih praznika. Prijave počinju od 15. lipnja, traju do 30. lipnja. Zainteresirani se mogu prijaviti dolaskom na dječji odjel ili pozivom na broj 022 201 280, i svi vi, dakle, odakle god da nas slušate i dolazit ćete u Šibenik možda na godišnji odmor, obavezno imajte na umu Šibensku knjižnicu, jer znate kako to, djeci bude dosadno.
1: Da, držim fige da bude što veći odaziv.
2: Sigurna sam da će biti. Roditelji koji ovo slušaju, mislim da im se lampica upalila iznad glave, što s djecom, jer 5, 6, 7 dana nekad se čini jako, jako dugo, mora ih zanima
1: ispuniti.
2: Jedan do dva dana, a treći je već malo dosadno.
1: No, dobro.
2: I evo, s time smo stigli do kraja. Želim vam ugodan nastavak ovoga dana i cijenite vodu vi koje imate.
1: Da, u svakom slučaju, evo, hvala sa svim ovim informacijama. Nadamo se da ćete vodu dobiti kako su obećali do kraja dana.
2: Hoćemo.
1: Čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Srdačan pozdrav.
1: Lijep pozdrav, Barbara. Dakle, 10 sati 58 minuta slijede vijesti, a nakon njih nastavljamo s javljanjima iz Centara Hrvatskog radija.

0: Polícia je jutros po nálogu úskoka obavila pretragu doma i úreda gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Prema zasad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam se spremao objaviti. Slučajnost. Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimunić u objavi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojeg terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskoga i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvo. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu, očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji Sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
1: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
2: Postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe.
3: Sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari i analizom pravomoćnih i nepravomoćnih sudskih odluka u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv uvrede i klevete donesenih u 25. godini utvrđeno je 2 pravomoćno riješena predmeta od ukupno 11 i 3 nepravomoćno riješena predmeta od ukupno 13 koji su označeni kao možebitni slep.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Govore kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
5: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s treninzima ovdje u Americi.
6: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo očekuju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u noći će se naglo pojačati na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
4: Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Oglasi.
8: Hrvatski radio, uvijek prvi.
9: 11 sati i 6 minuta nakon vijesti nastavljamo našu šetnju eterom. Zaustavljamo se sada u Zadru. Lijepe pozdravlje, pozdrave šaljemo Suzani Dražić.
10: Pozdrav, evo nas na istom mjestu.
9: U isto vrijeme.
10: U isto vrijeme, da.
9: Tako je.
10: S nekim novim temama, je li tako?
9: Tako neke je, prošlo slične, ipak neke... malo vremena, je li?
10: Tako je, da, to je bilo prošlu srijedu, ako se ne varam.
9: Ne, petak
10: ja
9: sam, je bio
10: ne,
9: u pitanju. Petak je bio. Petak.
10: Ajme, da, tako je, da. Da. Da, da se malo ostala iznenađena, sam odmah spojila sam. Spojila sam odmah ovaj razloge. No, dobro, ja uvijek odem u širinu, to je nevjerojatno. Uvijek kažem da ću biti u granicama, ali dobro. Što se tiče Zadra, evo, vidimo da su ta upozorenja za loše vrijeme i moguću neveru gore na sjeveru kod vas i Zagrebačku županiju. Nadam se da do toga neće doći. Ali dobro, sad s obzirom na ranija iskustva, bolje da pušemo i na hladno, je tako?
9: Tako je, barem na našem području.
10: Je, to je istina. Imali smo mi opet isto neka svoja takva, pogotovo sa tim kišama, pa onda bolje ovaj puhati na hladno i upozoriti stanovnike. A što se tiče, vrijeme nam je dobro, sunčano je, toplo je, temperature do 30 stupnja, možda malo koji oblačić popodne, ali mislim da od toga neće biti ništa, ali dobro, struka kaže, pa evo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, vrijeme je dobro, tako da neće biti problema za večerašnja događanja. Naime, prvo ćemo se vratiti na ova jutrošnja događanja. U studiju nam je bio gradonačelnik Šime Erlić, točno na godinu dana je od prve godine, dakle njegovog mandata, pa je bilo pitanja za njega, naravno od predizbornih obećanja. Jedno od predizbornih obećanja gradonačelnika Šime Erlića bila je najava izgradnje čak 5 javnih garaža. Mi nemamo javne garaže i to je ono što uvijek ljudi u komentarima stavljaju, taj problem sa parkiranjem. Međutim, kaže Erlić, realizacija ovog projekta još se čeka i pravda se to zahtjevnom procedurom, ali uz napomenu kako se istodobno radi na proširenju i uređenju novih otvorenih parkirnih zona. Evo, moj kolega Filip Buzov, koji je svoj život proveo mladenački i rodio se u Zagrebu, kaže da dan danas u Zagrebu neka čude kad kaže da u Zadru dosta blizu centru ima još besplatnih parkirališnih mjesta. Dakle, tamo se parkirate i za nekih 10 minuta ste u gradu, a negdje i kraće. Međutim, evo i tih će mjesta biti sve manje, znači dobit ćemo nova parkirna mjesta, ali će se isto naplaćivati. Evo da čujemo što je kazao gradonačelnik.
11: Postepeno smanjivati dotok automobila do poluotoka, reorganizacijom parkiranja na Višnjiku i drugih zona na ravnicama i drugih zona u obodima poluotoka, širiti i tražiti tu svako parkirno mjesto. Znači, naplatne parkinge zone kad se šire, one su sad samo oko poluotoka i Branimira. Ako ih širimo gore prema Tuđmanovoj, smanjiva se pritisak parkiranja na te zone jer je naplatan parking. Svi oni koji ne trebaju nužno parkirati, ne parkiraju, nego idu u neke druge zone. Tu se povećava fluktuacija automobila, ali tu se smanjuje pritisak onda i samim time i na poluotoku. I već sada, evo, 70 parkirnih mjesta kod Haka nisu postojale, sad ih imamo i dodatna parkirna mjesta na ravnicama.
9: I to su parkirna mjesta koja se do sada nisu naplaćivali, sada će se naplaćivati. Zapravo broj ostaje isti, jel?
10: Da, broj ostaje isti.
9: Ili će
10: se
9: ipak povećati?
10: Da, dobili smo 70, to je stara, to je na Relji kod ispred nove zgrade poliklinike. Tu je bila stara zgrada Haka, to je srušeno i to je
9: pa
10: sada
9: tu
10: je 70 novih mjesta, dobro će doći jer je poliklinika kad je projektirana, ko je znao da će se grad tako razvijati, nije predviđeno i nije dovoljno tu mjesta parkirališnih, a poliklinika je sad mjesto gdje su sve te dnevne ambulante, dijagnostički pregledi i traži se mjesto više. Tu se dobija sad evo za koji dan 70 novih mjesta, to je lijepo tu uređeno, a područje ravnica to je između starog dijela grada između poluotoka je park i dođu ravnice. Tu ima puno mjesta, to mi zovemo kao kod madraca, tu se negdje madraci prodavali, tu ima puno mjesta besplatnih. E sad će oni to urediti i tu će uvesti naplatu, pa će možda ljudi malo manje tu ostavljati na duže vrijeme automobil, znači čim se naplaćuje. I to će pomalo širiće i po drugim zonama će se uvoditi, ali za sad, evo kažem, još ima dosta tih mjesta gdje možete naći parkirnih besplatnih mjesto, a i doći do grada pješke. Ali dobro, taj problem parkiranja, to će uvijek biti jedna priča.
9: Vječna tema u svakom gradu.
10: Tema. To tako je. No dobro, što se tiče, idem odmah sad na događaj između, dakle, ovog jutrošnjeg gostovanja i večerašnje finalne košarkaške utakmice između Zadra i Cibone. Veterinarska, odnosno poljoprivredno-prehrambena i veterinarska škola Stanka Oženića već 9. godinu za redom, njihovi veterinarski tehničar i njihov smjer organiziraju amatersku reviju pasa, zove se Daj šapu, biraju njušku godine, mis i mistera azila. Preduvjet je da vam je pas mješanac. Dakle, baš
9: zgodno.
10: Je, kaže, preduvjet je pas mješanac, mogu svi doći, nije kasno za prijave, revija, nagrade, tombola, sve će što prikupe će otići u azil. Imamo novi azil, novo uređeni, doći će iz azila pasići, oni će se isto prezentirati, možda evo tijekom večeri ih netko i udomi i bit će veselo. I kaže ravnateljica njihove škole da je to najdraži događaj u godini, baš ta amaterska revija pasa Daj šapu. To je u 18 sati, pa će biti jako veselo i uglavnom svi su pozvani. A večeras je, danas Zadar živi košarko, sutra
9: Majsterica,
10: živimo nogomet, tako je, peta odlučujuća utakmica, znači nema dalje, ili Zadar ili Cibona, 2-2 se igralo i evo večeras u Krešinom domu od 20.15, sve je spremno za proslavu, vidjet ćemo kako će to biti, da li će Zadar biti ponovo prva Hrvatske, ali evo što kažu treneri, kakva su očekivanja, kako Ivan Rudež, trener Cibone, tako i Daniel Jusuf, trener Zadra.
12: Znači, prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna, tako da i naravno, mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ja mislim, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći šta više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
13: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
9: Neka i imate bolje prednost domaćeg terena.
10: A to da.
9: To ne treba podcijeniti.
10: ne, definitivno ne. Ja, da, to će ih gurati. Da. Već naše domaće košarkaše, ali evo što kaže jedna naša kolegica, nek pobjedi bolje.
9: Dobro.
10: Radi objektivnosti. Istina, da. Da, evo, 11.13 produžih.
9: Taman, stignemo malo odsvirati i onda do Rijeke. Hvala lijepa, Suzana.
10: Hvala
9: lijep
10: puno
9: vama.
10: Također.

0: U Gibonija nakon Zadra odlazimo na sjever Jadrana do Rijeke. Pozdravljam Ivu Črnjar Ivančan. Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav svima. Šaljemo iz Rijeke svima u studiju, režiji i svim našim slušateljima diljem Hrvatske. Čula sam vašu vječnu priču o parkingu.
0: Pa problem, možemo, da.
1: Da, problemi o parkiranju, od parkiranja. Da. Imamo i mi, naravno, u Rijeci. Nama za sad samo obećaju. Nismo dobili ništa novo. Za sad je sve još uvijek samo na obećanjima.
0: Ni ove zamjene besplatno. Plaćanje.
1: Ništa to. Ne. A ovo besplatno što je rekla kolegica da. Iz Zadra, ja sam odmah počela razmišljati gdje bi to
0: ja
1: moglo
0: isto,
1: biti.
0: Ja isto, u Zagrebu ne znam gdje bi to moglo biti tako.
1: I mislim na širi centar, tako da se je, razumijemo, da. Ne mislim na ovaj, na uži. Da ne bi ispalo još da smo i razmaženi, da pače. Veliki problem također i u Rijeci, pa ću onda odmah u početku i vezati tu priču o autobusnom kolodvoru Žabica u Rijeci, koji je zapravo ne samo autobusni kolodvor, nego bi se uz njega trebala izgraditi i ta garaža koja bi nam trebala donijeti ta nova parkirna mjesta koja će se naravno plaćati. Međutim, nemamo i dalje nikakav poznati rok, onaj finalni, kada će taj autobusni kolodvor biti gotov i ta garaža zajedno s njime. Naime, radovi je, možemo reći napreduju, vidljivo je, ali investitora, to je tvrtka Bestin Parking, tražila je odgodu, odnosno od grada Rijeke je tražila da se pomakne taj rok.
0: Prolongiranje, ne?
1: Ma da, prolongiranje, onaj nekakav krajnji o kojem je bilo komunicirano je bio 15. kolovoza, na to je već...
0: Ove godine.
1: Sjajno. Ove godine, ja isto volim naglasiti da je ove godine, ali to je zapravo već prolongiran rok. No, grad razmišlja o tome hoće li penalizirati investitora zbog kašnjenja, ali za sad nemamo uopće niti taj odgovor hoće, neće.
0: Kada je trebao rok. Prvi rok bio?
1: Pa negdje zapravo već početkom ove godine. Mm-hmm. Tako da onda su tražili, grad je nešto odobrio je do travnja jednim dijelom, oni su tražili do kolovoza, no ne znamo hoće li zaista taj kolovoz i biti i hoće li zapravo grad uvažiti njihove razloge odgode. Jesu li to, kako bi se reklo, objektivni razlozi ili će se grad naplatiti onda vis-a-vis tog kašnjenja. Eto, mi i dalje čekamo. Kako god da bude, mi ćemo ostati u fazi čekanja. Nego htjedoh zapravo vam reći da nam je jutros bilo napeto, jer je danas u ranim jutarnjim satima oko 6 sati i 45 minuta ovdje na riječkoj obilaznici bilo jedno teretno vozilo, jedan kamion zapravo, jedan šleper ako mogu tako reći, vozio je u suprotnom smjeru na našoj A7 ovdje, dakle riječkoj obilaznici. Da, i srećom pa su zapravo građani reagirali i dojavili policiji, rekla je policija u velikim količinama da su zvali i neka jesu, jer je ta brza reakcija policije zapravo ispriječila ono što se kaže moguće posljedice. Radi se o 46-godišnjem rumunjskom državljaninu koji je dakle ušao u taj zabranjeni smjer i vozio je od vrata Jadrana prema čvoru Škurinje. A vozilo je zaustavljeno kod čvora Rujevica. S tim da je policija u svom priopćenju čak dodala da se nije zaustavio na njihove naredbe, na naredbe službenika, već je nastavio vožnju. I onda su ga policajci ubrzo sustigli, uhitili su ga, priveli su ga i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog sumnje u obijesnu vožnju u cestovnom prometu.
0: Nitko nije stradao, to je najvažnije.
1: Nije, srećom, nije, jer je policija stvarno brzo se tamo pojavila. Ogradila zapravo nakon što su ga zaustavili, su ga i ogradili, no to teretno vozilo je još uvijek tamo, pa se promet tuda odvija jednim prometnim trakom dok ga ne uklone. Zahvalili su iz naše policijske uprave Primorsko-goranske, evo kažem još jednom svim građanima na njihovim dojavama. Tako da dobro je finilo, kako bi mi ovdje rekli. Dobro
0: ovo, ovo je za rubriku vjerovali ili ne.
1: Da, ali strašno, mi da. Nažalost, evo ovaj vikend je to bilo, ako se ne varam u subotu smo također imali, doduše nije bilo teretno vozilo, bilo je osobno vozilo, taj je vozač bio čak i alkoholiziran, taj suprotan smjer je izuzetno opasan, mislim da to ne moram niti govoriti, a pogotovo kad je riječ o... Je, to je
0: to
1: naša riječka obilaznica izuzetno.
0: Da,
1: izuzetno je prometna, pogotovo u tim jutarnjim satima kada svi idemo na posao, onda jako koristimo tu obilaznicu, česte su nam prometne nesreće na njoj, zaista česte, dakle, neću reći svaki dan, ali nekoliko puta tjedno. A onda još i ove situacije. Eto, osobno ju izbjegavam. Idem svim okolnim putevima zbog svega što se u novije vrijeme na njoj događa. U Rijeci se puno toga danas događa. Mi evo trenutno u tijeku imamo konferenciju za medije, zajednička kampanja SDP-a i Možemo. Svoju su tu kampanju i konferenciju nazvali Plenkovićeva inflacija. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić i saborski zastupnici Boris Lalovac i Damir Bakić trenutno evo sudjeluju u toj konferenciji za novinare. A također danas u 13 sati je pres konferencija HDZ-a na našem Jadranskom trgu, a nazočni će biti predsjednik, odnosno ispričavam se, potpredsjednik vlade i ministar Oleg Butković, te saborski zastupnik Josip Ostrogović. Tako da to je naša politička priča iz Rijeke, a ono što je naša glazbena priča nam je jako drago, a to je MIK, naš festival melodije Istre i Kvarnera. Jučer je bila večer u Rijeci, MIK-ovska večer u Rijeci. Podsjećam slušatelje, to je festival koji nekoliko dana putuje iz grada u grad, pa smo tako imali Krk, Ližnjan, imali smo sinoć Rijeku, večeras imamo Crikvenicu. Ali kako je publika ta koja bira pobjednike, i onda kad se ti glasovi zbroje, mi već zapravo znamo tko će večeras pobijediti, jer su ove dame Jozefina, Karin Kuljanić, Tamara Brusić i Martina Majerle okupljene u kvartetu Done dobile toliko glasova da ih
0: da,
1: više ne može.
0: A da, ali koliko sam shvatila, one su od početka već, prvog koncerta zapravo, da, prepoznate kao favorite.
1: Tako je, i prije nego je počeo da, MIK. A onda još i svaku večer publika bira pobjednika te večeri. Uh-huh. Nisu svaku večer pobjedile, ali su uvijek bile u prva tri izvođača. I onda
0: odlično,
1: to se sad zbrojilo i evo
0: potvrđena
1: možemo i večer
0: pobjeda, da,
1: da. Tako je. Eto, MIK je večeras u Crikvenici, to je ta finalna večer. Trebao je biti vani na otvorenom, ali najavili su nam kišu i to pogotovo da, večeras. Pa su onda odlučili organizatori to premjestiti u sportsku dvoranu. Nema veze, i dalje će sigurno biti lijepa atmosfera uz slobodan ulaz, početak u 21 sat, a mi ćemo u programu Radio Rijeke to izravno prenositi. HRT će sigurno naknadno, kao što je to svake godine i činio, objaviti i snimku. Eto,
0: lijepo.
1: Mislim da sam vam puno toga rekla.
0: Da.
1: Dovoljno. Hvala vam na ovoj pažnji i hvala na druženju. Do nekog sljedećeg puta vas pozdravljamo iz Rijeke.
0: Lijep pozdrav i vama i Rijeci.

0: Evo, poslušali smo Samo lagano sa sjevera Jadrana, spuštamo se do Splita. Dobar dan, želim Zoranu Vukičeviću.
1: Lijep pozdrav iz Splita, lijep pozdrav iz sunčanog Splita. Kažu da će se ova promjena vremena dogoditi noćas, a ne danas. Pa tako smo malo zanemarili zapravo. U stvari oprali smo, znate, sve što je trebalo, robu, pa se to suši. To je možda najvažnije od svega, jer je bilo govora da će biti danas i kiša i svega.
0: Doći će ali, do Splita, ali spustit
1: doći, ali kasno, malo kasnije, pa ćemo danas osušiti.
0: Malo rashladiti,
1: i... da. Znate kako već domaćice gledaju na meteoprognozu, hoće li oprati robu u našim perilicama, pa onda staviti sušiti i tako dalje.
0: A mislim da se do na večer stigne posušiti.
1: Mislim da hoće. Inače, danas je sjednica gradskog vijeća u Splitu, u kojoj će se raspraviti kako stvari stoje o puno stvari. Naše željeće kolege ostati izgleda jako dugo na toj raspravi, 45 točaka, a usputrečno dnevni red još nije usvojen, znate. Jer je jako
0: još
1: puno
0: problema.
1: Još je aktualac. Ne, još nije usvojen red. Pa su prekinuli, pa su produžili, pa su ponovno počeli sa novom sjednicom u 11 sati, a sve je počelo oko toga što ćemo sa gradskim vrtićima. Naravno, poručuju zapravo da neće biti problema sa upisom u gradske vrtiće, bit će mjesta, to je ono što je najvažnije, ali gradska procedura zahtjeva valjda razdvajanje firmi, razdvajanje gradske vrtiće na više dijelova i tako dalje, zbog čega to izazvalo tako probleme. No, kvorum je tanak, kvorum je mali, kvorum je uspostavljen malo prije, pa će se valjda stvari nastaviti dalje. Svi naravno vrte glavom i ne znaju zašto neko nešto radi, ali to je tako u politici. Oporba jedno, pozicija drugo i tako dalje. Zato nećemo mi danas o politici, o tome ćemo izvještavati jasno kasnije u našim emisijama. Ništa značajno se ne bi trebalo događati. Imamo najavu Ultre koja kaže bit će već daljnjega, već sada, svi se već registriraju, tko sve ne. A od sutra pa do 20. lipnja u Splitu će se održati jedan od najpopularnijih i najposjećenijih finskih festivala. Inače, kažu da je Hrvatska zemlja finskih festivala, kojih ima jako puno. Mislim da je bio jedan spot, čini se, po tom pitanju. Ali ovaj put 19. festival mediteranskog filma Split na 4 atraktivne lokacije u gradu, u ljetnom kinu Bačvice, na tvrđavi Gripe, u kinoteci Zlatna vrata i u našem Đardinu ili ti Štrosmajerovom parku će se filmovi besplatno gledati iz ležaljke. Biće prikazano 112 filmova iz 39 zemalja kroz 7 programa za festivalske nagrade. U konkurenciji dugometražnih filmova natječe se 12, a u konkurenciji takozvanog kratkog metra 13 filmova. U oči otvaranja festivala kolegica Mirjana Hrabar je razgovarala sa direktorom Alenom Munitićem, koji je najavu festivala počeo s publici najatraktivnijim dijelom.
2: Ja ću reći da smo izuzetno ponosni što imamo hrvatsku premijeru filma Koke, Igora Jelinovića, to nam otvara festival, to je splitski film, dalmatinski film. Igor je našoj publici poznat po, evo ja ni ne znam broj kratkih filmova, koliko je on imao na festivalu otkad i festival postoji. Tako da mi je drago s te strane da neko ko je krenija kroz kratke filmove, evo sa svojim prvim dugometražnim filmom dolazi ovdje, jedna tipična dalmatinska priča o dvije sestre, odlične uloge Snježane Sinovčić-Čičkov i Aleksandra Janković. Biće to jedna genijalna premijera. Evo, nažalost, moram reći da je film rasprodan, da će se moći siditi na zidiću, ali film redovno dolazi u kina 23.7. To nam definitivno nekako uvijek znači kad imamo domaći film u programu, kad smo postali to neko mjesto gdje autori žele doći imati premijeru pred publikom.
1: Da, to je bio Ale Mutić.
0: Dakle, za premijeru samo mjesto na zidiću, treba uzeti jastog.
1: Ali bez piva, znate, to će komunalni redari paziti na takve stvari. Zna se kako to već ide, ali već je grad, ima dosta već turista, već dosta mladih i opet se potvrđuje ona stara priča, a to je stara, jel, u posljednjih 15 godina, to je da je Split postao grad u koji posjećuju prije svega mladi ljudi zbog toga što ga vide kao mjesto za parti. Da. Sve je počelo zapravo jednom velikom manifestacijom koja se zvala Diskoteka na Rivi prije dobrih 15 godina i tada je grad prvi put pokazao što to može biti, kako to može izgledati kad vam je u gradu, ja bih rekao, previše ljudi, znate. E onda ne možete se niti kretati kroz grad, nego bočno, znate, onda idete bočno i da se probijate. Ja sam to osobno iskusio, rekao sam, ovo je zbilja fantastično, ali u isto vrijeme nisam siguran imali smisla. Ali dobro, neka ima u gradu ljudi, to je ono što je najvažnije od svega. Samo bih podsjetio da je jučer kod Planinarskog doma Sveti Jakov na Ravnom Vrdovu su održani dani hrvatskih planinara 2026. godine, veliko okupljanje planinara iz svih dijelova Hrvatske, ali i susjednih zemalja, i Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, iz Francuske, BiH i tako dalje. Ti su ljudi zaista fantastični, u pravilu se iz reda takvih ljudi rekrutiraju kad su mlađi, jasno, oni koji će ući u HGSS, u Hrvatsku gorsku službu spašavanja, za koju znamo zapravo da je jedna od najboljih i najučinkovitijih naših službi, javnih službi uopće. Ljudi rade zaista fantastičan posao, pa i pozdravljamo ovom prigodom iz Splita. I toliko za sada.
0: Hvala lijepa, Zorane.
1: Toliko za sada u našem javljanju. Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, toliko iz Splita, na 27 stupnjeva.
0: Evo, uživajte u ostatku dana do ove promjene vremena. Lijep pozdrav Splitu, do slušanja.

0: Presley smo pozdravili s Oliverom, a prelazimo sada na kontinent do Osijeka. Dobar dan, želim Ivi Fijali.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz sunčanoga Osijeka. Mi danas nudimo tri teme. Peti međunarodni znanstveno-stručni skup Food Industry by Products počeo je danas u rektoratu Osječkog sveučilišta, a zapravo cilj je promovirati kružno gospodarstvo i u sektoru proizvodnje i prerade hrane. Dakle, predstavljaju se neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije u različitim područjima ljudske djelatnosti. Evo što je rekao potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević.
2: Inovativna hrana iz nusproizvoda, da je to jedan od najbrže rastućih trendova u prehrambenoj industriji Europske unije. Dakle, Europska unija čini negdje oko 20 milijardi ili možemo reći gotovo 30% globalnog tržišta inovativne hrane od nusproizvoda. I držimo da je taj trend potaknut prije svega potrošačkim preferencijama koji pokazuju sklonost prema organskoj hrani, funkcionalnoj hrani i održivoj prehrani. Dakle, sigurno da je proizvodnja inovativne hrane iz nusproizvoda dio te kružne ekonomije kao jednog od glavnog pokretača zelene tranzicije. Što se tiče Hrvatske, možemo reći da je proizvodnja inovativne hrane iz nusproizvoda pomalo sporadična, tu ne možemo biti zadovoljni, ali vjerujemo i neki podaci s terena nam govore da naše tvrtke shvaćaju da se radi o jednom važnom trendu, jednom važnom poslovnom modelu gdje imate gotovo besplatnu sirovinu. S druge strane možete ići sa puno većim maržama jer su one prihvatljive za potrošače, posebice ove eco-friendly potrošače.
1: E da, bit će tih nuh proizvoda, vjerujem, sve
0: nema
1: više iskoristiti.
0: Nema otpada više, sve se
1: tako je, tako, sve se može nekako preraditi i iskoristiti. Još o inovativnim stvarima, ali i u turizmu i u zoološkim vrtovima. Osječki zoološki vrt surađuje sa zoološkim vrtom Palić u Subotici. Suradnja je to i turističkih zajednica grada Osijeka i Subotice. U vrijednost ovog projekta koji se zove Majestic ZUS je gotovo 1,5 milijuna eura, a želi promovirati zapravo obiteljski turizam u tom prekograničnom području Hrvatske i Srbije. Orijentirani su dakle na razno razne ponude i destinacije prilagođene obiteljima, djeci i djeci s posebnim potrebama, posjetiteljima zooških vrtova, ljubiteljima prirode, pa je tako zooški vrt u Osijeku već dobio Slavonsko selo, no iako je to najkonkretniji dio projekta koji ima osječki zoo, nije to sve, a kakve se još turističke pakete ima taj projekt, evo saznaćemo danas, predstavljanje je u 13 sati, no mi smo već ponešto saznali od voditelja zooškog vrta Osijek, Nikice Jukića.
3: Nije samo Slavonsko selo, jer je u tom projektu urađeno i kompletna rekonstrukcija našeg dječjeg igrališta. Znači, gdje se 5 sprava, znači, kompletno novih stavilo. Znači, što je bitno za reći je da su sprave su prilagođene za djecu sa poteškoćama u razvoju. A samo Slavonsko selo nam je, evo, važno, jer sve manje se naše domaće životinje mogu vidjeti u selima. I to je jedan od razloga u biti zašto smo se mi i odlučili praviti Slavonsko selo, tako da sada naši sugrađani mogu vidjeti konje, krave, svinje, patke, guske, peradovce, koze i u našem zoološkom vrtu. Biće nekoliko tipova paketa koji će uključivati i posjet zoološkom vrtu i možda malo i što kažu iza scene, jel, da se vidi malo rad u zoološkom vrtu, posjet Kopačkom ritu. Mi smo u sklopu ovog projekta dobili i Family Welcome certifikat, tako da je zoološki vrt postao i family welcome destinacija.
1: Preporuka da ga
0: ovaj
1: posjetite.
0: Da, ovaj dio iza scene me baš zanima.
1: Da, inače u našem osječkom zoološkom imaju razno razne radionice prigodne, da, gdje onda je djeca mogu primjerice hraniti neke životinje, pripremaju čak neke voćne i povrtne obroke za njih i slično, pa bude vrlo zanimljivo i izniman je interes, uvijek je velika gužva. I za kraj jedna pozivnica, izložba Starter 7. Ona predstavlja nagrađene studentske radnike radove naših studenata sa Akademije za umjetnost i kulturu, točnije odsjeka za vizualnu i medijsku umjetnost, bit će otvorena večeras u 19 sati u galeriji Knifer, a prema riječima profesora Vladimira Freliha donosi stvarno presjek najboljih ostvarenja u protekle dvije akademske godine.
4: Šta je bitno naglasiti da je u stvari jako zanimljivo to što su to autorice, uvijek govorimo u nekom muškom rodu, ovaj, profesori, umjetnici i to, ali sad zaista nemamo nikakve potrebe to da kažemo, jer radi se u stvari o 7 umjetnica koje su dobile ne samo nagradu, nego koje su se istaknule i po svom nekom zalaganju i studentskom radu, i to je u stvari jedan sukus svega u protekle dvije godine šta su one, gdje su one studirale, živjele, radile i s nama se družili. Imamo instalacije, imamo slikarstvo i imamo radovi koji su između grafike i fotografije.
1: Pozivnica vrijedi, vrijedi vidjeti ove mlade ljude. Tko zna, možda tu se krije neki budući slavno ime umjetničke scene. Toliko od nas, evo.
0: Evo, hvala lijepa Iva i tebi. Lijep pozdrav Osijeku.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Sati i 45 minuta, točno kao sat, Nevenka Rodiš Erdelja. Zatvaramo krug ovih naše šetnje eterom Hrvatskog radija ovdje u Zagrebu.
2: Drago mi je da sam točna. Da. Dobar dan, Ana, tebi pozdrav i našim slušateljima. Da, danas smo imali gospodina Korlajta, dogradonačelnika, u našoj

0: gradnju Jarunskog mosta, zbog čije trase dio stanovnika nije sretan. No, evo, Luka Korlajt nam je otkrio u emisiji kako napreduju te pripreme, a istaknuo da će se dio tih prigovora i uzeti u obzir, međutim da trasu koja je ucrtana još prije više desetljeća ne mogu mijenjati.
1: Projekt će biti takav da će uzimati u obzir blizinu Jaruna na način da neće imati, kao što je u onom starom projektu koji smo odbacili, bilo zamišljeno 3+3 kolne trake, nego 2+2, i plus toga most će imati asimetrični poprečni profil u smislu da će bliže jezeru biti biciklisti i pješaci. Dakle, auto će biti udaljen od samog jezera. Tu smo gdje smo sa koridorom, on se neće mijenjati jer mi već po njemu postupamo. Čestice za most su fragmentu mosta su otkupljene, samo jedna je, ja mislim, još sporna. A što se tiče ovih pristupnih cesta, dakle, produžena Vrapčanska i dolje prema Jadranskoj aveniji, tu ima još stotinjak čestica za otkupiti.
0: Eto, ima za pristupne ceste, da, da, jer šta nam vrijedi most bez ceste koja do njega čestice, vodi.
2: Ja.
0: Ali evo, optimistični su da. U gradu.
2: Pa dobro, počeli onda, su.
0: Da, nadamo
2: trasa
0: se da će
2: ići
0: po planu.
2: Trasa je prije nekoliko desetljeća
0: ucrtana i sad dobro. Se mora ići po toj trasi. A sad nešto što nam je svima sporno, a to su grafiti koji poružnjuju naše gradske fasade. Grad nastavlja s čišćenjem grafita i evo konkretno Luka Korlajt poziva građane da prijave grafite koje treba očistiti.
1: Sve o trošku grada, tako da javite se, pogledajte na gradskim stranicama taj poziv. Ideja nam je okrupniti poteze. Dakle, drugim riječima, evo, na primjer, ova ulica Trenkova, Pavla Haca, dakle, da budu brojevi svi s jedne strane, 2, 4, 6, 8, 10, 12, a ne samo 2, 6, 20, tako da se to vidi. Jer do sada je bilo prijava, je bilo 500-tinjak, uskoro ćemo doći do broja 100 skinutih grafita od tih 500, dakle po njima se postupa, ali su oni raštrkani posvuda po gradu. Sada bi se htjeli koncentrirati na Donji grad i to na ove zelene valove koji su najgore zagrafitirani i nadamo se da će onda i učinak biti vidljiv.
0: Da, ne vidim zašto neko
2: da ponovo će biti čisto plaćno za nove izazove.
0: Nemoj coprat. A daj, kad nas se skinu sve te skele i ova zaštita tekstilna, kad se obnove pročelja i napravi do kraja protupotresna obnova, ja mislim da moramo zablistati mi u Donjem gradu barem.
2: Da.
0: Tome se nadamo. Jedna dobra vijest iz grada također, naime šire se kriteriji za korištenje usluge besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje uvedenu početkom travnja ove godine. Uz korisnike zajamčene minimalne naknade koji uslugu koriste od početka pilot projekta, prijevoz će sada biti omogućen i onima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu, čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje, rekla je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Lora Vidović. Zahtjev za uslugu prijevoza zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Gradskom odjelu za socijalnu zaštitu ili osobno ili poštom ili putem e-maila. Adresa je uslugaprijevoza@zagreb.hr.
2: To je javni gradski prijevoz ili taksi?
0: E, to se sad, da, nadovezuje na uslugu koju je već godinama ustalila udruga Nismo same. Da, i bit će da su to taksisti koji evo, obavljaju ovaj prijevoz koji puno znači onima koji trebaju ovu vrst terapije. A sad malo o zaslužnim osnovnoškolcima i srednjoškolcima. Onima koji su osvojili prvo mjesto na državnim natjecanjima iz znanja, glazbe i plesa, te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima, dodjeljuje se Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog Oskarom će biti nagrađena 484 učenika, dok će njihovi mentori dobiti zahvalnice. O tome nam je više rekla ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
3: ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku

0: podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
1: To je ona krema među
2: Da, ove
1: učenicima, ove koji
2: godine
1: idu na
2: njih,
1: državna
2: da,
1: natjecanja.
2: 400-tinjak, jel?
1: Da, evo,
2: Odlično.
1: 484. To su oni kojima smo uvijek zavidjeli.
2: Tako
1: Mi koji nismo išli na državna. Evo, za kraj podsjetnik na Anima Fest,
2: Da.
1: naš zagrebački ponos. Stigao je u središte festivalskog tjedna. U kinoteci i dalje gospodare filmovi za djecu. U galeriji Kranjčar danas uskoro od 13 sati uz prisustvo autorice otvara se izložba Umjetnost Joanne Quinn, dobitnice nagrade za životno djelo Anima Festa ovogodišnjeg. U SC-u nakon projekcije od 20 sati mikrofon preuzimaju dokazani profesionalci, sudionici velikog natjecanja kratkometražnog filma, a od 22 sata u kinu SC-a puštaju se, kažu, otkvačeni WTF off, 11 intenzivnih kratkih filmova iz cijeloga svijeta.
2: Za
1: Pa
2: svakog po nešto.
1: tako je, da, toliko je bogat program, stvarno treba svratiti na stranicu Anima Festa i pogledat na što se može otići.
2: Dobro, evo poslušat ćemo te. U svakom slučaju i naš kolega Ivan Žaknić je tamo pa će nas uputiti
1: Računamo i na njega,
2: sigurno
1: da.
2: na ono što je dobro. Hvala lijepa
1: Hvala i tebi,
2: Nevenka
1: Ana.
2: na svim ovim informacijama. Polako smo došli i do kraja današnje emisije Uvijek prvi. S vama su bili tonski realizator Mario Dropučić, glazbeni urednik Saša Vozdecki i ja, Ana Krojs. Želimo vam ugodan dan. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitele, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskoj akciji, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića, zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno i glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojega je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku. Tvrdi da je riječ o političkom pritisku jer se usudio pitati kamo ide javni novac. Kaže da istražitelji kod njega nemaju što pronaći, te da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. Policijska pretraga Šimunićeva ureda i doma komentirala se i u Saboru. Mostovac Nikola Grmoja i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa vjeruju da je postao meta jer je previše ispitivao.
1: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku. Naš Marin Miletić je u tu bitku također ušao. Ako itko izudarao Matešu i ekipu u Hrvatskom olimpijskom odboru, to je on.
2: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećinu.
0: Uvođenjem protuinflacijskog paketa Hrvatska neće biti u recesiji, poručio je ministar financija Tomislav Ćorić u našoj emisiji A sada vlada. Pojedinosti je izdvojila Silvija Bionda-Njikoš.
3: Svrha je poreznih izmjena unutar protuinflacijskog paketa hlađenje gospodarstva, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Bojili se da bi smanjenje likvidnosti moglo izazvati suprotan učinak i ugasiti dio obrtnika ili potaknuti odlazak u sivu zonu.
4: Pa ne bih išao s tim tezama. Likvidnost bankarskog sustava u Hrvatskoj je relativno visoka, ne uz dobru kapitaliziranost, što je dobra kombinacija. S druge strane, ekonomija generira visoku dodanu vrijednost i ne vidim tu situaciju u kojoj bi Hrvatska mogla ući u recesiju ili bilo koji od sektora.
3: Objašnjava zašto se protuinflacijski paket uvodi baš sad i hoće li država smanjiti potrošnju.
4: Postoji potreba da se malo stane na loptu. U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe. Pokušavamo to stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno.
3: Država rješava nepravilnosti u sustavu paušalnog oporezivanja i plaćanja paušala u turističkom iznajmljivanju, a ne krpa proračun, kao što mnogi ocjenjuju.
4: Podsjetit ću samo da ovaj efekt ovih dvaju poreza, mislim na paušaliste i na paušal, odnosno na kratkoročni najam u turizmu, ukupni efekti su negdje na ispod 80 milijuna eura. I mi tu ne govorimo o punjenju državnog proračuna jer je tih 80 milijuna eura nisu niti prihodi državnog proračuna, već su prihodi proračuna jedinica lokalne samouprave.
3: Analiziraju se prijedlozi koje su iznijeli HOK i udruge ovoga tjedna, a na jesen ćemo vidjeti što će od toga i hoće li država išta prihvatiti.
0: Sabor je jučer raspravljao o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži. Govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
5: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
0: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja, ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
6: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Projekte koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova. Financiramo projektnu dokumentaciju, uređenje postojeće izgradnja nove zelene infrastrukture na javnim površinama, uređenje okoliša u zgrade javne i društvene namjene, škole, vrtići, bolnice, sadnju drveća, grmlja i drugog bilja radi povećanja zelenih površina i navodnjavanje, smanjenje bujičnih poplava. Zelene krovove, zelene fasade, nadstrešnice, pametne klupe, dekorativnu rasvjetu. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je ograničene napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim odgovorio napadima na američke baze u regiji. Pripremila Jelena Maštruko.
7: Nakon što je jučer srušen američki vojni helikopter, za što je predsjednik Trump odgovornost odmah pripisao Iranu, te unatoč pokretanju istrage najavio je istodobno i vojni odgovor.
8: Upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci srušili jedan od naših vrlo sofisticiranih helikoptera Apache. U njemu su bila dva pilota, obojica su sigurna i neozlijeđena. Ipak Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad.
7: Tijekom noći izvedeni su ograničeni napadi kao odgovor na rušenje helikoptera čiji su piloti spašeni u akciji u kojoj su sudjelovala bespilotna plovila. Središnje američko zapovjedništvo potvrdilo je na platformi X da su napadi završili.
9: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
7: Kako javlja Associated Press, koji se poziva na izvore iz Trumpove administracije, srušeni američki vojni helikopter koji je letio iznad Hormuškog tjesnaca, navoda se srušio nakon sudara s iranskom bespilotnom letjelicom. Ostaje nejasno je li sudar bio namjeran, a istraga je u tijeku. CNN, CBS News i drugi mediji prethodno su izvijestili o sudaru s iranskim dronom. Iako Teheran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je na društvenoj mreži X upozorio da Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, ističući kako je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
8: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
7: Nakon američkih napada na iranske sustave protuzračne obrane u području Hormuškog tjesnaca, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
0: Nastavljaju se uhićenja u srbijanskom MUP-u. Jutro su privedena četvorica pripadnika interventne postrojbe koji se povezuju s kriminalnim miljeom. Među uhićenima su zapovjednik postrojbe i njegov pomoćnik. Uhićenja se provode nakon što je prošli mjesec u zatvoru već završio načelnik beogradske policije te nekadašnji Vučićev savjetnik Veselin Milić. Tereti ga se za više kaznenih djela, među kojima je prikrivanje pokušaja ubojstva čovjeka kojega se povezuje s jednim od beogradskih zločinačkih klanova. Aleksandar Vučić najavio je obračun sa takozvanim prljavim policajcima, te istaknuo donošenje zakona i strože sankcije za policijske i vojne dužnosnike koji štite kriminalce. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano te nestabilno, prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći će naglo pojačati. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

sad predstavi pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Kremelc, ja me naplavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega svirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Dank om alles te vlog. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: srca na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Nabasu!

your boots. Sam vam prepušten na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače mani.

ഇതാ പറ്റുമ്പോൾ ഇതാ പറ്റുമ്പോൾ

0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio sve žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš Magdić, Dinka Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud na svojim internetskim stranicama. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. godine, a prema kojoj je Gordana Getoš Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, a Glavaš na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, dok su obrane tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda. Viktor Šimunić potvrdio je da mu je policija rano jutros ušla u dom u kojem živi s roditeljima te oduzela računalo i mobitele. U izjavi za HRT rekao je kako smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Šimunićev slučaj komentirao je potpredsjednik vlade Branko Bačić. Odbacuje njegove tvrdnje o tajmingu pretrage.
2: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
0: U Saboru se raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slep tužbi. Iako sve strane podupiru donošenje zakona, oporba je prozvala vladajuće za loše stanje kad je riječ o slobodi medija u Hrvatskoj. Nakon državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa Fadile Bahović, poslušajmo kritike glasove zastupnice Anke Mrak-Taritaš i SDP-ove Anite Curiš-Krok.
3: Predloženim zakonom uspostavljaju se postupovna jamstva kojima se štite prava fizičkih i pravnih osoba uključenih u javno djelovanje protiv kojih je pokrenut zlonamjerni sudski postupak, a koja uključuju osiguranje procijenjenih troškova postupka, rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
4: Prema indeksu Reportera bez granica, Hrvatska je posljednjih godina zabilježila pad na ljestvici slobode medija i posebno je zabrinjavajuće da za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
5: U Hrvatskoj su najveće afere povezane sa HDZ-ovom vlašću i često se ne otkrivaju zahvaljujući institucijama, nego upravo zahvaljujući novinarima, zviždačima i sve češće europskim tužiteljima. Nakon toga se odgovornost pokušava usmjeriti s oni koji su aferu proizveli na one koji su ju otkrili.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice je sunčano te nestabilno. Prema kraju dana sa zapada jača naoblaka s kišom, mjestimice i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći će naglo pojačati. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Fridrih I. Barbarosa utopio se 10. lipnja 1190. godine u rijeci Salef u današnjoj Turskoj. Barbarosa nije htio prijeći rijeku preko mosta na kojem je bilo mnogo njegovih vojnika, nego ju je odlučio prijeći na konju. Struje su bile prejake za konja, a on je bio u oklopu i konj i Barbarosa su se utopili. Fridrih I. Barbarosa rođen je 1122. godine, nije poznato gdje, iz vladarske kuće Štaufovaca. Godine 1147. postao je švabski vojvoda, a već sljedeće godine sudjelovao je u drugom križarskom ratu. Nakon iznenadne smrti rimsko-njemačkog kralja Konrada III. 1152. godine, Fridrih dolazi na prijestolje, a 3 godine kasnije postaje rimsko-njemački car.
4: Ubrzo nakon što je postao kralj, Fridrih je smirio stanje u njemačkim zemljama i učvrstio svoju vlast. Henriku Lavu vratio je Bavarsku, Burgundiju je dao vojvodi Berchtoldu IV., a ostale feudalce slomio silom. Pravo biskupske investiture zadržao je za sebe, čime je osnažio svoj položaj u odnosu na crkvu. Fridrih I. je od 1154. do 1178. godine 5 puta ratovao u Italiji. Tamo je dobio nadimak Barbarosa, u prijevodu Riđobradi. Na prvom pohodu u Italiju okrunjen je za rimsko-njemačkog cara. Provodio je politiku podređivanja gradova caru, čemu su se usprotivili talijanski gradovi predvođeni Milanom, koji je Fridrih I. osvojio 1162. Papa Aleksandar III. Priključio se talijanskim gradovima organiziranim u Lombardski savez, a Fridrih, koji je ostao bez pomoći njemačkih feudalaca, poražen je 1176. kod Lenjana. Sljedeće godine car je sklopio šestogodišnje primirje s Lombardskim savezom, a taj dogovor iz Venecije ugovorom u Konstancu postao trajan mir kojim je gradovima priznata samouprava. Fridrih je morao priznati Aleksandra III. Za papu. Godine 1189. Fridrih je krenuo u treći križarski rat u povijesti poznat po sudjelovanju kraljeva. Osim Fridriha I. Barbarose, u tom su ratu sudjelovali i francuski kralj Filip II. August i engleski kralj Richard I. Lavljeg srca. U ožujku 1190. careva je vojska kod Galipolja prešla u Malu Aziju. U dvije bitke pobjedio je Turke Selđuke, a nakon pobjede kod Ikoniona, današnja Konja, jedan od najvažnijih vladara feudalne Europe, Fridrih I. Barbarosa, utopio se u rijeci Saleh 10. lipnja 1190. godine.
3: Prva veslačka utrka čamaca osmeraca sveučilišta Oxford i sveučilišta Cambridge održana je 10. lipnja 1829. godine. S vremenom je to postala, zbog tradicije, ali i naglašavanja veslanja kao sveučilišnog sporta, jedna od najpoznatijih sportskih priredbi na svijetu. Čamci se utrkuju na rijeci Temzi kroz London. Staza je duga 6,8 km, a članovi posada oba sveučilišta poznati su kao plavi, pri čemu su veslači Cambridgea tradicionalno u svjetlo-plavim dresovima, a veslači Oxforda u tamno-plavim. Popularnosti utrke doprinio je i tradicionalni rivalitet dva velika engleska sveučilišta.
4: Prva utrka održana je 1829. kad su dva studenta, Charles Merivale s Cambridgea i Charles Wordsworth s Oxforda, izazvali veslačku momčad Oxforda i uvjerljivo izgubili. Sljedeća utrka održana je 1836. Trasa se vremenom mijenjala, a od 1856. utrka se održava svake godine. Iznimke su bile godine Prvog i Drugog svjetskog rata. Iako utrka nema veliko sportsko značenje, utrkuju se tek dva čamca, dva sveučilišta, zbog tradicije ima golemu simboličku i medijsku važnost. Utrka je fizički iznimno naporna, kako zbog za veslačke regate neuobičajene dužine, tako i zbog toga što se čamci ne natječu na uređenoj regatnoj stazi, već na rijeci, zbog čega su podložni snažnim riječnim strujama. Popularnosti najpoznatije veslačke utrke na svijetu doprinosi i izjednačenost dvaju sveučilišta u broju pobjeda. Do 2014. godine Cambridge je pobijedio 81 put, Oxford 78 puta, a jedna je utrka, ona iz 1877. godine, proglašena neodlučnom. Godine 1912. utrka nije ni završena, jer je iznimno loše vrijeme potopilo oba čamca. U utrci veslačkih osmeraca Oxforda i Cambridgea imaju pravo nastupati studenti ta dva sveučilišta uz uvjet da su odlični veslači, bez obzira na državljanstvo. Do sad su na utrkama nastupila tri Hrvata, Marko Banović, Luka Grubor i Ante Kušurin.
3: Austro-ugarski bojni brod Saint Ištvan potopljen je 10. lipnja 1918. godine. Potonuo je blizu otoka Premuda. Saint Ištvan je bio jedini austro-ugarski bojni brod izgrađen u ugarskom dijelu monarhije. Izgrađen je u Rijeci, a pristankom na izgradnju tog broda u Rijeci ugarska je strana austrijskoj uvjetovala prihvaćanje mornaričkog proračuna za 1910. i 1911. godinu. Izgradnja broda započela je početkom 1912. a brod je uveden u službu koncem 1915. Saint Ištvan bio je moderan i tehnološki napredan bojni brod. Bio je to prvi bojni brod tipa Dreadnought, a takvi su bojni brodovi bili glavna udarna snaga svih mornarica u Prvom svjetskom ratu. Imao je zajedno suspregnuta po tri glavna topa kalibra 305 mm.
4: Glavna luka Saint Ištvana bila je Pula. U lipnju 1918. godine novi zapovjednik austro-ugarske mornarice kontradmiral Mikloš Horti odlučio je napasti savezničko brodovlje koje je pojačalo blokadu Otranskih vrata, što je otežalo isplovljavanje njemačkih i austro-ugarskih podmornica iz Jadranskog u Sredozemno more. Horti je sa svojim brodom Viribus Unitis isplovio 8. lipnja, a sljedećeg dana isplovio je Saint Ištvan zajedno s brojnim brodom Tegethoff, razaračem i 6 torpednih čamaca. Na tu su flotilu naletila dva talijanska torpedna čamca. Jedan je gađao bojni brod Tegethoff i promašio, a drugi je s dva torpeda pogodio Saint Ištvana. Brod se nagnuo i nakon višesatnih pokušaja da ga se spasi, potonuo. Utopilo se 89 članova posade, a ta bi brojka bila i veća da austro-ugarska mornarica nije imala obaveznu plivačku obuku. Na vijest o potapanju Saint Ištvana, Horti je, uvjeren da talijanska mornarica zna za njegove planove, otkazao napad. Potonuće Saint Ištvana Stegethoffa je privatnom kamerom snimio natporučnik Meusburger.
5: Ich bin sicher, dass seine so genaue Beschreibung der Weimarer Republik wie der Alexanderplatz ist, irgendetwas mit unserer Republik zu tun hat, von der ich eben auch glaube, dass sie...
3: Čuli ste njemačkog režisera Rainera Wernera Fassbindera kako govori o svojoj seriji Berlin Alexanderplatz. Fassbinder je bio jedan od vodećih autora novog njemačkog filma 70. godina. On je pronađen mrtav 10. lipnja 1982. godine u Minhenu. Umro je od smrtonosne doze kokaina i barbiturata, a mnogi povjesničari filma smatraju da je njegovom smrću završilo razdoblje novog njemačkog filma. Fassbinder je rođen 31. svibnja 1945. godine u Bad Wörishofenu. Filmsku karijeru započeo je 1965. godine kratkometražnim filmovima. Osniva antiteatarske grupe, a kazališne predstave postavlja u zapadnom Berlinu, Minhenu, Hamburgu i Frankfurtu.
4: Fassbinder je bio autor iznimne energije. U kratkom životu režirao je 40 dugometražnih filmova, dvije televizijske serije, tri kratka filma, postavio je 24 predstave i 4 radiodrame. Osim goleme kreativne energije, Fassbinder je iskazivao i snažan nagon za samodestrukcijom. Živio je neurednim životom, bio je sklon porocima, što mu je donijelo reputaciju enfant terrible novog njemačkog filma. Njegova su djela često provocirala i uznemiravala javnost. Fassbinder je u svojim filmovima bio naklonjen društvenim gubitnicima, a jasno iskazivao prezir prema nasilju. Među prvim je filmašima koji je otvorio pitanje njemačkog poratnog društva, primjerice u filmu Brak Marije Braun. Fassbinder je u filmovima demonstrirao i svoje ljevičarske političke stavove i prezir prema buržoaskom društvu. U njegovim se filmovima međunarodno afirmirala i generacija njemačkih glumaca i glumica, posebno Hana Šigula i Barbara Sukova. Fassbinder je isprva stvarao pod utjecajem Jean-Luc'a Godarda, zatim je otvoreno prihvatio poetiku melodrame, često ističući kao uzor američkog režisera Douglasa Sirka. Melodramatski okvir Fassbinder je osnažio kritikom društva, a tematski je pokrio sva ključna zbivanja njemačke političke i društvene povijesti nakon Prvog svjetskog rata. Među njegove važnije filmove ubrajaju se Gorke suze Petre von Kant, Svi drugi se zovu Ali, Očaj, Njemačka u jesen, Lola, Lili Marlen, Čežnja Veronike Foss. Posebno mjesto u njegovu opusu ima televizijska serija Berlin Alexanderplatz, snimljena prema istoimenom romanu Alfreda Döblina. Rainer Werner Fassbinder umro je 10. lipnja 1982. godine u Minhenu.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
0: Ovo je Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
8: Otvori zagradu.
4: Tema su nam zagrade, u množini, jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade, na primjer, često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
8: U Hrvatskoj imamo velike otoke Cres i male otoke Ošjak.
4: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
8: Pruža uredniku Rupčić. Izvoli.
4: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
8: Desna zagrada.
4: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena, ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
8: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
4: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Pravom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

Život je cesta, pa bira gdje ćeš, a zanud grabiš, zanud nječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet nećeš.

zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Žaba mu svega, kad u duši mira nema.

Prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci nestadoše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo Marve, nestalo Gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za uvijek.
0: Ok, jesmo spremni?

U današnjem zagrebačkom vremeplovu podsjećamo vas na Antuna Mihanovića. Na sjevernoj strani Trga bana Jelačića uz današnji prolaz Splavnicu nekada je stajala mala jednokatna kuća u kojoj se na današnji dan 10. lipnja 1796. rodio pjesnik Antun Mihanović. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Zagrebu, a filozofiju i pravo studirao je u Beču. Radio je kao vojni sudac, a nakon prelaska u diplomaciju službovao je kao austrijski konzul u Beogradu, Solunu, Smirni, Carigradu i Bukureštu. Od njegovih pravnih i diplomatskih zasluga danas su nam mnogo važniji njegovi pjesnički doprinosi. Dok je bio na službi u Rijeci, napisao je domoljubnu pjesmu Horvatska domovina. 10 godina poslije njezine stihove uglazbio Josip Runjanin. Pjesma je postala vrlo popularna nakon što je 1861. bila obrađena za muški zbor i objavljena u zbirkama Glazbenog društva duhovne mladeži u Zagrebu.

Zagrebu održavala velika gospodarska izložba. Tijekom njezina trajanja priređene su i zborske svečanosti Hrvatskog pjevačkog saveza koje su potrajale 3 dana. Na završetku programa otpjevana je i Horvatska domovina, a kako bilježe izvori, nazočni su slušali stojeći Otkrite glave. Budući da se pjesma sve češće pjevala i označavala kao narodna himna, Savez hrvatskih pjevačkih društava 1907. godine uputio je Hrvatskom saboru prijedlog za njezino službeno proglašenje himnom. Sabor se o tome nije očitovao, no pjesma se i dalje neslužbeno smatrala hrvatskom himnom i izvodila u svečanim prigodama. Službeno je proglašena državnom himnom tek 1972. godine, što je potvrđeno i u Ustavu 2 godine poslije. U Hrvatskom Zagorju, u mjestu Zelenjak, u studenome 1935. podignut je spomenik himni i njezinu autoru. Zagreb i Hrvatska odužili su se Antunu Mihanoviću i imenom jedne od najljepših ulica Donjega grada. Na istoku počinje Starčevićevim trgom, većim se dijelom proteže uz Botanički vrt, a na zapadu završava Marulićevim trgom. Lijepu našu, prisjećajući se njezina autora, u današnjem su zagrebačkom vremeplovu pjevušili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu, kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima, počinjen 1991. godine. Presuda je postala pravomoćna i za njegove suoptuženike. Na 4 godine zatvora osuđena je Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda, Dino Kontić i Zdravko Dragić, osuđeni na po 3 godine zatvora. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je u listopadu 2023. godine nakon ponovljenog postupka. Brzom reakcijom riječke policije jutros je spriječena moguća tragedija na autocesti A7. Građani su dojavili da riječkom obilaznicom vozi kamion u suprotnom smjeru. Njime je upravljao 46-godišnji rumunjski državljanin, koji se unatoč naredbi policije nije zaustavio nego je nastavio voziti. Policija ga je ubrzo sustigla i uhitila. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u obijesnu vožnju. Izložbom nazvanom Plenkovićeva inflacija popraćen je javni istup čelnika SDP-a i stranke Možemo u Rijeci. Pritom je kao glavni razlog inflatornog rasta uz to i poskupljenja naveden potpuno pogrešan HDZ-ov gospodarski model. Zbog toga, tvrde u spomenutim strankama, cijene hrane u Hrvatskoj rastu 2 puta brže nego u razvijenim evropskim državama. Koordinatorica stranke Možemo, Sandra Benčić.
1: Plenković se ne zna i ne može nositi sa inflacijom. S građanima radimo anketu. 100% ljudi koji su ispunjavali stavili su troškove hrane na prvo mjesto potegobnosti za njih i njihov kućni proračun. A kad je hrana postala nedostupna, tada je mnogima egzistencija ugrožena. Na to ministar financija Ćorić bahato odgovara da on inflaciju nije osjetio. Ta vrsta bahatosti i bezobrazluka je ono što ja vjerujem da će koštati na izborima. Ljudi su itekako svjesni da ova vlada u 10 godina napravila ekonomski model koji generira inflaciju, koji ima 10% dobitnika i 90% gubitnika.
0: Kod tunela Učka održana je međuresorna vatrogasna vježba Sigurnost 26. Sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe je provjera sigurnosti tunela simuliranjem sudara i zbrinjavanjem većeg broja unesrećenih. Na pokaznoj vježbi bio je i premijer Plenković, a vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac istaknuo je da su službe spremne za sve izazove.
2: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
0: Vremenska prognoza. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano, uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorju, mjestimice malo kiše ili pljuskovi. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće je i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, potkraj dana jak ponegdje i olujan. Na moru umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo ovaj prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti život. Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra, aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što je prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. To je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić. I nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle Twinkle Little Star i profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gunula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica do, zapravo do akademije, i eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moja mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više, pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju dvije violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi je jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestog, a to je moj brat, postane sekstet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi, i bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili, recimo, Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar. Das Golden Stator, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh kasnije zapravo donese neuspjeh, je li to tako jednostavno, da li je Murphyjev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je, ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta Oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podić kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večeri, poslije snimanja, ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alkat, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelj i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove. Baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju. Gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, M snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline. I napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično i jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje Ode radosti. I nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bi uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super i Muza je bila super koju sam odabrala, Ples sa sabljama, Hačaturijan, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu, Kopački rit, to mi je poseban video, jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice, ajme kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme, ali moj djed je bio ornitolog i baka i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode, on se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura i na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih i taj slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada i šta ja znam, više šta je tu bilo. Istru cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene, i onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh i to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu živjeti ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. Pa zapravo se je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi, imala sam teške trenutke, ono, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, ono, nevjerovatni prebačaj, ono, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo, jer to je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš taj život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički ono, visiš, snalaziš se sam. A jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi, i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno, i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, ja ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznis, a takvi da je ne trebam ja. Ono, zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Jel? Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stati. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne treba ti. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, ući u sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih... To je svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono, kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže, bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da se ta firma zove Rambow. To su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako. I to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert. Ja sam im snimala neki video. Među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljini, punoj cvijeća. Kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala. Koje kone robot usisavač. Takvi su mali po podu. Ogromno skladište, nemam u kraja. I tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guđen se zove jedan instrument. I onda smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog ekspoa, pala kiša i oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I u svu tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila nervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sa pripremili neki spektakl, i sad ti je kiša pomete. Pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno od kad sam došla iz Kine pada kiša zadnjih 10 dana, sad ne, ali prije par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkancije smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Takve neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim, idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaje Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bih, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer u meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Da nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znat stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prije jedno 2 godine ja njima pokušavam objasniti da napravimo koncert sa zalaskom ili izlaskom sunca, što radim već godinama u Dubrovniku, taj izlazak sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji, tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi svi rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim, ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obiša. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti skladatelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I me isto probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i neverovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432 i sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, ali samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i biće i biće za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, bilo je par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, ja u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako ima moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo. I rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, a naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Ono što jednostavno je nešto prekrasno. ako je otvorio oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima. Iako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortisimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspo pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
0: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
1: Lipnja.

0: ga svirat tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat, samo da se malo opustimo, a navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u arheološkom parku Vižula, tamo ispraćujem prvoljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam jutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu, e tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi, samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti, jer ne radi se to puno, iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
1: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера си е само за вас. Свирала фантастична екипа, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinu ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prema nalogu USKOK-a, policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora.
0: Sabor prihvatio zakon o SLAP tužbama, usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Protuimigracijski nemiri u Belfastu, maskirani muškarci zapalili su kuće i iz njih istjerali obitelji.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije, ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija je jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je zatražena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Kristijan Pelc.
3: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
4: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
3: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
0: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
3: Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i Mostovac Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
3: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
7: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj. Ne bih sudio i ocjenjivao rad DORH-a da li je u određenom trenutku trebao nešto provoditi.
3: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu u slučaju Selotejp i odbio žalbe državnog odvjetništva te optuženih Branimira Glavaša, Gordane Getoš-Magdić, Dina Kontića i Zdravka Dragića, priopćio je sud. Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. prema kojoj je Gordana Getoš-Magdić pravomoćno osuđena na 4 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine zatvora, dok je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne za sve optuženike, a obrane su tražile oslobađajuće presude ili novo suđenje. No Visoki kazneni sud odbio je sve žalbe i potvrdio zaključke prvostupanjskog suda.
1: Dnevne novosti.
2: Sabor je raspravio konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih SLAP tužbi. Iako zakon podupire, oporba je iskoristila prigodu da upozori na loše stanje medijskih sloboda. Izvijestit će Igor Okičić.
8: Kazne će osvijestiti one koji podižu SLAP tužbe da to više ne čine, ističe državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
9: Rano odbijanje očito neosnovanog tužbenog zahtjeva, naknada troškova postupka i novčane kazne te druge sankcije.
8: Najniža kazna za pravne osobe iznosi 10.000, a za fizičke osobe 3.000 eura. Zastupnik Mosta Marin Miletić upozorava da to nije dovoljno, prepričavajući, kako kaže, istiniti događaj.
10: Jedan moćnik, milijunaš, bogataš iz Zagreba tužio novinar. Sudac presudi da je novinar u pravu. Izvadi još 3000 eura i ovako baci na stol. To znači da bi kazna svaka trebala biti razmjerna imovini koju posjedujete.
8: Oporba sumnja da će svi suci znati prepoznati takve tužbe, navodeći slučaj zadarskog suca Ivana Markovića, koji je proglašen najvećim europskim sleperom zbog desetaka tužbi protiv novinara. Irena Dragić iz SDP-a.
11: To je isto kao da vatrogasac odluči postati piroman, tehnički najbolje zna kako potpaliti vatru da ona dobro gori.
12: Kogod da je tužitelj koji pokreće zlonamjerni sudski postupak, na njega se odnosi ovaj zakon.
8: Odgovara državna tajnica Bahovića, zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš upozorava da Hrvatska pada sve dublje na ljestvici slobode medija.
13: Za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
14: Vaše narisanje na sudbinu novinara je samo ulizivanje, jer ste vi jedina politička opcija koja brani novinarima dolazak na tiskovne konferencije.
8: Odgovorio je zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović. Taj zakon ne obuhvaća zaštitu od neosnovanih tužbi u kaznenom postupku, no državna tajnica poručuje da nema rizika od prelijevanja slep tužbi iz građanskog u kazneno područje.
2: Premijer Andrej Plenković boravi cijeli dan u Istri na tri događaja. Nazočio je vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja se održala u tunelu Učka. Zatim je posjetio Medulin gdje je otvoren dom za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkoga turističkog rezorta Pical. Javlja Jana Radić.
15: Na međuresornoj vatrogasnoj vježbi sudjelovalo je 100 ljudi iz cijele Hrvatske s 40 vozila svih žurnih službi. Vatrogasci, hitna pomoć, policija, zračne snage Hrvatske vojske, Crveni križ, ali i Hrvatske šume. Cilj vježbe bila je provjera sigurnosti tunela kroz simuliranje sudara i zbrinjavanje većeg broja unesrećenih. Tamo je bio i premijer Andrej Plenković sa suradnicima, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
16: Uoči nadolazeće protupožarne sezone i na ovoj vježbi mogli smo vidjeti punu spremnost Hrvatske vatrogasne zajednice. Ono što me iznimno raduje, a mogli smo vidjeti i danas, i ovaj segment zračnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njihovo djelovanje i ovdje na Učkoj, za ovu sezonu puna spremnost 6 kanadera i 6 Air traktora.
15: Da je sve spremno za nadolazeću sezonu u Istri, poručio je i županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
17: Možemo garantirati da je Hrvatska sigurna zemlja, da imamo odgovor na ovakve moguće probleme i ono što ja volim reći, turisti koji u većem broju još dolaze imaju bolju zaštitu dok su tu na ferijama, na godišnjem, nego u svojim zemljama. Prema tome, naš sustav je siguran i sigurnost po meni je u Istri i Hrvatskoj postala brend.
15: Nakon vatrogasne vježbe, premijer se uputio na otvorenje doma za starije osobe u Medulinu. Vlada je taj projekt financirala sa 6 milijuna eura, što je 75% ukupnih troškova. Premijer će poslije podne prisustvovati svečanom otvorenju porečkog turističkog rezorta Pical. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina, kapaciteta 1700 gostiju, vrijednosti više od 200 milijuna eura. Program otvorenja počinje u 18 sati, a na koncertu Tribute to Parenzana nastupit će brojni glazbeni izvođači.
2: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u 72 lokalne i regionalne samouprave financirat će se projekti ozelenjavanja, ukupno vrijedni 131 milijun eura. Opširnije Ivica Krišto.
18: Poziv objavljen potkraj prošle godine izazvao je veliko zanimanje općina, gradova i županija koje su prijavile projekte ozelenjavanja urbanih središta. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
19: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
18: Planirano je posaditi 87 tisuća stabala i grmova na ukupno 330 hektara. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš Žigman.
20: Taj poziv doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno omogućuje nam da se bolje adaptiramo na klimatske promjene i prilagodimo okolnostima u kojima su klimatski rizici sve izraženiji.
18: Financiranje zelenih projekata nastavit će se i drugim programima, napomenula je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
21: Ovi se projekti najčešće povezuju sa parkovima, sa zelenim nasadima, zelenim krovovima u našim urbanim cjelinama. Provodimo aktivnosti koje su vezano za smanjivanje rizika od poplava, koji nam poboljšavaju kvalitetu zraka.
18: Pojedini projekti vrijedni su od 200 tisuća do 4,5 milijuna eura. Do polovice srpnja bit će potpisani ugovori s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, zatim slijedi provedba javne nabave i izbor izvođača radova, a posao bi trebao biti završen u roku do 15 mjeseci.
1: Svijet.
0: U Belfastu je od sinoć usijana atmosfera, izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije, kao i načelnik policije Ryan Henders.
4: Napad u sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
5: Svi u sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle 2 godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
2: Američka vojska napala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca kao odgovor na rušenje američkog vojnog helikoptera. Predsjednik Donald Trump za to je optužio Iran, koji je zatim uzvratio napadima na američke baze u regiji. Trump poručuje kako je Teheranu trebalo previše vremena da pregovorima dogovori sporazum, zbog čega će platiti visoku cijenu. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je jučer srušen američki vojni helikopter, zašto je predsjednik Trump odgovornost odmah pripisao Iranu i najavio vojni odgovor, tijekom noći su izvedeni ograničeni napadi. Središnje američko zapovjedništvo zatim je na platformi X potvrdilo da su napadi završeni.
23: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
22: Prema Associated Pressu, koji se poziva na izvore iz Trumpove administracije, srušeni američki vojni helikopter koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca, navodno se srušio nakon sudara s iranskom bespilotnom letjelicom. Ostaje nejasno je li sudar bio namjeran, a istraga je i dalje u tijeku. Predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako će Teheran platiti visoku cijenu zbog toga što nije bio spreman brže pregovarati o sporazumu koji bi bio povoljan za njega, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej poručuje kako će nakon sinoćnjih napada Iran preispitati nastavak pregovora sa SAD-om.
0: Nažalost, Sjedinjene Države potkopavaju diplomatski proces i kontradiktornim porukama i stalno mijenjajući stajališta i zahtjeve, i što je još ozbiljnije, ponovljenim kršenjima primirja. Nije riječ samo o Sjedinjenim Državama. Cionistički režim ponovno krši primirja u Libanonu i također šteti ovom procesu.
22: Nakon američkih napada na iranske sustave protuzračne obrane oko Hormuškog tjesnaca, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
2: Ako ćemo razmatrati neke nove mogućnosti za korištenje proračunskih sredstava, moramo imati na umu da bi se svaka buduća inicijativa mogla realizirati isključivo preraspodjelom postojećih sredstava. Istaknuto je to na sjednici Odbora za proračun Europskog parlamenta, povjerenik Piotr Serafin, predstavljajući prijedlog komisije za sljedeću godinu.
24: All the commitments that were made by the European Union.
25: Sve obveze koje je usvojila Europska unija moraju se poštivati, uključujući investicije i usluge. Zahvaljujući reviziji proračuna prije 2 godine imamo dodatna sredstva za politiku migracije, potporu Ukrajini i ulaganje u sigurnost i obranu. Najbolje je da unaprijed kažem kako je ostalo vrlo malo prostora za fleksibilnije korištenje sredstava za nepredviđene događaje, za povećanje sredstava za postojeće programe ili pokretanje novih inicijativa. Ako budemo tražili prostor za navedeno, moramo biti svjesni da se može raditi isključivo o preraspodjelu postojećih sredstava. Zbog toga na stanje raspoloživih sredstava ukazujem unaprijed i molim da to imate na umu tijekom pregovora o proračunu.
0: Rusija planira restrukturirati svoje vojne objekte u Siriji i o tome aktivno razgovara sa sirijskom vladom, poručili su iz ruskog ministarstva vanjskih poslova. Baze u Siriji ključne su za ruske vojne aktivnosti u svijetu. Baza u Tartusu jedini objekt za popravak i održavanje koji Rusija ima na Sredozemlju, a Moskva je Siriju iskoristila kao tranzitnu točku za prijevoz pripadnika svojih privatnih vojnih kompanija u Afriku i iz nje. Uz to, vojno su intervenirali u Siriji 2015. kako bi poduprli Bašara al-Asada u građanskom ratu. Prije 2 godine povukli su svoje vojnike s bojišnice na sjeveru zemlje iz položaja u planinama, ali nisu napustili svoje sredozemne baze.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Učenicima osnovnih i srednjih škola za osvojeno prvo mjesto na državnim natjecanjima i znanja glazbe i plesa te za iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima dodijelit će se nagrada Oskar znanja. Večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Oskarom će biti nagrađena 484 učenika. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković.
3: Ova nagrada nije nagrada samo učenicima, to je nagrada isto tako i mentorima koji su zapravo uložili puno truda, dali veliku podršku učenicima, ali isto tako i roditeljima. To je nagrada roditeljima za brigu i zapravo podršku tijekom obrazovanja. Kad ta podrška ne izostane, onda je i upis u željeni program zapravo garantiran.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je iz Zagreba doputovala u Washington, a potom se smjestila u kamp u obližnjoj Aleksandriji, koji će vatrenima biti baza tijekom svjetskog prvenstva koje počinje sutra. Vatreni prvu utakmicu igraju za tjedan dana protiv Engleske u Dallasu. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Imat ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
6: Večeras je na rasporedu 5. odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone. Trener Zadra Daniel Jusup.
9: Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna. Ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti ključna stvar za utakmicu.
6: Strateg Cibone Ivan Rudež.
10: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Biru 1-1, čeka nas intenzitet 5. utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
6: Utakmica počinje u 20.15, a možete ju pratiti na frekvencijama drugog programa. Na ITF teniskom turniru Zagreb Ladies Openu Iva Primorac Pavičić plasirala se u osminu finala nakon što je sa 6-3 i 6-4 pobjedila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Osminu finala izborila je Lucija Čirić-Bagarić koja je u hrvatskom okršaju sa 6-1 i 7-6 nadigrala Doru Mišković.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Davor Samoščanec.
11: Do kraja dana u unutrašnjosti djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka i dalje na sjevernom Jadranu, u gorskim predjelima može pasti malo kiše. Treba naglasiti da se prema kraju dana sa zapada očekuje jače pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, krajem dana jak, lokalno i olujan. Temperatura zraka većinom od 24-28 stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 31 celzijevog stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnovelebita na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti, bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica, na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
2: Dnevne novosti. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Prema nalogu USKOK-a, policija pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.
2: Visoki kazneni sud presudio u slučaju Selotejp Branimiru Glavašu 7 godina zatvora.
0: Sabor podržao zakon o SLAP tužbama usmjerenih protiv javnog djelovanja.
2: Protuimigracijski nemiri u Belfastu. Maskirani muškarci zapalili su kuće i iz njih istjerali obitelji.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Temperature između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 33. je obljetnica ubojstva osmero hrvatske djece u Vitezu. Tragedije se prisjetio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH. Najmanje 3000 osoba iz BiH koristilo je zaštićene aplikacije Sky i Anom. Toliko najavi. Ubojstvo osmero hrvatske djece granatom koju su ispalili pripadnici vojske armije BiH na dječje igralište u Vitezu 10. lipnja 1993. godine i ove godine bit će obilježeno diljem Bosne i Hercegovine, ali šire. Naime, tog 10. lipnja petero djece poginulo na mjestu, a troje naknadno umrlo od posljedica ranjavanja u bolnici. Ostala djeca dobila su trajnu tjelesnu invalidnost. Živote su izgubili Boris Antičević, Dražen Čečura, Sanja Garić, njezin brat Milan Garić, Velimir Grebenar, njegova sestra Augustina Grebenar, Sanja Križanović i Dragan Ramljak. Još tragičnije što je tada bio potpisan sporazum o prestanku sukoba između sukobljenih strana. Desetljećima se ovaj ratni zločin krio od očiju javnosti. Ignorirale se obljetnice, skrivala imena, zaključana u škrinji zaborava. Ivan Šušnjar, vlasnik bosansko-hercegovačkog portala Poskok, prije nekoliko godina je počeo iznositi priču o djeci Viteza. U prosincu 2025. je tužiteljstvo BiH podignulo optužnicu za ratne zločine protiv dvojice bivših pripadnika armije BiH, koje tereti za topnički napad na Vitez 1993. godine u kojem je ubijeno osmero djece hrvatske nacionalnosti. Optuženi su Mensud Keleštura i Hazim Jašarević. Slike svoje djece u kući nema. Ne bismo preživjeli gledajući im lica svaki dan na zidu. Trebala sam im gledati lica svakog dana, živa lica. Ne postoje na svijetu nijedna nepravda osim ove. Roditelj ne smije sahraniti svoje dijete. Sve poslije samo podsjeća na ono što je život trebao biti, izjavila u travnju 2020. godine majka Ankica Grebenar. Tragedije se prisjetio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Danas se s dubokim suosjećanjem i pijetetom prisjećamo strašne tragedije koja se prije 33 godine dogodila u dječjem parku u Vitezu. Tokovnog dana granata je prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog ovog zločina bez kazne i osude, bol i tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, poručuje hrvatski predsjednik. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina predstavio jučer u Mostaru novi projekt potpore Hrvatima u BiH koji podupire Vlada Republike Hrvatske, vrijedan 2 milijuna eura za sufinanciranje, izgradnje i rekonstrukcije sportskih objekata u 2026. godini. Vlada Republike Hrvatske jučer je objavila javni poziv vrijedan 2 milijuna eura za rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata u BiH. Prijaviti se mogu gradovi i općine u BiH koji imaju vlasništvu ili pravo raspolaganja sportskim infrastrukturom najmanje 10 godina. Natječaj će biti otvoren 30 dana. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. Ministar Tonči Glavina na konferenciji za novinare naglasio je da Hrvatska tim projektom podupire razvoj sporta i potiče mlade da se bave sportom, ali i da vraća dug sportašima hrvatskog podrijetla s tih područja koji nastupaju u brojnim reprezentacijama Hrvatske. Najmanje 3000 osoba iz BiH koristilo je zaštićene aplikacije Sky i Anom u počinjenju kaznenih djela, a do sada je identificirano tek njih oko 300, pa će trebati godine da se otkriju i ostala imena, informacija iz policijskih izvora koje su danas objavili mediju BiH. Nakon što je međunarodnom policijskom suradnjom 2021. godine razbijena mreža zaštićenih komunikacija kojim su se diljem svijeta koristile osobe povezane s organiziranim kriminalom, dio tih podataka dobili su i policijske agencije u BiH, pa su pokrenute istrage. Da međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile SKA i Janom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikad ne bismo ni saznali, kazuje za Radio Slobodna Evropa policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka i koji je tražio da se ne otkriva njegov identitet. Glavni tužitelj tužiteljstva BiH Milenko Kajganić u ožujku je potvrdio kako posebni tim koji čine 11 tužitelja od 2021. godine radi na predmetima povezani s ovim istragama. Analizom stotina tisuća ranije zaštićenih poruka otkriveni su povezani s najtežim kaznenim djelima poput ubojstva, trgovine drogom, pranja novca, korupcije, zloporabe položaja i ovlasti te trgovine ljudima. U BiH je do sada podignuto 20 optužnica povezani s tim istragama koje obuhvaćaju više od 100 osoba. krivnju za počinjenje različitih kaznenih djela je priznalo 17 optuženika koji su osuđeni na ukupno 30 godina zatvora. Vrijeme danas u Hercegovini pretežito sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno uz povremene lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra se u BiH očekuje kišovito i oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Jedan uvjet da ima 100 i možda jednu vazu jer volim cvijeće i to je sve što trebam za jedan dan. Neću ključ

0: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojom je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
1: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Nastavljaju se vrijeđanja između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane. Nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju je danas dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koju su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na kojoj su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Pa ih je Butković nazvao putujućim cirkusom.
2: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
0: Realizacija golemoga podatkovnog centra u Topuskom vrijednog 50 milijardi eura ide prema planu, objavio je domaći investitor Jako Andabak. Ne zabrinjava ga otpor lokalne zajednice.
3: Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 29. Obzirom na veličinu projekta, otpori su vrlo mali, bez obzira što neko, ja to tako doživljavam, ima ponešto oni koji misle drugačije i to je normalno za jedan takav ozbiljan veliki projekt.
0: Predstavnicima 72 grada, općina i županija uručene su odluke o financiranju za odabrane projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a vrijednost mu je 131 milijun eura. Ministar graditeljstva Branko Bačić naveo je glavne ciljeve.
4: Ciljevi ovog programa su, kao što vidite, prilagodba klimatskim promjenama, povećanje energetske učinkovitosti, urbana preobrazba i sanacija, racionalno korištenje resursa, ponovno korištenje prostora i zgrada i smanjenje građevinskog otpada.
0: Vijesti. Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Odnosi Turske i Izraela napeti su godinama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optuživši ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Turska je članica NATO-a, a Erdogan je opisao Izrael kao prijetnju čovječanstvu. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
6: 100 po 100. prvi. 100% prvi.
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam večer. Na početku emisije 100 po 101. Hrvatski radio slavi velikih 100 godina, a mi svake srijede otvaramo stranice njegove bogate glazbene povijesti. Prisjećamo se legendarnih emisija, nezaboravnih glasova, velikih skladbi i umjetnika koji su obilježili jedno stoljeće radijskog etera. Kroz zanimljive priče, arhivske snimke i razgovore s gostima, otkrivamo kako je Hrvatski radio stvarao i pratio razvoj domaće glazbene scene. Emisija 100 po 101 vraća slušatelji u vrijeme kada je radio bio glavni prozor u svijet glazbe, kulture i zabave. Večeras smo ugostili sjajne glazbenike i umjetnike. Doista mi je velika čast i zadovoljstvo pozdraviti Mirona Hausera i Igora Geržinu. Dobro nam došli i hvala vam što ste se odazvali pozivu.
8: Dobar dan, eto, pozdrav svim slušateljima.
7: Evo, kroz zanimljive anegdote, povijesne crtice i osobna vaša iskustva, emisija će povezati prošlost i sadašnjost, te u stvari pokazati kako radio i glazba već 100 godina zajedno stvaraju zvučnu kulisu naših života. Mirene, što za vas znači činjenica da Hrvatski radio slavi 100 godina? Sjećate li se prvog susreta sa radijom? Jeste i vi kao i svi mi imali u maloj kuhinjici mali tranzistor, slušali glazbu dok je mama nešto pripremala za objed?
9: Ne, bio je radio dosta velik. Ne znam točno koja marka je bila, ali imao je ispisane gradove na onoj liniji koja se povlačila kad se tražio ono, kad se tražio FM. Tog se sjećam. Ali nije radio bio toliko često upaljen, bio je gramofon, je bio taj koji je radio stalno.
7: Igore, kako je kod vas?
8: da, sjećam se ja tih vremena. Znači, mora da smo dosta stari. Ako se sjećamo
7: tih radioaparata,
8: i ovi kad je radio Luksemburg. Dakle, imamo malo previše godina, to je već prvi znak. I da, meni je Hrvatski radio, kak bi rekao, ja sam i svoje prve snimke radio na Hrvatskom radiju, još u Šubićevoj, tako da moram reći da mi je uz radio cijeli život povezan. Od kad god sam radio imao neke bendove, uvijek je nekako bila dobra i Hrvatska televizija, ali i Hrvatski radio definitivno.
7: Evo Igore, kada se kaže za vas, odmah je apsolutni sinonim saksofon, instrumentalna glazba, a ovdje ste u ulozi producenta jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Znamo kako se nekada davno snimalo, pa su bile vrpce, pa su bile raznorazni uvjeti u studiju. Kako je to danas? Kako to danas izgleda?
8: Da, različito je, s tim da smo baš nedavno smo nešto eksperimentirali sa nekim vrpcama, jer ovdje na Hrvatskom radiju to je valjda još jedino mjesto gdje postoje oni stari magnetofoni u dobrom stanju i vrpce. Čak je naš Tonas bio, jedan put smo nešto s tim vrpcama se zezali, onda je našao u arhivi nove, znači neraspakirane one neke, jer su Agfa ili kak se zovu, ne znam koja je firma. Našao je znači trake, ono full nove, ono kupljene, valjda 30 godina stare, ali nikad korištene. Tako da mislim da Hrvatski radio još jedin ima te stare trakaše, ali danas je to sve drugačije, naravno digitalizacija, jasno. Što je nekad dobro, nekad loše, jer se puno toga može popraviti, pa onda slušatelji ne čuju pravu istinu, nažalost.
7: To će nam možda Miran najbolje reći. Zvuk orkestra danas, jazz orkestra Hrvatske radio televizije i nekad, je li se u velike promijenio ili slijedite nit koji je započeo veliki Miljenko Prohaska?
9: Pa zvuk orkestra se nije toliko puno promijenio, ali promijenio se zvuk tonskog zapisa definitivno, jer na drugačiji način snijamo glazbu danas nego što je to bilo nekad. Ali dok je koncert u živo, to i nije neka prevelika razlika, ja bih rekao.
7: Igore, šta mislite, koliko je radio bio važan u stvaranju glazbenih zvijezda tada? Sjećamo se velikih festivala, prijenosa, svi su to pomno pratili, iščekivali.
8: Da, nekad nije bila tolika konkurencija medija. Bio je ono radio prvi, drugi, treći program, televizija 1-2 i novine su bile tiskane isto ono A i B varijanta i to je to. Tako da u stvari kad si nastupio, kad si imao pjesmu na radiju, to je imalo veliki, veliki značaj i svi ti festivali naravno. Danas je to jako teško jer ima toliko medija i digitalnih da više se to sve, kako bih rekao, publika se jako segmentirala. Znači ti možeš imati hit na radiju, a da jedan dio publike uopće nikad nije čuo pjesmu. Ili možeš imati hit na YouTube-u, a da ljudi koji slušaju radiju ne znaju uopće za tvoju pjesmu. Tako da to se danas dogodilo, ta segmentacija, tako da je slušateljima možda teže malo pratiti šta se događa. A opet s druge strane mogu više birati ono za sebe.
7: Evo Mirona, mi smo nekako ponosni na činjenicu da je Hrvatski radio ipak što se glazbe tiče malo bolje od komercijalnih postaja. Kakva je situacija sa džezom i sa glazbenicima koji nekako pokušavaju u tom pravcu ostvariti sebe, svoje nove skladbe? Imaju li prigode to plasirati negdje drugdje osim recimo uz orkestar, uz radio?
9: Pa definitivno se tu treba iskazati velika zahvalnost Hrvatskoj radio televiziji, jer bez Hrvatskog radija, bez svih tih snimanja i svih tih koncerata koje mi imamo, teško da bi mogli imati takvu produkciju na tom nivou. Sad svako od nas ima i svoje privatne projekte i snima svoje albume i ima svoje koncerte mimo toga, ali definitivno je ovo najveći medij sve ukupno. Mislim da je glazbena produkcija Hrvatske radio televizije još uvijek jako, jako plodna. Eto.
7: I drago mi je zaista da su ti koncerti jazz orkestra, ako se možemo bazirati na to, doista posjećeni. U Gorgoni ste već nekoliko godina, publika se, evo, za neke koncerte čak možemo reći i otima za ulaznice da dođe na koncert.
9: Da. Mislim, što se tiče publike, ona se povećala kroz sve ove godine i to je velik uspjeh, pogotovo zato što nekad davno nije bilo toliko ljudi, a i svi ti ljudi nisu među živima već danas. Tako da sama činjenica da uopće ikog imamo na koncertima znači da i mladi ljudi, uvjetno rečeno, ali ajmo reći da smo mi svi ovdje mladi, da i oni, da ih ima koji slušaju džez i koji žele ići na koncerte.
7: Igore, kakva je situacija sa instrumentalnom glazbom? Evo.
8: Pa ja bih se samo nadovezao ovo što je Miron rekao, dakle da je džez orkestar baš u zadnjih, ne znam, 10-15 godina napravio jedan jako veliki uspon, jedan jako veliki skok. Zato ima i više publike, jer je cijeli sadržaj od kvalitete sviranja, od kvalitete programa, do tih tonskih snimki i svega skupa, da je to sve jako napredovalo baš u zadnjih 10-15 godina, što se vidi naravno i na rezultatima, a to je nekakvih, evo baš sam gledao malo zapise i statistike, dakle u zadnjih 15 godina Jazz Orkestar je snimio 25 CD-ova, što jazz, što ovih crossover, znači sa nekim pop izvođačima u nekom jazzy stilu, ajmo reći, i odradili smo koncerata, ne znam, nebrojeno, valjda 200, ne znam koliko, od kojih stvarno su već i posjećeni. Evo nabrojat ću samo, ne znam, da spomenem samo najveće zvijezde recimo koje su s nama nastupale, a to je Charles Toliver, Ernie Watts, Christian McBride, Alan Broadbent, ne znam, Ed Neumeister, Michael Abene, Arturo Sandoval, Luis Bonilla, ne znam, Richard Bona, Makoto Ozone, Alexi Piagin. Znači, to su imena koja, ajmo reći, u zadnjih 15 godina, to je velika stvar za ovaj orkestar i toga nije bilo prije, stvarno, jedan veliki dugački period. I naravno ti svi albumi od jazz albuma tipa članova orkestra, Križić, ne znam, Bočić, Kaplović, koji su svi u biti dobitnici Porina.
7: I, da, to moramo napomenuti da su već albumi većinom nagrađeni.
8: Naši albumi su, koliko smo, imamo jedno, sigurno je 10 Porina, znači ako računamo i aranžmane i kompozicije, albumi su osvojili u zadnjih 10 godina, nekakvih 10 Porina sigurno. Znači tu je i suradnje sa kubizmom, sa, ne znam, sa Edom Majkom, sa kim smo još radili, sa, ne znam, Obrade Abe, pa sa Tamarom Obrovac, sa, ne znam, sa Darkom Rundekom, Mangrovom i tak dalje. Tako da smo stvarno jedan plodni period, što je naravno rezultiralo i povećanjem interesa publike. Jasno.
7: Evo, jedan od najvećih u tom nizu je svakako Oliver Dragojević. Ja predlažem da poslušamo vašu instrumentalnu izvedbu skladbe Tragu beskraju.

0: Drage slušateljice i slušatelji, dalje slušate emisiju 100 po 100 po prvi. S nama su večeras Miron Hauser i Igor Giržina. Igore, upravo smo slušali vašu verziju Traga o beskraju, a pričali smo o suradnji jazz orkestra i doista veliki zvijezda hrvatske glazbene scene. Kako uopće dođe do suradnje? Mirone, možda bolje da nam vi odgovorite na to pitanje. Kako birate goste? Ili oni izaberu vas?
1: Pa nekako prirodno se desi. Ja sam zapravo još dok sam bio mali sam sanjao o nastupima s nekim tim ljudima i uvijek mi je to ostalo kao. I da danas kad recimo sviram s psihom od popom ili s nekim, se samo stanem i mislim, pa čovječ, imao sam te kazete kad sam bio klinac, a sad sviram s tim ljudima.
0: Slušao sam ih na radiju.
1: Baš to. I ono, zamislim si šta bi moglo biti dobro i onda pitam da li su za to i...
2: Obično jesu.
0: Jesu li zahtjevni za suradnju kada im predstavite? Jer ipak su to novi aranžmani, obrade njihovih pjesama na koje su oni navikli u nekim standardnim oblicima, aranžmanima koji izvode 30-40 godina. Tako i sad moraju nešto na novo izaranžirati.
2: Neki baš čini mi se da im je baš to i fora da bude
0: drugačije.
1: Obično bude suprotno od onog što mislim. Nekad mislim, joj, s ovima će biti full jednostavno, a onda... zapravo bude nekakvih zamrzlama zato što neki ljudi ne voje da se njihova glazba toliko previše mijenja pa traže da se držimo više okvira koji su zadani, a kod nekih je bilo sasvim suprotno.
0: Ja znam da vi radite puno i aranžmana za te koncerte, ali teško napraviti neki novi život nekoj pjesmi koja je zaista popularna godinama?
1: Pa nije, je i nije. Teško je napraviti aranžman da se ne izda ni jedan brand, ne znam kako bi rekao. Ono, ako jazz orkestar ima neki svoj zvuk, treba to uklopiti u aranžman. Ako pjesma ima svoj zvuk, gost ima svoj zvuk. I sad sve to tri treba objediniti i napraviti nešto što ima smisla od početka do kraja. I to je i ono. I sad sve to skupa. Dramaturgija pjesme, pa dramaturgija cijelog koncerta i ima jako puno toga na što treba misliti. Tako da nekad uspije, nekad aha, mogli bi ovo malo drugačije.
0: Ali evo vidimo da i publika i struka to jako dobro prihvaćaju, Porinom su nagrađeni mnogi albumi. Igore, kako vama to zvuči kada onak sjednete u tonska kola pa slušate Edu Majku Rundeka sa
2: znaš
0: Big Bandom?
2: Ono što mi čujemo ono u tonskim kolima i kod produkcije u studiju je obično aranžman. Ako je dobar aranžman, baš ovo što je Miron rekao, znači ako se poklopi to da aranžman ne ide protiv pjesme, ajmo reći, ili da ono ne ide protiv orkestra, nego da se to nekako uklopi kad sjedne, naravno nekad to je bolje, nekad lošije, jasno, to je prirodno, ali makar imamo dobre aranžere, moram reći da u zadnjih tih 10 godina stvarno aranžmani su ono stvarno svi na nivou, tako da kad kažemo bolji i lošiji, to je u nekakvom rasponu, ono stvarno malom rasponu, ali uglavnom jako ovisi o aranžmanu, znači cijeli taj zvuk kako će to sve skupa sjest. I tako da, ali velim, imamo stvarno dobre aranžere, već sad evo i Miron radi, imamo i Luku Žužića, imamo i Brunu Matić, Joe Kaplovic radi pod njim Austrijanca, tog Samerera i ne znam ko je još pisao aranžmane, Aleš Albelj, Bruno Bišćan. Imamo stvarno dobre aranžere i sad smo već ono u jednom dobrom hodu.
0: Mirone, čini li vam se da publika bolje prihvaća takav program kad ipak neka zvijezda ispred jazz orkestra ili jazz orkestar to može podnijeti sam?
1: ja mislim da postoji određena publika koja voli više samo jazz orkestar i oni su nekako uvijek tamo i postoje ljudi koji više vole vidjeti tu neku fuziju koju napravimo. Mm-hmm. I onda se najčešće desi da neko dođe zbog Darka Rundeka, na primjer, pa onda dođe na nešto drugo što mi radimo, pa mu se svidi, jer ljudi nekako je ono, kad neko uopće, kad samo čuje riječ jazz, misli da je to nešto što se ne može slušati.
2: Jako komplicirano.
1: Da nije. A zapravo nije tako. Ne. I kogod to vidi uživo, nas doživi, zapravo im se jako svidi i uvijek žele još.
0: Igore, kako je bilo surađivati s Rundekom?
2: Pa znaš što je jako zanimljivo, jer je on skroz drugačija vrsta umjetnika, ću reći, jer on nije baš ono tipičan glazbenik, sad neki pjevač, ili on je više kao nekakav, kako bi rekao, teatralni, ono kazališni, on objedinjuje nekako cijelu tu priču I onda je i bilo je zanimljivo jer smo mi ipak baš glazbenici ono svi. I kad smo to radili, tu recimo aranžmani, on je recimo dopustio da se njegove pjesme dosta promijene. Ima jako puno sola orkestralnih dijelova u tom projektu sa Darkom Rundekom i pjesme su dosta onako rearanžirane. I dozvolio je puno slobode i onda je naravno, a on ima pak neku svoju priču koja je skroz drugačija od ove naše muzičarske. I moram priznati da je to jedan od zanimljivijih projekata bio za raditi, da to sve spojiti u neku cjelinu, da to dobijemo da... Ali evo, na koncertima je stvarno dobro, stvarno bude super ta fuzija i energija benda i njega.
0: Poslušajmo kako zvuči jazz orkestar Hrvatske radio televizije Rundek i Ena.

0: Slušamo doista sjajnu izvedbu Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije, a s nama u studiju je njihov stalni šef dirigent Miron Hauser, Igor Gežina. Mirone, možda je vrijeme da najavimo novu sezonu. Očekuje nas doista sjajni koncert u novoj sezoni sa Jazz Orkestrom. Tko tako dolazi tako u goste?
1: U goste nam dolazi, evo za početak, 30. rujna Maria Mendez, to je vokalistica porijeklom iz Portugala. Inače se bavi džezom i kompozicijom i aranžmanima i čak je za taj projekt koji će s nama raditi, to je Fado Jazz projekt, imala Grammy nominacije sa Metropol Orkestrom iz Nizozemske i zbilja jedan kvalitetan projekt. Nakon toga dolazi jedan vrlo zanimljiv pjevač, zove se Ola Onabule. Mislim da kod nas nisu ljudi čuli za njega, ali su sigurno čuli, mnogo ljudi je čulo njegov glas. Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours se zove pjesma i onaj vokal, to je Ola Onabule. Inače je jazz, funk, soul pjevač, izvrstan, porijeklom je iz, nisam točno siguran iz koje afričke zemlje, ali rođen je u Engleskoj engleski je glazbenik. Nakon toga imamo Erik van Leer, to je stariji brat od Barta van Leera koji je bio nama gost kao trombonista, inače vrlo, vrlo poznat dirigent bas trombonista Metropol Orkestra i eto, još kad smo bili klinci na fakultetu često je dolazio u goste držat radionice baš sa big bandom, znači on je specijaliziran za to.
0: Sa velikim iskustvom.
1: Nakon toga u veljači Vojkan Josić, naše gore list, na njega je došao red i eto, to nam je...
0: To su ovi autorski koncerti, odlično.
1: To je ono što volimo najviše.
2: Član orkestra, da.
1: Da. Nakon toga dolazi Šćepanka Balcarova, ja mislim Balkarova, nisam siguran kako se to čita, skladateljica, dirigentica, trubačica, inače znamo je po aranžmanima koje smo svirali od nje za jedan od naših albuma sa Bočićem, recimo ona pisala aranžman i tako. Onda 14. travnja 2027. možda najveća zvijezda koju smo ikad imali u smislu džeza, Gary Smalian, bariton, saksofon, Village Vanguard Jazz Orchestra. To je ono, bolje od toga ne može. To sam baš jako sretan da sam se odazvao, jer uz sve naše mogućnosti, koliko smo mi u stanju neki honorar platiti, to je vrlo jako, jako bitno napomenuti da nije isto dovesti nekog iz Koprivnice ili nekog iz New Yorka. Kako bi rekao, nije jednako dalek put iz Zagreba u New York ili iz New Yorka u Zagreb.
0: Što bi rekli, money makes the world go round.
1: Ti naši honorari su smiješni sad i za nas, uz našu inflaciju i sve skupa, i sad neko ko treba doći iz Amerike, tako da to uvijek
2: ništa ima ovih jeftinih sad kompanija, kužiš.
1: Uvijek to cijenimo kad se desi. Nakon sjajno toga, Lela Kaplovic, skladateljica, vokalistica, već smo s njom prije mnogo, mnogo godina imali projekt s njom i Joe Kaplovicom, našim klaviristom. Oni su zajedno napravili album, tako će biti sada novi projekt njihov. I nakon toga, za kraj sezone, The Touri Jazz Orchestra HRT-a, to je dio naše sezone, ali zapravo je predstavljanje albuma koje smo već snimili, a tad će on izaći, Aquarius Records, i to je to.
0: Izvrsno. Igore, što preko ljeta? Orkestar je aktivan?
2: Bome imamo sad. Ove godine nešto smo počeli ozbiljno. Evo idemo sutra u Pulu, na primjer, na rimsko kazalište. Sviramo Dino Dvornik Tribute, što je isto album.
0: I vrlo uspješan projekt s kojim stalno orkestar svira.
2: I tamo je jako lijepi prostor i stvarno se veselimo. Evo bili smo u gdje smo bili sad, ne znam, u Rovinju smo bili sa tim projektom i svirali smo i ispred Akademije likovne umjetnosti, tako da u principu imamo dosta, smo angažirani. Šta još imamo ljeto, da vidim, moramo pogledati.
1: Pa imamo, šta, imamo puno toga, imamo i sa Kubizmom. I,
2: u Koprivnici imamo.
1: I u Koprivnici imamo koncert
2: 3.7.
1: Stojeće orkestralnog džeza.
2: Čakovo Osijek u 7. mjesecu.
1: Da, tako je, opet projekt Dino Dvornik.
2: Karlovac.
1: Eto,
2: da, 10.7. Karlovac. Da, imamo gaža ko Rolling Stones.
0: Aktivan jazz orkestar.
2: Da, je, apsolutno.
1: Rujna, Splitski festival.
2: Runjiče,
1: večer Zdenka Runjića.
0: A, izvršno.
1: Jazz orkestar sa gudačima i Marko Tolja i gosti i tako.
0: Odlično, to će biti sjajno. A vi imate i svoje karijere, Igore i Mirone. Ne smijete to zapostaviti, naravno. Očekujem vas novi projekti.
2: Ne stignemo toliko koncera, moramo otkaći.

0: Evo ja, ja dugo već radim svoje i autorske albume. U zadnje vrijeme sam više posvećen nekim obradama. Snimio sam prije godinu dana taj Love Songbook, obrade stranih ljubavnih pjesama na saksofonu, i sad sam trenutno više skoncentriran na ovaj koncertnu djelatnost, a to je Crossover Experience, moj projekt koji radim domaće strane obrade sa nešto svog autorskog materijala, i u principu dosta to uspješno imao sam koncert u Petom kupeu i u Tvornici prije toga rasprodani, tako da na jesen opet pripremam. Ali evo, u pauzama između jazz orkestra da se to nekako uskladi. Mi, kako bih rekao, mi svi glazbenici uvijek moramo raditi na više strana, to je jednostavno nekako u našoj prirodi. Nisam još sreo dobrog glazbenika koji radi samo u jednom orkestru ili u jednom bendu, ili da radi samo jedno, osim ako nije baš turbo svjetski uspješan, onda je u tom filmu, ako ne, onda baš glazbenici mi uvijek radimo.
1: Mirona, i za vas je karakteristično ta svestrano aranžmani, dirigiranje, skladanje.
2: Apsolutno.
1: Sviranje, da ne zaboravim.
2: Ali to je jedini način da čovjek, jer kad se bavi čovjek samo istom stvari, onda se vrlo lako uljulja i postane lav u svom selu. A nama to, to je smrt za nas kao glazbenike. Moramo si stvarati izazove. A to je jedini način je da uvijek izlazimo u neugodna mjesta.
0: Istina. Nekad bude veliki poticaj, sviraš u nekom okruženju gdje je skroz nešto drugo što nisi navikao, i onda to je baš, nekad se dogodi da stvarno ti se upali neka lampica koja se ne bi inače upalila u standardnoj varijanti.
1: Evo, poštovane slušateljice i slušatelji, privodimo kraju naše glazbeno putovanje kroz koje smo prošli bogatom glazbenom povješću Hrvatskog radija. Hvala gostima, Mironu Hauseru, Igoru Geržini, hvala lijepa što ste došli. I naravno, jazz orkestru Hrvatske radio televizije želim puno uspješnih koncerata, dobru novu sezonu, puno dobrih snimki i Porina, naravno.
2: Hvala.
1: Hvala vam lijepa, odjavljujemo se uz srdačan pozdrav i ugodnu večer. S vama su bili Darija Hodnik-Marinković i Zvonimir Tomičić. Ostanite uz program Hrvatskog radija.

0: uvijek prvi.
1: Drama za mlade.
2: Povrat se kretao brzo, ali odmjereno. I riba nije bila u panici.
1: Ernest Hemingway.
2: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe.
1: Starac i more.
2: Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma.
1: Drugi dio.
3: Blažena djevice moli za smrt ove ribe. Koliko god ona bila divna.
1: Danas od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
4: Nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972. A izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
5: Kaj sam to napravio?
6: Krimi petak na prvom.
5: Kaj sam to napravio?
6: Ivana Gundelj. Prije tišine.
7: Pati se,
6: drugi dio.
5: Ej, hoćete od mene?
7: Mislim si da neću doći, a? Nas dvoje još nismo gotovi.
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.

0: 19 je sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Gradonačelniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. Istraga nema veze s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Visoki kazneni sud potvrdio presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu. Donald Trump najavljuje da će Iran platiti zbog predugih pregovora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
1: Prema nalogu USKOK-a, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavlju. No Šimunić sumnja da je to pravi razlog i vjeruje da je povezano s njegovim objavama o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
2: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
2: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
4: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavlja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
2: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije spriječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali istog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo, izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnome sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
5: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Keleštura i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje Podgradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište, na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HVO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju. Svijet.
1: Iran će platiti zbog predugih pregovora, napad ćemo još danas i snažno, poručio je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada oko Hormuškoga tjesnaca. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. S novim napetostima burzovni indeksi na Wall Streetu su pali, a cijene nafte u blagom su porastu. Danja Dubravac.
6: Najprije na društvenoj mreži, onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump prijeti novim napadima na Iran.
0: Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali jučer smo ih silovito udarili i danas ćemo ih ponovno silovito udariti u slučaju da ste propustili ako ne palite televizor. Vidjet ćemo što će biti s dogovorom. Bili smo jako blizu dogovora, ali nas stalno iskorištavaju. Smatraju da smo naivčine jer su imali posla s nekim jako glupim predsjednicima. Moram to reći, iako me sram, neki jako glupi ljudi su sjedili ovdje.
6: Američka vojska objavila je da je sinoć gađala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuz tjesnaca, a Iranci su rekli da su odgovorili napadima na američku 5. flotu u Bahreinu te na zračne baze u Kuvajtu i Jordanu. Svi su projektili srušeni, objavile su te zemlje. U Teheran su stigli katarski pregovarači koji nastoje dogovoriti kako premostiti preostale razlike u stajalištima dviju zemalja, iako je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova jutros rekao da poslije najnovijih napada treba preispitati svrsishodnost pregovora. Predsjednik Masud Pezeškijan poručuje:
7: moramo riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir. Rat zasigurno nije u interesu države, no nije ni to da se predamo ili povučemo ako odluče narušiti naše dostojanstvo, tlo i domovinu. Možda tako što sanjaju, no to nije nešto u čemu smo spremni popustiti.
6: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi. Turski predsjednik Erdogan kaže da je Izrael ohrabren šutnjom međunarodne zajednice, te da je sve veća prijetnja njegovoj zemlji, regiji i svijetu. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
0: Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Odnosi Turske i Izraela napeti su godinama. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optužujući ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Turska je članica NATO-a, a Erdogan je za Izrael rekao da je prijetnja čovječanstvu.
1: Utvrđuje se šteta nakon nereda u Sjevernoj Irskoj. U Belfastu su stotine ljudi sudjelovale u protumigrantskim prosvjedima koji su ubrzo prerasli u nasilje. Vatrogasci su spašavali građane iz kuća koje je zahvatio požar. Nemiri su počeli nakon što je podignuta optužnica protiv 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana zbog pokušaja ubojstva. Napad se za sada ne tretira kao terorizam. Policija je najavila pojačanu nazočnost diljem Sjeverne Irske. Govore načelnik policije Ryan Henderson i premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill.
8: Svi u Sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle 2 godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
9: Napad u Sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
1: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
10: Dnevnik.
1: Nakon što je Sandra Benčić jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
10: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
11: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima.
1: U Hrvatskoj se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Prvi dio vježbe održan je u Istri kod tunela Učka. U tunelu je simulirana teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila. Istodobno se održava i simulacija požara na otvorenom. Na pokaznoj vježbi bili su ministri i premijer Andrej Plenković, koji je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja Centra za starije osobe. Najvažniji je to infrastrukturni projekt u toj općini posljednjih godina. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrb i razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
12: Mi smo odlučili u ovim našim mandatima napraviti iskorak kada je riječ o izgradnji domova za starije, ali na jedan suvremen način. Domove koji su ujedno i centri, što znači da priušćuju i institucionalnu i van institucionalnu skrb za naše sugrađane treće dobi. Naime, krenuli smo od vrlo jednostavne analize. Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina, što znači da smo kao narod u prosjeku, upravo ondje gdje je i cijela Europska unija, da smo prilično stari u odnosu na neke druge kontinente. Prosječna dob je oko 44,3 godine.
1: Drugi slučaj afričke svinjske kuge u ovoj sezoni pojavio se na farmi u mjestu Ivanovo u općini Viljevo, gdje su usmrćene 62 svinje. Vlasnik se nije držao propisa, pa su svi uzgajivači ponovno pozvani na dodatan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
13: Vlasnik se kretao unatoč zabrani i bavio lovnim aktivnostima. Ljudski faktor je u pitanju, moramo se trgnuti pojedinačno. Sustav je budan, imamo upola manje eutanaziranih divljih svinja u 2025. nego 2023. godini. Kontinuirano radimo na terenu, no ono što očekujemo od svih svinjogojaca da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i na to ih neumorno pozivamo.
1: Projekt Panteon za sad ide prema planu i trebao bi biti završen u zadanome roku, rekao je ulagač Jako Andabak, koji uz američke partnere stoji iza realizacije podatkovnog centra u Topuskom. Prema planovima, projekt vrijedan oko 50 milijardi eura trebao bi biti gotov 2029. Andabak kaže i da lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor s obzirom na veličinu projekta, ali i da ima nekih koji misle drukčije.
14: Koliko god oni djeluju vrlo optimistični, možda i preoptimistični, ja vjerujem još uvijek da ćemo mi uhvatiti. Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 29. U nekim elementima smo, čak rekao bi, iznad onoga što smo očekivali, a ponegdje nam i zapinje. Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu ili sveobuhvatno, ja mogu reći da smo vrlo zadovoljni. Malo u komunikaciji sa administracijom, možda ponegdje negdje što zapne. Međutim, moram priznati da je rješenost svih koji su u projektu, od općine, županije pa do države, svi su, rekao bi, skloni da se projekt realizira i u tom smislu ide.
1: 484 učenika primilo je nagradu Oskar znanja na svečanoj dodjeli u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Najcijenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, te dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadima. Svečanost dodjele Oskara znanja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje uz potporu Ministarstva obrazovanja. Evo izjava ravnateljice Agencije Katarine Milković i ministra Radovana Fuksa.
15: Ove godine ovu lijepu nagradu Oskar znanje primit će 484 učenice učenika, od čega 240 učenika za zapravo prvo osvojeno mjesto na natjecanju iz znanja, 160 na natjecanjima iz glazbe i plesa i 84 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na olimpijadama i natjecanjima na međunarodnoj razini.
16: Za obrazovni sustav znači puno, ali ja mislim da za dobitnike ovih nagrada znači još više, a sigurno da znači jednako toliko i za njihove roditelje, ali i mentore koji su ih u stvari kroz ovo njihovo školovanje vodili, skupa sa njima odlazili na natjecanja gdje su oni postizali vrhunske rezultate kako na našim nacionalnim i takvim međunarodnim natjecanjima, i to je jedna stvar koju zaista kao društvo moramo cijeniti, moramo priznavati i moramo drugima pokazati da se znanje, uspjeh, talent cijene.
1: I za kraj, predstavljena je donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
17: Vjerujem da će se evo cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
1: Sport. Karlo Plazina.
18: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
19: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
18: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Odlučujuću petu utakmicu u finalu prvenstva košarkaša igrat će Zadar i Cibona. Domaćini će na Višnjiku pokušati doći do četvrtog naslova u nizu, a njihov trener Daniel Jusup otkrio je što bi moglo presuditi u dvoboju.
20: Prvo je energija, to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. I naravno, mislim da ta obrana od pick and rolla ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
18: Cibona na naslovu domaćem prvenstvu čeka 4 godine i trener Ivan Rudež vjeruje da bi ih obrana mogla dovesti do titule.
21: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Igru 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
18: Utakmica Zadra i Cibone počet će u 20 sati i 15 minuta, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza. Davor Samoščanić.
22: Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnevelebita na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti i bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 20. 38 celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.
1: Dnevnik. Recimo još na kraju da je u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiritskom kod Svetog križa Začiriti, a poslije podne izbio požar. Na terenu su sve žurne službe koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je situacija još uvijek vrlo ozbiljna. Za sad nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o razmjerima štete. Prostorija je inače jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti druge važnije vijesti.
0: Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. Istraga nema veze s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Visoki kazneni sud potvrdio presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu. Donald Trump najavljuje da će Iran platiti zbog predugih pregovora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Završen je dnevnik. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota. Prvi

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Prošlo je podosta vremena otkako nisam bio u eteru. Razlog tomu je što sam u svibnju svoju zagrebačku adresu zamijenio krakovskom. Još uvijek pod dojmom nekoliko vlastitih opažanja i iskustava, sljedeći reci posvećeni su upravo toj maloj poljskoj avanturi. Bilo je to obiteljsko putovanje kojem je doduše povod bio moj Erasmus boravak na Papinskom sveučilištu Ivana Pavla II., no svejedno nesvakidašnja odluka za nas, za bračni par s troje djece mlađe od 5 godina. Dakle, bio je to naš izlazak iz komfort zone, iz sigurne okoline, iz ustaljenog rasporeda i ritma svakodnevnih obveza isplaniranih tjednima prije. Mi ljudi volimo i želimo imati stvari pod svojom kontrolom. Mislimo da nas to štiti od neugodnosti, boli, ograničenosti i krhkosti. Prvi sam takav i zato znam što govorim. Takav mentalitet zatvara nas za Božja iznenađenja, djetinje predanje i pouzdanje da on sve vodi. To ne znači biti lišen briga, sumnji, strahova i neizbježnih što ako pitanja, već vjerovati da jedino on u ruci drži našu sudbinu, kako kaže današnji psalam 16. Najposebnije iskustvo koje sam ponio s putovanja svakako je posjet Auschwitzu. Vođena tura od 3,5 sata dobar je memento kako nisko čovjek može pasti kad pred sobom ima idole. Kako su mnoga ljudska srca i danas tvrda i okrutna. Šetajući tim mjestima na kojima je svaki trag zdravog razuma poražen, a svaki pokušaj objašnjenja nedovoljan, čovjek se mora pitati gdje je tu bio Bog. Danas ne nudim odgovor jer ga nemam. Nemaju ga ni mnogi prije mene, a neće ga imati ni oni poslije mene. Jednostavno, neke stranice života ćemo čitati gore. Na takvim mjestima, rekao je Papa Benedikt XVI, riječi nisu dostatne i ostaje samo tišina i vapaj Bogu zašto je ostao njem i kako je mogao tako što podnositi. Ipak, spuštajući se stepenicama prema ćelijama u bloku 11, postoji jedno svjetlo i tračak nade da logor nije bio samo mjesto smrti i terora, nego mjesto milosrđa i ljubavi koja se daje za druge po cijenu života. To svjetlo je žižak na svijeći upaljenoj u ćeliji svetog Maksimilijana Kolbea, Franjevca koji je ponudio svoj život u zamjenu za onaj poljskog podčasnika Franju Gajovničeka. Kolbe nije bio jedini svjedok ljubavi u tvornicama smrti. Tu je i Edith Stein, o kojoj su mnogi posvjedočili da se u logoru u Westerborku isticala smirenim ponašanjem i stavom, te da se kretala među ženama poput anđela tješitelja, smirujući jedne, liječeći druge. Brinula se o maloj djeci, prala ih, češljala i nabavljala hranu i prijeko potrebne lijekove. A tu su i 9 poljskih salezijanaca koji su beatificirani prošli tjedan, od kojih je najmlađi bio Golda, 28-godišnjak, kojeg su Nijemci ubili jer je suprotno zapovjedima nastavio ispovijedati one njemačke vojnike koji su to od njega tražili. Osim ovih navedenih, koliko je još onih neznanih čija imena i djela nisu zapisana u memoriji živih. Dragi slušatelji, svi ti svjetli svjedoci uče nas da se istinska ljubav ne rađa u našim zonama komfora, nego upravo ondje gdje pristajemo izgubiti kontrolu i prepustiti se Božjem vodstvu. Kada poput mučenika ili u malim osobnim riskiranjima dopustimo Bogu da nas iznenadi, naša svakodnevica prestaje biti prostor tjeskobe i postaje mjesto milosrđa. Vjerovati da jedino On u ruci drži našu sudbinu ne znači biti lišen briga, već imati hrabrosti donositi nadu i svjetlo tamo gdje vlada tama. Neka nas na tom putu povjerenja i djetinjeg pouzdanja uvijek prati i vodi dobri otac.

0: Kakvo je stanje s gašenjem požara u proizvodnom pogonu poduzeća Prostorija u Pustodolu Začretskom, koje se bavi dizajnom i izradom namještaja, doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera, koji je za Hrvatski radio izjavio.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i, znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno. Isto tako, niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da, evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda, kojem je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić jučer, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
4: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
5: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Police search Oroslavije mayor's home and office. Branimir Glavaš sentenced to 7 years in prison. Croatian football team arrives in the USA.

0: Gost Glasa Hrvatske.
1: Ana Rucner jedna je od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Tijekom karijere izgradila je prepoznatljiv stil koji kombinira virtuoznost, emociju i atraktivan scenski nastup. Posebno je poznata po tome što je među prvim hrvatskim glazbenicima u svoj repertoar uvela električno violončelo, čime je otvorila nove mogućnosti izvođenja i privukla mlađu publiku. Njezini nastupi spajaju elemente klasične, suvremene i tradicijske glazbe, a upravo joj je taj jedinstveni umjetnički pristup donio međunarodnu prepoznatljivost. Nastupala je na koncertnim pozornicama diljem Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, te je surađivala s brojnim domaćim i svjetskim umjetnicima. Osim po koncertnoj karijeri, Ana Rucner prepoznata je i kao promotorica hrvatske kulture i baštine. Njezin album Croatian Heritage posvećen je upravo hrvatskoj kulturnoj baštini, a za projekt Ode to Joy, Oda radosti, snimljen u svrhu promocije Hrvatske, osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu Das Golden Stadtor. Ana Rucner danas se smatra jednom od najuspješnijih hrvatskih glazbenica na međunarodnoj sceni. Njezin rad karakteriziraju umjetnička znatiželja, inovativnost i želja da kroz glazbu gradi mostove između različitih kultura. Upravo zbog toga mnogi je doživljavaju ne samo kao vrhunsku violončelisticu, nego i kao jednu od najprepoznatljivijih ambasadorica hrvatske kulture u svijetu. Rođena Zagrepčanka potječe iz ugledne glazbene obitelji, a violončelo je počela svirati još kao djevojčica.
2: Pa da, zapravo ja sam vjerovatno odabrala to puno prije što sam se rodila, a to je da se rodim u glazbenoj obitelji. I to mi je takav veliki dar odrastati uz glazbenike, jer to je jedan sasvim drugi životni stil. Mama je čelistica, tata je violista, brat svira violu i to smo nas četiri Rucnera. Inače od mog oca brat Zlatko Rucner je isto čelista i njegova supruga i djeca, tako da kako smo bili kuća do kuće, stalno je netko svirao. Eto, ja sam prosvirala sa nekih 6,5 godina i upisala se u muzičku školu, uz onu osnovnu školu i zapravo cijeli svoj život išla u te dvije škole koje svaki glazbenik. I do jednog dana kad sam upisala glazbenu akademiju u Zagrebu i onda sam je završila, to isto bilo prije više od 20 godina, to vrijeme leti i eto me danas još uvijek sviram. Tek upoznajem zapravo prekrasan instrument koji jednostavno nema kraja koje mogućnosti pruža. I glazba općenito. To je totalno neistraženo područje meni kao muzičaru. Stalno nešto novo, novo. Neke inspiracije. Jako lijepo se baviti glazbom i živjeti taj život. Pa ja uvijek kažem, pošto se zapravo ne sjećam, jednostavno znam za sebe od uvijek da sviram taj instrument, ali stvarno sam uvijek gledala u majku, mama Snježana, s jednim divljenjem. Iz više spektra, aspekta zapravo. Osim što je divna supruga, još uvijek u sretnom braku s mojim ocem i prekrasna majka i uvijek je bila i dobra domaćica i bila je ona galantna zvijezda na pozornici sa imidžem koji je iskren i uvijek je bila vedra i nikad joj ništa nije bilo teško, za sve imala vremena. To je čudo od žene, mislim. I u posvijesti tog odrastanja gledajući majku htjela sam biti takva, što je prirodno, jel, dijete gleda u roditelje i nekako sam ja htjela svirati to violončelo i onda su mi ga dali i zaljubila sam se. Od prvog dana. To uopće nije bilo upitno da li ću ja to svirati. To je bilo prirodno da ga ja sviram. Ali ne u smislu moraš, nego meni je to bilo jednostavno tako. To je moj put. Znala sam ga od uvijek.
1: Ana je zakoračila na pozornicu nakon samo 6 mjeseci pohađanja glazbene škole. I tog se nastupa i danas sjeća kao da je bio jučer.
2: glazbena škola, tad se zvala funkcionalna muzička pedagogija, danas je to glazbeno učilište Eli Bašić, i nakon tih 6 mjeseci sam na maloj pozornici u dvorani svirala neke prazne žice i vjerojatno Twinkle Twinkle Little Star i profesorica mi je micala prste. Točno se sjećam, stajala je iza mene i onaj treći prst koji mora biti cis, mora biti višlja, nam je gurnula naprijed, dak je bio, ne znam, tad još nisam svirala snizelice ili B umjesto H, dobro, sad da ne pričam o tome, ali taj treći prstić mi je gurnula naprijed da budem čista. To je nevjerovatno koliko se sjećam tog guranja prsta. Ono, podrške s leđa profesorice Dobrile, koja je bila meni profesorica, zapravo do akademije. I eto, to je bio prvi nastup. Naravno da je bilo prvih nastupa onih malo drugačijih i posjećenijih, ovo su školske produkcije, ali baš to pamtim.
1: Unatoč brojnim nastupima diljem svijeta, Ana uvijek nađe vremena za svirati s roditeljima.
2: Moje mama i tata su dugogodišnji članovi bili Josip Klime, Klima kvarteta, našeg čuvenog Pepija, violiniste. I onda kasnije s vremenom su oni osnovali kvartet Rucner, ima tome sad 20 godina i više, možda i više pa sam krivo rekla, ali puno. I oni su osnivači kvarteta, tata na violi, mama na čelu, i imaju 2 violine. Tu su znale biti promjene u violinisticama, ali već dugo sad sviraju sa Anom Paulom Knapić-Franković i Ivanom Penić-Defar, koja tu svira u simfonijskom orkestru na HRT-u, Ana je u Filharmoniji, a mama i tata su sad u penziji od prije par godina, ali su jako aktivni s kvartetom i puno nastupaju, imaju svoj ciklus godišnja doba, stalno su neki koncerti, mama mi je jako aktivna, ona voli putovati, sad je bila u Africi s jednom harmonikašicom, koncerte imala. A taj kvartet nekad dobije tog pridodanog člana, a to sam ja, postane kvintet, a nekad i šestog, a to je moj brat, postane sekstet. Tako da imamo krasne kompozicije, za kvartet puno pišu hrvatski kompozitori kao Tomislav Uhlik, Marijan Makar i mnogi drugi, i bilo je puno tu praizvedbi naših dijela. Sad smo nedavno imali koncert na Našičkoj viteškoj priči, gdje smo nastupali kvartet Rucner i ja. Baš smo izvodili, recimo, Slavonsku rapsodiju koju je napisao i posvetio obitelji Rucner Tomislav Uhlik, naš kompozitor, sjajan, i super je to glazba. Je klasična, ali je tako nekako pitka i slušljiva da je zapravo može shvatiti i one koji ne sluša klasičnu glazbu i ne poznaje kao takvu.
1: Svojevrsna prekretnica u Aninoj karijeri veže se uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Naime, njena izvedba Ode radosti, koju je pratio atraktivan video spot, postala je svojevrsni soundtrack tog povijesnog događaja.
2: I imala sam tu neku ludu ideju da sve najbolje pokažemo u 4 minute i predočila svoju ideju tadašnjim suradnicima Hrvatskoj turističkoj zajednici, jer ko donosi ideje nego umjetnik, neko ih mora realizirati, i taj spot je napravio izniman uspjeh, osvojio sve moguće nagrade, gdje god je bio poslan, on je dobio nagradu, i onda je bio taj prijelomni trenutak, turistički Oscar, Das Golden Stadttor, to je zapravo najveći sajam ITB Berlin, za taj turistički film, i ta Oda radosti iskočila, ali put do te Ode radosti je bio trnovit. Ona se desila nakon godina i godina stvaranja. Iako i prije same te Ode radosti koju sam snimila u rock verziji sa Filharmonijom, i to je njena čar, ide kako ide, 9. simfonija, prekrasna melodija koju poznaje velika većina ljudi, onda u jednom času ga prebaci u takav rock band, razvali. To mi je super. I dan danas je često izvodim i ljudi jako dobro reagiraju. A taj spot i mnogi drugi i dan danas žive i živjet će i kad mene neće biti, jer je to nešto što ostaje. I gdje god imam priliku, gdje sam vani u svijetu, ne u Hrvatskoj, iza sebe vrtim te spotove. Napravila sam nekakav multimedijalni pristup izvođenja, tako da mogu biti uživo s instrumentom, vokalom, ali iza mene ide sinkronizirani video koji prati određeni dio Hrvatske. I mislim da sam ocirala poveći dio Hrvatske. Toliko ima još mjesta, lokacija, da mislim da cijeli život ono mogu stvarati, da ne mogu nikad završiti koliko toga mi u ovoj maloj zemlji imamo. Toliko ljepota, da je to čudesno. Na svakom koraku je nešto što bi moglo biti zabilježeno. Ta Oda radosti mi je bila nekakav prelomni trenutak, iako imala svaki uspjeh, kasnije zapravo donese neuspjeh, je li to tako jednostavno, da li je Murphyjev zakon, da li je pravilo svakog umjetnika, ne znam šta je, ali nakon velikog ono bravo, bravo je bilo negodovanje sa strane istih ljudi s kojima sam radila i to me jako srušilo u tom času. Na kraju sam bila kriva za sve i ta oda radosti je bila kriva za sve i sad kad se sjećam toga mi je sve nestvarno. I onda je prošao jedan period kad sam se toliko sam ojačala da sam krenula ono, sve što sam htjela sam jednostavno išla stvoriti i naći priliku i nikad prilika sama ne dođe, moramo je sami stvoriti, biti dobro pripremljeni i najbitnije u životu je znat se podić kad padneš, jer moraš past i padaš kroz život, ne? Inače poruka mladim glazbenicima, kad te onako uzdižu u visine i hvale te, morate biti spremni da će vas danas sutra bacati dolje, to je jednostavno tako. I to znači da si uspio u nečemu. Kad te počnu zapravo, mogu reći bezobrazno, pljuvat, tad si uspio. Zašto to tako mora biti u životu, to ne znamo, ali tako je.
1: Turističko-promotivnim spotom Alkarski ponos, snimljenim povodom 300. obljetnice Sinjske alke, u lipnju 2015. godine Ana je spojila snagu glazbe i viteške igre.
2: Baš sam ponosna na, recimo, Alku, Alkarski ponos, kak je to ime isto lijepo. Sjedili smo na večeri, poslije snimanja, ja kažem, kako će se zvat, to je ponos Sinja, to je Alkat, Alkarski ponos, Alkars Pride. Mislim, svaki taj video je nastajao iz jedne onako umjetničke glave, sve je došlo meni to iz glave i onda sam imala dobre suradnike s kojima sam to mogla realizirati. I snimatelj i Darko Drinovac je napravio meni jako dobre spotove. Baš taj sinjski, Alkarski ponos i I Will Follow Him. To je čuveni zapravo ulomak iz filma Redovnice nastupaju. Gdje sam sa pravim redovnicama, mojim časnama, milosrdnicama, tu iz Frankopanske, em snimila u studiju pjesmu i na kraju otišla na otok Pag u Lunjske masline. I napravili smo video spot pored jedne masline koja je stara, recimo oko 2000 godina, ono, iz tog vremena. Jako simbolično i jako lijepo snimanje. To su anegdote za anegdotom. Mislim, uvjeti, ne uvjeti. Baš to sa časnama kad smo snimali, kiša je padala apsolutno cijelo vrijeme. Kad su one došle, tad je stala. I kad smo završile, kiša je opet počela padati. Časne su rekle, a kaj se čudiš, pa mi smo se molile. I tako je ispalo. To su takvi neki lijepi detalji i to snimanje ode radosti. Nedavno sam se popela na Medvedgrad, koji je sad nedavno i obnovljen, prije koju godinu. Na vrhu Medvedgrada sam na uskom nekom platovu sjedila i svirala divljački Vivaldijev Storm u rock verziji. Jednostavno sam htjela biti gore. Nije bi uopće plan režisera, nego daj ispred ću svirati. Ja rekao, ali ljudi, ako nisam gore, onda nema smisla. Popela sam se sama i nemam taj problem od visine očito. Nije to tak ni opasno, mislim, široko je to. Ali to su neke scene koje su prekrasne i tak ima tih spotova. Jednostavno volim svoju zemlju, volim svoju Hrvatsku, tu sam odrasla i zahvaljujući glazbi zapravo i mojim tim idejama sam je i upoznala. I mnoga mjesta nisam znala da postoje uopće i mnogi ljudi zapravo ne znaju da postoje. A onda sam kroz umjetnost spoznala svašta, svašta.
1: Kadrove zabilježene na atraktivnim sinjskim lokacijama prati Anina impresivna izvedba spleta skladbi najpoznatijih hrvatskih autora Jakova Gotovca, Ivana Plemenitog Zajca i Mojmira Čačije.

0: Isto tako, na otoku Korčuli sam radila spot koji prikazuje vitešku igru Morešku. To je bilo jako atraktivno i to mi je bilo super, i Muza je bila super koju sam odabrala, Ples sa sabljama, Hačaturijan, ludilo. Ta Slavonija mi je nekako u srcu, Kopački rit, to mi je poseban video, jer Kopački rit kao park prirode ima jedno posebno bogatstvo, netaknuta priroda i rezervati, ptice, ajme kako je to. Moj djed, pokojni djed Dragutin Rucner, ja sam šesta generacija po njemu, s te strane po tati Zagrepčana, i ukorijenjena sam tu u stari taj Zagreb. I nekako i taj način i govora i života koji smo mi nekad prije imali, koji danas više baš nije takav, jer nije tako više vrijeme. Ali moj djed je bio ornitolog i baka, i on je jedan među, on je zapravo za bakom među pionirima bio zbog kojih Kopački rit i jest park prirode. On se zalagao za to. Inače je osnovao i muzej u Metkoviću, ornitološki, pisao je knjige i preparirao je ptice. Tako da uz tu glazbu sam odrastala jako i bila vezana uz djeda. Oni su živjeli kuću do nas, to je bio vinograd i priroda. Jako se zalagao za prirodu, za taj dio. I možda sam ja od njega zapravo danas kad razmišljam i dobila tu potrebu nekako se saživiti s tom prirodom na neki drugačiji način. Kako ja to mogu glazbom? I da ostavim trag kroz to. Jer puno mladih gledaju te spotove, to je kao jedna povijest i kultura i na kraju krajeva tradicija naše zemlje. Sve je prikazano vrlo pitko, jednostavno i komercijalno, samo 3,5 minute. Svima sve jasno. I lijepo je to, ne? Ja sam svom sinu pokazivala nešto. Vidiš da ne moramo učiti tekst, tu ti je, vidiš, to tako izgleda, tad je nastalo, vidiš, mama je bila tu, penjala se tamo. I to je zapravo povijest, ne? I tak, ima puno spotova. Slavonija mi je možda od najdražih, i taj Slavonski drmeš i Kopački rit, pa tu imamo i Linđo i razne otoke, i po Sljemenu sam se penjala i Zagreb, centar grada, i šta ja znam više šta je tu bilo. Istru cijelu sam snimila, krasna zemlja Istru mila, da pokažem tu ljepotu, tu taj dio opće Hrvatske koji je potpuno onako, po meni je Istra grandiozna i graciozna, kako kad vidiš, plemenita mi je, kako kad vidiš konja, onu životinju plemenitu, moćnu, a tako to nekako, ono, baš ih uvažavam, Istrijane.
1: Ovo je naša zemlja, ovo je naša zemlja.

0: Posljednjih nekoliko godina Ana Rucner aktivno osvaja tržište Kine. Moderne, tehnološki napredne i ekonomski moćne države koja nastoji balansirati između drevne civilizacijske tradicije, brzih društvenih promjena i ambicije da bude jedna od vodećih sila 21. stoljeća.
1: Ja sam uvijek nekako iz nekog razloga bila okrenuta azijskom tržištu. Sanjala sam o tome, htjela sam to i desilo mi se to. I tamo zapravo djelujem. A tamo mogu itekako promovirati Hrvatsku, jer to je takva jedna ekskluziva njima, ne mogu uopće shvatiti šta, da to postoji. Ozbiljno. I na kraju, nakon korone zapravo, sam ja donijela odluku, kao ja moram to tako reći, e sad idem i sad idem, a sad ozbiljno idem i okrećem se sve. Znači, zanemarujem veliki dio ovih stvari ovdje, mijenjam svoj život, posvećujem se tom tržištu i tako sam okrenula komunikaciju sa tim prekrasnim mojim menadžmentom. Imam sreće da imam jedan izvrstan tim ljudi i jednu žensku osobu koja mi to sve vodi, glavna, koja ima puno razumijevanja, jer ja sam prije svega majka i ona je majka, evo, i nije bilo lako uopće se maknuti iz Hrvatske i pustiti svoje dijete, recimo. Tad nisam ni išla. Danas, kad je on već odrastao mladić, a da ne kažem bio je sa mnom sad u Šangaju, to mi je najveći uspjeh, biti sa svojim djetetom, omogućiti mu da to vidi, da bude pored mene. I onda znam da sam uspjela. To mi je uspjeh. I to mi je, malo sad ja to filozofski ovako duboko pričam, ali to je toliko dugačak put i toliko prepreka i toliko i nepotrebnih poteza i to se tako kotrlja 15 godina i sad i 2023. na 24. je to krenulo ozbiljno. Kad kažem ozbiljno, to su već veći projekti, koncerti, ozbiljni producenti, snimatelji, muzičari s kojima radim. Čak sam tamo i stan uzela u najam da mogu živjeti, ili ne mogu biti u hotelu 2 mjeseca i seljakat se okolo iz grada u grad. To mi je bilo jako naporno, a i financijski kad malo posložiš je puno jednostavnije i isplativije imati zapravo stan, jel? Tako da sad mi može i obitelj dolaziti, i sin, i mama mi je bila, i prijatelji, i lijepo mi. Jednostavno, to područje i teritorije jako su otvoreni za glazbu. Ono što je kod nas već jako poznato, kod njih je novije. Tu su negdje, mi smo puno napredni, ja bih rekla, u nekim takvim produkcijskim stvarima, ali tehnološki, ja mislim da Kina je svemir. Nema šta nema, eto. Nevjerovatna zemlja. A zapravo se je tek počela osjećati sad kad sam ostala jedno 3-4 mjeseca u Komadu, u jednom periodu potpuno sama, i kad moje cure iz menadžmenta nemaju posla sa mnom, radi druge stvari, a ja sam sama i ne znam di bi šta bi. Imala sam teške trenutke, jer sam trebala ovdje doći, šta ja tu radim, nevjerovatni prebačaj, jer je to stvarno jedna odluka, nije to idem ja u Šangaj, uživam, imam koncert. Treba se nametnuti na tom tržištu, treba moći trajati i objasniti njima što oni sve to mogu sa mnom i što mi to možemo, jer to je neko drugo shvaćanje. Komunikacija je ta jedna, bila mi je barijera, sad više nije. I tad sam zapravo shvatila da je meni tamo sve normalno kad sam ostala dulje. Kad dođeš na 2-3 tjedna ili nekakva organizacija, kad te neko pozove, ti ne osjetiš šta je život u toj zemlji. Kad ostaneš sam na ulici, praktički visiš, snalaziš se sam. A jezik je veliki problem, meni bio, jer ga ne znam, naravno, i danas ga ne znam, znam 25 riječi, i to mi je napredak. I onda sam shvatila zapravo da se mogu snaći, da mi je nije lako i da ovoj samoći ću zapravo upoznat sebe potpuno, a ne smijem biti usamljena, i uspjela sam u tome. I posvetila sam se sebi, osjetila sam tu cijelu atmosferu. Kinezi su jako pitom narod, voljni su ti pomoć u svemu, strpljivi su beskrajno, i dok se problem ne riješi, oni to ne puštaju. I onda sam naučila da u nekim trenucima nešto i ne trebam reći, neku misao, ja ću napraviti problem njima jer mi žele ugoditi. Ja sam samo usput rekla nešto, nemam pojma. To toliko situacija bilo da uvijek će biti sve riješeno. Oni funkcioniraju, barem moja ekipa, tako da mi zamislimo želju, onda ćemo je nacrtati, napisati i onda ćemo ići to ostvariti. I mi to sve ostvarimo. I onda sam pitala jednu času agenticu, zašto ti uopće radiš sa mnom? Šta ću ti ja? Imam drugi biznis, a takvi da je ne trebam ja. Zašto vjeruješ u mene? Ona mi je rekla, jednostavno, zato što vjerujem u sebe. Kakav dobar odgovor. Dobila sam samopouzdanje u Kini za koje nisam znala da ga uopće posjedujem kao živo biće. A to je vrlo jednostavno. Jednostavno vjerujem u to što radim i pošteno to radim. I ne bojim se ničega. A uspjeh kao takav ne postoji. Ne postoji. Postoji samo taj trenutak kad ti stvaraš i to uživanje u tom davanju i ta želja da ideš s nečim naprijed. A kad to postigneš, to je već prošlost, idemo dalje. Zato kažem da uspjeh ne postoji, jer uvijek možemo bolje, bolje, bolje i tu treba znati stat. I zato kažem, za mene je uspjeh pod navodnicima da u Kini imam posložen život, da je moj sin pored mene, da mogu preživjeti od toga što radim, da volim beskreno to što radim i da sam zapravo sretna i prije svega zdrava. Evo, to je meni Kina donijela puno više od onog što sam ja mislila da će to biti. Ja sam očekivala, svjetovnije sam to gledala. Na kraju sam zapravo izrasla u duhu, nevjerovatno, u jednoj takvoj zemlji i naučila se više poštivati sve što imam i što nemam. Jer to što nemaš ima dobar razlog, ni ne trebati. Samo moramo to naučiti čuti, taj unutarnji glas, jer neka te Bog zaštiti od stvari na način da ih miče od tebe. Uporno ti ne da to da ti se desi to nešto, a zapravo te štiti jer postoje puno nešto bolje, ali kad si zaslijepljen tom svojom nekom zabludom, ne vidiš. Zato treba naći vrijeme tu samoću za sebe, uču sebe i ono, dogovoriti se sa sobom šta je, šta nije. Zvuči komplicirano i nije lako doći do te spoznaje mira, ali kad dođeš jedan put, onda sve nekako ide kako treba i sve dobro. Eto, to je Kina.
0: Iako tamo nastupa već 16 godina, Ana je i dalje opčinjena zemljom zmaja, čije se društvo često opisuje kao spoj tradicionalnih vrijednosti i modernog života u kojem je, kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, suživot ljudi i robota, svakodnevna realnost.
1: Kod njih prvo sam bila fascinirana tom brzinom dostave. Sve je jako online, to kod nas nije postajalo još. Ovaj Temu, šta je, kako se zove, to kod njih... To svaki dan, ti se naručiš preko tih aplikacija, se ti stiže na kućnu adresu, čak nekad ono kavu naručim doma i mi je jeftinije, brže, bolje nego da idem po nju. Nema tog tača kao kod nas, ono, naša, ono, idemo pit kafu, ono, pa piješ kavu 3 sata, to tamo ne postoji. I taj, recimo, u svim hotelima dostava u sobu je roboti, na velikim željezničkim postajama, aerodromima roboti čiste. Imala sam jednu super suradnju, mislim da ta firma zove Rambow, to su velika skladišta koja upravo pakiraju te razne Taobao, Temu i tako, i to sve pakiraju roboti. I onda su oni bili partneri za moj koncert, ja sam im snimala neki video, među tim robotima, bože dragi, ono nekoj haljeni, pune cvijeća, kao da sam pala s Marsa i na nekom robotu sam stajala, koji je kone robot usisavač. Takvi su mali po podu, ogromno skladište, nemam u kraja, i tih stotine robota koji zapravo to raznose i šalju tebi, meni, doma, to su imale lude stvari. I isto prošle godine je bio Expo, često sviram taj Expo, sam dobila, to je strašna prilika. I ovoga, rekli su mi da ću svirati sa e-bandom, to je zapravo roboti koji sviraju isprogramirani, jedan je bubnjar, drugi je klavijaturista, treći je bio gitarista, četvrti je svirao neki tradicionalni, taj guđen se zove jedan instrument. I ovoga, jedan smo imali te probe, pa je to trajalo, pa su oni dobili tu moju glazbu da se programira taj backing track po njima. I to je trajalo danima, čovječe, Boži, da bi na kraju, na dan nastupa, otvorenje tog ekspoa, pala kiša. I oni kažu, ništa onda. Kažu, kako mislite ništa? Pa nećemo svirati, idemo unutra i pusti mi taj backing track, jer su bitni ljudi došli, to se mora otvoriti. I su tu silnu pripremu, i naravno nabrijavaš se na to, ono, bit ću s robotima, imat ću fotku s robotom, video. I inače spremam turneju sad s njima, manju mini turneju gdje ću imati te koncertiće. To je proizašlo iz toga, a taj koncert tamo nije desio. Ali ja sam morala odsvirati sama neku glazbu koja nema smisla kako sam je smiksala ako nema iza mene tog benda. Jer jednostavno je to tako. I to je u Kini nevjerovatno. Ja sam se bila nervirala, znervirala. A moje cure kažu, šta se nerviraš? Pa da kiša, ne može. Gotovo, nema tu razgovora, nego to se odradi, idemo dalje. To mi je nevjerovatno bilo. Tu kad bi čovjek to radio, Hrvati sad pripremaju neki spektakl, i sad ti kiša pomete, pa ne možeš ti to sam tak napraviti. Oni su jednostavno u sekundi rekli, nema veze, makli to sve skup sa strane, mene odveli u neku halu, tamo već pripremili novu pozornicu, u 15 sekundi digli tam led ekrane, nevjerovatno, i niko se nije nervirao. Inače, kažu Kinezi, kad pada kiša, to je divno, bit će para. Tako da, i to je dobro, jer sve što mi tu nekako gledamo, joj, ajme opet ta kiša, ajme sad je vruća, ajme sad je gužva, oni iz svega toga zapravo izvedu nešto pozitivno. I ja kad sam počela tako gledati, stvarno, od kad sam došla iz Kine, pada kiša, zadnjih 10 dana, sad ne, ali prvi par dana, ja samo vidim kako novci lete, iako ne lete. I to u glavi mi ono za frkancije, smije se, neka padaj, padaj, bit će para. Tako neke ono, banalne svakodnevne stvari koje mi pričamo, ali ti zapravo mogu cijeli taj tvoj život modificirati u nešto lijepo.
0: Za Anu Rucner i njezinu obitelj vjera predstavlja izuzetno važan segment života, te je u njoj pronašla spas tijekom najtežih trenutaka.
1: Kako sam odrasla uz glazbu, tako sam odrasla i u vjeri. Moja obitelj je vjernici, ti baka je djed koji sam spominjala na početku. Sve je meni baka prenijela to. Ona me vodila na mise, ona je mene upoznala sa svime. Pričala mi stalno o Isusu, kako je Isus najbolji prijatelj, kako je on, osim što je naš spasitelj, on je zapravo ljubav i on je sve, on živi u našim srcima. Ja sam to tako odrastala, ali u jednom času zrelosti, i to se desilo 2017. sam baš dobila živu vjeru. Nisam znala da to postoji kao takvo. Iako znam sve, poštujem tradiciju i vjeru, živim. Idem na misu i držim se zapovjedi koliko je to moguće. Mislim, držiš se svih zapovjedi. Ne? To je štivo. Ali osjetiti živog Isusa i osjetiti, to je sa stvar odabira. Svako ima pravo vjerovat, ali ono što nema pravo je sudi drugog, ja bi to tako rekla. I tu nekad nalazim u našoj vjeri, religiji, previše osude. Ne sviđa mi se to. Ko sam ja da sudim tebe ili ti mene? Mi smo braća i sestre. To je jedno ujedinjenje, ljubav, davanje, sinergija. Ali upravo u sazrijevanju i živoj vjeri i stvarno živoj spoznaji Isusa je meni ovoga se taj život okrenuo, rekla bih, teže u svjetovnom pogledu. Nije padalo s neba, ali dugoročno isplativije, kvalitetnije, čvršći jedan put. Jer meni je hod sa Isusom i u vjeri čvrstoća, sigurnost, povjerenje, nemam straha onog svjetovnog, ne bojim se neuspjeha, jer on kao takav isto ne postoji. Niti neuspjeh, niti uspjeh, šta je to, mislim. To su samo neke trenuci, situacije koje jednostavno nisu tebi namijenjene. I onda kad jedan put kaže, ne znam, propadne ovo, pa ideš opet, pa propadne, pa pusti to. Znači da nije potrebno. Stvari se ne puštaju zato što nema čovjek strpljenja, ne zato što nemaju smisla. Neke stvari ne treba raditi. E to je vjera. Mislim, vjera je ono i nada. Nadaš se nečemu lijepome. Vjera je čista emocija, ona iz srca, ljubav, čistoća. I puno je tu padova, naravno. Ali mislim zapravo da poniznost, ne znam da ću ikad biti ponizna koliko bi voljela, ali mi je u molitvi dobivam taj dar poniznosti da ne skočim visoko u nekom trenutnom uspjehu koji mi se desio, ono trenutnom, nego se resetiram vrlo brzo da je to prošlo i da idem dalje, da ostanem tu gdje sam, nekako na zemlji, da ne zaboravim oko sebe bitne ljude, da ne zaboravim ko sam, odakle sam i da se ovo prolazno, ovaj svijet je prolazan, niko se još nije vratio nakon što je otišao, preminuo, pa nam ispriča šta je to tamo, jel? Zato postoji vjera, da se ne bismo bojali smrti ili nekakvih takvih stvari, jer sve će biti dobro, eto. Duboko je to, ta tema. Znači, ono, ne bi nikad za sebe rekla, ja sam vjernik i veliki sam vjernik, nisam veliki vjernik, jer ne postoji takav, što znači to? Radim puno grešaka, nezgoda, krivih odluka, ali sa svješću to pokušavam ispraviti, da budem bolja u tome i prema drugima i da ne zaboravim zapravo bitnost oko sebe koja je. Ljude koji su oko mene, svoje obitelji, svoje prijatelje. Nastojim ne povrijediti nekoga. Osvijestim svoju nekakvu egoističnu stranu koja mi se probudi ili neki jal koji mi se probudi, neka ljubomora, zavist. Nemam pojma sad. Sve te negativne stvari, svi to osjetimo, ne? Eto, treba znati stat i to jednostavno maknuti od sebe. To je već jedna zrelost.
0: Anin nadolazeći album naslovljen Koncertna meditacija novo je iskustvo za nju kao autora i izvođača, ali i za njenu brojnu publiku. Naime, tijekom posljednjeg boravka u Kini, Ana je preštimala violončelo na frekvenciju od 432 Hz, koja ima posebna terapeutska svojstva u odnosu na standardno ugađanje na 440 Hz.
1: Prijedno

sunca na Srđu, ali nisam im uspjela objasniti, ali nekak sam im uspjela objasniti da ipak u Zalasku napravimo koncert na jednoj prekrasnoj lokaciji tamo u Šangaju, jedan park, priroda i tako. Ali taj koncert je počeo 2 sata prije zalaska sunca, ništa me nisu shvatili, ali je bio lijep. Ali poanta toga je da kad sam došla na probu i tamo vidim veliki plakati, jer Kinezi svi rade jako megalomanske te plakate koje poslije jednostavno bace. Ono. To je kod njih, nije kod nas to tako. Preskupo je kod nas, tamo je drugačije. I vidim, ja pišem na plakatu Ana Rucner, Healing Concert. Šta vam, kako ste to napisali? Kakav healing koncert? Pa ona kaže... Pa to je healing music. Kažem, pa nisam ja doktor, mislim. Ne, ali to je glazba koja je lijek. I tako ona meni obiša. Ja kažem, dobro, okej. Okay. I stvarno, pošto sam tamo svirala više klasičnu glazbu, niti sam ja liječnik, niti ja sviram glazbu koja liječi, da se razumijemo. Ali klasična glazba ima tu neku notu koja je ljekovita. Od davnih dana. Još je Mozart, i to su čudesa bila, šta su ti staratelji radili, kako to djeluje na ljudsko tijelo, na um, na psihu. I danas se mnoge ovoga zove klince koje imaju malo užrbane reakcije, jel? To mi zovemo popularno ADHD, iako to zvuči grozno, a nije ništa strašno. Hoću reći, ima puno tih tretmana gdje se baš sluša klasična glazba. Frekvencije, pa se ne znam, stave slušalice, pa Mozart, pa 4-godišnja doba. Znači to se radi se s tim. A ja to stalno sviram. I oni kažu, to je Ana Healing koncert. Ja kažem, dobro. I meni se to probudi lampica i tek 2 godine nakon, to je taj jedan put koji je dragi Bog vodio i nevjerovatni su ti putevi gospodnji, pa i u glazbi, da je mene doveo do toga da sam ja samo uzela čelo, raštimala ga na frekvenciju 432, jer sam puno slušala o toj frekvenciji i čula i bavila se šta radi, kakva je, kakva nije, sa muzičarima pričaš, ali samo smo pričali. I onda sam samo uzela štimer, sam si instalirala aplikaciju na iPhone 432 i raštimala čelo i počela ga svirat. U tjedan dana sam snimila cijeli projekat jer je to jednostavno bilo sve kod mene pripremljeno samo da uđem u studio. To je ono što je bio put koji nisam vidjela. Ja sam bila izbezumljena sa svjetovnim stvarima, uspjesima, di ću, šta ću, kako ću, pa ne vidim zapravo ono što mi cijelo vrijeme u prstima pred očima. I taj koncert, malo sam to dublje ispričala, taj album se zove Koncertna meditacija 432 herca. A zašto koncertna? Jer kad smo išli u studio u Hit Recordsu gdje sve snimam, moj prijatelj Darko Dimitrović, klavijaturista, i ja smo se zapravo ono uključili, išli smo to snimati i zapravo Mihael Blum, koji je snimatelj u studiju, je nas snimao od prve note, a mi smo samo svirali, mi nismo nigdje griješili, to je išla pjesma. Ja kažem, daj dalje, Darko, svira, ide nam, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa rekao, šta je ovo, pa snimit ćemo cijeli CD. To kako je odsvirano, sa tom jednom energijom i u duhu, u toj frekvenciji je tako trebalo i bit i biće i biće za par dana na nosaču zvuka. I pošto je odsvirano one take skoro, jel' par nekih možda ono ponavljanja, sam nazvala taj cijeli projekat Koncertna meditacija. A isto pošto je Darko snimao u režiji, ja u studiju, odvojili smo instrumente, tako da mogu to izvoditi i bez njega, samo uz snimljeni klavir, kad nema mogućnost dovesti pijanistu, ili s njim, naravno, uživo sve skupa. I to je nešto što, evo, kad pustim sama sebi i testirala sam malo, davala sam ljudima i Kinezima. Iako ima moja asistentica jedan program, aplikaciju koja mjeri san, koliko duboko spavaš, oni to svakodnevno rade, i to mi to isto imamo, i rekla, evo, vidiš, tu počinje tvoja glazba. To je onaj ljubičasta boja, duboki san koji je trajao satima, dok je ona zapravo to na repeat slušala, kako je to djelovalo na nju. Mislim, mašina je pokazala i ljudi su mi krasna svjedočanstva dali da jako ta glazba smiruje, opušta, i još ono što je ljepše, kad je uživo, ta publika koja dođe sluša takav jedan koncert, on se ne gleda, on se samo sluša, zato sam napravila maske za oči koje zapravo umiruju, neke griju jednokratne, da stvarno taj posjetitelj, publika doživi u potpunosti taj koncert kao koncert, ali može i leć, a naravno ovisi gdje smo i kakvi su uvjeti, ili se udobno smjestiti, staviti masku na oči i slušati živi instrument koji jednostavno mazi sve pore tijela. Unošeno jednostavno je nešto prekrasno. A ako je otvori oči, vidjet će jednu zanimljivu ženu tamo koja svira. Nisam, fizički sam tamo. Tako da je jedna lijepa priča. I ona se samo pojavila

0: pravila i Kina je zapravo izrodila. A tamo takve koncerte radim jako puno, jako drže do tradicionalne medicine, do klasične glazbe, do, jako su prirodni u tim stvarima, jako su tehnološki ispred svijeta, u prirodnoj medicini su isto tako, ja mislim, ispred svijeta, jer sve je to davno već osmišljeno. Tako da oni glazbom zapravo liječe svoje nerve. Nije jednostavno i nije to lako svirati, jer ti trebaš 45 minuta uživo držati jedan balans, mirnoću na instrumentu, bez naglih pokreta, bez velikih promjena u fortissimu. Nema ništa, to je mora biti piano, a ne smije biti dosadno, nema velikog vibrata, glisanda, ne smije ti pas gudalo, čuce. Mislim, to mi je možda jako i teže izvoditi uživo nego sve ostalo. Jer sam jako skoncentrirana da ništa ne pogriješim, jer mi neko zaspa pored, pa kako ću sad? Tako da, evo, zanimljivo. Nisam znala da ću se time uopće ikad baviti, da će mi to biti, eto, na mom repertuaru, koncertna meditacija u 432 Hz.
1: Album Koncertna meditacija bit će dostupan od 15. lipnja 2026. na svim vodećim streaming platformama. A 6 dana kasnije, hrvatska publika će ga moći poslušati i uživo, u čarobnom ambijentu.
0: ...21. lipnja, na Svjetski dan glazbe, 16. godina za redom, sviram na Srđu u Dubrovniku. Pozdrav ljetu, to je moj projekt. Dok sunce izlazi, ja sviram. Tamo ću prezentirati, ali kraći dio, jer taj cijeli koncert traje 45 minuta, toliko sunce izlazi. Znači, možda nekakve 25 minuta ću svirati tu glazbu, ali bez maski za oči, jer to je jedan drugi efekat. Samo da se malo opustimo, a navečer imam istog dana koncert u Medulinu u Istri, u Arheološkom parku Vižola. Tamo ispraćujem prvo ljetno sunce. Iako zvuči ovako malo ludo, jer sam ujutro u Dubrovniku, na večer sam u Istri i treba se dovesti, ja se dovezem i prebacim se na drugu pozornicu. E, tamo ću napraviti malo više, ću se posvetiti ovom koncertu, prvom dijelu koncerta, i dulje će trajati, jedno 30 minuta, opet ne puni 45, jer to nije koncert koji je baš meditacija, nego je dio programa. Imam gošću Martina Jembrišak, jedna krasna harmonikašica koja će se pridružiti, nova koncerta, ne? Tako da tamo će biti promocija toga i dobit će ljudi maske za oči u Medulinu, da mogu lijepo leći, opustiti se i uživati u meditaciji. Pa ćemo vidjeti kako će proći, a inače sam bukirana s tim koncertima u Kini cijelu jesen, tako da voljela bi to i tu raditi, samo moram vidjeti da li bi ljudi to mogli prihvatiti, jer ne radi se to puno, iako rade puno ljudi, dosta se i takva glazba svira, ne?
1: Naša gošća ovaj tjedan je Ana Rucner, jedna od najpoznatijih hrvatskih violončelistica i umjetnica koja je klasičnu glazbu približila širokoj publici, spajajući je s modernim, etno i crossover glazbenim izričajem. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: Požar koji je buknuo u Pustodolu Začreckom u proizvodnom pogonu tvrtke koja se bavi dizajnom i izradom namještaja stavljen je pod nadzor, ali nije ugašen. Potvrdio je za Hrvatski radio predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i, znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno. Isto tako, niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhvićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao USKOK.
3: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Vijesti. Drugi slučaj afričke svinjske kuge u ovoj sezoni pojavio se na farmi u mjestu Ivanovu u općini Viljevo, gdje su usmrćene 62 svinje. Vlasnik se nije držao propisa, pa su svi uzgajivači ponovno pozvani na dodatan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Vlasnik se kretao unatoč zabrani i bavio lovnim aktivnostima. Ljudski faktor je u pitanju, moramo se trgnuti pojedinačno. Sustav je budan, imamo upola manje eutanaziranih divljih svinja u 2025. nego 2023. godini. Kontinuirano radimo na terenu, no ono što očekujemo od svih svinjogojaca da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i na to ih neumorno pozivamo. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Lipanj je raširio svoja krila. Kratki rukavi već odavno dominiraju dubrovačkim ulicama, a Stradun je doslovno prepun. Iako je kalendarski ostalo još 20 dana, ljeto nam je, a to odgovorno tvrdimo, već tu. U svijetu turizma neki se nadaju porastu, a neki već sada bilježe velike gubitke, i to prije svega zbog geopolitičkih razloga. Kako donosi France Press, Dubai je prošle godine ostvario više od 19 milijuna turista, a njegovi hoteli, točnije 827 hotela, od kojih 173 imaju 5 zvjezdica, tada je bilježio prosječnu popunjenost od preko 80%. No zbog rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, Dubai bilježi ogromne turističke minuse. Nisu pomogle ni akcije, točnije popusti od 50%. E sad, hoće li se dio tih gostiju preliti u naše krajeve, ostaje za vidjeti. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Vicko Dragojević, tako ćemo zaplesati. Govorit ćemo o utrci na moru, a dotaknut ćemo se i ozbiljnih tema. Ipak, najprije krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: U vikendu pred nama Dubrovnik će ponovno postati jedno od svjetskih središta sporta, ali jako zanimljivog sporta. Mi to volimo reći formule na moru, utrke E1 Dubrovnik, koja je zapravo prošle godine prvi put održana, ove godine se ponavlja, a čim se nešto ponavlja znači da je to dobro. Mi s toga razgovaramo sa Žarkom Knegom, jednim od organizatora ove utrke. Žarko, ovo je za ljudi koji ne znaju, ovo je baš velika stvar.
1: Da, ovo je svjetsko prvenstvo glisera na električni pogon. Dubrovnik ima čast jedno od točaka biti tog prvenstva u cijelom svijetu. Utrke se održava još u Saudijskoj Arabiji, u Monaku, u Italiji, u Lagosu, u Miami, u Bahamima, tako da recimo svjetske destinacije koje mogu sa svojim imenom i svojom popularnošću stati zbog Dubrovnika.
0: I ne samo to, nego neka od najpoznatijih imena iz svijeta, show biznisa, sporta, glazbe, su vlasnici ekipa koje se natječu.
1: Da, to je recimo najveći marketinški dobitak tog cijelog projekta, ove utrke i svih destinacija gdje se održava, su upravo ti celebrity koji su vlasnici timova, Will Smith, LeBron James, Mark Anthony, Steve Aoki, Rafael Nadal, Didier Drogba, to su jedni od imena vlasnika tih timova, tako da su, mogu reći, jedne od najvećih svjetskih zvijezda koji su dio ovog projekta.
0: Hoće li neko od njih možda doći u grad?
1: Da, sigurno ove godine očekujemo najmanje 2 do 3 vlasnika timova. S njim teško je s njima unaprijed znati tko će doći, kada će doći, ali 2 do 3 imena će sigurno biti ovdje.
0: Ajmo pojasniti našim slušateljima kako izgledaju, idu najprije kvalifikacije, pa utrka, kako to sve izgleda?
1: Prvenstveno ovdje se vozi na gliserima koji se zovu Race Birds. To su gliseri posebno napravljeni za ovo natjecanje, znači nisu nekakve komercijalna plovila koje možete imati i kupiti u redovnoj upotrebi. Napravljeni su od karbona. Vrlo bitna zanimljivost je ovdje što su plove na tim foilovima, to su krila na kojima se oni izdignu iz mora, tako da je minimalan otpor. Naravno, električna su plovila, imaju baterije uz relativno veliku autonomiju za tu brzinu koju postižu. To su vanbrodski motori koji su iz klasičnim bili benzinski motori, ali prilagođeni na pogon na struju, tako da je to nešto što će odrediti budućnost same nautičke industrije, ali to je nešto što se koristi i automobilskoj industriji, tako da osim samog utrkivanja, to ima dosta veliki značaj u tom tehnološkom smislu.
0: Dok traje ova utrka, odnosno sa svim danima pripreme i nakon svega dok se to sve i odnese, zapravo veliki dio povijesne jezgre je posvećen upravo tome.
1: Da, dosta je ovako zanimljivo jer mi sa te logističke strane moramo dovesti 22 kamiona, 22 šlepera opreme koja se koristi što za utrkivanje gliserom, što za prijenose i sve ostale popratne sadržaje. Stara gradska jezgra, to je stara gradska luka, je dio gdje će se održavati, gdje će biti taj, ja mogu ga nazvati u nekakvom možda lakšem box, to je pedok, dio gdje će biti boraviti gliseri kada su prije i nakon utrke se na njima radi, tako da taj cijeli dio peskarije i starog porta između velikog i malog mula ćemo mi na neki način okupirati ovih 7-8 dana i gdje će biti centar događanja svih događaja koje nisu vezane za samu utrku, a utrka se odvija između Lokruma i Excelsiora.
0: I vidjeli smo prošle godine najveći svjetski mediji prate ovo.
1: Da, velika je popularnost u svijetu, prate to svjetski mediji i taj doseg same utrke i same promocije Dubrovnika je bio ogroman.
0: Kakve su bile reakcije nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja? Nekako smo bili svi, koliko se sjećam, i premijer je stigao i ministar turizma i svi ostali, ali smo bili pod upitnikom kako će reagirati ova najveća svjetska imena.
1: Pa ovaj projekt je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva sporta, tako da sa te strane Hrvatske je velika podrška. Što se tiče same utrke, ona je proglašena najbolje organiziranom utrkom u svijetu, to je u kalendaru, što nam je dalo i vjetar u leđa za daljnju organizaciju, a i sami celebrity, to je vlasnici tih timova, su izrazili još više želju za dolaskom ovdje i puno toga što je napravljeno u Dubrovniku je pokušano i prekopirano na ostalim utrkama. Dio naše ekipe dobio ponude da se uključi organizaciju i ostalih utrka, tako da je to bio nekakav dokaz kvalitete obavljenog posla.
0: Žarko, dakle sve je spremno?
1: Evo, sve je spremno i bit će spremnije u zadnjih par dana.
0: Bio nam je Žarko Knego, jedan od organizatora utrke E1 Dubrovnik GP 2026. Kako mi volimo reći, Formula 1 na moru.

0: Ove subote bilo je jako zanimljivo, šareno i rasplesano na Stradunu. Naime, imali smo veliku smotru mažoretkinja. E pa sad o čemu se radilo i kako je to bilo organizirano, otkriće nam profesor Milan Perić. Profesore, dobar vam dan. Tko nam je sve stigao na Stradun?
1: Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima. Evo, u prošlu subotu Plesni klub Paganini u suradnji s gradom Dubrovnikom, turističkom zajednicom grada Dubrovnika i sveučilištem Libertasom organizirali su smotru mažuretkinja na Stradunu. Ovo je već deveta godina gdje se organizira ovaj program i mislim da je on poručio dobre rezultate, pogotovo što je to jedan lijepi sunčani dan bio, što je bio veliki broj turista i nastupile su mažuretkinje iz Livna, Neuma, Ljubuškog, Župe Dubrovačke i još nekih drugih gradova i mislim da je to bilo jako lijepo i mislim da će se ova suradnja nastaviti i u budući.
0: Svakako lijepa slika, obilazi ne samo Hrvatsku nego i šire. Ovo nekako jest doba od godine kada bi se ovakve stvari trebale događati u gradu. To su ne male sitne stvari koje turistički grad čine pravim turističkim gradom.
1: Pa u svakodnevnom našem životu i općenito u ljudskom životu sitne stvari čine velike stvari. Neka jedna lijepa gesta, lijepa pažnja čovjeka zadovolji, razveseli, pa čak i onda kad mu je možda nešto najteže, kad je tužan, kad nije raspoložen. Međutim, ovo je jedan veliki događaj, pogotovo za te mlade curice koji dolaze iz tih naših gradova, odnosno općina preko granice. Za njih je to jedan veliki pojam doći prodefilirati preko Straduna, njihovi roditelji, njihovi učitelji, njihovi treneri, i to njima ostaje u sjećanju. Mnogi od njih možda iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, dakle sam već naveo, je možda ovo jedina prilika da dođu u grad, da prošetaju Stradunom, a pogotovo kad se još to medijski poprati na ovakav jedan lijepi sunčani dan, na jedno izvrsno vođenje ispred crkve Svetoga Vlaha. Kasnije su oni malo i druže, malo posjete i zidine i drugu kulturnu povijesnu znamenitost. U svakom slučaju svi dobivamo, niko ne gubi, a tim mladim ljudima ostaje jedna lijepa sjećanje, uspomena i na sam grad, a pogotovo strani gosti koji dolaze ovdje, oni to itekako pozitivno doživljavaju. I ove aktivnosti, što je jako dobro, ta naša djeca nisu na mobitelima, nisu na ovim današnjim suvremenim modernim mrežama, nego oni idu na treninge, oni su danas ovdje na Stradunu. Jedno bogato iskustvo, jedno znanje o kulturno-povijesnim znamenitostima grada i tako. U svakom slučaju, ponavljam, još jedan put jedna velika pozitiva i dobro. Hvala Bogu da se ovo dogodilo i nek se ovo nastavi.
0: Profesor Milan Perić inače je ne dugogodišnji, nego više desetljetni profesor koji je odgojio pa zapravo gotovo sve koji se bave dubrovačkim turizmom danas. Danas je na sveučilištu Libertas i nekako je prava osoba za porazgovarati o nekom aktualnom trenutku. Profesore, puno ste mladih odgojili, puno mladih odgajate dan danas koji preuzimaju u ruke dubrovački turizam. Kako od onih baš poslova koje se moraju obaviti, tako do onih poslova gdje se donose odluke. Kako ste vi zadovoljni sa novim kadrovima, odnosno mladim ljudima s kojima sada radite, a kako ste zadovoljni s ovim ljudima koji sad vode turizam? Mislite li da se to tako radi?
1: Evo ovako, kao što se biljka odgaja, tako se i čovjek, kao što se biljka uzgaja, tako se i čovjek odgaja. Sa mladim ljudima treba raditi, ali temeljni preduvjet uspješnosti svakog mladog čovjeka je kućni odgoj. Ja sam dosta dugo proveo na turističkoj gostinskoj školi, paralelno sam vodio i neke hotele ovdje u Dubrovniku i tako dalje, međutim nastavu nisam nikada napuštao. Razlog ovog današnjeg sveučilišta, odnosno njegova pojava, što kako se on dogodio, je bilo negdje otprilike 2009. 2010. kad sam vidio da u naše dubrovačke hotele dolaze neki ino menadžeri. To su ljudi kojima je jedna izazov doći u Dubrovnik. Čim se oni spuste u Čilipe na zračnu luku, njima odmah poraste cijena. I onda sam razmišljao sa tadašnjim gradonačelnikom doktorom Vlahovićem, zašto ne bi grad Dubrovnik imao jednu visoku školu koja će se baviti izobrazbom mladih ljudi, kadrova, koji će oni sutra odgovoriti zadatku na našem dubrovačkom turizmu. Jer niko ne može voljeti ovaj grad, niko ne može voljeti ove naše hotele kao što oni ljudi koji su tu rođeni, oni ljudi koji tu žive. Hvala lijepa ovim našim dragim kolegama koji dolaze, ali ako treba naše ljude nakon završetka studija, nakon završetka većenih škola poslati negdje vani mjesec, tri ili pet, kao neka vrsta, da vide kako se i tamo radi, imaju nešto što i oni od nas naučiti. Mislim da je to pravi put. Ovo što se tiče, sve se promijenilo, pa se i vremena promijenila. Mi moramo shvatiti, lako je izgraditi hotele, lako je prometno Libertasu nabaviti autobuse, lako je opremiti restorane, nije lako opremiti ljude. I mi svi skupa stariji sa iskustvom moramo na tome raditi, moramo pomagati tim mladim ljudima da oni sutra preuzmu odgovornost tamo gdje mi jednoga dana smo stali ili ćemo stati. Imamo za to potencijala, mladim ljudima treba dati šansu, treba dati priliku i edukacija, uvijek edukacija, jer zadovoljan gost je najbolja reklama.
0: Bio profesor Milan Perić, evo čuli smo riječi i ponovimo još jednom, edukacija, samo edukacija. Profesore, hvala na razgovoru i idemo sa nekom drugom zgodom.
1: Hvala vama i svako dobro svim našim hotelijerima, ugostiteljima, turističkim djelatnicima. Želim uspješnu sezonu, manje stresa, manje troškova, a više ostatka će se dobiti.

0: U našoj emisiji sudjeluju brojne kolege, ali nitko na emisiju nema utjecaja kao naša Francesca Tevšić. Uvijek lijepa, vedra i nasmijana, a obična riječ vrijedna je gotovo uvreda za sve ono čime obogaćuje ovu emisiju. Francesca iz tjedna u tjedan donosi lijepe teme i novosti. Ovoga puta je vrijedno, a kako drugo, razgovarala s ravnateljicom Dubrovačkih muzeja Marijom Šišom Vivek.
1: Općenije ćemo sad govoriti o temama iz Dubrovačkih muzeja, kojih je zaista jako puno. S nama je ravnateljica Marija Šiša Vivek. Najprije možda malo više informacija o ovim gostujućim izložbama, kako onoj muzeja u Primorju, kako onoj iz Splita u Rupama, a nakon toga i brojne druge teme. Biće tu zaista puno pitanja o kojima možemo govoriti. Dobar vam dan još jednom.
2: Dobar dan još jedan put. Sve pozdravljam još jedan put sve naše slušatelje.
1: Dakle, u Primorju ste otvorili jednu izložbu, imali ste i predavanje.
2: Tako je, sinoć smo otvorili izložbu, gostujemo u Slanome, u baštini Dubrovačko Primorje. Imali smo izložbu Jero Puljezi, Učeni gospari i Tempi Passat. To je naša prošlogodišnja izložba koja je bila u Rupama, vrlo uspješna, vrlo zanimljiva, koja govori o Jeru Puljeziju, koji je bio liječnik početkom, krajem 19. početkom 20. stoljeća, ali ono što je nama zanimljivo, bio je i vrsni fotograf, ne samo amaterski, jer u njegovim fotografijama ima jako puno umjetničkoga. Kako je on živio u Ljetnikovcu Ohmučević u Slanom, on se zapravo vratio doma, tako da u zavičajnoj kući Dubrovačkog Primorja je gore u potkrovlju postavljena izložba, možda s malo više s naglaskom na Primorje i njegov život u Slanome i njegov rad u Slanome, tako da je sjajno se uklopila u cijelu priču. Otvaranju izložbe je prethodilo predavanje autorice izložbe, više kustosice Kulturno-povijesnog muzeja i voditeljice Kulturno-povijesnog muzeja Marine Filipović.
1: A u Rupe vam je stigla izložba iz Splita i to pomorska.
2: Tako je. U Rupe nam je došlo, u srijedu smo otvorili izložbu između obveze i časti, mornaričke odore iz fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita.
1: I to između pljuskova, rekla bih, između kapi, kiša, ali to su bile i rijeke.
2: Tako je, lijepo nas je oprala kiša, ali nema veze, ipak je bilo određena količina ljudi, je puno više nego što smo zapravo očekivali, jer stvarno bilo grozno nevrijeme. Otvorili smo izložbu. To je zapravo dio vrlo bogatog fundusa Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita, koja je zapravo obuhvatila jedno razdoblje od Austro-Ugarske pa sve do danas. Tu se radi o odorama i trgovačkih brodova i razno raznih brodova i vojnih brodova, tako da možete vidjeti jedan izvrstan presjek nečega što zapravo Dubrovački muzeji nemaju, ali zato su nam Splićani pokazali kako su izgledale odore i sve ono što ide uz odore, mornariške odore.
1: Sve je veći broj turista u gradu, vjerujem da je tako i u muzejima posvuda, posebice u Dvoru.
2: Tako je, posebice u Dvoru, ali zapravo ne samo u Dvoru, nego i našim i ostala tri muzeja, znači u etnografskom i pomorskom i arheološkom. Imamo na godišnjoj bazi nekih 10% više nego prošle godine u ovo vrijeme, možda peti mjesec čak malo odskočio sa 15% više, stvarno imamo puno posjetitelja, ali dobro, hvala Bogu, zato jesmo tu.
1: Da, ali evo, neki su bili tu, ali odlaze u mirovinu.
2: Tako, neki su bili tu, odlaze u mirovinu. Evo, nakon 18 godina rada u Dubrovačkim muzejima, naša djelatnica Marina Lončarica je otišla u zasluženu mirovinu. Ja vam se, evo, koristim priliku da vam se zahvalim na svih 18 godina predanog rada u muzeju i za muzej. Nakon 18 godina, svi ti godina, naša Marina ono postala stvarno dio muzeja. Ja vam želim uspješnu, zadovoljnu, dugu, plodonosnu mirovinu, da bude zdrava, čila i vesela kao što je bila do sad. A iskoristit ću priliku da se zahvalim i drugim djelatnicima Dubrovačkih muzeja, pogotovo onim koji su svaki dan u kontaktu sa našim gostima na predanome radu. Nema ih puno, zato im se stvarno zahvaljujem što se stvarno trude maksimalno da možemo svim našim gostima pružiti maksimalnu uslugu i maksimalnu sigurnost.
1: Evo, mi se pridružujemo i tim i željama i čestitkama, ali sada ćemo se možda osvrnuti više na one koji se eventualno manje druže s gostima, a više sa arheološkim nalazima, arheološkim istraživanjima, pa najaviti tjedan arheologije.
2: Tako je. Tjedan evropske arheologije slijedi nam, zapravo dan evropske arheologije slijedi nam sljedeći tjedan. Petkom je predavanje našega višega kustosa, voditelja Arheološkog muzeja Domagoja Perkića, a subotu i nedjelju bit će rezervirane za nešto drugo, a to ćemo zajedno u suradnji sa zavičanim, za muzejima i galerijama iz Konavala na Sustjepanu u Cavtetu organiziramo jednu zajedničku vanjsku izložbu i druženje arheologije svih koji su zainteresirani za arheologiju.
1: Bilo je tu i nekih recentnih važnih otkrića?
2: Tako, bilo je recentnih važnih otkrića. Arheolozi Dubrovačkih muzeja su u špilji Crno jezero imali stvarno vrhunske nalaze. To malo je ta maska kazališna grčka iskočila. Imali smo priliku i vidjeti, bilo je dosta po medijima. Naravno, istraživanje će se nastaviti, to su ipak sustavne istraživanja, pa se istražuje malo pomalo svake godine, nastavit ćemo svakako i sljedećih godina, a ove godine nekako u znaku arheologije u Dubrovačkim muzejima, pa smo imali sarkofag, pa imamo ove nalaze, imamo još i druga istraživanja i druge nalaze koje možda nisu toliko atraktivni za javnost, ali ćemo ih sve napraviti atraktivno i prezentirati sljedećih godina, ali na kraju ove godine slijedi velika izložba koja se zove Vilina špilja, to je Vilina špilja tu iznad Omble, to su istraživanja koja su završila, koje su radili Dubrovački muzeji i bit će prezentirana ta istraživanja, bit će stvarno izvrsna izložba, bit će u Kneževu dvoru krajem godine, tako da svi ste pozvani, ali još ćemo o tome tijekom vremena do kraja godine imati priliku i detaljnije pričati.
1: Ma evo, kada već spominjete Omblu, misli me vuku prema Kabogi, pa da spomenemo i zbirku Nikšić.
2: Sjajno, hvala što ste se sjetili. Zbirka Nikšić, izložba zbirka Nikšić otvorena u Kabogi. Kaboga je otvorena četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati, a subotom i nedjeljom od 15 do 20 sati. Svi ste pozvani. U Kabogi je jedna lijepa klima, uvijek malo pirka. U lođi je vrlo ugodno i čak i kad su velike vrućine. Izložba, s vama je izložba, vidit ćete jedan presjek jedne kuće Dubrovačke kroz niz stoljeća, nešto što se skupljalo, nešto što se živilo svaki dan s tim. Danas je to muzejska građa, ali osjeti se zapravo i ta kuća i ljudi koji su stali iza svega toga i svi oni koji su je skupljali. Evo, iskoristit ću priliku još jedan put da se zahvalim donorima i naravno grad Dubrovniku koji je sudjelovao i u otkupu.
1: A ja ću zahvaliti vama, bila nam je ovo ravnateljica Dubrovačkih muzeja, Marija Šiša. Vive, hvala na razgovoru.

0: Blagdan Tijelova se na jugu Hrvatske naziva Korosante i uz sve procesije i drugu tradiciju koja je već tu stoljećima, ima jedna tradicija koja je možda ne duga stoljećima, ali kao da je toliko duga. Naime, kulturno-umjetničko društvo Čilipi organizira uvijek na Korosante svoj veliki svečani nastup ispred crkve u Čilipima, tako je to bilo i proteklog četvrtka. A kako se proteklo, reče nam predsjednik KUD-a Čilipi Stipica Vezirić, jeste zadovoljni?
1: Jako smo zadovoljni, iako smo tri dana prije samoga početka koncerta bili smo malo smo bili obeshrabreni vremenskom prognozom koja nam je pokazivala da bi taj dan u četvrtak trebala pada kiša do 5 popodne.
0: U četvrtak je i pala kiša.
1: Kiša je pala ujutro i onda se nakon toga se nebo razvedrilo. A razgovarao sam i s našim svećenikom i on je rekao, nikad nećeš imati problema na Korosante, slobodno organiziraj. Tako da smo krenuli u organizaciju i zadnja dva dana smo sve uspjeli organizirati i po komentarima svih posjetitelja koji su mi iza koncerta, koji su nam prišli, koji su nam pohvalili, stvarno je bilo fenomenalno. Znači, svake godine to bude na jednoj visokoj razini, ali rekli su nam da smo ove godine ipak ljestvicu podigli jedan skalin više, što nam je izuzetno zadovoljstvo.
0: Amo redom. I sve se to događalo ispred crkve u Čilipima, koja je jedan veliki prostor samim time. Možemo zaključiti da je bilo jako puno posjetitelja.
1: Pa bilo je jako puno posjetitelja. Mi uvijek organiziramo to da sa nekakvim očekivanjima da će doći između 500 i 600 ljudi, kako je bilo i proteklih godina. Jedno je bilo, ja bih rekao, preko 700 posjetitelja kad smo imali preklani, kad smo imali godišnjicu 70 godina proslave osnivanja KUD-a Čilipi, onda je stvarno bilo još dodatnih ljudi, ali svake godine mi privučemo između 500 i 600, pa tako je bilo i ove godine. Mislim oko 550 ljudi da je posjetitelja danas je došlo, da je došlo uživati, moram reći, jer su tako su bili zadovoljni, tako je atmosfera bila jedna pozitivna, svaki izlazak, svaki potez koji je se dogodio na pozornici, pokret, pogotovo ovih, ne mogu nazvati KUD-ova jer je viteška udruga, ali pogotovo naših gosta iz Smokvice i Hutova koji su nam prvi put bili, to je stvarno bilo svaki put poprećeno jednim dugotrajnim pljeskom.
0: Ajmo pobrojati koji je sve bio izvođač, uz vas naravno.
1: Uz nas koji smo, mi smo izišli nastupili smo sa svim generacijama našega KUD-a, od najmlađih od 7 godina do 10, preko srednjih od 4. do 8. razreda i onda je prvi sastav nastupio sa izmijenjenim, naravno nije dva kola su plesali, ali nisu plesali isti izvođači, imamo dovoljno da možemo jedno kolo plesati s jednom ekipom, drugo kolo sa drugom postavom. Tako da smo bili mi iz KUD-a Čilipi, za nas su nastupili naši gosti iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hutovo, iz Hutova, koji su isto bili fantastični. Nakon njih su nastupili viteška udruga kompanija iz Smokvice, to je nešto što još nije do sad bilo viđeno u Konavlima i stvarno su oduševili i nastupom, pogotovo ulaskom i izlaskom s pozornice, to je nešto bilo fenomenalno. Iza njih su nastupili naši prijatelji iz KUD-a Stjepan Radić iz Pridvorja sa dijelom konavskih plesova i onda su naravno na kraju bili Linđovci koji su nam uvijek tu kao zadnji nastupaju. I moramo reći, oni su poluprofesionalci, čak i profesionalci, pa ih onda uvijek ostavimo za kraj jer ipak su oni jedan šlag na torti.
0: Stipica, moramo spomenuti našim slušateljima kako se tradicija KUD-a Čilipi može datirati tamo sve od 50. godina prošlog stoljeća, dakle evo duže od pola stoljeća KUD Čilipi već po tradiciji prvi nastup ima na Cvjetnicu i onda pleše sve do kraja 10. mjeseca i sada to su dobro znane slike gdje dolaze autobusi gostiju svake nedjelje, dakle kada završi ona sveta misa u 10 sati kreće nastup KUD-a. Tradicija ide dalje,
1: prvi nastup smo imali 1967. godine, tako da ćemo dogodine obilježiti 60 godina nastupa neprekidnih. Doduše, prekid je bio 92. kad je bila ratna godina, već 93. kad smo se vratili doma, mi smo plesali, nije bilo nijednoga posjetitelja, ali mi smo plesali svake nedjelje, tako da se taj duh i ta tradicija ne izgubi. I trudimo se, posjetitelja nema kao što je prije bilo, tu su neki drugi trendovi, neki drugi interesi su naših gosta, kraće stoji u destinaciji, ima tu dosta razloga. Ali mi smo nepokolebljivi, mi idemo dalje i svake godine krećemo, što ste rekli, na Cvjetnicu, iako smo zadnjih nekoliko godina krećemo na Uskrs, jer smo na Cvjetnicu mi, članovi KUD-a, angažirani u proslavi obilježavanju cvjetnice koja ima i procesije i muku gospodinu, sve, tako da se misa protegne i onda smo odlučili da ćemo krenuti sa Uskrsom.
0: E pa dobro, samo za kraj, djece ima?
1: Djece ima, moram reći da ih ima u zadnjih dvije godine dosta više. Vremena su izazovna, djeca imaju druge interese, da sad ne spominjem te mobitele i te sve silne društvene mreže, i to čime se oni bave, uspijevamo ih motivirati da dođu, i ta sreća i zadovoljstvo kad izviđu na pozornicu, to je nemjerljivo.
0: E pa neka ta nemjerljivost traje još jako dugo. Bio nam je u Stipica Vezilić, predsjednik Kuda Čilipi. Hvala na razgovoru i sretno.
1: Hvala vama i držimo se.
0: 30. svibnja, dakle na samom koncu prošlog mjeseca, na Stradunu je osvanula jedna stolica sa zanimljivom porukom. Naime, na njoj je pisalo: ovdje bi sjedio netko sa multiplom sklerozom, ali nije imao snage doći. Upravo tog dana, dakle 30. svibnja, obilježava se Svjetski dan multiple, a mi ćemo s tim razlogom razgovarati sa voditeljicom Društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, Patricijo Švaljek. Patricija, dobar dan.
2: Dobar dan, Vicko, tebi i tvojim slušateljima.
0: Krenimo od ove simbolične poruke na Stradunu, ali to je upravo tako. Dakle, ljudi koji se nisu suočili sa multiplom često uopće ne znaju što ta bolest znači.
2: Točno, pokušali smo doći na nekakvu ideju kako bismo privukli pažnju sugrađana i mislim da smo u tome uspjeli. Stavili smo stolicu s natpisom koji si rekao: danas ne mogu doći. Kod multiple skleroze je specifično što ona ide u dva smjera. Imamo kada je vidljiva invalidnost, kada netko koristi štake, kada neko koristi invalidska kolica, hodalice i slično, ali imamo i ovu težu nevidljivu invalidnost. To je pretjerani umor, kada netko ne može, kada netko nema s kime, znači nema mobilnosti da se negdje pokrene, kada tu osobu ne prepoznaje obitelj, a kamoli i zajednica koja nas okružuje. I na taj način specifično i sa narančastom kroatom, koja je naš obilježje, inače narančasta naša boja, htjeli smo skrenuti pozornost da na Svjetski dan multiple skleroze ne zaboravimo i na tu nevidljivu invalidnost koja prati oboljele od multiple skleroze.
0: A njih je puno, u Hrvatskoj čak 9000.
2: Čak 9000, što imamo mi kao udruge u našim bazama zabilježene, ali uvijek se računa da je brojka puta dva, jer se negdje putem izgubi ta brojka, netko se ne prijavi logično, netko se još uvijek traži po dijagnozi, netko se liječi vani i tako šire, ali uvijek od prilike puta dva. Znači u Hrvatskoj možemo računati oko 18.000 oboljelih, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji mi imamo kod nas zabilježenih 140, znači to bi bilo koliko 380

0: Jedan od velikih problema koji nam se stvara je smjer poslodavac, zaposlenik sa invaliditetom, jeli, oboljeli od multiple skleroze prilikom vještačenja, odmah dobio invalidnost. Često nema se razumijevanja, ne govorim sve, ima predivnih poslodavaca, ali nam je to ogroman problem da se osoba premjesti na neko lakše mjesto. Ponekad nema mogućnost uzimanja bolovanja koliko je potrebno. Evo, preporuke sve oboljelima su uglavnom i od doktora, od svih kad krenu vrućine, ko što su sad krenule, da se uzimaju bolovanja, jer oni ne mogu izdržati velike vrućine, jeli, da se doma, da se pričuvaju koliko mogu i na taj način isto uspore bolest. Imamo onda drugu razinu nerazumijevanja, obitelji. Obitelj nekako to saživi se s time i totalno zaboravi na tu oboljelu osobu, i oboljela osoba koja je jučer mogla nešto, danas ne može, dolazi do kaosa, dolazi do problema u familijama. To nam je također jedan od većih problema i koje bi trebali podignuti. A sve se to na kraju svodi na tu stolicu. Nemam snage i zbog svega ovoga što sam navela prije. Znači, kad god bi poželjela osoba nešto za sebe, popit nešto što je nama drugima sasvim normalno, sasvim jednu običnu kafu na sredunu, od ovoga prije nabrojanoga bude preumorna da uopće dođe do stolice i sjedne. I bila je zanimljiva jedna reakcija člana koja mi se jako svidjela kada je podijelio taj post, kad je rekao: koliko puta, ljudi moji, je bila ovo moja stolica.
1: Patricija, važno je podsjetiti sve da nisu sami, i kao što se vidi po vašim stranicama, stalno su organizirana neka savjetovanja. Dakle, može vas se vas zadobiti na telefon i pružiti pomoć ili informaciju onda kada je to nekako najvažnije. Patricija, hvala ti na ovome razgovoru i nadamo se da o multipli nećemo razgovarati samo oko 30. svibnja, nego da ćemo o tome govoriti i malo češće.
0: Tako je, oni je nose 364 dana i treba govoriti o tome češće, i hvala vam što ste nas podsjetili i što ste me ugostili.
1: Bila je voditeljica društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije Patricija Švaljik. I na kraju emisije vrijeme je za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je prvog dana lipnja u Dubrovniku boravilo više od 18.000 gostiju, 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 349.000 dolazaka i gotovo 1.024.000 noćenja, i jedno i drugo 2% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Poljske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci, koju je uredio i vodio Visko Dragojević. Hvala na slušanju i adje vam.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetokriža Začeretja. Gradonačelnik Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
2: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetokriža Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
3: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca. Najnovije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
4: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
3: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
4: Burna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, poljevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da tu već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
3: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
2: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
5: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
6: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
7: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
5: U trgovinama police s vodom prazne.
8: U Ranozoru je sve otišlo vode što je bilo.
5: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
9: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će to uraditi.
5: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
10: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
5: Zahvaljujući njihovoj intervenciji, voda je bila dostupna i školama. Ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić.
11: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
5: Dio dotrajale vodovodne mreže već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
1: Kronika dana.
2: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
12: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
13: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
12: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
14: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
12: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
15: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
16: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moći koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
17: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
12: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
18: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
12: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
2: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
19: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima članovima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. Brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
2: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
20: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
21: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Svijet.
2: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
22: Najprije na društvenoj mreži, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
0: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
22: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
0: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
22: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti. što je ponovio i više vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
0: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
22: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
0: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
2: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo. No u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
0: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno, ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3 do 4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti Otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. 100. je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudije na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
2: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov resort Picall. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
3: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Picall niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaji za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti, istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
4: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
3: Picall ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
6: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
3: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picalla ići u porečki gradski proračun. 19 milijuna godišnje treba trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskoga turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
7: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
3: Prvi gosti u Picalu su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
0: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrbi razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
2: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
8: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
9: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
8: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
23: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
8: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
24: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
8: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
25: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
8: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
26: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
8: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
27: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
8: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
0: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj je trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
2: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika dvije projekcije filma Susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
5: Vjerujem da će se cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu u ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
2: Sport. Karlo Plazine.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
11: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
10: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
13: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
10: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić.
14: I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
2: Vremenska prognoza. Davor Samoščanec.
15: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice bilo umjerene, ponegdje je povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzijev stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslijepodne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponovo lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjosti osjetno niža od današnje i bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija, završena je Kronika dana, tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već se dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
8: We're taking out millions
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11 tisuća. UN-ov Ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj 5. utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnja, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ali ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

Elvisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
2: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetog križa Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
4: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca. Novije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
5: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
4: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
5: Burna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, poljevamo, zalijevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da su već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
4: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
3: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
2: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
6: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
7: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
8: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
6: U trgovinama police s vodom prazne.
9: U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo.
6: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
10: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će to uraditi.
6: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
11: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz nekih pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
6: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama, ravnatelj osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić.
12: 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno. Neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu.
6: Dio dotrajale vodovodne mreže već je obnovljen, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
1: Kronika dana.
2: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
13: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
14: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne sme pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne sme, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne sme pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
13: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
15: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
13: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
16: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
17: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
18: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
13: No potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
19: Ni na vama, ni na meni nije suditi kad je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenim, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
13: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
2: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
20: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
2: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima svima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
3: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. Brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
2: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnoga suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
0: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
21: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Svijet.
2: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubravac.
22: Najprije na društvene mreže, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
3: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
22: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
3: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško, no izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
22: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti. što je ponovio i više vojni glasnogovornik Abul Fazl Šekarači.
3: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
22: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
3: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
2: Meksička nogometna reprezentacija sutra s reprezentacijom Južnoafričke republike utakmicom otvara svjetsko prvenstvo. No u Meksiku umjesto nogometne euforije vrije na sve strane. Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
3: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno. Ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3 do 4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno, iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
3: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti Otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. 100. je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudije na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
2: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Kronika dana.
2: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov resort Picall. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
4: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Picall niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je moderan wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti. Istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
5: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je i resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
4: Picall ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
7: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
4: Očekuje se da će 3 milijuna eura godine godišnje od Picala ići u porečki gradski proračun. 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskoga turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
8: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskoga turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
4: Prvi gosti u Picalu su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
15: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrbi razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6.140.000 eura.
2: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
9: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli, nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
10: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve, pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
9: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
23: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
9: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
24: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
9: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
25: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
9: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
26: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
9: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
27: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
9: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
15: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima.
3: Taj je trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
2: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
6: Vjerujem da će se cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
2: Sport. Karlo Plazine.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
12: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
11: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
14: Inspiracija svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
11: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić.
16: I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
2: Vremenska prognoza. Davor Samoščanec.
17: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice je bilo umjereno, ponegdje je povećeno na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzija stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponovo lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjost osjetno niža od današnje, bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
2: Kronika dana. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
3: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelniku Oroslavja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota. Prvi program.
2: Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
13: Otvori zagradu.
1: Tema su nam zagrade, u množini, jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade, na primjer, često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
18: U Hrvatskoj imamo velike otoke, Cres, i male otoke, Ošjak.
1: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
18: Pruža uredniku Rupčić. Izvoli.
1: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
18: Desna zagrada.
1: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
18: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
1: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnosti, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam navečer u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite